אפקט. אני אוהב את אשתי ככה באמת.

עשור. הכל אצלנו כבר מת ורק נשאר לחסות. מה שרצינו בסוף מי שניסינו להיות, את כל הכישלון הזה, כל התהיות.

חיים שלי נראה לי שנפסיק לדבר, נראה לי זה עושה לי רע יותר ממה שזה עושה לי טוב. חיים שלי די לקרוא לי ככה, אני לא מימור ואת לא באה, אם אני נמצא לא בטוב. כבר התרגלתי להמתין בין הודעה להודעה, לא יודע אם אני מכור אלייך או להרגשה שאת בשלט אותי ככה כבר תקופה לשתנה.

עושה. היית אלופה בלנצל מצבים ובסוף קלקל. בוא נברח מכולם, ריחלתי לעצמי ואת התפללת.

Force.

קצת קשה לי להודות שיש לי בעיות, לא יודע מי מקשיב לי, אז הלכתי לשיחות, והיא אומרת שהטריגר זה הלבד שלי בלילות. התרגלתי לחושך,

0: מיטב המומחים בשיחה אישית עם פרופסור יעקב בורנשטיין.
1: שלום, כאן פרופסור יעקב בורנשטיין. אני מזמין אתכם להצטרף אליי לתוכנית רופא פרטי. מדי יום שישי ב-10 בבוקר אארח באולפן את מיטב המומחים בנושאי רפואה שמעניינים את כולנו. אז קבענו.
0: רופא פרטי עם פרופסור יעקב בורנשטיין. כל שישי ב-10 בבוקר ברדיו צפון 104.5 FM ובדיגיטל.
2: שלום, כאן גבי זוהר, כבר 20 שנה

0: בכל ערב שבת את זוהר צפוני. כבר 20 שנים של כל הזמרים, היוצרים, הסופרים, המשוררים, סיפורים אישיים, תוכניות מיוחדות, שירים ישראלים נהדרים, ובעיקר תרבות, הכי תרבות שאפשר ברדיו. בשישי הקרוב נמשיך להיפגש, כי את המנגינה הזאת אי אפשר להפסיק.
1: זוהר צפוני עם גבי זוהר, כבר 20 שנה איתכם בכל יום שישי, 3-5, רק ברדיו צפון, 104.5 FM.
2: We have had some technical problems.
1: ניתן להזין לרדיו צפון 104.5 FM גם ביישומון אפליקציה, דרך ערוצי הרדיו של יס, הוט וסלקום TV, ובאתר 104.5.FM.
3: רדיו צפון 104.5 FM.
1: מיד ברדיו צפון 104.5 FM. קפאין עם יואב מינץ.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
5: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייול.
6: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
7: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
8: לשלם 10% פחות כולל כפל מבצעים על הרכישות ברשת מוצצים, זה קל כמו לקחת סוכריה מתינוק. רק חשוב לזכור לשלם באמצעות הארנק הירוק שבאפליקציה דיסקונט.
9: יש ארנק ירוק!
10: רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
11: חדשות 12, שעה 6. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. בקווית מדווחים כי מערכות ההגנה האווירית במדינה פעלו מוקדם יותר לירת טילים וחטבמים ששוגרו מאיראן. כמו כן, בישראל עוקבים מקרוב אחר חילופי המהלומות בין ארצות הברית לאיראן, ונערכים לאפשרות שהלחץ הגובר על טהרן יוביל אותה לפעול גם נגד ישראל. בכיר ישראלי מסר לחדשות 12 כי אם ישראל תידרש לפעול לצד ארצות הברית, התגובה עשויה לכלול פגיעה בתשתיות לאומיות ובתשתית האנרגיה של איראן. שלושה גברים נרצחו בנצרת בתוך פחות משלוש שעות בשני אירועי ירי אמש בעיר. שרון קנובליך כתבתנו עם הפרטים.
12: זה התחיל אמש סמוך לשעה 7, כששני גברים נורו למוות בעת שהיו ברכבם. מהחקירה עולה כי המתנגשים חסמו את הרכב וירו לעבר השניים מטווח קצר. לאחר מכן הותר לא רחוק מהזירה רכב בוער, שעל פי החשד שימש את המתנגשים. פחות משלוש שעות לאחר רצח הכפול שוב ירי בנצרת, גבר כבן 27 נורה למוות. כיוון החקירה המרכזי שנבדק במשטרה הוא שמדובר ברצף חיסולים במסגרת מאבק בין כנופיות פשיעה מקומיות על השליטה בעיר.
11: במחאה על מעצר עריקים, חרדים הפגינו הלילה שוב מול ביתו של ניצב במשטרה. אלי הירשמן כתבנו מדווח.
13: כמה עשרות חרדים קיצוניים הגיעו לביתו של ניצב חיים שמואלי, ראש אגף התנועה במשטרה, במחאה על מעצרי עריקים חרדים. כוח משטרה הגיע למקום, המפגינים הגיעו עד לביתו של הניצב, מחו, ולאחר כמה דקות התפזרו.
11: עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
14: עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה. מקס, בתוקף עד הרביעי באוקטובר 2026.
15: בוקר טוב, בהמשך היום עומס החום הצפוי בינוני עד כבד, הטמפרטורות יורדות מעט ביחס לימים האחרונים. בים התיכון נוח לרחצה עם גלים של עד 60 סנטימטרים. בסוף השבוע תחול ירידה נוספת בטמפרטורות והקלה קטנה בעומס החום. בשבוע הבא שוב התחממות.
16: קחו נשימה, דמיינו, אתם בפסגת הר מושלג בחול, ופתאום מתחילה סופה. אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל חילוץ הראל 669. לרכישה, פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
11: את החדשות עורכת הדר אקריש ומביא לשידור הדיזון אנקלר. עד כאן לחדשות 12.
17: דלתות עבור. הבחירה של חברות הנדלן הגדולות

בישראל. צריכים מזגן? לכו על אמקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן. עכשיו, ברדיו צפון 104.5 FM. קפיין עם יואב מינץ.

0: קפאין עם יואב מינץ.
1: בוקר יום חמישי, 3 בספטמבר 2026, כ"א אלול תשפ"ב, 1063 ימים מ-7 באוקטובר, 2086 הרוגים, 969 חיילי צה"ל, מהם בלבנון 28 חיילי צה"ל. קפאין ברדיו צפון 104.5, באמצעות יס 71 ובהוט 187 ובסלקום ווליום גם. צהל משבית טנקים בגלל משבר התקציב, נדבר. הרמטכ"ל מזהיר, אנחנו בתהליך הסלמה שמחייב הקצאת משאבים וסדרי כוחות ליהודה ושומרון מזירות אחרות. האם ההסכם בלבנון קורס? האם האש מאיראן, מטהרן, מתקרבת לישראל? ולאן מתפתח משבר המים? איך הוא נגרם? מה ולמי המשמעות ממשבר המים? וגם ספורט, אמנם היה איזה תיקו זניח בין הפועל באר שבע להפועל חיפה 2-2, אבל היום 3 בספטמבר, בעוד יומיים, 5 בספטמבר 1972, רצחה חוליית מחבלים מארגון ספטמבר השחור 11 חברי משלחת ישראל באולימפיאדת מינכן. ביום שבת הקרוב ימלאו 54 שנים לרצח י"א, נזכיר אותם הבוקר. הטכנאי באולפן בני הלפרין, אני יואב מינץ, הביאו את דעתכם בוואטסאפ 054-796-1045, ומכאן לכותרות.
0: החדשות הראשונות של הבוקר עם יואב מינץ.
1: 302 בני אדם, מהם 48 ילדים ובני נוער עד גיל 18, נהרגו בתאונות הדרכים בישראל מתחילת 2026. זה המספר שעומד כרגע. בנוסף, כבר 168 נרצחים בחברה הערבית מתחילת 2026. והכותרות המודפסות, אכן, כמו שאמרנו, בגלל משבר התקציב, צהל משבית טנקים, הכותרת של מעריב, כאן בידיעה מאוד מעניינת וחשובה של הכתב הצבאי אבי אשכנזי. במערכת הביטחון מניפים דגל אדום בעקבות החלטת האוצר לעכב העברת 40 מיליארד שקלים לתקציב השוטף. גורמים בצבא מסבירים כי אין מימון לתיקון המרים שנפגעו במלחמה. הם הוסיפו כי הסוגיה תשפיע בקרוב גם על היכולת לייצר פגזים ולאחסן חומרים מודיעיניים רגישים. ידיעה מאוד גדולה ונרחבת של אבי אשכנזי בעמוד 2 ו-3 של מעריב. וגם אש המפרץ מתקרבת לישראל, איראן שיגרה טילים לעבר בסיסים אמריקאים, בירושלים נערכים לאפשרות שטהרן תתקוף, חיזבאללה שיגר רחפני נפץ לעבר חיילי צה"ל. וכותרת בשער שייכת כמובן לבחירות, מסדרים את המחנה, מאמצים בליכוד להשלים את המעבר של חברת הכנסת גוטליב לעוצמה יהודית, וינטר דוחה את הלחצים של נתניהו לייחודים. זו הכותרת. ויהודה שרוני, הכתב הכלכלי של מעריב, בכותרת קטנה בתחתית העמוד, שר האנרגיה אלי כהן למעריב, אני שואף להגיע למשרד האוצר. באוטובוס וברכבת הקלה, איך אתה רוצה להגיע לשם? אז בתוך העיתון, המחסור מגביל את יכולות צהל במערכה רב גזרתית, זה קשור להשבטת הטנקים, הכתבה הנרחבת של אבי אשכנזי. נתניהו אומר, בעזה אנחנו שולטים בשטח ונשארים בקו הזה. הוא תיאל כבר, יש בחירות, הוא תיאל, הוא שם כסדה, איזה יופי, איזה ראש ממשלה נהדר. המטרה, דחיית הסלמת המלחמה עד אחרי הבחירות בארצות הברית, לא אצלנו, בארצות הברית, מה שנקרא בחירות האמצע. בינתיים ללא תוצאות, ניסיון להסכם ביטחוני עם סוריה נכשל. הערכות בצהל, חלק מהמחבלים ברכס עלי טהר נהרגו. גורם מדיני אומר, שוב גורם, בתוך חודש יוכפל מספר השגרירויות בירושלים מ5 ל-10. יופי, עוד כותרת של יחצנות, זה ברור, אתם מבינים. טוב, כותרת פנימית על הבחירות, אני מדלג עליהם, אבל מה שכן, גלי בערב מיער, היועצת המשפטית, אומרת, אין מניעה לערוך טקס לזכר הרב יוסף. אני לא יודע מי שראה מכם לפני 3 ימים, אני חושב, את הרעיון עם שתי הבנות של הרב יוסף, עובדיה יוסף, זכרו לברכה, אצל שרקי ואברי, רעיון פשוט נפלא של השתיים האלה, וחבל רוצו לגלול ולראות את הרעיון הנפלא הזה. השתיים פשוט מעשו בשס. טוב, עוד פה כותרות על הבחירות, אז אני מדלג. הנשיא עמית, נשיא בית המשפט העליון, ניכרת אווירת הקצנה והתלהטות סביב מערכת המשפט. הוא נעם בכנס שנערך בעקבות רציחתו של עורך הדין ארבל פלדמן, זכרו לברכה. אומר השופט עמית, יש ניסיון להפעיל לחץ על שופטים בשל הכרעותיהם. יושב ראש לשכת עורכי הדין אומר, רצח עורך דין הוא חציית כל הקווים האדומים, לא נתרגל לכך ולא ננרמל את זה. טוב, זה כבר היה בעבר, נדמה לי שעד היום אני זוכר שניים או שלושה מקרים שנרצחו עורכי דין מאוד רציניים באזור המרכז, אני זוכר. 260 אלף בני אדם הגישו מועמדות לעבודה ביום הבחירות, גם עבודה, נכון? כסף לא רע. משבר המים, עוד מעט נדבר על זה כאן בהרחבה עם אישיות בחירה שהיה יושב ראש רשות המים בעבר. מרבית מתקני ההתפלה חזרו לפעילות, לא יודע, בידיעות אומרים משהו אחר, תכף נראה את ידיעות האחרונות. בחברת מקורות טוענים כי הזרמת מי השתייה חודשה במלואה והועברו מים לשימושים חקלאיים, אנו פועלים למלא צרכים חיוניים. בחברה אומרים במקורות, שימו לב למשפט הזה, אנחנו ממתינים לרוח צפונית שתסלק את מרבצי הלכלוך מסביבת מקומות השאיבה. אוקיי, חשד לתאונת פגע וברח, קשישה נהרגה בתל אביב, הנהג אותר ונעצר, ואם בידי המשטרה יש את הראיות המתאימות, הוא ישלם ביוקר. יותר משני מיליון נוסעים וחצי צפויים לעבור החודש בנתב"ג. אם אתם, זה מעניין אתכם, רק 16% מגיעים לעבודתם בתחבורה ציבורית. כך לפי הנתונים שמפרסם את הלמ"ס, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. רק שליש מהנוסעים מרוצים מתדירות קווי האוטובוסים הבין-עירוניים. תנועת הרכבות הופסקה אתמול וחודשה אחרי מספר שעות של עצירה בגלל שריפת קוצים שפרסה על גדות הירקון. 20 שנה להיווסדו של הכפר השיקומי בנגב, עדי נגב. יש שם נחלת איראן, זה נדמה שזה השמו של בנו של מה שמו? האלוף, שכחתי את שמו כרגע. וזה כפר נפלא שהוקם לזכרם של האלוף, בנו של האלוף דורון אלמוג. הנה זה בא לי. טוב, ידיעות אחרונות. ידיעות אחרונות הולכים ומתחממים. הידיעות אחרונות בחר לשים את הדגש בעיקר על הפוליטיקה, גם איזה ועידה הייתה לו פה, אז אני מדלג על זה. תינוקות הניצחון, הפנייה לכתבת ענק במחר בשבעה ימים, שלוש שנים אותו יום נורא שבו נלחמו על חייהם שורדי ושורדות נובה שהפכו להורים, מספרים על השמחה הגדולה אבל גם על החרדות והטריגרים בג'ימבורי. הנה תמונה נפלאה מרגשת של שורדי הנובה עם תינוקות חדשים. איזו תמונה יפה. כותרת אחרת שמטרידה בהחלט, בהחלט, מחקר שמזהיר צעירים. טרשת העורקים עלולה להופיע כבר בשנות ה-20 בלי תסמינים. כתבה מאוד חשובה בעמוד 13 של ידיעות אחרונות, כדאי גם לראות את הדבר הזה. מאמרי מערכת בתוך העיתון, ככה עובדים עלינו בעיניים. מאמר של מירב בטיטו, היא מספרת פה על השקרים שסיפרו לנו לאחרונה, בלי שבכלל שמנו לב. למשל, דוגמה, היא שמה פה איזה שבעה שקרים כאלה. מדברים על חוסר במורים, לפי הנתונים חסרים רק 500 עובדי הוראה, והיא אומרת זה שקר. זה אמר את זה שר החינוך, קשקוש, אמר את זה על 500, ויש חוסר מחסור של 31 אלף עובדי הוראה. ויש פה כמה מענייני פוליטיקה, אז אני מדלג על זה, ואני הולך, עובר את העניינים, את הוועידה, ועידת הפוליטיקה, הדמוקרטיה וחברה, וזה הכל כמובן יחצני. טוב, הוא אומר על האו, והוא אומר על האו, לא אכפת לכם, אני מדלג. קרע ברצועה. קרע ברצועה, בוץ הלבנוני, גרסת קיץ 2026. הפיילוט ברצועת הביטחון בבעיה, צבא לבנון שאמור לסרוק אחר תשתיות טרור, לא נכנס לבתים. התנאים שיאפשרו לצהל התחיל בנסיגה כלל, שצהל התחיל בנסיגה כלל לא גובשו. ומאיראן עד ירדן ומאז עד לצפון, סיר הלחץ בכל מזרח התיכון, שוב מבעבע. מבעבע. ומשבר מים ידוע מראש, אומר פה ידיעות אחרונות, את התקלה החמורה במתקני ההתפלה ניתן היה לחזות קודם, אבל לא למנוע. אחד הגורמים, מזג אוויר סוער שהוביל להתפשטות מיקרו אצות. הנה, אמרתי לכם, במערים אומרים שזה קרוב לסיום, ופה אומרים האירוע כרחוק מלהסתיים. עוד מעט נדבר כאן עם בעל מקצוע, איש שיש לו ידע על דבר אחד או שניים. טרשת טורקים, לא למבוגרים בלבד, זה מה שנאמר בכותרת בשער. כמה, דוקטור, אני רק שאלה, כמה אתה מרוויח? רופא מומחים אחר, מדובר פה על רופאים מומחים בכל התחומים. רופא מומחה בכיר לוקח הביתה מעל 100,000 שקלים בחודש, רופא מומחה מתחיל בערך 17. מה אכפת לכם כמה הם מרוויחים? אנשים עוסקים בהצלת חיי אדם, מצידי שרוויחו גם מיליונים. מה אכפת לי? למדו, השקיעו כל כך הרבה שנים, גם למידה, גם התמחות. מה אכפת לכם? שירוויחו כסף. כך תוודאו שתעלו על הטיסה לאומן, אני לא יודע אם אתם מתכוונים להגיע לאומן, אבל בנדבק חוששים כי בין אלו שיציפו את השדה בדרך לקבר הרבי יהיו גם חסידים ללא אישור יציאה. בגלל החשש מפקק בשדה תופעת, שימו לב, איגרת ביידיש ובעברית, ובא לצד הוראות על התנהלות עם כבודה, מספרי טלפון דרכם ניתן לברר על צו עיכוב יציאה. אתה כן רשאי, אתה לא רשאי, כן, זה חשוב. עכשיו חושפים פה איזה ידיעה על חיסול גנרל סורי שחוסל במרפסת בשנת 2008. עכשיו ישראל מודה שאכן ישראל הייתה אחראית על חיסולו של אותו גנרל. 168 נרצחים, כבר אמרנו, בחברה הערבית. רק אתמול 3 נרצחים, נורא, גם קיץ קטלני בדרכים, תכף אני אדבר על זה קצת בהרחבה. ו... לא תאמינו, לפני שאני הולך לטור האישי שלי פה, השכונות הכי מבוקשות בישראל לסחירות, בממון של ידיעות אחרונות. אתם יודעים איזה שכונה הכי מבוקשת בארץ? שכונת נווה שאנן בחיפה, לא יאמן, יותר מירושלים, הרצליה ותל אביב, ופתח תקווה והרצליה ותל אביב, והצפון הישן. נווה שאנן, השכונה הכי מבוקשת בישראל, מה אתם יודעים? יפה, יפה, יפה, יפה. טוב, יש נכד לג'ון ננון, אם זה מעניין אתכם, ומכאן אני הולך ליד החדשות.
0: החדשות הראשונות של הבוקר עם יואב מינץ.
1: מניין הקורבנות בכבישי ישראל חצה אתמול את הרף הכואב של 302 הרוגים מתחילת השנה. מדובר בירידה של כ-2% ו-9 עשיריות לעומת התקופה המקבילה בשנה שעברה. אז נהרגו 311 בני אדם, אבל הנתון הזה נבלע מול התמונה הקשה מחודשי הקיץ האחרונים. חודש אוגוסט החולף התברר כחודש המדמם ביותר השנה ביחס לחודשי אוגוסט ב-22 השנים האחרונות. 44 בני אדם קיפחו את חייהם בתוך חודש אחד בלבד. המספר הגבוה ביותר בקיץ החולף נרשם ברכב פרטי עם 106 נהגים ונוסעים, אחריהם 74 הולכי רגל שנהרגו, 63 רוכבי אופנוע וקטנוע ו-22 רוכבי כלים דו-גלגלים כמו קורקינטים ואופניים חשמליים. זינוק קיצוני, שימו לב, של 38% בהשוואה ל-16% בתקופה המקבילה. בגזרת הרכב הכבד נרשמה ירידה קלה, 30 הרוגים בתאונות במעורבות מסעיות, 25 הרוגים בתאונות במעורבות אוטובוסים ו6 באוטובוסים זעירים. קיץ 2026 היה קטלני ביותר בכבישים מזה 2 עשורים, 20 שנה, עם 122 בני אדם שנהרגו בתאונות דרכים. מדובר בעלייה של 4% ושתי עשיריות בהשוואה ל-117 הרוגים בקיץ 2025. זו השנה הרביעית ברציפות שבה נרשמת עלייה במספר ההרוגים בקיץ. זה גם הקיץ הגרוע ביותר בגזרת הילדים מגיל 0 עד 14 בעשור האחרון. 12 ילדים קיפחו את חייהם לעומת 8 בקיץ הקודם. ואני רק שאלה, עד מתי? אל נבקש, ריטה.

0: קפאין עם יואב מינץ.
1: שש עשרים ושתיים, אולפן קפאין 104.5 צפון. בוקר טוב לאלוף במילואים אייל בן ראובן, מפקדים למען ביטחון ישראל. בוקר טוב אייל.
2: בוקר טוב יואב.
1: ולצורך השיחה שלנו אני מוסיף הערה קטנטונת, איש שריון במלוא רמ"ח איבריו, אולי עזבת את השריון אבל השריון לא עזב אותך, ואני אומר את זה בגלל כותרת שמפרסם הבוקר אבי אשכנזי, הכתב הצבאי בעיתון מעריב, היא כותרת שמאוד מאוד מטרידה, בגלל משבר התקציב צה"ל משבית טנקים. סיפור מאוד מאוד לא פשוט, מה אתה אומר על זה?
2: כן, סיפור מתבקש כמעט מאיך שצהל פועל מבחינת המתיחה שלו. כן. צריך להבין שצהל מתוח יואב עד לקצה. כן. והרבה מעבר לו. כן. חזיתות, רצועות ביטחון בלבנון, בסוריה, בעזה, העברת יחידות סדירות ליהודה ושומרון כדי להילחם באותם פורעים יהודיים.
1: אתמול פורסם שעוד שלוש חטיבות הועברו לאזור יהודה ושומרון.
2: שלוש חטיבות, אתה מבין איפה נמצאים הצנחנים?
1: לא יאמן.
2: נמצאים חטיבה, איפה נמצאת חטיבת הנחל? לוחמי סדיר שמקומם היום ברצועות האלה, בלחימה, הם נלחמות נגד פורעים יהודים שמתוגמלים על ידי הממשלה. כן. זאת אומרת שכל הכספים האלה שאנחנו מדברים עליהם והרבה דברים אחרים הולכים מהממשלה לאותם חוות לא חוקיות וכו' וכו' וכו', ובסוף שולחים חיילים להתמודד איתם, כאשר החיילים האלה בפועל הם לא מוכשרים לדבר הזה. הם לא מוכשרים להילחם נגד יהודים. הם הרי לא נלחמים נגדם כמו שנלחמים נגד טרור. ולכן כשאני מסתובב בשטח צר לי, כואב לי הלב לראות את צהל ניגף בפני אותם אנשים. אבל אני חוזר אותם למצוקה שדיברנו עליהם. אכן אני שריון.
1: כן, אני רוצה לשאול את הניסיון האדיר שלך, איך זה משפיע באמת, איך זה עלול להשפיע על היכולת של השריון, על
2: התפקוד של השריון. זה לא עלול, זה משפיע, יואב.
1: איך?
2: זה משפיע על כך שיש כלים רבים לא בקשירות. טנקים עומדים בלי פגזים, לא עם קטנים מלאות. אתה יודע, כשאנחנו היינו, כשאני גדלתי בשריון, אחד העקרונות הכי חשובים, שאם חסר פגז בטנק, זה מגיע לאלוף הפיקוד. זה לא יכול להיות. טנק לא יכול לעמוד לא קשיר. איפה התמונה הזאת היום? מי מדבר על זה בכלל? עומדים טנקים לא קשירים, עומדים חוסר בפגזי ארטילריה, שאתה שומע את מפקדי
1: הצבא. זה עלול לבטל משימות, זה עלול לבטל, אתה יודע, לנו אל ההדיוטות, בוא ננסה להסביר את זה, מה שאתה אחת כל החיים שלך.
2: המילה עלול היא פה לא נכונה. זה מה שזה עושה. זה מבטל משימות. זה מבטל דברים. אתה יודע, שאני שמעתי, עכשיו, זה דבר שכל פעם הולך ומתפתח, עוד לפני המלחמה, לפני המלחמה, אני מזכיר לך, הייתי חבר בוועדת החקירה האזרחית.
1: זוכר.
2: אחד הדברים שהפילו אותי מהכיסא, הפילו אותי מהכיסא, ששמעתי כאשר מפי טנקים שהיה במוצב נחל עוז, מספר לי שאת הטנקים כל בוקר היו לוקחים עם מובילים לעמדות, ואחרי הצהריים מחזירים אותם עם מובילים לעמדות.
1: וואו.
2: זה מוריד מקשירות הטנק, מקשירות הצוות. הצוות בעצם לא עושה את מה שבבוקר. הוא מניע, הוא בודק שמן, הוא נוסע את הכמה קילומטרים, ושם הוא עושה את כל התרגולות ומתרגל את עצמו. אבל לא, הוא מתרגל את עצמו בלעלות ולרדת ממוביל בעניין. זה היה לפני המלחמה. עכשיו שאני שומע ואני רואה ואני יודע, כי אני גם מלווה חלק מהלוחמים מחטיבות הטנקים, בעיקר את אותה חטיבה שלי, לשעבר, יש חוסר אמיתי, למשל, בחלקי חילוף. בחלקי חילוף. עכשיו, מה קורה? אני אסביר לך, אני גם הייתי הרי בונה כוח, גם עסקתי לא מעט בבניין הכוח. מה שקורה בבניין הכוח, זה שהאוצר מגביל אותך, ואז מה אתה עושה? אתה מתחיל להתמודד רק עם השוטף. אתה צריך לקיים את המשימות היומיומיות. אז אתה מוציא המון המון כסף על הדבר הזה, אבל אז הלב של הצבא שצריך להתעצם, ולהתעצם בשביל להתעצם ביכולות, צריך לעשות הזמנות ל-5 ו-10 שנים קדימה, כי זה הזמן שלוקח לפתח דברים, טכנולוגיות ויכולות של התעצמות בעניין הזה. זה לא קורה. זה לא קורה, ואז כל הזמן, אתה יודע, נותנים עוד קצת ועוד קצת פה ועוד קצת שם.
1: כן.
2: ככה לא בונים צבא, ככה לא בונים צבא.
1: אני רוצה
2: שאול לך. אבל כל זה, עוד רק עוד מילה, כל זה לא דיברנו על מצוקת כוח האדם.
1: כן.
2: יואב, זה עוד הרבה הרבה הרבה יותר חמור.
1: יש לנו הרבה מה לדבר במה שקורה בצבא, אבל לשאול אותך, מה דעתך על מה שקורה כרגע באיראן? עד כמה הלחימה באיראן, ארצות הברית איראן קרובה אלינו? שמענו גם תשטויות של שר הגיחכון, האיראנים אוהבים לתקוף בחגים יהודים, אתה יודע, זה מין שטויות שהוא פולט, אבל ממה שאתה קורא ושומע ורואה בנתונים שלך, כמה אנחנו קרובים שוב לאימות עם איראן משמעותי?
2: תראה, הערכה שלי שאנחנו לא, שאנחנו צריכים להיות כמובן מוכנים לדבר הזה, כי אנחנו עולים במדרגות ויורדים, זה מין ריקוד תימני כזה שבין טראמפ לבין המשוגעים האלה באיראן, זה מה שאנחנו רואים ביום יום. ולכן אני כרגע, אתה יודע, צריך להיות מוכנים להגיד לך שאני נורא מתרגש, זה הרי כל שבועיים מד המתח עולה ואחר כך הוא יורד והוא עולה ויורד, מה שברור זה דבר אחד, טראמפ מאוד מאוד מאוד לא רוצה מלחמה שמה. האיראנים גם הם לא רוצים מלחמה. אבל יש פה משחק על מיצרי מה שהוא רוצה, שמעתי אתמול שהוא רוצה לקרוא למיצרי אורמוז, להפוך אותה למיצרי טראמפ.
1: כן, שמעתי על
2: זה. יש פה משוגעים. שאנחנו לא רגילים למשחקים האלה, אבל במשחקים האלה משחקים. ולכן אותנו זה מעמיד במצבים שהם מצבי כוננות. אי אפשר לפסול אפשרות, אני לא חושב שסוגיית החגים כרגע היא המובילה את הנושא האיראני או היא מובילה את הנושא האמריקאי, אני ממש לא מעריך שזה כך. אני חושב שנפחות בעניין הזה אנחנו נמשיך כנראה להתעסק עם העניינים שלנו.
1: עוד שאלה אחת אני רוצה לשאול אותך, איך נראה לך מה שקורה בלבנון כרגע? כי אנחנו רואים שצהל ממשיך בפעילות מאוד אינטנסיבית שם, בעיקר ברכס אלי טהר, יש מידעים כאלה ואחרים. האם אתמול היה כתבם שחדר בצפון? האם אנחנו עלולים להגיע לאיזשהו מצב שלא רצינו להגיע אליו בעקבות הפסקת האש? האם יקרוס? האם הפסקת האש תקרוס בלבנון?
2: אני לא חושב שהפסקת האש תקרוס, אבל מה שאני כן רואה זה תקיעות. אנחנו פשוט תקועים. אנחנו תקועים. אנחנו, יש לנו רצועת ביטחון שטקטית היא בסדר.
1: בוס לבנוני גרסת 2026. כן.
2: לא שמעתי?
1: אמרתי שבוס לבנוני בגרסת 2026.
2: בוס לבנוני מודל 26, טקטית, הצבא יושב בתוך השטח, יושב בסדר, מאוד מוגבל בפעולותיו, גם מה שאנחנו רואים שעושים, אז עושים, הצבא עושה את מה שהוא יכול, אבל הוא לא פועל, הוא מוגבל ביכולותיו, זאת אומרת, גם שיעורים עליו ורחפני נפץ כאלה או כל מיני דברים, אז אתה יכול לפעול, אבל אתה לא יכול לפעול באדחיה, אתה לא יכול לפעול, זאת אומרת שהקומה הטקטית הצבאית עובדת, ועובדת בסדר, הקומה האסטרטגית כושלת כישלון מוחלט, גם בלבנון, גם בסוריה, גם בעזה, לא רוצה בעצם לסיים את המלחמה, בטח לא לפני הבחירות, הבחירות, המלחמה משרתת את הדרג הפוליטי שלנו, ולכן הסיטואציה היא שצהל תקוע, בעברית פשוטה, תקוע, צהל עושה את משימותיו, אתה יודע, גם צ'רצ'יל אמר פעם, עוד במלחמת העולם השנייה, צ'רצ'יל אמר ש... דווקא שהתפקיד המדיניות בזמן מלחמה היא עוד הרבה יותר גדולה, תפקיד המדינאים. אצלנו זה הפוך, זה פשוט לא קורה. והולכים ומתמשכים למלחמה ועוד ועוד ועוד מלחמה, ועוד ועוד חזיתות, ואת תוצאות המלחמה הארוכה אנחנו רואים בחברה הישראלית, אנחנו רואים במה דנו בשבוע שעבר, יואב, במשכורות ובפנסיות של המגדים והמחתים האלה, שנמצאים בשטח ועושים עבודה נפלאה, משקיעים את חייהם, והאוצר תוקף, כמו כל פעם לקראת דיוני תקציב, את הפנסיות של אנשי הצבא. זה מה שמטריד היום את מדינת ישראל בעניין הזה, במקום הכספים שרצים לטרקטרונים של המנוולים האלה ביהודה ושומרון. בעניין הזה. אנחנו בסיטואציה,
1: אנחנו עוד נחזור להרבה,
2: רעה מאוד, ואני מקווה שב-28 לאוקטובר נתעורר לבוקר.
1: הלוואי, הלוואי, אני מקווה לקבל מתנת יום הולדת טובה ב-27 יום הולדת שלי.
2: מגיע לך ומגיע לי ומגיע לכולנו.
1: אלוף במילואים אייל בן ראובן, מפקדים למען ביטחון ישראל, איש שריון בנשמתו ובכל מאודו, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
2: בשורות טובות.
1: אמן. להתראות. יש מבול, אומר יונתן ארצי.

0: קפאין עם יואב מינץ.
1: עושים לכם בוקר טוב.
2: 6:35, עוד כמה שניות. בוקר טוב לגיורא שחם, לשעבר יושב ראש רשות המים. אני מקווה שלא טועה בהגדרה. בוקר טוב גיורא.
3: בוקר טוב יואב.
2: כן, צדקתי בטייטל הראשוני, למרות שעשית הרבה מאוד תפקידים, נכון?
3: כן, השם הרשמי זה מנהל הרשות הממשלתית למים וביוב, אבל בקיצור זה מנהל רשות הביתה.
2: אוקיי, כמה הופתעת ממה שקרה עם בנושא משבר המים? כי ממה שאני קראתי ושמעתי, אומרים שכן ניתן היה למנוע, לא ניתן היה למנוע, כן חזו את זה, לא חזו את זה. מה אתה חושב על מה שקרה, קודם כל?
3: קודם כל אני רוצה להגיד במשפט הראשון שהמתקנים לא התקלקלו. זה לא הייתה תקלה במשק המים.
2: אוקיי.
3: זה היה אירוע טבע. זה כמו ההתנתקות של הקרחון בנפאל. האסון הגדול הזה.
2: אסון נורא. כן.
3: מישהו חזה, אפשר להתכונן לדבר כזה.
2: אוקיי.
3: עכשיו, אנחנו מכירים תופעות בים, זה אירוע סביבתי.
2: כן.
3: אומנם מאוד נדיר, לא אומנם, אלא הוא נדיר מאוד מאוד, אבל אוקיי. אנחנו מכירים למשל בקיצים כאלה את המדוזות.
2: Mm-hmm.
3: פתאום נחילים עצומים של מדוזות שמתחילים לנוע מדרום כלפי צפון, חלק מהם דרך אגב גם פוגעים, כשהמסות הן מאוד גדולות, פוגעים גם במתקני okay. התפלה.
2: אוקיי.
3: Okay. וזה אירוע טבע.
2: זאת אומרת, בעיקר בגלל מזג האוויר, זה מה שהוביל להתפשטות המיקרו-עצות האלה, שאני עדיין לא כך מבין איך הסיפור הזה עם העצות. אתה תנסה להסביר לנו. כן.
3: אני אנסה להסביר, כן. מדובר על פריחות של עצות. עצות ממלאות את כל הימים והאוקיינוסים, זה אחד מה... האורגניזמים העתיקים ביותר שקיימים על פני כדור הארץ.
2: כן.
3: כשיש להם תנאים טובים של מזון,
2: כן.
3: הם מתרבות והולכות, יש להם הרבה מזון בשפט של הנילוס לים התיכון, יש כן. שם הרבה חומרי דשן, יש שם הרבה חרסיות, סחף שמגיע לשם, ואלה תנאי גידול מאוד טובים.
2: כן.
3: למה? הם התפתחו בעוצמה כל כך גדולה ובכמויות מכילים במרכאות כל כך גדולים, גושי עצות כאלה גדולים.
2: למה?
3: וכנראה תלוי במזג האוויר, בתנאים אקלימיים, שנותנים להם גם את חומרי הדשן, גם את המזון וגם את תנאי הטמפרטורה.
2: אז גיורא, השאלה שעל קצה הלשון שלי, למה זה לא קרה לנו עד היום? לא קרה, נכון? לא קרה כזה משבר.
3: קודם כל, בתקופה שאני הייתי בתפקיד, היה לי פעמיים כאלה, לא של מסות כאלה גדולות, שסגרו את 5 מתוך 6 מתקני התפלה, אבל בגלל
2: אז לא היה לנו אירוע בהיקף כזה גדול, אתה אומר, נכון?
3: אומרים שהיה פעם, אבל עוד לפני שהיו מתקני, כי גם לא היה לנו מתקני התפלה, אמרו שהיה באירוע נדיר, שאומרים שזיהו אותו מהמכון לחקר ימים ואגמים, שהיה כזה דבר לפני כ-30 שנה, אבל אז לא היו מתקני התפלה, לא היו הבתי חרושת האלה.
2: אני קורא ושומע בכל מיני מקומות תקשורתים כאלה ואחרים, שזה כן לפני סיום, זה לא לפני סיום. אתה קורא, אתה שומע, אתה מדבר עם אנשים, אתה מחובר למטריה, אתה מחובר לעסק הזה. אתה יכול להעריך כרגע, להגיד כמה אנחנו רחוקים, קרובים מסיום, באיזה נקודת זמן אנחנו מצליחים לדעתך?
3: קודם כל, אני לא מחובר, אני לא, כרגע, אני סיימתי.
2: הרבה יותר ממני, זה בטוח, אוקיי, בסדר.
3: לא, כן, אבל אני רואה ואני שומע, אני מדבר עם מומחים לא מתוך המערכת הטיפולית. תראו, התנועה לאורך המזרח הים התיכון, לאורך החופים שלנו, היא בזרמים שהולכים מדרום כלפי צפון, נגד כיוון השעון.
2: אוקיי.
3: ולכן, זה גם קורה עם המדוזות דרך אגב, כי את המדוזות כולנו מכירים.
2: אוקיי.
3: והם נעים לאט לאט, בהתאם למהירות הזרם, בתנאי מזג האוויר, והם נעים לאט לאט צפונה, ובסוף עוברים לאזור לבנון, ודרום טורקיה, שם אנטליה, ונעלמים לנו מהחיים.
2: אוקיי.
3: אז כמה זמן זה ייקח? זה תלוי במצב הים, במצב הזרמים. כבר עכשיו, כמו שאני מבין, יש שיפור מסוים.
2: אוקיי.
3: וזה יכול לקחת עוד כמה ימים. אני
2: קורא באחד העיתונים, אני קורא שבמקורות למשל אומרים, ממתינים לרוח צפונית. עכשיו אתה אומר לי, זה נע בעצם בגדול מדרום לצפון. תנסה להסביר לי את זה. כאילו מה...
3: אני לא יודע בדיוק. אני לא יודע מי אמר שם הצפונית, זה לא קשור כל כך לרוח.
2: אוקיי, טוב.
3: התנועה של הזרם בים הוא גם תלוי ברוח, אבל הרוח מערבבת את החלק העליון, לא את כל הזרם, את המסה הגדולה של המים שנעה להליטה, וזה, זה, זו דרך הטבע. כך נעים הזרמים בים התיכון.
2: איך? בבקשה,
3: אני יכול להגיד רק שאני מבחינה מסוימת, תראו, לא היה פה איזה משבר בלתי רגיל של מתקנים יצאו מכלל פעולה והם התקלקלו וכך. הם נעצרו כדי להגן על עצמם. זה בדיוק מה שהם אמורים לעשות.
2: אוקיי.
3: הרי בראש העיניקה, המים נשאבים מהים, נכנסים למערכת של טיפול, מקדים לצינון, ואז הם נדחפים לתוך הממברנות, ומשם יוצאים לנו מים מתוקים מעולים, ברמה כן. מעולה.
2: אוקיי.
3: אז החיישנים, יש שם חיישנים כאלה קטנים, שנמצאים בראשי היניקה, וברגע שהם רואים שרמת החירות עולה מעבר לסביר, הם מודיעים, יש פיקוד שמקבל את האינפורמציה הזו, והוא עושה סגירה של המתקן כדי להגן עליו.
2: איך כל המשבר הזה, איך כל המשבר הזה משפיע על הכינרת?
3: הוא משפיע על הכינרת במובן הזה שכאשר אין לנו 600-500 מיליון קוב שאמורים להיות מסופקים עם ההתפלה, אז אנחנו מתחילים לנצל את מה שנקרא מחסני החירום שלנו. הכינרת ואקוויפר החוף ואקוויפר ההר, הם מחסני החירום, הם מספקים כל השנה, אבל בסך הכל אנחנו משתדלים, אני לפחות השתדלתי לשמור אותם במפלסים גבוהים, שתהיה, כן. שבאמת הימחים האלה יהיו מלאים. ומה שקרה לכינרת כרגע, מה שדי מעצבן אותי, זה שלפני שנתיים, כשהכינרת הייתה מאוד גבוהה, בשנת 24,
2: כן.
3: רצו לחסוך כמה גרושים ולא רצו להעלות את תעריף המים כי ידעו שזה יוצר פה כל מיני רעש ציבורי, אתה יודע, מעלים אותו בחמישה גרוש.
2: כן.
3: אז אמרו בואו נקטין את ההספקה ממתקני התפלה כי המים שם קצת יותר יקרים ונשאב מהמקורות הטבעיים ושאבו מהכינרת 300 מיליון קוב. אם, וה-300 מיליון קוב, החלטה תעריפית של שנה אחת עלתה לנו בתודעה של הרבה שנים. אז עכשיו מי שמגיע לאזור הכינרת ורואה שהמפלס נמוך, אנחנו כבר מתחת לקו האדום, מתחת למינוס 213.
2: וכמה אנחנו חז וחלילה קרובים לקו השחור, אם אפשר...
3: עוד 2 מטר, עוד כ-350 מיליון, 400 מיליון קוב.
2: כן.
3: אז יש פה מספיק רזרבה, אבל אני רוצה להגיד עוד משהו.
2: כן, נחתור לסיום כמו שאומרים בשפת הים. כן, נחתור לסיום. כן, אוקיי.
3: תראו, אני חושב האירוע הזה הוא דווקא מבחינתי, אני רואה אותו כהזדמנות. למה הזדמנות?
2: למה?
3: מפני שיכולים להיות אירועים הרבה הרבה יותר חמורים. כן. יכולה למשל להתפרק מחלית נפט במזרח הים התיכון, עם 100,000 טון של מזות, של נפט. אתם יודעים כמה זמן מתקני התפלה יהיו סגורים אז?
2: כמה?
3: ולכן, שבועות ויכול להיות גם חודשים.
2: וואה.
3: יכול להיות מעניין. אירוע מלחמתי, אנחנו רואים מה האיראנים עשו לקווייטים. הם פגעו להם במתקני התפלה.
2: מעניין
3: לכן
2: מאוד.
3: אני אומר, יש לנו פה, היה לנו פה תרגיל, לא נעים, הרבה תקשורת, קצת חקלאים בודדים נפגעו מזה, אבל לפחות...
2: מה שקרה, סתירת לחי מימית, מה שנקרא.
3: אני אמרתי תמיד שצריך לשמור, הכינרת היא המאגר, חוץ מזה שהיא נפלאה ויפה, היא המאגר האסטרטגי של מדינת ישראל, וצריך לשמור עליו.
2: אוקיי,
3: אני מחבר את השאלה האחרונה שלך,
2: נכון,
3: לסיפור הכינרת.
2: מאוד מאוד הרחבת לנו את ההשכלה לאנשים, להדיוטות כמונו. אני ממש מודה לך, גיורא שחם. איך אמרת לי? מנהל לשבר, מנהל הרשות הממשלתית למים ולביוב, נכון? כך הגדרתי, נכון. יפה, המון המון תודה לך, בשורות טובות ושנה טובה. תודה רבה לך. בוקר אור, תודה רבה, להתראות, ביי.
0: ספורט על הבוקר והבוקר עם דוקטור חיים קאופמן.
2: נכון, 6:44, ועכשיו בוקר טוב לדוקטור חיים קאופמן, מרצה להיסטוריה של הספורט, וגם בעבר מרצה במכללה האקדמית וינגייט. יום, איך נקראת? יש לה עוד שם, נכון חיים? בוקר טוב.
3: בוקר טוב יואב לך ולכל המאזינים.
2: כן, וינגייט משולבת היום עם המכללה שמה. שמע, זה שהפועל באר שבע והפועל חיפה סיימו בתיקו 2 ממש לא מטריד אותי. אני אבל רוצה כאן, אני ביקשתי ממך לבקשתי ואתה נענית בטובך. יש לי גם קשר אישי לעניין הזה. בעוד יומיים, 5 בספטמבר 1972, 54 שנים לאחור, רצחה חוליית מחבלים מארגון ספטמבר השחור 11 חברי משלחת ישראל באולימפיאדת מינכן. אירוע טראומטי נוראי, וביקשתי ממך קצת להתייחס אליו. ואגב, אני מסתכל על שני עיתונים עכשיו, חיים, שאני מחזיק ביד שלי, אף לא מילה אחת, אני לא יודע, אולי תכתבו, אולי מחר.
3: זה בדיוק מה שאני גם רוצה להגיד,
2: אולי מחר, אולי ביום ראשון. אוקיי, דבר, ספר לנו, דבר איתנו חיים.
3: כמו שאמרת יואב, מחרתיים, ב-5 לספטמבר, ימלאו 54 לרצח הספורטאים במשחקים במינכן 72. 8 מחבלים מהארגון הפלסטיני ספטמבר השחור חדרו לפנות בוקר לכפר האולימפי ורצחו את מאמן ההיאבקות משה ויינברג ואת מרים המשקלות יוסף רומנו. 9 אנשי משלחת נוספים, אנדרי שפיצר, זאב פרידמן, יוסף גוטפרויד, מרק צלבין, יעקב שפרינגר, אליעזר חלפין, קהת שור, דוד ברגר ועמיצור שפירה, הוזיקו כבני ערובה ונרצחו בשדה התעופה במהלך ניסיון חילוץ כושל בשדה התעופה.
2: כן.
3: למרות הזעזוע של רצח במהלך האירוע הספורטיבי הגדול ביותר, המשחקים לא הופסקו, ובהמשך חוסלו המחבלים על ידי ישראל במבצע שנקרא זעם האל.
2: כן.
3: האירוע שהוזר בסרט מינכן של סטיבן שפילברג, ואני גם ממליץ, אני מקווה שהיית שם, לסייר באתר ההנצחה שנבנה במינכן במקום שבו היה בזמנו הכפר האולימפי.
2: כן.
3: עשו שם אתר הנצחה מאוד יפה.
2: כן.
3: הרושם שלי, וזה מה שאתה בדיוק אמרת, ואני ממשיך את דבריך, שברבות השנים האירוע די נשכח ואיבד את האפקט המיוחד שלו והפך לעוד אירוע פיגוע חבלני אחד מיני רבים.
2: נורא.
3: וזה חורה לי במיוחד בקרב ההסברה של ישראל בשנים האחרונות.
2: כן.
3: בזמן האחרון מעמדה הבינלאומי של ישראל נמצא בירידה, הסיסמה Free Palestine הפך לטרנד בעולם המערבי ולנחלתם של סטודנטים רבים בקמפוסים בארצות המערב. תראה, אני עוקב ברשתות אחרי המאבק הסברתי, וממש מאוכזב מהמסבירים הישראלים. הרושם שלי שאלו שמייצגים את הפלסטינאים מביאים טיעונים חזקים, כמובן שהם מוצאים מהקשרם, ומבליטים רק את מה שנוח להם, ואני מוצא את עצמי לא פעם מתבייש מהבורות של המגיבים הישראלים, שהמענה שלהם לא פעם הוא קלישאתי. כשלפלסטינאים מביאים טיעונים של גירוש הערבים ב-48 או של מות אלפי ילדים בעזה, מוצאים עצמם לא פעם ישראלים חסרי מענה, וגרוע מזה, נופלים לידיים של הפלסטינאים ובפועל מצדיקים אפילו את מעשי טבח וגירוש פלסטינאים.
2: יאללה.
3: מה שמביא לנו אפקט הסברתי נוראי.
2: כן.
3: כל הישראלים מביאים את אירועי השבעה באוקטובר, נכון, אבל מעט מאוד מתייחסים ספציפית לתולדות הטרור הפלסטיני חסר ההבחנה לדורותיו, ומעולם לא שמעתי מישהו שמזכיר בטיעון את האירוע המעצב ממש של מינכן, שבו נרצחו ספורטאים במהלך אירוע הבינלאומי אולי הגדול ביותר בעולם.
2: נכון.
3: הפרדוקס באירוע הזה הוא בכך שדווקא הפלסטינאים שעוררו תחילה אנטגוניזם בגלל האירוע, העלו את הסוגיה הפלסטינאית למרכז הזירה הבינלאומית, יצרו אמפתיה למה שנתפס בעולם כגורם האירוע, והקורבנות של האירוע השכיחו אותו במידה רבה ולא מנפים אותו כראוי בהסברה הישראלית. עד כאן.
2: תשמע, קודם כל אותי, אני יכול להגיד לך שבאופן אישי, אני זוכר את זה כמו היום, באמת, אני אשמע...
3: נכון, אי אפשר לשכוח, מי שחיית לא יכול לשכוח.
2: אני אשמע כמו איזה קשיש כזה, אבל אני קצת לא צעיר, אבל... אני רוצה להגיד ככה, עמיצור שפירה היה המורה שלי לאתלטיקה בווינגייט. משה ויינברג מוני היה מנהל הפנימיה, הוא היה מאמן, הוא מתאבק, מאמן ההיאבקות. הוא היה מנהל הפנימיה של וינגלד, והיינו בקשרים, יצאנו לבלות ביחד. זאביק פרידמן היה משקולן באפול קריאת חיים, וכשאני פגשתי אותו תמיד שאני השחקתי כדורסל. וטוביה סוקולסקי שניצל מהטבח הזה שהוא ברח, אגב, טוביה סוקולסקי, כן, זכרו לברכה, באו אליו בטענות במשך השנים שהוא נמלט ולא הגיש עזרה לחברים שלו, ואני מכיר את ההימלטות, אני ריינתי אותו בזמנו, הוא כבר לצערנו גם לא איתנו, ובנו אגב היה תלמיד שלי לחינוך גופני, והוא היה מעובד בכיר בעיריית חיפה, אבי נבו, ואני באמת, ההיכרות האישית עם הספורטאים האלה עושה לי משהו באמת הרבה ללב. אני רוצה לשאול אותך, האם ישראל השכילה, או איך ישראל השכילה במשך השנים לשמר את הזיכרון של י"א? יש אולם י"א בווינגייט, יש קסין תמיד בתל אביב, ליד האנדרטה בתל אביב, ובאים לשם מעט מאוד אנשים לטקס, זה מה שאני יודע.
4: אבל האנדרטה במינכן למשל, אין דבר כזה בישראל, היו צריכים לעשות דבר כזה. פשוט, אתה יודע, מופעים אורקוליים, באים לשם המון מבקרים, שאני הייתי שם, זה היה מלא, זה מדהים שבארץ אין דבר כזה, אבל תשמע, זה מה שאמרתי, זה
2: נשכח. אני רוצה להודות לך, דוקטור חיים קאופמן, שבדרך כלל אתה עושה את מה שאתה רוצה, כי אתה עושה דברים נפלאים בפינה שלנו, ואני מאוד אוהב אותה. הפעם אני ביקשתי, ואני חושב שנינו הסכמנו כמה שזה חשוב, וביום שבת, 5 בספטמבר, 54 שנים, לרצח י"א במינכן. דוקטור חיים קאופמן, מרצה להיסטוריה של הספורט, ובעבר מרצה במכללה האקדמית וינגייט. תודה רבה לך על הבוקר הזה. תודה רבה, משתמע חיים. שלום שלום. עכשיו אפשר לנשום, חני דינור.

עכשיו לנשום, כן, הבוקר הזה אני נושם קצת יותר טוב. 1,063 ימים ממחדל 7 באוקטובר, מאז נהרגו 2,086 הרוגים, בהם 969 חיילי צה"ל, מהם בלבנון 28. 302 בני אדם, מהם 48 בני נוער עד גיל 18, על פי בטרם ואור ירוק, נהרגו בתאונות הדרכים בישראל מתחילת השנה. תודה למאזינים, תודה לטכנאי בני אלפרין, נשתמע ביום ראשון, כרגיל. שימרו לעצמכם בכבישים ובכל מקום, יהיו שלום, עשו שלום, אני יואב מינץ.

0: מיד ברדיו צפון 104.5 FM. סלוצקי ודומינגז.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
2: השבוע בתוכנית הבוקר עם סלוצקי ודומינגז, בשיתוף ישראלק, החברה המובילה בישראל בתחום הצבעים והמדללים. רוצים לזכות בפרסים מפנקים? האזינו השבוע לתוכנית הבוקר. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע.
0: סלוצקי ודומינגז, כל בוקר 7-9, רק ב-104.5 צפון.
1: רדיו צפון, 104.5 FM.
3: מתחדשים לחג בסדרת תמי 4H ונהנים ממים איכותיים וטעימים. ימים אחרונים להתקנה עד ערב החג. הצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג והזמנה עד 4 בספטמבר. לפחות 1,000 יחידות במלאי.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
2: השתלת שיניים ביום אחד עושים רק אצל המיוחד דוקטור רוואד, משה שרת 86 חיפה, 04-605-3666.
3: ידיות, פחים, אביזרים לאמבט, מראות ואביזרים דקורטיביים לבית, כל מה שצריך לעיצוב הבית במקום אחד. יעד, פרזול ועיצוב הבית, ולרגל הפתיחה המחודשת מבצע קנה ב-500 שקלים שלם 400. היוצר 3 קריית ביאליק.
4: שימו יעד פרזול.
5: באינטרנט הקישו יעד פרזול.
6: דוקטור פאדי חורי, המרכז לאסתטיקה והשתלות שיניים מהמתקדמים בישראל. כל הטיפולים במקום אחד. שימוש בטכנולוגיות המתקדמות בעולם רפואת השיניים. השתלת שיניים ועיצוב החיוך בשיטה ממוחשבת. דוקטור פאדי חורי, 1-800-280-282.
7: היי, שוב אני אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת התקממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך. גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
8: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
9: פרטנר

0: להישאר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: הורים, השנה את ממרח הפטיבר שלה ללחם מותר להביא לכיתה, ללא חשש בוטנים, אגוזים, חלב או סומסום, רק בצנצנות החדשות עם הסימון הירוק. להפיק בטעמים פטיבר קלאסי ובטעם כדורי שוקולד.
2: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ.
3: Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר, כפוף לתקנון.
4: מקררים במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
4: מקררים במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
7: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
8: עלם.
7: כפוף לתקנון.
8: אני רוצה להביא.
9: ועכשיו, קונים 399 שקלים ביום, ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג באזריאלי. זה לא הכל. משתתפים בהגרלה יומית, ויכולים לזכות בעוד 2,500 שקלים. 10 זוכים בכל יום. עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר.
8: אני רוצה לעזריאלי.
10: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
11: מטבחי השם, דקל קמילה. בעלך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
12: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
13: לא, באמת.
12: ברור שלא באמת, רק לפני יומיים עשית מנוי. אז כמה חשבת שיש לך מזל בחיים?
13: לא יודע, אבל צריך למדוד רחץ דם.
12: תקשיב, זכית ב50,000 שקלים.
13: איזה כיף, את לא מבינה, הבת שלי תחגוג בת מצווה.
12: מה צריך יותר מזה בחיים?
13: שתתקשרי שוב.
11: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס.

0: נקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
2: מיד ברדיו צפון 104.5 FM. סלוצקי ודומינגז.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
4: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי במחיר מנצח בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
5: לקוחות דיסקונט, בואו נשים את הדברים על השולחן של החג, כן? גם בזאגה פינות אוכל משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים, באמצעות הארנק הירוק שבאפליקציה דיסקונט.
6: יש ארנק ירוק!
7: נחישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
8: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
9: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכלית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
10: חדשות 12 שעה 7, שלום רב לכם, באולפן ענת דודוב עם החדשות. בקווית מדווחים כי מערכות ההגנה האווירית במדינה פעלו מוקדם יותר לירת טילים וחטב"מים ששוגרו מאיראן. כמו כן בישראל עוקבים מקרוב אחר חילופי המעלומות בין ארצות הברית לבין איראן, ונערכים לאפשרות שהלחץ הגובר על טהרן יוביל אותה לפעול גם נגד ישראל. בוול סטריט ג'ורנל דווח ששר ההגנה של ארצות הברית, פיט הגסט, העריך את משך הפריסה המבצעית של הכוחות האמריקנים במזרח התיכון, והם צפויים להישאר באזור גם לתוך השנה הבאה. מדובר על כמעט 20 כלי שיט, טייסות קרב, כוחות צנחנים ויחידות הגנה אווירית. שלושה גברים נרצחו הלילה בנצרת בתוך פחות משלוש שעות בשני אירועי ירי בעיר. שרון קנובליך כתבתנו עם הפרטים.
11: זה התחיל אמש סמוך לשעה 7, כששני גברים נורו למוות בעת שהיו ברכבם. מחקירה עולה כי המתנגשים חסמו את הרכב וירו לעבר השניים מטווח קצר. לאחר מכן הותר לא רחוק מהזירה רכב בוער, שעל פי החשד שימש את המתנגשים. פחות משלוש שעות לאחר רצח הכפול שוב ירי בנצרת, גבר כבן 27 נורה למוות. כיוון החקירה המרכזי שנבדק במשטרה הוא שמדובר ברצף חיסולים במסגרת מאבק בין כנופיות פשיעה מקומיות על השליטה בעיר.
10: כוחות צהל הבטחו כניסה של שוטרי מחוז שי ואזרח לכפר אל מואייר שבבנימין לצורך החזרת בעלי חיים ששייכים לישראלים ונמצאו בכפר. כתבנו הצבאי ניצן שפירה מעדכן שבמהלך הפעילות התפתחה הפרת סדר אלימה שבמהלכה מחבלים יידו אבנים לעבר הכוחות שהגיבו בירי לעבר מסיתים מרכזיים, ולדברי גורמים בצהל זוהו פגיעות והאירוע מתוחקר. במחאה על מעצר עריקים, חרדים הפגינו הלילה שוב מול ביתו של ניצב במשטרה. אלי הירשמן כתבנו עם הדיווח.
12: כמה עשרות חרדים קיצוניים הגיעו לביתו של ניצב חיים שמואלי, ראש אגף התנועה במשטרה, במחאה על מעצרי עריקים חרדים. כוח משטרה הגיע למקום, המפגינים הגיעו עד לביתו של הניצב, מחו, ולאחר כמה דקות התפזרו.
10: עכשיו התחזית.
13: עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה. מקס, בתוקף עד הרביעי באוקטובר 2026.
14: בוקר טוב, בהמשך היום עומס החום הצפוי בינוני עד כבד, הטמפרטורות יורדות מעט ביחס לימים האחרונים. בים התיכון נוח לרחצה עם גלים של עד 60 סנטימטרים. בסוף השבוע תחול ירידה נוספת בטמפרטורות והקלה קטנה בעומס החום. בשבוע הבא שוב התחממות.
15: קחו נשימה, דמיינו, אתם בפסגת הר מושלג בחול, ופתאום מתחילה סופה. אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל חילוץ הראל 669. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
10: את החדשות עורכת הדר אקריש, עד כאן מחדשות 12.

0: לא תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן. עכשיו, ברדיו צפון 104.5 FM. סלוצקי ודומינגז.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
0: התוכנית הינה תוכנית סאטירה, ואין לייחס לנאמר בה שום משמעות אחרת או ניסיון לפגוע. אם הצעתם עצמכם נפגעים, אנו מתנצלים מראש.
2: Let's get to work.
3: מה לא עושים בשביל הכסף? מוכנים להגיש תוכנית בכל שעה.

0: טוב.
1: The Morning Show.
0: כן, The Morning Show, סוף שבוע, אוטוטו. ואתה יודע, שמתי לב, כן, לדבר איתך על החדשות, דווקא על החדשות. אני שמעתי את סוף החדשות ואת התחזית, ולא, אני אגיד לך, לא הקשבתי לתוכן, אבל כולם נשמעים מרוסקים עייפים. אתה יודע, אתה מרגיש את העייפות של סוף שבוע. חזאי הוא לא רק מצונן היה הבוקר, החבר שלנו, גם עייף. ואז זה גם מדביק את הפרסומת שאחרי. גם הקריין של הפרסומת אחרי, ממש אחרי, back to back עם החדשות, היה עייף. תחושה כזה של יום חמישי, שאנשים כבר אין להם אוויר, אין להם כוח.
1: זה ממש ממש מעניין מה שאתה אומר, כי לא תכננו. אני רציתי בדיוק לומר,
0: כן,
1: שלהבנתי,
0: כן,
1: יום רביעי הוא יום מיותר.
0: תכלס.
1: הוא יום מיותר, כי הוא...
0: הוא מפריע, הוא מפריע.
1: הוא
0: תקוע.
1: זה במפר, זה משהו שאתה... אתה אומר, נו, מה אתה עושה ביום רביעי?
0: אין מה לעשות.
1: אין אפילו כדורגל, אין אפילו כלום.
0: אני אגיד לך מה, זה יום מיותר, אמרת נכון.
1: זה מיותר.
0: אין כלום, אין שום דבר.
1: ומה שאתה שמעת, זאת לא עייפות. זאת שביזות.
0: שביזות? למה? אבל סוף שבוע, אנשים צריכים להיות באנרגיות, באורות.
1: אבל כי יש להם את יום רביעי, התקוע, יום רביעי שאין מה לעשות.
0: אבל היום זה יום חמישי, הם עברנו את יום רביעי, הם אומרים לעבור את השלב הזה של השביזות. היום אנחנו יום חמישי, אנחנו צריכים להיות או שאני טועה. היום לא יום חמישי?
1: איזה יום היום?
0: יום חמישי, אחי.
1: היום יום חמישי?
0: שבא לך ביקר לי, אלא אם אני בונה. חמישי, אחי.
1: היום זה יום חמישי?
0: היום זה יום חמישי. אתה לא שומע
1: אז אני אגיד לך... אז אני אגיד לך משהו?
0: כן.
1: אז אתמול עברנו יום מיותר.
0: אתה באמת...
1: משהו מפריע.
0: אתה לרגע הרערת אצלי את ה... אתה יודע, הורדת לי... אמרתי, אולי אני דפוק, אולי אני טועה. אולי אני כאילו קמתי...
1: פה הבעיה של השבוע.
0: הוא ארוך מדי.
1: הוא ארוך, יש יום אחד, אני אומר לך, זה יום רביעי.
0: לא, היו תקופות שהיינו משדרים ארבעה ימים בשבוע, אני חושב שזה היה יותר מדויק.
1: ואיזה כיף זה היה.
0: אגב, זה מדויק ונכון, כי אנשים בדרך כלל ביום החמישי, אתה שומע, בדרך כלל יום חמישי, כשאתה שומע תוכניות יומיות,
1: הם על העדים.
0: לא, אתה שומע את המחליפים. יש לי יום חמישי מחליפים. עכשיו, אני שומע הרבה רדיו, בעיקר כדי לדעת מה לא לעשות. אז אני שומע אחרי השידור עוסק, אתה יודע, מזפזפ בין תחנות הרדיו ושומע, וכל המגישים המחליפים, אני לא רוצה להגיד מיותרים, אבל כל המחליפים נמצאים ביום חמישי.
1: וזה למה? וזה למה?
0: כי כבר הם גמורים. הם
1: לא, כי רביעי מיותר.
0: מיותר, יום רביעי מיותר.
1: מיותר.
0: אז בואו נדלג על יום רביעי, ומשבוע, אתה יודע מה? אני לא יודע אם זה לא יצא כאן, אבל שבוע הבא מסתיים ביום רביעי. דרך אגב.
1: סוף סוף חדשות עוד. הוא לא... תקשיב, הוא מסתיים מדויק.
0: כן, מבחינתנו, לא מבחינת האנושות. אני מדבר עלינו רק, כמובן.
1: כן, מה אכפת לאנושות? תגיד, אותנו מעניין האנושות. ממתי האנושות עניינה אותנו?
0: היא לא מעניינת, בן אדם שעכשיו יושב מול עיתון לאישה וקורא את הדבר המיותר הזה, בואי, אני אתן לך את הבוקר, את המדור המרכזי שלה לאישה.
1: תן לי את הכותרת.
0: גם הסלבס, כמו כולנו, נפלו לטרנד וביקשו מהצ'אט שלהם להגדיר אותם במילה אחת. אתה זוכר שעשינו את זה?
1: בוא נעשה את זה שוב. רגע, בוא נגדיר את עצמי.
0: אוקיי.
1: אני אבקש.
0: תגדיר.
1: אני כבר עשיתי את זה. אני חייב להתחנף.
0: אני מוכן, אני מוכן.
1: תקשיב רגע, צ'אט יקר.
0: אוי, לא, אני לא מאמין שאתה עושה את זה.
1: תן לי רגע.
0: אל תתחנף.
1: מה, אבל ככה זה עובד.
0: לא, מה פתאום? תהיה הכי ישיר.
1: אוקיי, תגדיר אותי במילה?
0: במילה אחת.
1: במילה אחת. בוא נראה.
0: מה יצא לך?
1: נחוש.
0: איך?
1: נחוש.
0: מדויק. לי יצא סקרן דרך אגב, ובדקתי לך עוד כמה. למשל, יהודה לוי בדק את זה, יצא לו ארכיטקט. דנה פרידר, אשתו בדקה, יצא לה עוצמתית. מעניין.
1: זה מעניין.
0: שני כהן, אתה יודע מה יצא לה?
1: מה יצא?
0: חיה.
1: או, שני מדהים.
0: חיה. ולנוע קירל יצא להב. זה מה שיצא ללאב, לאבי דאבי. ובדקתי אז את מה שבאמת מעניין את המאזינים שלנו עוד פחות מחודשיים. ביבי ואייזנקוט, בדקתי במילה אחת.
1: כן.
0: אייזנקוט ממלכתי, ביבי מנהיג.
1: אופה.
0: And say no more. תתייחסו למה שאת שאת.
1: No more. יפה. אז אחרי שכל אחד הגדיר את עצמו,
0: כן.
1: וכולם אבסוטים,
0: כן.
1: ואחרי שהוכחנו שהאנושות לא מעניינת,
0: נכון.
1: אפשר
0: ביום להגיד... רביעי מיותר, אפשר
1: נכון.
0: להגיד...
1: אפשר להגיד שיש לנו תוכנית סופר עמוסה. נכון. שולי רנד, אם הוא לא יבריז, נדבר על מצבנו הביטחוני ויש עניינים,
0: כן.
1: ונדבר עם חיילים וחיילות, כי בדיוק חמישי נשמע את פרשת השבוע, ועוד כל מיני סיפורים הזויים מהעולם. אבל מה שמעניין את המאזינים,
2: ועכשיו כל שיר בצבע בחסות ישראלק. אתה יודע במה אתה צובע.
1: אנחנו עם ישראלק משתפים פעולה וממש לנו ממש בכיף. המשחק הוא מאוד פשוט, כל שיר בצבע, מיד תשמעו קטע מתוך שיר ישראלי, כחול לבן.
0: רק כחול לבן, אנחנו מזכירים לכם כי ישראלק זה כחול לבן.
1: נכון. השיר הוא סופר מוכר, הוא בצבע.
0: כן.
1: ואם אתם מזהים, יש לכם כבר הבוקר, כנראה פינוק זוגי בספה, בואו ונשמע.
0: בואו נשמע, מי הם המבצעים?
1: מי הם המבצעים?
0: מי המבצעים?
1: מי שר את השיר הזה?
0: כן.
1: אם יש לכם מושג, יש לכם כנראה כבר הבוקר, פינוק זוגי בספה, שלחו את התשובות שלכם לוואטסאפ שלנו, 054-796-145. הווה ונשמע נשוב.
0: זה מדהים, כי הקטע הזה יכול להיות קטע של כל שיר אירי, נכון? כאילו מבחינת הכינורות והכל, אבל זה שיר מאוד מאוד מוכר, מי הם המבצעים?
1: מי שר את זה? 054-796-145. על ישראלק אנחנו נדבר בהרחבה, רק נאמר שאת החברה המובילה בישראל לצבעים ולמדללים.
0: אין עוד מלבדה. יש אחד מלבדה, אולי קוראים לו בני.
1: כן, אבל... לא, בני.
0: כן, יש טכנאי בצבע.
3: אין עוד מלבדו.
1: בני, פנית לצ'אט, הגדרת את עצמך.
3: פניתי לצ'אט, אמרתי לו, תגדיר אותי במילה אחת. הוא רשם לי... מם סמך פרה, שאלתי אותו אם זה מספר או מספר.
0: מה מספר?
3: שאלתי אותו, הכוונה לספרה? הוא אומר לי, לסיפור. אתה פשוט יודע לספר את החיים. אני את שלי אמרתי.
1: אמא לי. יודע לספר
3: את החיים. אני את שלי אמרתי.
0: אמרנו מילה אחת, מה אתה מתחיל לתת לנו משפטים שלמים?
3: לא, יש הסבר.
0: הוא אמר.
3: אין ליקוד.
0: בני, כתב לך מספר. אתה מספר, זה מה שאתה, זה מה שהוא כתב לך, לא מספר ולא בטיח.
3: לפחות אותי סופרים.
0: אתה מספר, כן, סופרים אותך, זה גם משהו, זה הרבה.
1: צריך לקהל את הצ'אט, הייתי בטוח שהוא יכתוב שרלטן.
0: עכשיו כל מה שאמרנו, הוציא אותנו קטנים, כי כל מה שאמרנו בפתיח, כאילו פתאום אתה מתחיל להטיל ספק בצ'אט.
1: נכון.
0: אתה מבין?
1: נכון.
0: אוקיי, אז יהודה לוי הוא לא ארכיטקט.
3: ואתה יודע במה עוד אנחנו מטילים ספק?
0: במה עוד, בבקירים.
3: שתהיה פה מוזיקה טובה.
0: פה אין ספק, זה חרה.

0: השיר הזה בחודש הנכון.
1: כן, אבל שלושה ימים איחור, ספטמבר.
0: בסדר, לא רע, בואו.
1: בוא נגיד בוקר טוב לאחד והיחיד. האחד והיחיד.
0: דוקטור.
1: מול דיברנו עליו הרבה, אני אספר לך עוד מעט. דוקטור אמיר בוחבוט, הכתב הצבאי והפרשן הצבאי, יותר פרשן. ולא רק בוואלה, בכלל, אתה יודע, זה בן אדם, ומרצה ומה לא. דוקטור, מה קורה?
2: בוקר טוב, מה שלומכם?
1: אנחנו בסדר, מה איתך? תשמע, אני עובר ככה על העניינים, ואני שואל את עצמי, מה אתה יכול לספר לנו? כי יש הרבה דברים שהם תחת צנזורה. אני מדבר על לבנון או בכלל, נכון?
2: אפשר לדבר על זה, אפשר. אני בדיוק עכשיו סיימתי לנסח איזה ציוץ ארוך בטוויטר על משהו שבוער בי, על מה שאתם רוצים.
1: מה שבוער בך? מה בוער בך?
2: אז אני אגיד את זה ממש בקצרה. תראה, יש עכשיו דיבור, כן העירו, לא העירו, מה עשו, לא עשו בשבעה באוקטובר, תראה. מה שקרה בשבעה באוקטובר ב-629 זה הפתעה בסיסית. מה זה הפתעה בסיסית? הפתעה בסיסית זה שלא צפית שאיתי ינחת עכשיו מול העיניים שלך, ועם האצבע יגיד לך, I want to go home. בסדר? זה משהו שהוא בלתי מושג, אתה לא היה לך מושג לזה וכו'. בשונה מהעובדה שאתה נכנס לאוטו, ואתה שם חגורה, והאורות דולקים, ואתה יוצא מנקודת הנחה שחלילה שוטר יעצור אותך לבדיקת רישיונות, או שחלילה תנהג במהירות מופרזת. זה נקרא הפתעה מצבית. זאת אומרת, זה יכול לקרות, אבל אתה לא יודע מתי. במקרה של השבעה באוקטובר, אוקיי? המבחן האמיתי לכמה הצבא הופתע, זאת השאלה, ואני יודע את התשובה, מתי לקח לצבא הזמן להבין כמה מחבלים חדרו ובכמה מוקדים ומה הם באמת עושים? אני אומר לך, לקח להם ימים. וואו. זה התחיל מעשרות מחבלים, אחרי יממה דיברו איתנו על מאות, מאות. בודדות, ורק אחרי שבוע הם פחדו להגיד את זה, והם אמרו אלפים. אוקיי? זאת אומרת שלקח להם זמן, גם כשאתה רואה את האיום מול העיניים שלך, אתה רואה את האיום, אתה אומר, הנה האיום, הוא בא מתפרץ עליי, קשה לך להקל את זה, למה? כי זה פעם ראשונה שאתה פוגש דבר כזה. אתה לא יודע איך להתמודד עם זה, אתה לא יודע מה הגודל, מה הצורה, מה העוצמה וכו'. אוקיי? זה דבר אחד. כדי לצמצם דבר כזה, אתה צריך לחזור אחורה בזמן, ולאמן את עצמך, ולשנן את הדבר הבא, של זה שאתה אומר איך לומר, היום מחר זה מלחמה, מחר זה מלחמה, אז אתה באמת מתכוון לזה, יש לך את הכלים לזה, אוקיי? ולא סיסמה, הרי כולם אמרו, אני ראיינתי מ"פ באחד המוצבים ברצועת עזה כמה שבועות לפני השבעה באוקטובר, והוא אמר, כן כן, אני מתאמן למחר מלחמה. זו הייתה אמרה חלולה, ראינו מה קרה. והייתה אמרה חלולה. זאת אומרת, הדרג הטקטי באמת התכוון לזה, אבל הדרג המתכלי לא באמת נתן להם את הכלים. ולכן אני חוזר אחורה עכשיו לשאלה הגדולה על מה שקרה בלילה. גם אם היית בשעה שלפני, מנסה להפוך את הקערה, בסטייט אוף מיינד של האנשים, אף אחד לא היה מעכל את גודל האירוע. מה שאני רוצה להגיד במילים פשוטות, על גודל הכישלון. אם אתה היית באמת רוצה להתכנס לתוך המציאות הזו ולהיערך אליה, היית צריך להאמין שיש לחמאס את הכוונות, את היכולות להתאמן אל מול הדבר הזה, להטמיע את זה בקרב הדרג המדיני, שהדרג המדיני באמת יאמין שיש דבר כזה והוא יכול לקרות, ולהטריע עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, עד שכל המערכת הייתה באמת מאמינה באיום הזה. ואז אם בלילה אתה מקבל איזה הפרה על מה שקורה בגבול רצועת עזה, אני חושב שלא היו צריכים לשאול אף אחד.
1: אז הקם לאורגך, אתה צריך להשכים לאורגו, וזה מה שהיינו צריכים לעשות ולא עשינו.
2: זה נכון, היה מצמצם דרמטית את אפקט
1: ברור,
2: ההפתעה. ועוד פעם אני שואל אותך, תזכור את השאלה הזאת. כמה זמן לקח לצבא
1: לא, זה מטורף.
2: כמה
1: אז
2: מחבלים זו. נכנסו. לקח להם ימים ארוכים, אני פשוט מנסה לצמצם. לא נעים לי, אבל אני אומר לך, לקח להם המון המון זמן.
1: זה נורא, זה
2: נורא.
1: אתם
2: לא יודעים להגיד כמה אנשים...
1: זה נורא, זה דבר נורא, דרך אגב.
3: כמה באמת בסוף מחבלים, פחות או יותר, נכנסו לתוך...
2: שאלת מי אתה שואל, אני כתבתי ספר על פתיחת המלחמה.
3: שואל אותך, אני מדבר איתך כרגע.
2: זה בין 3,000 לבין 6,000. לא, אני אומר, זה בין 3,000 לבין 6,000.
1: מטורף. טוב, הם נכנסו ויצאו גם, נכנסו ויצאו בגלים.
2: זה גם היה בגלים, נכון. זה גם היה בגלים. קח את השכבה הראשונה שזה הנוח'בות. בסדר? פה מדובר בלפחות 1,500 שפרצו את הפריצות הראשונות ב...
1: נכון.
2: למעלה מ-64.
1: הלוחמים עצמה, ואז הספסוף הרוצח.
2: גל שני, כן. זה אלה שלא היו שותפים למעגל הסוד, אבל הם מחבלים אוחזי נשק. גל שלישי, זה אלה שהלכו, חזרו, ממש, הלכו, פתפו, רצחו, חזרו, ראו שזה קל, חזרו פעם שלישית.
1: עשו את זה שוב ושוב.
2: זה הספסוף.
1: זה מטורף.
2: הספסוף שזה מעגל רביעי, אלה שאמרו שמוחמד דף מוציא להם את האיגרת, ואומר להם, לכו, זה שלכם, והם הולכים ולא יודעים מה לעשות.
1: תגיד
2: דברים מזוויים.
1: לא, דברים מזוויים לגמרי. בגלל זה אני אומר שרובם שם בני מוות. זאת אומרת, אין שם, אולי 10-15% שלא. כל השאר כן, בני מוות. אי אפשר להשאיר.
2: זה החלטה שקיבל רונן בר בראשית המלחמה, זה להקים את יחידת נילי, שנילי תיאתר את המידע המודיעיני הרגיש ביותר על כל מי שכף רגלו חצתה את קו הגבול בשבעה באוקטובר ולרדוף אותו. ואתה שומע כמעט כל שבוע. זה חוסר, זה חוסר.
1: טוב, שמה, הוא צריך להקות על חטא ביג טיים, הוא צריך, אתה יודע, אני אומר עוד פעם, אני...
2: יש פה כישלון קולוסלי של כל הצמרת הביטחונית.
1: כן, אבל תקשיב, אנחנו לא יכולים לעשות, אנחנו לא יכולים לעשות הנחות לאנשים שעשו פה, זאת אומרת, אני אומר, חס וחלילה, אף אחד פה לא אמר בגידה, כי לא ראינו אותה בזה, אבל, שמה, יש פה רשלנות פושעת, שצריך לשלם עליה מחיר. זה לא יכול להיות שאנשים, אני על שבירת שמירה כמעט זרקו אותי לכלא, או שהלכתי בלי גומי, עזוב, אתה יודע, יש פה רשלנות, פושעת, נכון?
2: צריך ועדת חקירה.
1: בלי שמח, בלי אפילו להמשיך את השם אחר כך ממלכתית לאומית, ועדת חקירה אמיתית. אמיתית.
2: כן.
1: שתחקור את הכל.
2: אני מזכיר לך, כבר היינו בסרט הזה ב-2006. היה אב שקול שקראו לו, קוראים לו, שיהיה בריא. חיים צמח, אביו של עוז צמח, מפקד הטנק שקיבל איתור על גבורתו ואומץ ליבו בלבנון, והוא ארגן פה מסה קריטית של לחץ ציבורי עד שהוקמה ועדת וינוגרד.
1: אני בטוח שתוקום.
2: האם ועדת וינוגרד הקיפה את האמת עד 120%? לא, אבל לפחות אתה יודע כן. חלק מהדברים, אתה יודע שלכל פעולה שביצעת יש אחראי, יש כתובת, יש דירקטיבה, אתה מבין פחות או יותר איפה היו הפערים הגדולים, זה ממוסמך, זה לדורות הבאים. כי אנחנו, היצר שלנו זה להדחיק, להתקדם הלאה, כן. לנסות לשכוח, לצמצם. כשזה כתוב, כשזה מונח על השולחן, חובתך ללמוד, להעמיק. אני בימים אלה הגשתי בקשה לארכיון צהל, כדי להעמיק בפעולות שביצענו לפני 50 ו-60 שנה, שלא קשורים ליום הכיפורים, בסדר? יותר מ-60 שנה. למה? כדי ללמוד, כדי למתוח, כדי לקלצל בפעמונים. יום אחד אני אספר מה קרה שבועות רבים לפני השבעה באוקטובר בצמרת הצבא, דיון שאני הייתי מעורב בו, אני חושב שזה לא הזמן לדבר על זה, ואתם תהיו מאוד מאוד מופתעים.
1: אנחנו...
2: כמה אנשים לא באמת יחסו חשיבות לאיום שניבט להם מרצועת הזו.
1: דוקטור אמיר בוחבוט,
3: אנחנו ממש מודים לך,
1: אנחנו מודים לך על השיחה הזאת, זה מאוד מאוד חשוב, ואנחנו מקווים שבאמת כמה ש... אתה יודע, שתקום כמה שיותר מהוועדה. שתחקור
2: נכון, ורק בקצרה, אנחנו בימים מאוד מתוחים.
1: נכון.
2: הצבא דרוך וערוך לכל תרחיש, גם בהפתעה מצפון, מדרום, מרצועת עזה, מאיוש. אני חושב שיש תגבור כוחות איכותי וגבוה, וצריך להיות קשובים. הימים האלה של השקט מוחלט ושנים של שלום וכולי והסכמים, לא על השולחן. אנחנו צריכים להסתכל קדימה ולהבין שאנחנו בתקופה מתוחה, אבל הצבא ערוך ודרוך לכל האיומים האלה.
1: תודה רבה, דוקטור אמיר בוחבוט.
2: תודה לכם. תודה.
1: כן, תשמע, צריך לעשות את המעבר, אין ברירה, אתה יודע, אנחנו
3: טוב. יש פה דיווח דרמטי בארצות הברית.
1: מה קרה?
3: נראה לי יותר מדי.
1: תן לי.
3: שטראמפ שוקל להכריז על סיום המלחמה באיראן.
1: אתה אמיתי עכשיו?
3: כן.
1: אבל עזוב, מי מתייחס ברצינות למה שהוא אומר?
3: להמשיך להפעיל עליה לחץ כלכלי כבד.
1: אוקיי, אהלן, בוקר טוב.
4: ועכשיו, כל שיר בצבע בחסות, איזרלק. אתה יודע במה אתה צובע.
1: אתה לפחות יודע במה אתה צובע. כשאתה שומע את טראמפ, אין לך מושג לאן זה הולך, אתה יודע.
3: איזרלק, חברת כחול לבן, החברה המובילה בישראל, לצבעים ולמדללים, יושבים בקריות, חברה ש... לא רק מתאימה לכל מי שהוא לא איש מקצוע ומחפש
1: לא
3: צבע.
1: לא רק, גם להרבה, אתה יודע, לא רק, זה לא רק צבע לקירות, זה גם צבע מיוחד למתכות, לרצפה, יש את המערכת הזאת נגד החלקה. וזה גם יצור מקומי, לא צריך לחכות בנמל, לא צריך לחכות לצבע שיגיע מחול. הנה, הוא פה, אצלנו, מתחת לאף.
3: נכון, כשאתם חושבים על צבע, תחשבו איסרלק, תעשו בגוגל. תקבלו את כל הפרטים ישראלק. במסגרת השיתוף הפעולה שלנו עם ישראלק, יש לנו כאן משחק מאוד מאוד נחמד, הפרס הוא פינוק זוגי בספא. למשחק קוראים כל שיר בצבע, מיד אשמיע לכם שיר ישראלי סופר מוכר, אתם צריכים לזהות מי הוא המבצע, ויש לכם כנראה פינוק זוגי בספא, בואו ונשמע. מי מבצע את זה?
1: אני חושב שזה קל, לא?
3: לא יודע, אתם, אני, השירים שאתם בוחרים השבוע,
1: כן, מה, אתה לא מבסוט, זה נשמע לי לא, אתה לא שבע רצון, נשמע לי.
3: לא, אבל זה לא רלוונטי.
1: לא נורא, השבוע הבא יותר טוב, אחי.
3: נכון.
1: כל טוב.
3: נכון.
1: יש גם רק ארבעה ימים, אז זה בכלל.
3: זה נכון. אם יש לכם מושג ממבצע, 054-796-1045, בואו נשמע את זה שוב.
1: הזדמנות אחרונה, שעה זו לקחת מאיתנו פינוק זוגי בספא.
3: זה נכון. מה עם בשימת הבוקר בפייסבוק?
1: בשימת הבוקר בפייסבוק זה עוד משהו שלא אהבת, אז אני שוקל אם בכלל לפתוח אותה ולהגיד ולדבר על זה או לעשות את זה אחר כך. שמע, אתמול הייתה מורה בארצות הברית באטלנטה שהקימה לתלמידים בבית הספר אזור מיוחד, ידעת שזה עניין מאוד את המאזינים שלנו, פינת פלוצים, פינה כזאת, פינה לנפיחות. היא עשתה איזושהי פינה בכיתה, כיוון שהחבר'ה הגיעו, אתה יודע, הרבה פעמים מגיעים, משחררים, ואז זה דופק את כל השיעור. אתה יודע, כולם צוחקים ומהירים ומי עשה ומה עשה. היא רוצה למנוע את זה, לעשות פעולת מנע. שמה להם פינה קטנה. אנחנו מחפשים הבוקר שם למיזם הזה, שם לפינת הנפיחות שהקימה אותה מורה באטלנטה. ואתם התגייסתם ביג טיים. יש פה, הלכנו על הדברים המגניבים האלה, לא צריך להכניס דווקא את ה-F-word. שחרר וסע, כותבת לנו אסתי ובר. אלי זירו, שם נשימה בלתי אפשרית. שזה מעולה. נפיחת הנילוס, רושם איתן וי. יושבי קרנות, כותב יקיר שמשון. בוא נלך על עוד משהו מגניב. נוד מלכותו, זה נחמד מאוד, זה של איתן. נובי נוד, של סיוון אושיה. במקום רוח הקודש, ריח הקודש, חגי רות, וזה ממשיך וממשיך. יש סביב המאה תגובות כבר, ואתם מוזמנים להמשיך דרך אגב אם אתם רוצים.
3: יופי. מדברים על פלוצים, כולם מתעוררים.
1: כן, ברור, אתה יודע איך זה. לא צריך לחכות לשעה 7:30 או 8:30.
3: אני רוצה להפסקת פרסומות בקטנה, נחזור, יהיה כאן סיפור שהוא...
1: וואו!
3: נכון, שיר שהוא...
5: וואו!
3: ומה למאזינים שהם...
1: מגוון.
3: וואו!
1: אוקיי, מעניין.
3: אנחנו כבר חוזרים.
4: אתם מאזינים ל... סלוצקי ודומינגז.
6: רדיו צפון
4: 104.5 FM בחסות ישראלק, החברה המובילה בישראל בתחום הצבעים והמדללים. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע.
6: רדיו צפון 104.5 FM.
4: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם. ישראלק, החברה המובילה בישראל בתחום הצבעים והמדללים. ישראלק, עולם שלם של פתרונות בצבע לעסקים, לחברות ולפרויקטים מסחריים. 04-876-4444, אזור התעשייה קריית ביאליק. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע.
7: והנה זה קורה בירושלים. קו אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע,

0: ירושלים. קו L3 נפתח. כל תחנה, מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
0: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל 2 יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
2: משתלת מנדה, מגוון פרחים ועצים לכל עונה. כל מה שצריך לעיצוב גינה וכלים לבית במקום אחד. 25 שנות ניסיון ומקצועיות. משתלת כפר מנדה, כביש ראשי כפר מנדה. כשהטבע והעיצוב נפגשים.
3: דוקטור פאדי חורי, המרכז לאסתטיקה והשתלות שיניים מהמתקדמים בישראל. כל הטיפולים במקום אחד. שימוש בטכנולוגיות המתקדמות בעולם רפואת השיניים. השתלת שיניים ועיצוב החיוך בשיטה ממוחשבת. דוקטור פאדי חורי, 1-800-280-282.
4: הבית הספרדי בחיפה, המקום הטוב ביותר עבור יקיריכם בגיל השלישי. הבית הספרדי כולל מרכז שיקום לחיילים ושפע פעילויות. ועכשיו מבצע מטורף לדיירים. 50% הנחה על החודש הראשון. התקשרו עכשיו 073-250-4200.
5: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
6: מטבחי השף, דקל קמילה.
7: היי, מה קורה? זה אני, העכבר מהמחזורת של תמי. פשוט ראיתי מישהי זורקת שלט לפח, זה לחץ לי

0: מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: ביקיור לייזר במבצע משוגע לחג. חבילת מתנות להורים ולמשפחה, גם וגם וגם. גם ביקיור לייזר לטיפול בכאב ודלקות, גם מכשיר להסרת שיער עם טכנולוגיית קירור מבית אמפיירטק ארצות הברית, וגם מכשיר דרמה אייליפט יוקרתי. 1,990 שקלים בלבד לשלושה מכשירים. גם לי כקריין זה נשמע מטורף. להזמנות חייגו, ביקיור לייזר, כוכבית 3414, כוכבית 3414.
2: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
3: לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
4: רדיו צפון 104.5 FM.
5: איזה
6: בוקר ענה, 20
5: שיחות מהבנק.
6: סלוצקי
7: ודומינגז.
6: קולו.
7: במקום הודו.
8: כן.
7: הודו.
8: זה הגיע מוקדם הבוקר.
7: חברת האוטובוסים בהודו פרסמה, יוצאת בקמפיין מאוד מיוחד. הרי בדרך כלל שאנחנו רואים קמפיינים של חברות האוטובוס למעשה, בדרך כלל מחפשים נהגים, השירות, הנה אוטובוסים חדשים, וזה שים לב לדבר הבא. חברת אוטובוסים בהודו יצא בקמפיין מאוד מיוחד, שהקמפיין אומר לאנשים שנוסעים באוטובוסים, תפסיקו לשכוח דברים מוזרים באוטו.
8: מה זאת אומרת? אם זה לא מוזר אפשר?
7: לא, אבל תשמע מה אנשים שוכחים באוטובוסים בהודו.
8: מה?
7: ככה, קודם כל שלושה אבטיחים.
8: כן.
7: כן. מטענים של טלפון. קריות.
8: כן.
7: סמיכה. ראש של בובת ראווה. כאילו אנשים שוכחים.
8: אנשים סוטים, מה זה הדבר הזה?
7: אז לקחו את כל הדברים ששכחו ועשו מזה מודעות, שלטי חוצות, גם את זה שכחתם באוטו.
8: יש את השלט חוצות על האוטובוס?
7: שלטי חוצות, לא רק על האוטובוסים, גם בכלל, על בניינים ושלטי חוצות, גם את זה שכחתם באוטובוסים שלנו.
8: מלא.
7: מאוד מאוד יפה.
8: מלחיץ. אני חושב מה קורה פה, אמא.

0: תגיד בוקר טוב לאלון.
1: שלום אלון.
2: בוקר טוב, דומינגז, בוקר טוב.
1: רגע, תגיד, זה אלון סול כתוב שם או סולומון?
2: לא, סול.
1: סול, יפה.
2: סול, אתה מכיר את הדג הזה? דג, יש
1: בטח, אני מכיר את You Better Call Saul, את הסדרה הכי טובה שעשו אי פעם בטלוויזיה הישראלית. ישראל וואי, הלוואי עלינו, העולמית.
2: אמרו סול, הייתי חייב לראות על מה מדובר.
1: בטח, זה ענק, ענק, סדרה ענקית.
0: זה מעניין איך שלכל אחד זה מזכיר משהו. אתה יודע, כי לי זה מזכיר שר גיטרה, מפתח סול.
1: מפתח סול, לא זה הזכיר דג. דג ולי את הסדרה לאורך.
2: גם ברוסית, אתה יודע, סול זה מלח.
1: סול זה מל? סולט.
2: כן, סול. פפר ציין סול.
1: יפה. הנה, למדנו.
0: סול זה גם נשמה. אתם רוצים שנמשיך?
1: כן, בוא נסגור.
0: בוא נשמע.
2: רגע, אתה אומר לי יום רביעי לא היה כדורגל. אני לא מבין. לא ראית אתמול הפועל באר שבע נגד הפועל?
1: ראינו את ה-2-2. ראינו את זה. שמחנו מאוד עם השוויון. שמחנו מאוד.
0: אלון הוא מקריית ביאליק.
1: נכון, נכון.
0: אלון הוא מקריית ביאליק והוא מתעסק בהייטק.
1: יפה.
2: כן.
0: בוא נכיר אותו קצת יותר, כי אין לנו ממש הרבה זמן. אלון, אתה חי עם גבר, עם אישה, עם טרנסג'נדרית, עם ליידי בוי, עם קוקסינל, איפה זה פוגש אותך?
2: עם אישה שהיא כמו גבר.
1: אישה שהיא כמו גבר, באיזה מזל?
2: יש גם דבר כזה.
1: יש גבר בבית, אלון.
2: היום האישה היא באמת כמו גבר, היא עושה את הכל, גם עובדת, גם הכל.
1: אשת חיל מי ימצא.
0: תגיד, איזה מזל אתה?
2: אני תאומים, המזל הכי טוב בעולם.
1: אחד הטובים, זה אומרים אוזניים, הכי טוב זה בתולה. בוא נראה מה קורה בתאומים.
2: אני אגיד לך משהו בתאומים, אני אגיד לך משהו מה הוא מבדיל מכל שאר המזלות.
1: מה?
2: הוא לא מקובע, הוא כל הזמן משתנה, הוא מתאים את עצמו למצב, הוא זורם, הוא כיפי.
1: תקשיב, מה שאומרים בעיתון לאישה זה המדע המדויק. אתה בקריירה וכסף חד מאוד, ממוקד ויעיל, יחסים שבוע נפלא צפוי בזוגיות. עם הגבר שלך בבית, מה שנקרא.
0: אבל עכשיו, הכל מוכן למשחק שלנו. הנה
1: זה בא.
3: ועכשיו, כל שיר בצבע בחסות, איזרלה. אתה יודע במה אתה צובע.
0: כמו אלון. גם איסרלק יושבים בקריית ביאליק, ואיסרלק זאת החברה הישראלית המובילה בצבעים ומדללים, כל שיר בצבע. אנחנו השמענו קודם קטע מתוך שיר, והתשובה הייתה...
1: הייתה, מי ביצוע את השיר?
2: היא רק רוצה לרקוד, משה פרץ ועומר אדם.
1: נכון מאוד, מדויק.
0: עכשיו אלון, שים לב, המרחק בינך לבין פינוק זוגי בספה הוא 6 שניות. מיד אנחנו נשמיע לך 3 שירים ישראלים הכי מוכרים שיש בעולם.
2: Okay.
0: תנסה לזהות, שמור את התשובות כדי שתוכל לשמוע, כי זה רץ מהר, ובסוף ה6 שניות תגיד לנו איזה שירים שמעת.
1: יפה, איזה שירים שמעת, מי המבצעים שלהם.
0: אוקיי, זה מאוד מאוד פשוט. אלון, 6 שניות, הנה זה בא.

0: אוקיי.
1: בבקשה.
2: וואו, זה רוב השעות שנשארו של עידן רייכל.
0: נכון, רייכל, נכון.
2: ערב טוב לך של ליאור מרקיס.
0: נכון.
2: ועומד בשער של אמיר בניון.
0: גדול!
1: בום!
0: הופה!
2: יס! לא סתם עובד בהייטק.
0: יפה. תראה, בני עשה עם הפעמון, אני מחפש את הבירה, אבל זה כנראה בגלל שאתה זכיר, יפה מאוד.
2: דומן גז, דומן גז.
1: אלון, זה היה מושלם.
2: דומן גז, אתה לא משחק, דומן גז. אלון,
0: זה היה מושלם. תשמע, גדלתי על זה. גדלת, אז אתה לא ילד, יותר מעשור.
1: בנות, אנחנו, אז מה שם נגמר?
2: רגע, דקה, דקה.
0: לא, לא, לא, לא, אין לנו זמן, אין לנו זמן, אין לנו זמן.
1: אלון, תשמע. תודה, להתראות.
0: ביי, להתראות, אלוף, היית חד מאוד, היית חד.
1: אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, אנחנו כבר חוזרים.
3: אתם מאזינים ל... סלוצקי ודומינגז.
4: רדיו צפון, 104.5 FM.
3: בחסות ישראלק, החברה המובילה בישראל בתחום הצבעים והמדללים. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע.
4: רדיו צפון, 104.5 FM.
5: אתם או הוריכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי? ייתכן שאתם זכאים לקצבאות בשווי כולל של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עד היום למגן מומחים.
6: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
5: כפוף לתנאי השירות, השירות אינו משפטי.
7: פוחדים מרופא שיניים? כאן דוקטור ערן שומר. אני רוצה להזמין אתכם לחדר הניתוח החדש של מרפאות השומר, בצ'ק פוסט ברחוב ספיר 5 חיפה, בו ניתן לבצע את כל טיפולי השיניים בהרדמה מלאה ואישור משרד הבריאות. לקבלת הצעת מחיר משתלמת במיוחד לטיפולי שיניים מורכבים, התקשרו כוכבית 8262.
3: מרפאות השומר, כוכבית 8262.
8: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? שקל?
9: שווה כל שקל.
10: עכשיו במיני סופר עלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
9: שקל?
11: שילמת על...

0: רוסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
0: חסכת וגם צברת.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש. וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר.
3: ידיות, פחים, אביזרים לאמבט, מראות ואביזרים דקורטיביים לבית. כל מה שצריך לעיצוב הבית במקום אחד. יד, פרזול ועיצוב הבית. ולרגל הפתיחה המחודשת, מבצע קנה ב-500 שקלים, שלם 400. היוצר 3, קריית ביאליק.
4: שימו יד פרזול.
5: באינטרנט, הקישו יד פרזול.
3: הכל מתחדשת ומחכה לכם. בואו להתאהב מחדש במסעדת החוף המערבי מוברשם. מוסד קולינרי מוקפד ונקי מאז 1973 עם דגים טריים, בשרים וסלטים מול הנוף והשקיעה הכי יפים בעיר. מסעדת מוברשם הקור.
6: השתלת שיניים ביום אחד עושים רק אצל המיוחד דוקטור רוואד, משה שרת 86 חיפה, 04-605-3666.
7: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
8: הורים, השנה את ממרח הפטי ברשלה ללחם מותר להביא לכיתה, ללא חשש בוטנים, אגוזים, חלב או סומסום, רק בצנצנות החדשות עם הסימון הירוק. להשיג בטעמים פטי בר קלאסי ובטעם כדורי שוקולד.
9: טיפול שיניים? רק אצל דוקטור וייס במעלות.
10: 04-99-77-844.
11: היי, שוב אני אחבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת התקממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך. גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
12: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
13: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. ירקות קפואים סנפרוסט, קונים 3 ומקבלים 3 במתנה. מוח בקר רק 99.90 שקלים לקילוגרם. כנפיים עוף קפוא ירושלים רק 9.90 שקלים לקילוגרם.

0: בבדוק.
1: הלו, קצת תרבות חברים, טלפון לתרבות הדיור והסכסוך פתור.
2: חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
3: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל, עוד היום אצלך בבית.
4: טמבור מציגה, 90 שנות צבע.

0: חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: רדיו צפון, 104.5 FM. איזה בוקר ענק, 20 שיחות מהבנק.
2: זלוצקי ודומינגז. קולו.
3: כן, האגודה לתרבות הדיור, הם מסדרים לכם איכות חיים בבית משותף. מה שצריך לעשות זה לחייג עכשיו כוכבית 8484 לחברי האגודה, וכל הטוב הזה בכפוף לתקנון.
4: יפה, משימת הבוקר בפייסבוק.
3: משימת הבוקר בפייסבוק, שם לפינת הנפיחות שמורה בארצות הברית הקימה לתלמידים שלה בפתיחת שנת הלימודים. בוא נלך על סרח עודף, רושמת לנו רקפת, נופח את נשימתו, כותבת שרה, פוקימון, כותב ערן להט, רב ברח, כותב ראובן, וכמובן...
4: חכה שנייה, רגע, רגע, שנייה, בוא ניקח איזה ברייק זהב ונמשיך עם הכיף.
3: בבקשה.
0: טמבור מציגה, 90 שנות צבע.

0: חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: ניקח עוד בקטנה רעיונות לשם לפינת נפיחות, אז יש לנו את שגר ושכח של איתן, Air 4-1 של זיז, ואספת חורים של אליהו, שזה נחמד מאוד.
2: עד כאן השעה הזאת, עוד מעט תהיה כאן עוד שעה, אורח שלנו הבוקר,
1: שולי רנד, היא מתעוררת, מול הייתה איתו תקרית, אבל הוא בסדר, הוא התנצל, הכל טוב, הוא יעלה היום.
2: טוב, יש לו שיר מאוד מעניין.
1: מדהים, גם שיר מעניין וגם אלבום בדרך וגם הופעה בשוני.
2: ושולי בכלל הוא סיפור מעניין.
1: שוני רנד, מה שנקרא.
2: נכון. אנחנו נדבר גם עם חיילים וחיילות, וזה, ניתן לכם הזדמנות לקחת מאיתנו גם פינוק זוגי בספה. אבל עכשיו, מדינה שלמה עוצרת נשימתה, שפתה הגדולה בשיר הבוקר, שיר שטרם נוגן בפינה הזו.
1: אז צריך לקחת...
2: הופעת בחורה... בפינת שיר ההא.
1: כן.
2: לא רק לקחת אוויר, גם להיות טיפה סבלני, כי זה שיר מעולה.
1: לא, זה זמן מעולה, כי אני צריך לעשות פה את כל הדברים. יש פה רשימת קניות לעשות בזמן הזה. בוא ניקח הרבה אוויר.
2: הנה זה בא, קבל את שיר ההא.
1: שנייה, רגע, שנייה. עוד שנייה.

0: Israel were filled with swamps and social development.
1: אתם מאזינים ל... סלוצקי ודומינגז.
2: רדיו צפון, 104.5 FM.
3: בחסות ישראלק, החברה המובילה בישראל בתחום הצבעים והמדללים. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע.
2: רדיו צפון.

0: אפס רק ב-145,999 שקלים. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
1: הורים, אתם כל היום רצים. לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה, ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
2: הורים, השנה את ממרח הפטיבר שלה ללחם מותר להביא לכיתה, ללא חשש בוטנים, אגוזים, חלב או סומסום, רק בצנצנות החדשות עם הסימון הירוק, להשיג בטעמים פטיבר קלאסי ובטעם כדורי שוקולד.
3: מחשבת מסלול מחדש להייטק. היעד הבא, פארק הייטק צפון.
4: הייטק בצפון? זה הכי טכניון. הטכניון לימודי המשך מזמין אתכם ליום פתוח טכנולוגי, להכיר את המסלולים המבוקשים ביותר, ולשמוע מפאנל מומחים ייחודי על לימודים, תעשיית ההייטק ומה שביניהם. 7 בספטמבר בשעה 3, פארק הייטק צפון, אזור תעשייה בר לב. לפרטים נוספים חפשו בגוגל בית הספר ללימודי המשך של הטכניון.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: לילות וסליחות בירושלים. חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת. לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
2: בקו נמכר יותר,
3: יותר,
2: יותר,
3: יותר
2: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
4: מתחדשים לחג בסדרת תמי 4H ונהנים ממים איכותיים וטעימים. ימים אחרונים להתקנה עד ערב החג. הצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.

0: בנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
4: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ.
5: אופטיקנה.
4: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
5: אני רוצה להבין.
6: ועכשיו קונים 399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג באזריאלי. זה לא הכל. משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2,500 שקלים. 10 זוכים בכל יום. עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר.
5: אני רוצה לאזריאלי.
7: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
8: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
9: לא, באמת.
8: ברור שלא באמת, רק לפני יומיים עשית מנוי. אז כמה חשבת שיש לך מזל בחיים?
9: לא יודע, אבל צריך למדוד רחץ דם.
8: תקשיב, זכית ב-50,000 שקלים.
9: איזה כיף, את לא מבינה, הבת שלי תחגוג בת מצווה.
8: מה צריך יותר מזה בחיים?
9: שאת תתקשרי שוב.
1: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.

0: מיד ברדיו צפון 104.5 FM. סלוצקי ודומינגז.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.

0: היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
1: לקוחות דיסקונט ומחפשים רכב חדש? הדקו חגורות לקראת הבשורה הבאה. גם על מגוון דגמי MG משלמים עד 5,000 שקלים פחות, כולל כפל מבצעים, באמצעות הארנק הירוק. יש ארנק
2: ירוק! נכיסות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
3: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייול.
4: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכלית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
5: חדשות 12, השעה 8, שלום רב לכם באולפן, ענת דוידוב עם החדשות. בקווית מדווחים כי מערכות ההגנה האווירית במדינה פעלו לירת טילים וחטבאמים ששוגרו מאיראן. כמו כן בישראל עוקבים מקרוב אחר חילופי המעלומות בין ארצות הברית לבין איראן, ונערכים לאפשרות שהלחץ הגובר על טהרן יוביל אותה לפעול גם נגד ישראל. בוול סטריט ג'ורנל דווח ששר ההגנה של ארצות הברית, פיט הקסט, העריך את משך הפריסה המבצעית של הכוחות האמריקנים במזרח התיכון, והם צפויים להישאר באזור גם לתוך השנה הבאה. מדובר על כמעט 20 כלי שיט, טייסות קרב, כוחות צנחנים ויחידות הגנה אווירית. שלושה גברים נרצחו הלילה בנצרת בתוך פחות משלוש שעות בשני אירועי ירי בעיר. שרון קנובליך עם הפרטים.
6: זה התחיל אמש סמוך לשעה 7, כששני גברים נורו למוות בעת שהיו ברכבם. מחקירה עולה כי המתנגשים חסמו את הרכב וירו לעבר השניים מטווח קצר. לאחר מכן הותר לא רחוק מהזירה רכב בוער, שעל פי החשד שימש את המתנגשים. פחות משלוש שעות לאחר רצח הכפול שוב ירי בנצרת, גבר כבן 27 נורה למוות. כיוון החקירה המרכזי שנבדק במשטרה הוא שמדובר ברצף חיסולים במסגרת מאבק בין כנופיות פשיעה מקומיות על השליטה בעיר.
5: כוחות צהל יבטחו כניסה של שוטרי מחוז שי ואזרח לכפר אל מואייר שבבנימין לצורך החזרת בעלי חיים ששייכים לישראלים ושנמצאו בכפר. כתבנו הצבאי ניצן שפירה מעדכן שבמהלך הפעילות התפתחה הפרת סדר אלימה שבמהלכה מחבלים יידו אבנים לעבר הכוחות שהגיבו בירי לעבר מסיתים מרכזיים, ולפי הודעת הצבא זוהו פגיעות והאירוע מתוחקר. כ-20,000 חיילים שהתגייסו לצהל בחודשים האחרונים לא מסרו דגימות DNA עם גיוסם. הדגימות משמשות לצורכי זיהוי חיילים באירועי נפגעים. במשך כמה חודשים הופסק האיסוף מהמתגייסים בעקבות מחלוקת בין הרבנות הצבאית לבין חיל הרפואה בשאלה מי נדרש לתקצב אותן. ניצן שפירה עם הפרטים.
7: כ-20,000 חיילים, בתוכם גם הלוחמים והלוחמות שהתגייסו במחזור הגיוס האחרון ביולי-אוגוסט, לא נתנו דגימות DNA ביום הגיוס שלהם, כך פרסמנו במהדורה המרכזית. הדגימות הללו, נסביר, קריטיות לצהל עבור זיהוי חיילים באירועי נפגעים. במיוחד בעת הנוכחית, בזמן מלחמה ובמשך מספר חודשים לא נלקחו דגימות. הדבר הזה קורה בעקבות חוסר הסכמות בין הרבנות הצבאית לחיל הרפואה סביב השאלה מי הגוף שצריך לתקצב את הדגימות הללו. ובעוד שאחריות נזרקת מאחד לשני, נוצר לצבא חוסר בכרטיסיות יהודיות שתפקידן לשמור את הדם שנלקח מהלוחמים שנים ארוכות קדימה.
5: עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
8: עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה. מקס, בתוקף עד הרביעי באוקטובר 2026.
9: בוקר טוב, בהמשך היום עומס החום הצפוי בינוני עד כבד, הטמפרטורות יורדות מעט ביחס לימים האחרונים. בים התיכון נוח לרחצה עם גלים של עד 60 סנטימטרים. בסוף השבוע תחול ירידה נוספת בטמפרטורות והקלה קטנה בעומס החום. בשבוע הבא שוב התחממות.
10: קחו נשימה, דמיינו, אתם בפסגת הר מושלג בחול, ופתאום מתחילה סופה. אבל אתם נשארים רגועים. כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל חילוץ הראל 669. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
5: את החדשות עורכת הדר אקריש, עד כאן מחדשות 12.
11: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף את התקנון.

0: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
1: דלתות תבור.
2: צריכים אינברטר ובאזור, רק אמקור אמקור אמקור.
3: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
4: עכשיו, ברדיו צפון 104.5 FM, סלוצקי ודומינגז.
5: רדיו צפון 104.5 FM.
4: התוכנית הינה תוכנית סטירה, ואין לייחס לנאמר בה שום משמעות אחרת או ניסיון לפגוע. אם מצאתם עצמכם נפגעים, אנו מתנצלים מראש.
6: Let's get to work.
7: מה לא עושים בשביל הכסף? מוכנים להגיש תוכנית בכל שעה.

0: השנייה והאחרונה לשבוע הזה. אני חייב לומר שהשעה הזאת כל כך עמוסה, שלנו אפילו זמן לספר לכם.
1: לא, רק דבר אחד, משפט אחד. משפט אחד, מורידים את הדלק בחצי שקל לליטר, זה הכל, זה מאוד חשוב. ואחרי שהעלו אותו ל-8.25, יורידו אותו עכשיו בחזרה ל-7, זה לא כלכלת בחירות, פשוט מסה בלוק, פשוט להעיף אותו. וזהו. זה מאוד חשוב, זה שירות לנהגים. תקיצור, תדלקו רק ב-30-40 שקל, כי זה יקרה תוך 48 שעות, שעות בזבזו סתם כסף.
0: השעה הזאת סופר עמוסה, גם שולי רנט, גם חיילים וחיילות, גם מאזינים מאזינות, גם עניינים ועניינות.
1: והיא גם תסתיים לקראת 9.
0: אז בואו נתחיל ישר, אנחנו רוצים לשחק אתכם את...
2: ועכשיו, כל שיר בצבע בחסות, ישראלק. אתה יודע במה אתה צובע.
0: נכון, אנחנו מסיימים שיתוף פעולה עם ישראלק, אתה יודע מה אתה צובע, ישראלק החברה. המובילה בישראל לצבעים ולמדללים בקריות.
1: כחול לבן משלנו, לא צריך לחכות לצבע שיגיע מחול. החיים שלכם בצבע, וגם אנחנו נארגן לכם צבע בשעה הקרובה.
0: נכון, יש לכם הזדמנות לקחת מאיתנו פינוק זוגי בספא, מיד נשמיע לכם קטע מתוך שיר ישראלי
1: מאוד מאוד מוכר, מבצע מאוד מוכר.
0: אנחנו שואלים מי מבצע את השיר הבא. מי מבצע את השיר הזה? אם יש לכם מושג, יש לכם כנראה פינוק זוגי בספא, 054-796-1045. 054-796-1045. עדיף בהודעות קוליות, הבה ונשמע זאת שוב.
1: נשבע לך, נותן פרס למי שלא יודע.
0: 054-796-1045. אם יש לכם מושג, וגם אם לא, שלחו את התשובות שלכם עכשיו, וקחו מאיתנו בעוד חצי שעה פינוק זוגי בספא.
1: תגיד בוקר טוב שוב לבית.
3: זה קצר לעניין. בוקר טוב, מה שלומכם?
1: אנחנו בסדר גמור.
3: אחלה, נתחיל שעה שנייה.
1: ואתם לדעתי קצת בפאניקה. אמרנו קצר, אבל לא קצר מאוד. אבל תן שיר.
3: אני פה התשע.
1: יאללה, בכיף.
0: אוי, זה שיר טוב.
1: אחלה שיר.

0: יש ביצוע לייב של השיר הזה, פשוט מדהים.
1: וואלה.
0: מדהים בלייב,
1: פשוט מדהים. הנה אני רוצה להכיר לך מישהו שאתה מכיר טוב מאוד, והוא לא פחות ממדהים. שולי רנד.
0: ביי, שולי.
1: שולי היקר.
0: שולי אגדה.
2: בוקר טוב.
1: בוקר טוב,
0: שולי.
1: האיש עם הלב הלבן, תאמין לי, מה שאתה עשית לנו עם השיר הזה, בן אדם, אתה מפרק פה מדינה, אתה יודע. כל הכבוד, שכוח.
2: הכוונה היא לא לפרק.
1: לפרק במובן הטוב של המילה, כמובן, במובן הטוב של המילה.
0: מאוד אהבנו את הפתיח שלנו הבוקר, שאמרנו שולי
1: ושוני. שוני רנד, נכון.
2: שוני רנד,
1: זה יפה.
2: זה קריאייטיב, יצירתי.
1: זה קריאייטיב וזה גם קורה וזה אמיתי בעוד שבועיים, ב-17 בחודש ספטמבר.
0: איזו חוויה לראות את שולי רנד בהופעה. איזו חוויה. אל תפסידו, נכון. אל תפספסו את האיש הזה. ממש.
1: שולי, מה שלומך בימים אלו?
2: ברוך השם, בסדר גמור. סך הכל ימים טובים, הרבה נושאים. אולי היינו באפולה, שלשום היינו בירוחם.
1: איזה יופי.
2: אני מאוד אוהב את ההופעות האלה. זה הופעות שיש בהן ככה, מה שנקרא, ניחוח של חודש אלול, יותר מרוכזות לכיוון הזה. וזה שמחה גדולה, גם ההופעה בשוני בעזרת השם, זו הופעה שנתית, אנחנו עושים את זה כל שנה, שזה תוך הימים הנוראים, שזו הופעה שהיא מה שנקרא הכנה, וזו הופעות שמחות ברוך השם.
1: יש הרבה כוח ועוצמות בתוך החודש הזה, חודש של סליחות, חודש של באמת, אני לדודי.
2: אני לדודי, לדודי לי, והמלך בשדה, וזה זמן מסוגל להרבה דברים.
0: תגידו, אפרופו שולי, זמן מסוגל, עד מתי נמשך הסליחות? תראה, כמה זמן אני מסוגל עוד? כמה זמן יש
1: לי? עד יום כיפור, מה זה? עד יום כיפור.
0: עד יום כיפור, אוקיי, יש לי זמן לסלוח, יש לי הרבה אנשים שאני צריך לסלוח להם.
1: אז...
2: לסלוח או לבקש סליחה?
1: לבקש.
0: לא, לא, לא, לסלוח, לסלוח.
1: אוקיי.
2: אתה יודע מה? לסלוח זה הרבה יותר קשה מלבקש סליחה.
0: אמת.
2: שני הדברים לא פשוטים, אבל לסלוח באמת... ברוך השם, אבל זה זמן באמת לנקות הלב גם בינינו, בעיקר בתוכנו, וגם בין אדם למקום, בין
1: להגיד...
2: אדם לחברו.
1: נכון, רוצה להגיד לך שולי שגם החיבור שלך, אני אגיד לך, זה יותר מזה, הרי אמיר בן עיון אמר לך לפני הרבה מאוד שנים, אתה חייב לשיר. ואיזו שמחה כשהקשבת לו ובאמת הלכת לכיוון הזה. והשתף שלך גם, אני ראיתי לך ביצוע שלך עם ג'ימבו ג'יי למשל, לב לבן ומפרס לבן. זה פשוט מדהים, השילוב שלך, וגם עכשיו עם שרק, ועם רביד.
0: שיר מעולה,
1: שיר
0: מעולה.
1: ורביד, היה לו עם רביד גם, זאת אומרת, עם ראפרים, אתה ממש הקצב. אתה ראפ, אתה אמסי, שולי.
2: אני לא יודע, אני האמת היא שכאילו אני באמת בתקופה האחרונה או שיותר נפתח באמת לשיתופי פעולה. כן, זה נורא כיף לפגוש מכל סוגי הקשת, אנשים בליפת הקטודיה, וכל הנושא הזה של יצירה ואומנות, נורא קל להתקבע. מצד אחד קל להתקבע, כאילו להגיד זה פחות או יותר זה מה שאני עושה, אבל זה גם נורא קשה, כי איך אומרים, אם אתה לא מוצא חיות וחידוש ביצירה שלך, זה גם נורא משעמם ונורא מפחיד. אז אני באמת משתדל, אתה יודע, למזלי, אני גם לא רק עוסק במוזיקה, בקרוב מאוד, עומד לצאת סרט.
1: וואי, קרק.
2: ביחד עם גידי דאר, השותף הכבוש.
1: גידי, וואי, איך קראו לזה? אדי קינג, והיו
2: דבר... אדי קינג, ואושפיזין עשינו ביחד.
1: אושפיזין עשיתם ביחד. ומי שלא ראה אותך בחיים על פי אגפה, שחקן ענק לאורך הזה, וגם באושפיזין, תפקיד מדהים.
2: אז עומד לצאת סרט באמת ממש תוך חודשיים, אני מקווה, שנקרא בדחן. סרט שגידי ואני עבדנו עליו... הרבה זמן, וברוך השם, אני חושב שהוא סרט נפלא.
1: זו בשורה טובה, בשורה יפה מאוד.
0: איזה יופי.
2: פסטיבל טרבקה בניו יורק, הוא גם עומד לצאת, אני אומר. אז זה מאפשר לי, איך אומרים, לשחק. המפגש האחרון עם שרק, אתמול יצא השיר.
1: עונג שבת, שמו של השיר.
0: שיר נהדר, אני רוצה שנשמע אותו, או שיר פשוט נפלא. שולי, תקשיב. אנחנו, אני חושב שאני וסלוצקי מעריצים שלך כבר איזה 20 שנה, לא יודע, אנחנו...
1: כן, עם האלבום הראשון שזה היה מאז ו...
0: אני ראיתי אותך בהופעה בירושלים, ועד אחרי, ראיתי מאז המון הופעות. בלתי נשכחת.
1: ואני רוצה להגיד פה משהו שאולי הוא פחות פופולרי אצל, אני לא רוצה להגיד חילונים כי אין דבר כזה, אבל אצלי לפחות, שאני פעם חשבתי שאתה השחקן הכי גדול בעולם כשראיתי את החיים על פי האגפה, ואז הגיע אושפיזין והגיע כאילו הגלגול השני שלך בגלגול הזה, ואני מאוד מאוד אוהב את מה שאתה היום.
2: לגמרי. ברוך השם.
1: מאוד מאוד אוהב את מה שאתה היום. תודה על הכל. דש לצוף.
2: בואו נשתנה ונברך אחד את השני בברכת השתנות והתחדשות.
1: אמן ואמן.
2: תחל שנה וברכותיה בעזרת השם. בעזרת השם. צריך את הדבר הזה. תודה רבה לכם.
0: שולי, בסדר, דש לצוף.
1: תודה. ביי, להתראות, שולי. שנה טובה.
0: ביי ביי.

0: תן להם בפלואו, שולי.
1: בפלואו? מה, אתה בא לשרק עליהם במושגים בלעז?
0: תן להם חתיכה רב, רבנו.
1: מה, ביסה לרע?
0: תן להם אחד בקטנה.
1: לחרוז בחרוז עם לכבוד שבת?

0: איזה יופי, איזה וייב, אחלה.
1: החדש של שולי רנד.
0: רגעי, קצת טראפ, אחלה.
1: חפשו את שולי בשוני.
0: שוני רנד.
1: נכון. מי שנחת עלינו זה אתה, יש לנו פה את המשחק הנהדר שקוראים לו...
2: ועכשיו, כל שיר בצבע בחסות, ישראלק. אתה יודע במה אתה צובע.
1: ישראלק. אנחנו רוצים לספר לכם קצת על ישראלק. ישראלק היא חברת הצבעים המובילה בישראל, בכל מה שקשור לצבעים ולמדללים. חברה שהיא כולה כחול לבן, יושבת בקריות.
0: קריית ביאליק.
1: כן, כן. ואם אתם רוצים, ואתם חושבים לצבוע, אתם חושבים על צבעים, אפילו אם אתם אנשי מקצוע, זה המקום שלכם.
0: וגם אם אתם לא אנשי מקצוע, אתם יודעים במה אתם צובעים. זה צבע שהוא אמין מאוד, יש פתרונות למתכת, לרצפה, לתשתיות, לצבעים מיוחדים, וגם המערכת הזאת נגד החלקה, שזה לא פחות חשוב.
1: אתם רוצים לדעת עוד, כל מה שאתם צריכים לעשות, זה רק גוגל.
0: גוגל.
1: ישראלק, ותבינו על מה אנחנו מדברים. אתה יודע במה אתה צובע. ישראלק. במסגרת שיתוף הפעולה יש לנו כאן משחק מאוד מאוד נחמד, כל שיר בצבע. מיד נשמע לכם קטע מתוך שיר ישראלי סופר מוכר, ואנחנו שואלים מי מבצע את השיר הזה. הפרס הוא פינוק זוגי בספה שיכולה כאן בעוד 20 דקות. הנה זה בא. מי מבצע את השיר הזה? אם יש לכם מושג, יש לכם כנראה פינוק זוגי בספה, כבר הבוקר 054-796-1045 054-796-1045 אפשר ורצוי בהודעות קוליות, זה מוסיף מלא נקודות.
0: אנחנו מזמזם לשיר, לעשות מה שבא לכם. אני חושב שנסתפק בזה, לא נשמיע שוב.
1: מה עם משימת ה...
0: אתה רוצה עוד איזה...
1: אני לא, אבל...
0: אני חושב שעשינו מספיק.
1: אני גם חושב, אפילו יותר מדי.
0: לא, בכלל לא, אני מאוד אוהב את המשימה הזאת, אנחנו נהיה עם טופ 5 לקראת השעה 9.
1: נדע, אז אנחנו ניקח הפסקת פרסומות בקטנה, נחזור, עוד מעט נהיה עם הפינה, הובה עלינו קולה של דודה, שיחות עם חיילים וחיילות, וגם נשמע סיפור שהוא...
0: וואו, שיר יש פה תערובת של וואוים
1: ועוד וואו אחרון, שיר שהוא
0: וואו.
1: אוקיי, אנחנו כבר חוזרים.
2: אתם מאזינים ל סלוצקי ודומינגז, רדיו צפון 104.5 FM. בחסות ישראלק, החברה המובילה בישראל בתחום הצבעים והמדללים. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע. רדיו צפון 104.5 FM.
3: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
4: אתם אורחים זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי? ייתכן שאתם זכאים לקצבאות בשווי כולל של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עד היום למגן מומחים.
5: מגן מומחים נלחמים בשבילכם. כוכבית 8914.
4: כפוף לתנאי השירות, השירות אינו משפטי.
6: שלום, כאן ערן שומר, רופא שיניים. אני רוצה להזמין אתכם לסניף החדש שפתחתי בצ'קפוסט בחיפה, לבדיקת מצב הפה הכוללת צילומי שיניים בחינם. בגלל המצב אני מאפשר לאנשים שסובלים ממצב שיניים בעייתי ליהנות ממחירים עממיים לשיקום פה מלא במחיר פיקס. בתוכנית הכל כלול. למידע נוסף, כוכבית 8262.
7: התקשרו כוכבית 8262.
8: טמבור מציגה 90 שנות צבע.

0: חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: הורים, השנה את ממרח הפטיבר שלה ללחם מותר להביא לכיתה. ללא חשש בוטנים, אגוזים, חלב או סומסום. רק בצנצנות החדשות עם הסימון הירוק. להפיק בטעמים פטיבר קלאסי ובטעם כדורי שוקולד.
2: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444. ישראלק, החברה המובילה בישראל בתחום הצבעים והמדללים. ישראלק, עולם שלם של פתרונות בצבע לעסקים, לחברות ולפרויקטים מסחריים. 04-876-4444, אזור התעשייה קריית ביאליק. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע. הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
3: הכל מתחדשת ומחכה לכם. בואו להתאהב מחדש במסעדת החוף המערבי מוברשם. מוסד קולינרי מוקפד ונקי מאז 1973, עם דגים טריים, בשרים וסלטים מול הנוף והשקיעה הכי יפים בעיר. מסעדת מוברשם הכל.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: הבית הספרדי בחיפה, המקום הטוב ביותר עבור יקיריכם בגיל השלישי. הבית הספרדי כולל מרכז שיקום לחיילים ושפע פעילויות. ועכשיו מבצע מטורף לדיירים. 50% הנחה על החודש הראשון. התקשרו עכשיו 073-250-4200.
2: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
3: אופטיקנה, אופטיקנה.
2: Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר כפוף לתקנון.
4: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
4: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
7: אני רוצה
8: להגיד. ועכשיו קונים 399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג באזריאלי. זה לא הכל. משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2500 שקלים. 10 זוכים בכל יום. עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר.
7: אני רוצה לאזריאלי.
9: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
10: בעלך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
11: רדיו צפון 104.5 FM.
12: המקום ניו אורלינס, ארצות הברית. כן, שם נגנבו ממשאיות 20 טונות של בירה. כן, עכשיו מה חברת הבירה עשתה?
13: מה עשתה?
12: לא התרגשה, עשתה מזה קמפיין, פנתה בשלטי חוצות, גם בשידורי רדיו וגם בטלוויזיה, לגונב הישר, ואמרו לו, תקשיב, אם אתה מחזיר לנו את הבירה, אנחנו ניתן לך בירה לכל החיים.
13: אחלה דיל.
12: לא עבד.
13: לא עבד, לא החזיר? אוקיי. אוקיי.

0: אחד מהשירים מעוררי התיאבון הכי גדולים שיש. בא לי עכשיו לטרוף משהו.
1: קצת אחרי 8:30, וזה הזמן
0: לקולה
1: של דודה. קולה של דודה, שיחות עם חיילים וחיילות. והבוקר אנחנו רוצים להגיד שלום ובוקר טוב לסמלת א',
0: מפקדת בחמ"ל לתצפיתניות. נכון, כתוב לי תצפי, לדעתי זה תצפיתניות בחטיבה 474.
1: א', בוקר טוב.
0: א',
2: בוקר טוב.
0: בוקר טוב.
1: אתה יודע, כבוד הרב, שאומרים אשכרה לשמור על הבית, זה מה שאלף עושה.
0: במקום, באחד מהמקומות היפים בארצנו.
1: נכון.
0: רמת הגולן ממש.
1: לגמרי.
2: נכון.
1: אלף, את מקיבוץ אורטל, נכון?
0: איזה מקום יפה. יש, אני, מה שאומר לי אורטל, אני ישר חושב על יקב. נכון. ישר חושב עם, על איזה כוסית יין ככה וזה. בואי תספרי לנו קצת על התפקיד שלך ומה את עושה.
2: אז אני סמל א' מחטיבה 474, אני משרתת בגבול סוריה בתור מפקדת. כאילו, פשוט באמת אני מפקדת של חמ"ל תצפיות, אחראית על החמ"ל, על כל מה שקורה בו, על ה... יש לי חיילות אישיות.
1: יש הרבה עבודה, לא?
0: כן.
2: תמיד יש עבודה, כאילו בסופו של דבר אנחנו מגנות על... גבול, אנחנו מגנות על המדינה, עושה תפקיד משמעותי, כאילו, בול כמו שאומרים, אנחנו העיניים של המדינה, כאילו, 24 שעות באמת כאילו מסתכלות, שומרות.
1: את צופה לכיוון סוריה?
2: אנחנו שומרות על גבול סוריה, כן.
0: על גבול סוריה.
1: אוקיי, מאוד מעניין שם עכשיו.
0: בכלל, ואנחנו גם לקראת חורף, אתה יודע, בדרך כלל חורפים זה יותר קשוח, נכון? למרות שהאחרונים בארץ היו פחות, אבל צפוי חורף, אומרים, עשיר בגשמים ובשלגים. התארגן כבר לחורף?
2: תמיד אנחנו מאורגנות. לא משנה באיזה מזג אוויר.
1: כן. תגידי, יותר קשה לבצע את המשימות תחת מזג אוויר מורכב, או שהטכנולוגיה כבר מתגברת על זה?
2: לא משנה איזה מזג אוויר, עדיין
1: יש תמיד שומרים.
0: חרמוני תמיד יש, זה בסדר. תגידי, כמעט נפלט לי השם שלך. א', תגידי, מה אוהבת לעשות? את גרה בקיבוץ אורטל, מן הסתם בטח טיולים ועניינים. מה אוהבת לעשות אבל בחיים האזרחיים מחוץ לצבא, כשאת לא בצבא? יש כמה דקות שאת לא בצבא.
2: כשאני לא בצבא... להיפגש עם חברים, לבלות, כאילו, לטייל, גם בגזרה, גם מחוץ.
1: יצא לך טוב.
2: בכללי בארץ.
1: נכון, יצא לך טוב. גם שירות קרבי וגם קלבניקית.
0: לגמרי. נכון?
1: בדרך כלל זה לא מסתנחרן. אבל יצא לך טוב.
2: כן, שומרים על הבית.
1: כן, ממש, ממש ככה. יפה. וכמה זמן עוד נשאר? מה התוכניות לעתיד?
2: אז לי נשאר עוד בערך חודשיים לשירות.
0: די, מה, זה עצם הפזם כבר?
1: מה?
0: זה, עכשיו זה
1: חודשיים
0: בוא.
1: לשירות?
0: וואו, זה עוד, ומה מתכננת לעשות באזרחות? לאן ממריאה מפה?
1: ועדת קישוט, לא?
0: לא, נראה לי דרום אמריקה.
2: או באמת כאילו לחפש איפשהו קבע בצבא.
1: ולהמשיך. תמשיכי, צריכים אנשים
0: דרך חברים. אגב, עכשיו בלי באמת, אנחנו לא יחצנים של, אבל אם אתם עושים קבע, זה פשוט משתלם גם.
1: למה אנחנו לא יחצנים? אנחנו האמת של היחצנים.
0: לא, בסדר.
1: אנחנו יחצנים של צהל.
0: ברור. לא צריך אפילו, אתה יודע, צהל היום זה באמת, אבל קבע זה כבר מרשים, ואנחנו פונים מפה, ברשותך, לכל ההורים ששומעים אותנו, והילדים שמתגייסים, תעשו צבא משמעותי. שמענו עכשיו 30% עלייה בציבור החרדי, שזה גם משמח מאוד לשמוע. לא תקראו את זה בעיתונים, כי אין אינטרס לכתוב את זה שם, אנחנו נגיד את זה פה, וכל הכבוד באמת על מה שאת עושה. ועל השירות
2: בכללי,
0: שלך.
2: בכללי אני אגיד שהתפקיד שלנו, בוא נגיד, לא פשוט, אין ספק, כאילו זה באמת תפקיד מאוד מאוד משמעותי ומאוד מאוד חשוב, באמת חד משמעית, כאילו אנחנו העיניים, ובאמת כאילו אני גם פונה לכל מי שומע אותי, שבאמת כאילו זה תפקיד שמאוד מפחיד להתגייס, ויש עליו מאוד מאוד כאילו... השם שלו לא טוב, אבל כשאת נכנסת לתפקיד הזה ואת מבינה מה המשמעות שלו, וכשאת נכנסת ומבינה מה את עושה, זה התפקיד הכי משמעותי, וכל מה שאומרים מסביב וכל השמועות כאילו על התפקיד הזה, זה באמת כאילו עד שאת לא חווה את זה ונכנסת לזה, את לא מבינה כמה הוא משמעותי. אז באמת אני פונה לכל מי שמפחדת להתגייס לתפקיד, באמת כאילו ללכת על זה, לא לפחד, כי זה באמת
0: לגמרי. ואני אגיד לך גם יותר מזה, הבת שלי עשתה את התפקיד הזה, והיום היא פורחת באזרחות, זה גם מקנה הרבה מאוד יכולות אחר כך, איפה שלא תהיו, בהייטק או איפה שלא תהיו. אנחנו מה זה מודים ומצדיעים לך על השיחה הזאת,
3: א',
0: ודש בבית, דש באורטל, אנחנו ניפגש ביקב. ביי, להתראות.
3: להתראות, א', תודה רבה.
2: ביי.
3: תגיד בוקר טוב לרועי. שלום רועי.
0: היי רועי.
4: בוקר טוב, אהלן, שומעים אותי?
0: כן, מעולה.
3: שומעים מעולה. רועי הוא מושב חבר, שזה לפי דעתי באזור עמק ישראל, אפולה, נכון?
4: כן מאוד. אפילו המועצה לא תמיד סגורה על זה, יפה שקלטה.
0: לא, יפה שקלטה. אתה אומר לי חבר, אני חושב על 36 תשלומים ישר.
3: ורועי הוא עצמאי טרי. זאת ההגדרה.
4: לגמרי.
0: אחלה רועי.
3: אז רועי, אנחנו נעשה הכל כדי לעזור לך לקחת מאיתנו פינוק זוגי בספא. הנה זה בא.
5: ועכשיו, כל שיר בצבע בחסות, איזרלק. אתה יודע במה אתה צובע.
3: איזרלק, אתה יודע מה אתה צובע. החברה הישראלית, הכחול לבן. החברה הישראלית המובילה בצבעים ומדללים. איזרלק, יחד איתנו עם כל שיר בצבע. רואי, רגע לפני שנתחיל, רק נשאל אותך, אתה חי עם גבר, עם אישה, עם טרנסג'נדרית, עם ליידי בוי?
4: אני חי עם אישה נהדרת.
0: יופי, יופי. איזה מזל שנוכל לזרוק כבר את עיתון לאישה. תעשה לנו טובה, איזה מזל אתה?
4: משימה אחת פחות.
0: יפה מאוד. לא שמעתי איזה, אבל...
3: לא, איזה מזל אתה?
0: איזה מזל?
4: איזה מזל אני,
0: מזל טלה. טלה, בוא נראה מה קורה איתך מהר בטלה. קריירה וכסף, אתה עכשיו תזזיתי מאוד בעבודה, אבל יש שיפור במפת השמיים ובכספים. יאללה, שיהיה לך לבריאות, אחי.
4: יאללה, יפה, כבר השתלם.
0: כבר השתלם לגמרי.
3: רואי, המשחק הוא מאוד פשוט. קודם ענית על החידה, דרך אגב, שהתשובה הייתה, מה הייתה התשובה?
0: זאתי עדן חסון.
3: עדן חסון, נכון.
0: עדן חסון.
3: אבל עכשיו אנחנו עוברים לדבר האמיתי. אנחנו מיד נשמע לך שש שניות. בתוך השש שניות אתה תוכל לשמוע שלושה קטעים של שירים הכי מוכרים בישראל. הכי מוכרים, מאוד מאוד קל. תנסה לזהות כמה שיותר מתוך השלושה, אל תצעק את התשובה, כי אז לא תוכל לשמוע. זה בא די מהר.
0: תאזין לשש שניות, ואז תיתן לנו את שלושת השירים.
3: אמת. האם אתה מוכן, רואי?
4: יאללה, שדרו.
3: הנה זה בא. אתה תודה, פריקדי, ידך, אני אוהב אותך. מה שמענו?
4: שמעתי את שרית חדד.
0: נכון.
3: נכון.
4: שמעתי... משהו ידך, עלית בי, זה ילידי שנות ה-80 יודעים, אני לא זוכר משאר את זה.
3: מה עוד?
4: יואב יצחק והחבורה מכילה הם פגעתי. אני אוהב אותך, אני אוהב שאת אוהבת אותי או משהו כזה.
0: נכון,
3: נכון.
0: נכון.
4: ואני לא ממש סגור משאר את זה, אולי פורטיס.
0: לא פורטיס. מאוד, אותם שנתונים.
3: להקה, זאת להקה.
0: יש להם חברה טובה, קוראים לה נטשה.
4: נטשה, חברים של נטשה. לא, לא
0: עזרת
4: בכלל.
0: לא, לא, לא, לא, לא רציתי לעזור, זאת לא הייתה הכוונה. לא הייתה הכוונה.
3: לא, הוא איתה אותך.
0: לא, לגמרי, אבל יש לך, בוא נגיד, תשובה וחצי. לא, שתיים.
4: שתיים משלוש.
0: שתיים משלוש, שתיים משלוש.
3: יפה, פרס זה בטוח שווה.
0: פרס זה יקנה לך, פרס זה יקנה לך.
3: רואי, מושב חבר, אנחנו מודים לך שאתה איתנו, זה לא מובן מאליו. שמור על עצמך, תצליח, ועוד מעט תחלק לך פרסים.
0: כן, תישאר קרוב.
3: תודה, סוף שבוע נעים, שבת שלום, תודה לך. ביי ביי. ביי ביי. רוצה להפסקת פרסומות בקטנה, נחזור, נעשה קלוז'ר לשעה.
5: אתם מאזינים ל... סלוצקי ודומינגז. רדיו צפון. 104.5 FM. בחסות ישראלק, החברה המובילה בישראל בתחום הצבעים והמדללים. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע. רדיו צפון 104.5 FM. משתלת מנדה, מגוון פרחים ועצים לכל עונה. כל מה שצריך לעיצוב גינה וכלים לבית במקום אחד. 25 שנות ניסיון ומקצועיות. משתלת כפר מנדה, כביש ראשי כפר מנדה. כשהטבע והעיצוב נפגשים.
6: חודש, דגמי פז'ו נבחרים, החל מ-55,555 שקלים, עם אחריות לשנתיים והתחייבות קנייה בחזרה בכפוף לתנאי החברה. חייגו, כוכבי 94-94. השלוש שנים ממועד הרכישה.
7: שילמת על ארנונה? חסך

0: רוסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
0: חזרת וגם צברת.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש. וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר.
3: חודש. קנו טסלה, MG ועוד מגוון רכבים חשמליים ופלאגים ותקבלו עמדת טעינה מתנה. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתנאי העסקה לא כולל התקנת העמדה. כל ההטבות ניתנות ממחיר הפרסום של טריידמוביל.
4: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
5: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה

0: מגישים קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה המיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
3: דוקטור פאדי חורי, המרכז לאסתטיקה והשתלות שיניים מהמתקדמים בישראל. כל הטיפולים במקום אחד. שימוש בטכנולוגיות המתקדמות בעולם רפואת השיניים. השתלת שיניים ועיצוב החיוך בשיטה ממוחשבת. דוקטור פאדי חורי, 1-800-280-282.

0: באחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר, כפוף לתקנון.
2: היי, זה רמי מקומה 3. סתם, זה אני, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מסך לפח.

0: ברחבי הארץ.
1: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. ירקות קפואים סנפרוסט, קונים שלושה ומקבלים שלושה במתנה. מוח בקר רק 99.90 שקלים לקילוגרם. כנפיים עוף קפוא ירושלים רק 9.90 שקלים לקילוגרם.

0: עלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון. מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
1: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.

0: כבוד הרב, דבר מה לאומה.
1: אגודה לתרבות הדיור, שקט גדול בכסף קטן. חייגו עכשיו כוכבית 8484 לחברי האגודה, וכל זה בכפוף לתקנון.
0: ועכשיו, הטופ 5.
2: חמשת הגדולים של משימת הבוקר בפייסבוק, והבוקר הזה, המשימה ריחנית במיוחד.
1: ריחנית מאוד, לפני הצ'ונט של סוף שבוע, בעקבות המורה באטלנטה, אנחנו מחפשים שם לפינת הנפיחות, מיזם חדש שקם לו אי שם בארצות הברית. במקום החמישי יש לנו את שטח אש של מאיה. המקום הרביעי הולך לאספת חורים של אלי זי. המקום השלישי לשחרר את שולי של ראובן. המקום השני לנשימה בלתי אפשרית של אליהו. ובא...
2: רגע לפני המקום הראשון.
1: אופה.
3: טמבור מציגה 90 שנות צבע. הרוב

0: חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: כן. מקום ראשון.
2: מקום ראשון, המצטיין הכיתתי איתן וי עם נפיחת הנילוס. ברכות לכל הזוכים.
1: פרסים.
2: רואי מחבר, הוא לא צריך 36 תשלומים, הוא לוקח מאיתנו תגלוס, את המסעדה. מסעדת תגלוס בקרמיאל, ארוחה זוגית. אם אתם רעבים, דרך אגב, תתפנקו שם, יש שם עסקיות, בוקר, צהריים, משלוחים, מכבדים את כל כרטיסי המזון. יש שם גם קבלת שבת מטורפת עם די-ג'י כל שישי. בואו לתגלוס בגן העיר בחרמיאל. יצא לי חרמיאל, אני לא מאמין, אני מעניש את עצמי. אלון מקריית ביאליק, הוא לוקח את השובר ואת הפינוק, ארוחת בוקר זוגית. לספה בן עמי, חוויה של ספה בגליל. ספה בן עמי, פינה של שלווה בגליל. תק בלחיצת כפתור אתם שם.
1: עד כאן תוכניתנו הצנועה לשבוע זה. מודים לכם שהייתם איתנו, בעזרת השם נהיה כאן כולנו ביום ראשון הקרוב. Yes. בין 7-9 נאחל לכם סוף שבוע נעים ושבת שלום. תודה שאתם איתנו, זה כאמור לא מובן מאליו. ועכשיו...
2: זה הזמן. אופה.
3: ועכשיו, רגע שבטוח נשכח עם בני הקואוצ'ר הלא מוסמך.
1: Go for it,
3: קואוצ'. זה השרלטן.
4: כן, השרלטן, אולי, אבל אני יודע שההבדל בין חלום למציאות זה עניין של חשבונית אחת.
1: בבקשה.
4: כן. חברים, יאללה, כניסת השבת 18:31, צאת השבת 19:37, לפי חיפה אני הולך, נקול השואלים.
1: דקה לפה, דקה לשם.
4: שניות אפילו. הפרשת חלה עם הרבנית גאולה גלוטן תתקיים עם ירצה השם הערב בשעה 7:30. במושב בצקת, שימו לב.
1: יש.
4: פרשת ניצבים ופרשת ילך, והילך, זה שני פרשות שיש לנו מחוברות עם 70 פסוקים בסופה של קרוב. בפרשת ניצבים, העיקר שם הוא כריתת ברית, משה מנסה לאסוף את כל בני ישראל, מראשי השבטים ועד חוטבי העצים ושואבי המים, כדי לקרות ברית מול הקדוש ברוך הוא. מטרת הברית, הזהרה מפני השפעת העמים מסביב ועבודה זרה, נותן חיזוק לעם למצוות שהן בלתי, שאינן בלתי אפשרויות או רחוקות, אלא קרובות לכל אדם, ואף נותן הברה בפני האדם, שעומדות בפניו שתי דרכים, אחת החיים והטוב, לעומת דרך המוות והרע, מצווה לבחור בחיים. ונסכם במשפט זריז, אתם לא צריכים לחכות שהחיים ישתנו כדי להתחיל מחדש. לפעמים כל מה שצריך זה לבחור היום את הצעד הבא שלכם.
1: יפה, מחר, החיים והטוב, שבת שלום. החיים והטוב מחכה לי פה בחוץ, זה הרכב שלי, אז אני זז לשם. שבת שלום לכולם. ונשתמע פה ביום ראשון. ביי, אדיוס, צ'או.

0: מיד ברדיו צפון 104.5 FM. חד וחלק עם יוסי מזרחי.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
2: בחסות ישראלק, החברה המובילה בישראל בתחום הצבעים והמדללים. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
3: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף ותקנון.
4: הורים, השנה את ממרח הפטיבר שלה ללחם מותר להביא לכיתה. ללא חשש בוטנים, אגוזים, חלב וסומסום. רק בצנצנות החדשות עם הסימון הירוק. להפיק בטעמים פטיבר קלאסי ובטעם כדורי שוקולד.
5: מתחדשים לחג בסדרת תמי 4 אג' ונהנים ממים איכותיים וטעימים. ימים אחרונים להתקנה עד ערב החג. הצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר. לפחות 1,000 יחידות במלאי.
6: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? שקל? שווה כל שקל.
3: עכשיו במיני סופר עלונית. מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד. בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
6: שקל?
7: מחשבת מסלול מחדש להייטק. היעד הבא, פארק הייטק צפון.
8: הייטק בצפון זה הכי טכניון. הטכניון לימודי המשך מזמין אתכם ליום פתוח טכנולוגי, להכיר את המסלולים המבוקשים ביותר, ולשמוע מפאנל מומחים ייחודי על לימודים, תעשיית ההייטק ומה שביניהם. 7 בספטמבר בשעה 3, פארק הייטק צפון, אזור תעשייה ברלב. לפרטים נוספים חפשו בגוגל בית הספר ללימודי המשך של הטכניון.
9: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
10: ידיות, פחים, אביזרים לאמבט, מראות ואביזרים דקורטיביים לבית, כל מה שצריך לעיצוב הבית במקום אחד. יעד, פרזול ועיצוב הבית. ולרגל הפתיחה המחודשת, מבצע קנה ב-500 שקלים, שלם 400. היוצר 3, קריית ביאליק.
1: שימו יעד פרזול.
11: באינטרנט הקישו יעד פרזול.
12: השתלת שיניים ביום אחד עושים רק אצל המיוחד דוקטור רוואד, משה שרת 86, חיפה, 04-605-3666.
13: בקו נמכר יותר,
14: יותר,
13: יותר,
14: יותר
13: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל, מספר.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: בזכות דוקטור וייס חזרתי לחייך.
2: 04-99-77-844.
3: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי
4: השף, דקל קמילה.
5: ביקיור לייזר במבצע משוגע לחג. חבילת מתנות להורים ולמשפחה גם וגם וגם. גם ביקיור לייזר לטיפול בכאב ודלקות, גם מכשיר להסרת שיער עם טכנולוגיית קירור מבית אמפיירטק ארצות הברית, וגם מכשיר דרמה אייליפט יוקרתי. 1,990 שקלים בלבד לשלושה מכשירים. גם לי כקריין זה נשמע מטורף. להזמנות חייגו, ביקיור לייזר, כוכבית 3414, כוכבית 3414.
6: אם לא תכסו, שלא תתבאסו. בלעדי לחברי האגודה לתרבות הדיור. כיסוי ביטוחי מוזל לרכוש המשותף של חברת הפניקס. כוכבית 8484, כפוף לתקנון.
7: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
8: שלום.
9: אני בחול, רק אם זה דחוף.
8: זה דחוף, זה שמח.
9: מה?
8: מדבר את הראלה ממפעל הפיס. אז את בחול עם כל המשפחה או?
9: כן.
8: יואו, איזה כן. כיף. זכית ב-125,000 שקלים.
10: באמת?
8: כן, באמת.
9: טוב, ממש סימסת איתנו.
8: אני מתארת לעצמי.
9: יואו!
11: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, אם הורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
12: רדיו צפון 104.5 FM.
13: מיד ברדיו צפון 104.5 FM. חד וחלק עם יוסי מזרחי.
12: רדיו צפון 104.5 FM.
14: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
15: לקוחות דיסקונט ומחפשים ריהוט חדש? קבלו הטבה מהפצפצים. גם ברוזטו משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים באמצעות הארנק הירוק.
16: יש ארנק ירוק!
17: נרכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
18: מתקדמים לפלייול ומקבלים כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה וגם פטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311. כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.

0: שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
1: חדשות 12, שעה 9, שלום רב לכם, באולפן ענת דוידוב ועם החדשות. ההסלמה במזרח התיכון נמשכת, מוקדם יותר הבוקר, קווייט הודיע כי הרתה מתקפת טילים וחטב"מים מכיוון איראן. בתוך כך, שר ההגנה של ארצות הברית, פיט הגסד, העריך הלילה כי משך הפריסה המבצעית של הכוחות האמריקנים במזרח התיכון, והם יימשכו, הם צפויים להישאר באזור גם במהלך השנה הבאה, כך על פי דיווח בוול סטריט ג'ורנל. עוד דווח כי הנשיא טראמפ מנהל דיונים עם יועצים בכירים בנושא של סיום האימות עם איראן. לפי גורמים אמריקנים, הנשיא ציין בפני עוזריו כי הוא מאמין שהמשך הלחץ הכלכלי יכריח בסופו של דבר את המשטר לפרק את תוכנית הגרעין שלו או לקרוס. בחירות 2026, יושב ראש מפלגת זהות יהודית, משה פייגלין, התייחס כאן ב-7-9 לתוכנית של עתיד מפלגתו, ואמר שהוא מאמין שהיא תצליח להשיג 5 מנדטים, ויחד עם סמוטריץ' הוא מעריך שיקבלו מספר דו ספרתי.
2: אני מאמין שאנחנו הולכים להביא 5 מנדטים בבחירות הקרובות. אנחנו רצים בבלוק טכני, אנחנו מפלגה נפרדת לחלוטין ממפלגת הציונות הדתית, מעריכים אותה, נפעל בנפרד אחר כך. היכונו לשינוי הגדול של החברה הישראלית.
1: כוחות צהל יפתחו כניסה של שוטרי מחוז שי ואזרח לכפר אל מואייר שבבנימין לצורך החזרת בעלי חיים ששייכים לישראלים ונמצאו בכפר. כתבנו הצבאי ניצן שפירה מעדכן שבמהלך הפעילות התפתחה הפרת סדר אלימה שבמהלכה מחבלים יידו אבנים לעבר הכוחות שהגיבו בירי לעבר מסיתים מרכזיים, ולפי הודעת הצבא זוהו פגיעות והאירוע מתוחקר. כ-20,000 חיילים שהתגייסו לצהל בחודשים האחרונים לא מסרו דגימות DNA עם גיוסם. הדגימות משמשות לצורכי זיהוי חיילים באירועי נפגעים. במשך כמה חודשים הופסק האיסוף 100 מתגייסים בעקבות מחלוקת בין הרבנות הצבאית לבין חיל הרפואה בשאלה מי נדרש לתקצב אותן. ניצן שפירה, כתבנו הצבאי.
3: כ-20,000 חיילים, בתוכם גם הלוחמים והלוחמות שהתגייסו במחזור הגיוס האחרון ביולי-אוגוסט, לא נתנו דגימות DNA ביום הגיוס שלהם, כך פרסמנו במהדורה המרכזית. הדגימות הללו נסביר קריטיות לצהל עבור זיהוי חיילים באירועי נפגעים. במיוחד בעת הנוכחית, בזמן מלחמה ובמשך מספר חודשים לא נלקחו דגימות. הדבר הזה קורה בעקבות חוסר הסכמות בין הרבנות הצבאית לחיל הרפואה סביב השאלה מי הגוף שצריך לתקצב את הדגימות הללו. ובעוד שאחריות נזרקת מאחד לשני, נוצר לצבא חוסר בכרטיסיות יהודיות שתפקידן לשמור את הדם שנלקח מהלוחמים שנים ארוכות קדימה.
1: עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
4: עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה באישור המלווה. מקס, בתוקף עד הרביעי באוקטובר 2026.
5: בוקר טוב, בהמשך היום עומס החום הצפוי בינוני עד כבד, הטמפרטורות יורדות מעט ביחס לימים האחרונים. בים התיכון נוח לרחצה עם גלים של עד 60 סנטימטרים. בסוף השבוע תחול ירידה נוספת בטמפרטורות והקלה קטנה בעומס החום. בשבוע הבא שוב התחממות.
6: קחו נשימה, דמיינו, אתם בפסגת הר מושלג בחול, ופתאום מתחילה סופה. אבל אתם נשארים רגועים. כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל חילוץ הראל 669. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
1: את החדשות עורכת הדר אקריש, עד כאן בחדשות 12.
7: של החגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
8: דלתות עבור. הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
9: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור המקור.
10: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
11: רדיו צפון 104.5 FM.
12: עכשיו ברדיו צפון 104.5 FM. חד וחלק עם יוסי מזרחי.
13: בוקר טוב לכם, מאזינות, מאזינים. 53 ימים נותרו עד לבחירות. במהלך השעה הקרובה נעסוק גם בזה, בסקר של אתמול.

0: שמלמד על סוג של תיקו בין הגושים עם עוד 14 מנדטים למפלגות הערביות שצומחות להן. נהיה גם בקיסריה עם סיפור ירי הנורים. לפי שרה נתניהו מדובר בפצצות שירו לעברה למרות שהיא בכלל לא הייתה בבית, ולמרות שלפי בית המשפט לא מדובר בפצצות. אז גם על התביעה הזאת והנוספת נגד שרה נתניהו, על עוד הזיה עליה היא חלמה. נהיה גם בקריית אתא, נהיה באקו, גם בחרמיאל ככל שיותיר הזמן, ונפתח ממה שהפך להיות לצערנו סוג של שגרה במציאות הזאת. אנחנו ננסה מיד לדבר עם אור אביד, כתב חדשות 12 בצפון, ולהבין ממנו איך קורה שהפשיעה בחברה הערבית מרימה ראש ולא מצליחים לטפל בה. אנשי בן גביר, דני לוי, ניצב מאיר אליהו הכושל ממחוז הצפון במשך כמעט 4 שנים. 3 נרצחו הלילה בתוך שעות בנצרת, מספר ההרוגים בישראל, או הנרצחים בישראל, צריך לומר, במגזר היהודי והערבי, עומד כבר על 200 בני אדם. 165 מהנרצחים הם מהחברה הערבית. והמספרים האלו רק הולכים ועולים ושונים לחלוטין ממה שידענו בשנים הקודמות. נזכיר, ב-2022 המספר בתקופה הזאת עמד על 108 בני אדם, דהיינו יותר מפי 2, חלק מהנזק שגורם איתמר בן גביר למציאות הישראלית ולחברה בכלל. יש לנו אור אביד על הקו? אז זו בממתינה, מיד אנחנו ננסה להשיג אותו, ובהמשך נהיה גם עם טל שניידר, פרשנית פוליטית ומדינית, זמן ישראל, עם פינה קבועה לקראת הבחירות, ותיתן לנו פרשנות למה שקורה עכשיו, מה צפוי, ואנחנו נפגוש אותה גם לאחר הבחירות כדי שנוכל להבין האם ראינו את הכיוון נכונה או שקצת פחות. טל שניידר, שלום.
1: שלום, בוקר טוב יוסי.
0: בוקר אור, מה שלומך?
1: בסדר, טוב, תודה.
0: תגידי, בוא נתחיל, את יודעת, מהרמה, רציתי רחב, אבל בוא נתחיל מהרמה הכי נקודתית. עד כמה שמח צריך להיות הימין השמרן, עד כמה עצוב צריכים להיות הליברלים אחרי הסקר של ערוץ 13 אתמול, לפיו יש פחות או יותר שוויון בין הגושים ועוד 14 מנדטים למפלגות הערביות.
1: כן, אז זה לא שוויון בין הגושים, למעשה יש רוב למתנגדים לממשלה, רק שזה כולל מפלגות שחלק מאותו הגוש שמתנגד לממשלה טוען שהוא לא ירכיב איתם קואליציה. אבל בגדול, אם אתה מסתכל על רוב אזרחי מדינת ישראל, יש התנגדות גדולה לממשלה המכהנת. אני חושבת שמבחינת הגוש של נתניהו, בעצם הם אולי יותר קרובים לגוש החוסם שהם חולמים עליו. זאת אומרת, להביא למצב שהצד השני לא יוכל להרכיב קואליציה, וכך הוא יוביל לעוד ועוד מערכות בחירות, שתוצאה שגורה לאזרחי המדינה, צריך להגיד, כאילו זה אסון למעשה.
0: וכשאת מסתכלת על שתי מפלגות שהפעם עוברות את אחוז החסימה, גם וינטר, גם סמוטריץ', אחת מהם אפילו עם 5 מנדטים, השאלה אם זה נקודתי בגלל שהחיבור היה עכשיו והבאז הוא עכשיו, ההייפ עכשיו, וזה ישתנה, או שאת רואה משהו קבוע?
1: אז זה מאוד גבולי, וזה גם מאוד טריקי להיכנס לככה למערכת בחירות, כיוון שאם אני זוכרת נכון, פייגלין וסמוטריץ' ביחד הוציאו 6 מנדטים, ווינטר הוציא 4, ואפילו המנחה בתוך כדי השידור אמר, זה 4 על חודו של קולצ'יק אחד, כי כשאתה סוקר, אני חושבת ששמואל רוזנר סקר בערך 1,000 איש, ועדיין זה יצא לו שם על קול של בן אדם אחד, או ממש מעט אנשים, זה כלום מבחינת ה... זאת אומרת, זה יכול באותה... והוא אומר את זה מפורש בשידור, זה יכול באותה מידה שבוע בא להיות 0, כי בין 4 ל-0 אנחנו יודעים, המרחק מאוד קרוב, וככה זה גם במערכת בחירות. בין ה-4 מנדטים ל-0 מנדטים, זה יכול להיות אפילו 1,400 איש, תשאל את נפתלי בנט,
0: מאחת מערכות הבחירות. תגידי, מתי סוגרים רשימות? איזה יום זה?
1: שלישי בשעה 22:00. זאת אומרת, יש לנו עוד 5 ימים, נדמה לי.
0: 5 ימים ברוטו, תוריד לי מאנשים דתיים, מפלגות דתיות שיש להם פחות יומיים להתבחבש, אז לא נותר הרבה זמן. מה הצופה שיקרה? מי יחבור למי, והאם זה קריטי באמת?
1: וינטר נראה שלא מעוניין לחבור, וגם אתמול הוא בעצם אמר, אתם רוצים לקחת לי 2 אנשים לשים אצל הליכוד, ועוד 2 אנשים לשים אצל סמוטריץ', לא מעוניין, אני לא מסכים לזה. אז הוא לא הולך לזה, ואתה יודע, נצטרך לראות מה שנקרא בעלוני השבת, כי אצלהם הלחץ מתנהל באיזשהם הודעות כאלה שהם פורסים בכל הבתי כנסת, ושם יהיה, אתה תביא לנו את אוסלו, ואתה אסון על הכתפיים שלך וכולי. אז נצטרך לראות, אתה יודע, הוא היה אמיץ בקרבות בצבא, נראה כמה הוא אמיץ מול הלחץ הזה של הרבנים. הוא כבר מאוד כעס על הרב שלמה אבינר, שדיבר מאוד לא יפה כלפי יוסף חדד, ראינו אותו משיב בצורה, מה שנקרא, לפנים, אומר, תפסיקו לבלבל במוח, חדד איתי, ולא משנה לי אם הוא נוצרי, מוסלמי, יהודי וכולי. אז פה ראינו את תגובה מאוד נחרצת ממנו, ונראה איך הוא אתה יודע, יש את כל הרבנים שמה שיודעים להפעיל לחץ.
0: תגידי, כשאנחנו מסתכלים רגע לפני הסוף, הפעם נתניהו יצליח לסדר את הגוש, או שמעמדו השתנה מעט?
1: אני רוצה להזכיר לך שגם בין 2019 ל-2022, למעט הפעם החמישית, הוא לא הצליח לסדר את הגוש. זאת אומרת, כל מערכת בחירות בין 19 ל-2021, הוא גם לא חצה את ה-61, וגם היו לו המון מפלגות כאלה שלא עברו וכן עברו. זאת אומרת, המיתוס שלנו, שנתניהו יודע להסתדר והימין, זה היה נכון פעם אחת ב-2022, שבצד השני נפלו עם המרץ והעבודה. אבל רוב הזמן הוא לא הצליח באמת לסדר. פייגלין רץ לבד תקופה מסוימת, והיה לנו את כל הייחודי הימין שלא תמיד הצליחו. אז נראה, יש לו, לא איזה מנופים יש לו להפעיל, למען האמת, כי מצב לא כזה מדהים בסקרים.
0: יש לו שני שריונים שיכול לדחוף לתוך הליכוד, לדוגמה.
1: נכון. אבל המנופים שלו הם לרוב היו מנופים חוץ, זאת אומרת, לחצי רבנים, לחצי, אתה יודע, יהודה ושומרון, ראשי יוסי דגן וכאלה. נראה הפעם, אני באמת רואה פה איזושהי עקשנות גם אצל בן גביר וגם אצל וינטר, וחוסר נכונות לעשות, לקמבן את זה.
0: אז בואי לסיום, תסתכלי על כל רסיסי המפלגות למטה, הנדל וגרטל וכל האלה שמסתובב, וגנץ עדיין שם וכל מיני. את רואה שם משהו יוצא מזה, או בסוף יש להם כמה ימים וירימו ידיים?
1: כן, חילי טרופר הבטיח בכל הרעיונות שאם נתקרב לסגירת הרשימות והוא יראה שהוא נמצא פחות מ-4 הוא לא ירוץ, אפילו אמר אפילו 4-5, כי אתה יודע את התופעה שאם אתה 4-5 מנדטים עכשיו, ב-27 באוקטובר אתה יכול להיות על חצי מנדט, אז אנחנו מצפים ממנו או לפרוש או להצטרף למישהו. לא יודעת להגיד לך מה הנדל יעשה, גם ארדן נראה לי קושי רב, וכנה לגבי גנץ, כשגנץ צריך לשים כוכבית, כי יש לו בעצם גיבוי כספי, בזכות העובדה שהוא יצא מהכנסת עם 8 מנדטים, שזה סכום משמעותי בבנק, זאת אומרת, סכום משמעותי למפלגה, ולכן הוא יכול להרשות לעצמו עוד להמשיך הלאה. אז זה בעצם הבעיות של המרכז הזה. עוד דבר, אם אפשר יוסי, רק להגיד דבר מעניין, אם אנחנו רוצים, שים לב להצרכה שנעשית בין עוצמה יהודית לליכוד. טלי גוטליב לשם, אל בן גביר, ואלמוג כהן לליכוד. מה שמעלה גם את ה... וזה גם סוג של סגירת רשימות, זה יסוגר בימים הקרובים, אבל זה מעלה לך את התחושה שבין שתי המפלגות האלה, בעצם אין כבר מרחק. זאת אומרת, היום הליכוד ועוצמה יהודית, זה כמו גוף אחד. מחליפים אנשים, מתאמים. זה באמת, אני אמרתי, הסתכלתי על השני האנשים האלה שעברו, ואמרתי, אוקיי, אז מה ההבדל בין המפלגות? הרי זה לא עניין של ערכים, גוטליב אמרה בצורה מפורשת, שהיא עוברת כדי שלא ידרש נגד כתב אישום, כדי שעוד פעם יגישו לה את החסינות.
0: לא תמצא את עצמה במרתפי השבק, אמרה, ולכן היא צריכה להיות בכנסת. כן. זה תירוץ נהדר.
1: היא לא תהיה במרתפי השבק, אתה יודע למה, כי כתב אישום כבר הוגש, אני לא צריך יותר לחקור. אבל הקרבה הזאת, בין שתי המפלגות האלה, אתה מסתכל ואומר, פעם הליכוד הייתה מפלגת אולי ימין מרכז, שמרנות פה, ובעצם נצני כהנה וזה ביחד.
0: הכהנה הליכודי. טל שניידר, אפשר לקבוע להיפגש פה בשבוע הבא, שבוע לאחר מכן, קצת עד הבחירות נציק לך?
1: בטח, בשמחה, אני אפגש כל שבוע.
0: שמחתי. תודה רבה.
1: תודה, יום טוב.
0: יום טוב. אור אביד, חדשות 12, אלן, בוקר טוב.
2: בוקר טוב, יוסי.
0: תגיד, מה יהיה?
2: אנחנו עדים למכת מדינה. מכת מדינה מדממת שגובה קורבנות, והלילה מי שקיבל את הכבוד המפוקפק, ואני אומר את זה במרכאות כפולות, ענקיות, אם תרצה, זה אזור העמקים והצפון, עם 3 נרצחים, ב4 תקריות ירי.
0: בתוך כמה שעות, לא?
2: בתוך שעות בודדות, אני צריך להגיד, הראשונה, הרצח הכפול שדיברנו עליו, ממש בכניסה לנצרת, בועסה, כפר החורש ויפיע, רצח כפול לתוך רכב, לא עובר הרבה זמן, תקרית ירי נוספת באזור נצרת באחת מהשכונות, זאת אומרת, לא רחוק מן השכונה שגרים בה נרצחים מהתקרית הקודמת. לא עובר הרבה זמן, באמת זה חצי שעה, תקרית ירי נוספת בתחנת דלק בשיבלי כבר צפונית קצת יותר, וזה מסתיים ב-2:30 בלילה בתקרית ירי נוספת בריינה, שזה גם עוטף נצרת, הפעם לכיוון נאמר צריה, יותר לכיוון ההוא. וגם תקרית ירי, 3 נרצחים, 4 נפגעים, 171 קורבנות בחברה הערבית מתחילת שנת 2026 באירועים שקשורים לאלימות ופשיעה. ואם אנחנו רוצים לעלות את הספקטרום הגבוה, שאנחנו מדברים על 200 נרצחים יהודים וערבים מתחילת שנת 2026.
0: תגיד, חסר לי במשוואה הזאת ש... אני יודע שפרשנת בזה הרגע איזה גורם אחד שקוראים לו משטרת ישראל, איפה היא?
2: אז צריך לומר, במשטרה, ואם אנחנו מתמקדים כאן במחוז הצפוני, כמו שאתה רואה, רצף האירועים הוא רצף גדול מאוד. אני חושב שהשוטרים, באמת השוטרים העייפים, עוברים מאירוע לאירוע לאירוע לאירוע, תופסים נשקים, אנחנו שומעים, במדי יום דואגים לעדכן ולדווח לנו.
0: כן, ראיתי שזה עוזר הרבה.
2: על תפיסות בדיוק, על תפיסות של נשקים מלוכלכים. הבעיה שאנחנו לא יודעים מהידיים של אותם מחזיקים בנשקים המלוכלכים האלה, מדווחים על יותר מ-600 כלי נשק שהם תפסו מתחילת השנה, ועדיין האירועים האלה לא נגמרים. אתה יודע, זה סיפור של ביצה ותרנגולת, רק לפני כמה
0: חודשים. לא בדיוק, למה ביצה ותרנגולת? אם נלך ל-22, סך הכל 4 שנים לאחור, המספרים היו שונים לגמרי.
2: נכון.
0: זה ביצה ותרנגולת אולי התחילו במשטר בן גביר, זה פחות או יותר התזמון.
2: במשטר בן גביר, בוא נוסיף לזה גם את ההקלות והטבות בחלוקה של נשק שיצא לרחובות. אתה יודע, אני לא רוצה לחשוב, אני חושב שדיברנו על זה לא פעם, אני לא רוצה לחשוב על אותו אבא דאגן, שהלך ורכש, אתה יודע, הלך וקיבל אישורים ורכש נשק החוק, ולצערנו הסתבך, נכנס לחובות. הדבר הראשון שעושה טוב, הוא אמר, הנה, המצב יתרן בארץ, אני אמכור את הנשק שלי. למשל, דוגמה אחת מילי רבות של אותן תקריות שאנחנו נחשפים אליהן, תקריות כאלה אחרות של הנשק הבלתי חוקי. אבל אם אני רוצה... אני רוצה להתמקד, אם אני רוצה רגע להתמקד במה שהיה הלילה, בקצרה, ומה שהיה לילה, אנחנו עדים פה בעצם לתופעה, אחרי ששמענו על אותה שורת מעצרים גדולה ומבצעים גדולים של המחוז הצפוני ולהב 433 נגד אותם מחוללי פשיעה, משפחות פשע מוכרות שישבו בצפון, אנחנו מזהים פה סוג של כנופיות, סוג של ארגוני פשע קטנים יותר שפשוט מנסים לשפר מעמדות, ככה קוראים לזה בעולם הפלילי. ברגע שיש איזשהו ריק, הם ינסו להשתלט על שטחים, ינסו להפעיל את אותם לחצים לפגוע בקורבנות כדי להגיד אנחנו הם בעלי הבית עד לשינוי המגמה.
0: בדיוק מה שמחזק את השאלה הקודמת, איכן המשטרה. ודרך אגב, אם אתה יכול בדרך הביתה תאיר את ניצב מאיר אליהו, אוקיי, שיקח אחריות או משהו כזה, בסדר? אם אכפת לך, תזכיר לו. תודה רבה, אור.
2: תודה רבה, יוסי.
0: 9:18, אנחנו ממשיכים. עורך הדין גונן בן יצחק, מערך עוטף עצורים, שלום.
3: שלום, בוקר טוב, יוסי.
0: בוקר אור. תגיד, התביעה החדשה נגד שרה נתניהו מקורה במה? בטעות שהיא אמרה שירו פצצות והם ירו זיקוקים ימיים כאלו?
3: לא מדובר פה בטעות. מדובר פה בקמפיין שלה שהתחיל ממש סמוך לאירוע עצמו, תודה, היא ניסתה להפוך את עצמה לקורבן עבירה. אני רוצה להזכיר שכל האירוע
0: הזה... היא בכלל לא הייתה בבית, לא? אם אני זוכר.
3: נכון, היא לא הייתה בבית. א', היא לא הייתה בבית. ב', צריך להבין שלא הייתה פה בכלל עבירה. אנחנו מדברים על אירוע שיצא מפרופורציות, אבל בפימפום של מכונת הרעל, לדעתי בכלל לא היה צריך להגיש פה כתב אישום. מדברים למי שהמאזינים לא זוכרים, אירוע שבעצם שוגרו שני נורי תאורת חירום באזור קיסריה, ולמרבה הצער...
0: אחד פגע ליד מאבטחת בכניסה לבית נתניהו.
3: לא ליד מאבטחת, אחד נפל ליד בודקה שמירה שהיא די רחוקה מהבית, אבל נור אחד נפל בחצר הבית של משפחת נתניהו, וזה, אני אגיד, זה גרר קודם כל איזשהו סרטון שבו הראו את כל האירוע הזה בהילוך מהיר, מה שנראה כמו ירי טילים על הבית, אבל בסוף מדובר בנור תאורת חירום שיש לכל בעל יחטה וסירה, לא צריך איזה רישיון, זה לא נשק, זה לא אמל"ח, זה לא כלום. ואני רוצה להזכיר, הוגש פה כתב אישום בעבירת טרור. כשברור שאין פה לא טרור ולא... וכששרה נתניהו עולה לרעיון בערוץ התעמולה, ערוץ 14, ואומרת, מספרת את הסיפור הזה כניסיון, לא פחות ולא יותר, להרוג את המשפחה שלה. והיא אומרת, ירו פצצות זרחן, אין פה, תקשיב, אין פה טעויות. יש פה ניסיון להתקרבנות, שאנחנו מכירים את ההתקרבנות הכללית של משפחת נתניהו, לא מהיום, זה אחד, וגם שקרים באמת קשים, נגד הלקוח שלי והאנשים האחרים שהוגש נגדם כתב אישום. וזה משהו שאנחנו לא מוכנים לקבל. ובסך הכל אנחנו רוצים כי תחזור בה ותרד מהעניין הזה. אנחנו לא מחפשים פה הליך משפטי.
0: פניתם בעצם, הפנייה הראשונה הייתה למסע להתנצלות. יש איזה דו-שיח, מסע ומתן, משהו?
3: בינתיים אין. בינתיים אין דו-שיח ולא מסע ומתן. אני אפגוש את עורך הדין שלה, עורך הוא נזרי, היום בבית משפט, בתיק אחר, בתביעה שהגיש נתניהו נגדי, אז זה יכול להיות ששם נוכל, כן, שם אולי נוכל לפתוח בהליכים, ואנחנו מגישים ככל שהערוץ עצמו לא יחלו הרבה, כי אני רוצה להזכיר, זה שודר בערוץ 14, ערוץ 14 לא תרחו אפילו לבקש תגובה מאיתנו על הדבר הזה, כלום, כלום, אבל תראה, מכיוון ש... ערוץ 14, אני לא מצפה ממנו לאתיקה עיתונאית, פשוט כי זה לא, אין שם עיתונות. אז אני, אתה יודע, אני אפילו לא מופתע. זה האופן שבו הם מתנהלים לא מהיום.
0: תגיד, יכול להיות שבשורה
3: התחתונה... אנחנו באותה חצורים, לא נוותר על זה.
0: יכול להיות שבשורה התחתונה, בריאה לאחור, כל כנופיית נקרא להם חבורת הרעל, שמסביב לנתניהו, שנתנו לשרה נתניהו להתראיין, שכחו שאין לה חסינות, והדבר הזה יגרור אותם מאוד למטה?
3: אני מסתכל על האירוע הזה כאירוע משפטי, אם אנחנו נשים רגע לנתח אותו כאירוע פוליטי, אז יכול לבוא מישהו ולטעון, אולי בתגובה שלנו אנחנו, אני אגיד במרכאות משרתים אותה, כי כשהיא מתקרבנת, אז יכול להיות שזה ממריץ אנשים בליכוד להצביע, או אני לא יודע מה, אבל אנחנו לא מסתכלים על זה כאירוע פוליטי. יש פה בן אדם שהיא טוענת נגדו שהוא ניסה לרצוח אותה, הטיעון הזה, הטענה הזו, היא טענה מופרכת, אני רוצה להגיד, טענה מטורללת, כמעט לא מגבול המשפט, אלא מגבול הפסיכיאטריה.
0: כן, כן, מכיר את הטענה הזאת. עורך הדין גולן בן יצחק, מערך עוטף עצורים, תודה רבה.
3: תודה רבה ויום טוב לכולם, תודה.
0: יום טוב, אנחנו נצא להפסקה קצרה לפרסומות, ממש מיד חוזרים.
4: אתם מאזינים ל... חד וחלק עם יוסי מזרחי.

0: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
1: אני רוצה להגיד.
2: ועכשיו קונים 399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג באזריאלי. זה לא הכל. משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2,500 שקלים. 10 זוכים בכל יום. עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר.
1: אני רוצה לעזריאלי.
3: משתלת מנדה, מגוון פרחים ועצים לכל עונה. כל מה שצריך לעיצוב גינה וכלים לבית במקום אחד. 25 שנות ניסיון ומקצועיות. משתלת כפר מנדה, כביש ראשי כפר מנדה. כשהטבע והעיצוב נפגשים.
4: מחשבת מסלול מחדש להייטק. היעד הבא, פארק הייטק צפון.
5: הייטק בצפון זה הכי טכניון. הטכניון לימודי המשך מזמין אתכם ליום פתוח טכנולוגי, להכיר את המסלולים המבוקשים ביותר ולשמוע מפאנל מומחים ייחודי על לימודים, תעשיית ההייטק ומה שביניהם. 7 בספטמבר בשעה 3, פארק הייטק צפון, אזור תעשייה ברלב. לפרטים נוספים חפשו בגוגל בית הספר ללימודי המשך של הטכניון.
6: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת. לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.

0: לכולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
2: השתלת שיניים ביום אחד עושים רק אצל המיוחד דוקטור רוואט, משה שרת 86 חיפה, 04-605-3666.
3: הבית הספרדי בחיפה, המקום הטוב ביותר עבור יקיריכם בגיל השלישי. הבית הספרדי כולל מרכז שיקום לחיילים ושפע פעילויות. ועכשיו מבצע מטורף לדיירים, 50% הנחה על החודש הראשון. התקשרו עכשיו 073-250-4200.
4: היי, מה קורה? זה אני, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהי זורקת שלט לפח, זה

0: המחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ. מקררים במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: מקררים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
3: דוקטור פאדי חורי, המרכז לאסתטיקה והשתלות שיניים מהמתקדמים בישראל. כל הטיפולים במקום אחד. שימוש בטכנולוגיות המתקדמות בעולם רפואת השיניים. השתלת שיניים ועיצוב החיוך בשיטה ממוחשבת. דוקטור פאדי חורי, 1-800-280-282.
4: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. פילה אמנון ללא אור בלדי, רק 15.90 שקלים לקילוגרם. פילה לברק כפור בלדי, רק 39.90 שקלים לקילוגרם. דג אמנון שלם כפו, שתי יחידות ב-18 שקלים. פילה סלמון שלם כפו עם אור דלי דג, רק 49.90 שקלים לקילוגרם. שנה טובה ומתוקה מרשת מחסני השוק.
5: מחסני השוק.
6: הלו, קצת תרבות חברים, טלפון לתרבות הדיור והסכסוך פתור.
7: חייגו עכשיו, כוכבית 8484 לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
8: בעלך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
9: רדיו צפון 104.5 FM.
10: חד וחלק עם יוסי מזרחי ברדיו צפון 104.5 FM.
11: 9:27, חזרנו, אנחנו אל אקו, ועד סגב, ראש עיריית אקו, שלום.
12: בוקר טוב יוסי, שלום וברכה.
11: בוקר אור. נו, קשה, אה? לא קל בתפקיד.
12: לא חשבתי לרגע שהתפקיד הזה הוא תפקיד קל, וכן, יש לנו כל הזמן אתגרים מחדש.
11: תגיד, בוא נדבר על ישיבת המועצה שהייתה צריכה להיות, מתי זה, אתמול בערב?
12: אתמול בערב, כן.
11: בית המשפט למעשה קובע, מוציא צו מניעה זמני, שאין אפשרות לקיים את ישיבת המועצה, לבטל אותה, כדי למנוע למעשה את המינוי שאתה רצית להביא.
12: אז ככה, אתמול בערב הייתה אמורה להתקיים ישיבת מועצתי, ושלא מן המניין, על מנת לאשר את הסכם הרוטציה, בין סגן ראש העיר שמכהן כרגע, לבין זה שאמור היה להחליף אותו. חשוב לי לומר, הסכם הרוטציה הזה הוא הסכם רוטציה שעוד נסגר בתחילת הקדנציה המקורית. כפי שאתה זוכר, לא אני הייתי ראש העיר בתקופה ההיא. ואני, כשנכנסתי אני לתפקיד לפני 4 חודשים, החלפתי את הסגן נציג החברה הערבית.
11: אז אם ההסכם היה קבוע מזמן, מה הטענה של רפאל לוזון? למה למנוע?
12: זה צריך לשאול אותו, הוא כתב את הטענות שיש לו, הוא טוען שבגדול, כן, אני לא אכנס לכל העניין המשפטי, אבל הטענה שלו שכשבתחילת הקדנציה, לא שלי אלא המקורית, ההסכם אושר, הוא לא אושר קדים. זאת סוגיה משפטית שהיועצת המשפטית של העירייה ענתה לו על זה כבר לפני מספר חודשים, ולמרות זאת, בכל זאת הוא בחר כשהגענו לרגע שיש ליישם אותו, את אותו הסכם מדובר, הוציא בקשה לצו מניעה על מנת לדון בפגמים שלכאורה נפלו באישור ההסכם במקור, מלכתחילה.
11: תגיד, כשאתה מסתכל היום על, תעשה איזה חיתוך מצב של מצבך היום, אתה יכול לסמן לעצמך איזה נושאים אני מתקשה לתקן, לשפר בעקבות הבלגן בעיר, בעקבות זה שנכנסתי באמצע הקדנציה, ואיזה נושאים כבר הצלחתי לטפל בהם ורואים שינוי?
12: אז בהחלט, הנושא שבהחלט יהיה קשה והוא ילווה אותי לצערי, בשנתיים וקצת שנותר עד סיום הקדנציה, זה הנושא של הגרעון תקציבי עצום שבוצע. נכנסתי בתחילת הדרך, הציגו לי אנשי הכספים גרעון של סדר גודל שוטף של שנת 26.
11: כמה?
12: של קרוב ל-47 מיליון. אנחנו...
11: שכמה זה אחוז מתוך התקציב?
12: רגע, יוסי, עוד לא הגענו לסוף. ומסתבר שהגירעון הוא יעמוד השנה על סדר גודל של כ-60 מיליון שקל. זה כבר 10% כמעט מהתקציב.
11: זה כבר משמעותי.
12: זה משמעותי מאוד, וזה משהו שיקח לי לא מעט זמן לטפל בו, כי אי אפשר בהבחה לצמצם גירעון שנצבר במשך 3 שנים, והגיע מה שנקרא לסיטי פרטו, בשנת 26, כי לא טופל לא ב-24 ולא ב-25, וכמו כל מינוס בבנק, שאתה לא מטפל בו, אז הוא רק הולך וגדל. אז זה משהו שעדיין אני אומר בכנות, אני אאלץ להתמודד איתו, מתמודד איתו, וזה סיפור שייקח עוד זמן לטפל. אני כן יכול
11: יש משהו שאתה רואה, שאתה יכול לסמן לעצמך, וואלה, הכנסתי לא מזמן ומשהו הצלחתי להזיז?
12: הצלחתי לא מעט דברים להזיז, אבל אני חושב שהדבר המרכזי, או שני הדברים המרכזיים, שאני חושב שכל מי שנמצא בעיר וחי בעיר רואה את זה, הראשון זה מערכת החינוך. פתחתי בראשון לספטמבר 3 בתי ספר חדשים, שאחד מהם בכלל עמד סגור, עוד אותו פתחתי לקראת סוף שנה, אבל את עיקוד 2 בתי ספר לתוכו עשיתי. בראשון לספטמבר פתחתי בית ספר לחינוך מיוחד מדהים, חדש, שבאמת נתן פתרון למעל 40 ילדים שהיו בתנאים, תת תנאים במשך שנים, וקיבלו בית ספר למופת שנפתח באמת הכי מגיע להם בעולם, וכמובן פתיחת בית ספר ערבי שלישי בעיר יסודי, שהוא גם כן מביא בשורה גדולה מאוד לחברה הערבית, והוריד צפיפויות של 730 תלמידים בבית ספר ל-500, ובית ספר אחר שהיה מעל 550 ירד לאזור ה-400, ככה שבאמת עשינו בעניין הזה של החינוך דרמה גדולה בחודשים. ואני חושב שעוד מה שאפשר לראות זה שבהחלט כל הנושא התפעולי והניקיון וחזות העיר השתפר, יש עוד הרבה מקום לשיפור, זה לא הסטנדרט שאני רגיל אליו, אבל זה גם כן עשה קפיצת מדרגה.
11: אוקיי, נמשיך ונעקוב.
12: אז לצד הבעיה התקציבית, אנחנו מצליחים לקדם דברים אחרים, וגם עם התקציב נתמודד, אני מאמין.
11: רועד סגב, ראש עיריית עכו, תודה רבה, בהצלחה.
12: תודה יוסי, שנה טובה.
11: שנה טובה, אנחנו נצא להפסקה קצרה ממש, 30 שניות וחוזרים.
5: טמבור מציגה 90 שנות צבע.

0: חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: 9:33, חזרנו מאקו, אנחנו נזוז לא רחוק משם לחרמיאל, עורך הדין תומר בן חמו, חבר מועצת העיר, שלום.
2: בוקר טוב יוסי.
1: בוקר אור. תגיד, אנחנו מדברים על סידורי התחבורה, שינוי מהמערך התחבורה הציבורית בכרמיאל. יש ילדים, נערים, נוערות, שנהגו להגיע לבית ספר עם קו מסוים ופתאום הקו זז, הקו השתנה, הקו נעלם?
2: מה שקרה שמשרד התחבורה הנחית על הורי תלמידי כרמיאל ועל כל התושבים, זה מערך תחבורה חדש לחלוטין, שינה את כל קווי התחבורה בעיר, שלושה ימים לפני תחילת הלימודים.
1: אולי שינה לטובה, ראה איפה העומסים, נותן תשובה, פתרון לעומסים, מצמצם איפה שלא משתמשים בכלל בתחבורה ציבורית?
2: יכול להיות. אבל יכול להיות שזו התוכנית הכי טובה בעולם, אבל לא עושים את זה בצורה כזאת, לא עושים את זה בלי שיתוף ציבור, לא עושים את זה בלי לבדוק הגעה כישורית למוסדות חינוך, ואנחנו מקבלים תלונות אינסופיות מתושבים לגבי בתי ספר, שתלמידים לא יכולים להגיע לבית ספר באוטובוס אחד, אלא תדמיין ילד בכיתה א', ב', ג', שצריך להחליף שני אוטובוסים בשביל להגיע מהבית
1: לבית ספר.
2: אין מילים להגיד על הדבר הזה, פשוט.
1: תגיד, אני רואה גם, יש איזה מרפאה שפתאום הקווים, מרפאה שמטפלת באנשים קשישים, מוגבלות, פתאום הקו נעלם שם?
2: נכון, גם תלונות כאלה קיבלנו, קשישים, אנשים חולים שצריכים להשתמש בתחבורה הציבורית, זה האוכלוסיות הכי חלשות והכי פגיעות, ופוגעים בהם עוד ועוד. עכשיו, משרד התחבורה, אני שלחתי מכתב זוהם למשרד התחבורה כדי לנסות לשנות את רוע הגזרה, או לפחות להקל במשהו, ובינתיים התגובה שקיבלתי זה על הזזת קו בבית שמש.
1: איך זה קשור?
2: כנראה הם לא מחוברים כל כך שם.
1: אולי הם מחוברים, אבל לבית שמש, לא לכרמיאל.
2: יכול להיות.
1: אז נגיד שגם אנחנו פנינו למשרד התחבורה של מירי רגב, הגברת להבנתי חזרה כבר ממרוקו, ויש מצב שאפילו בארץ, ואולי אמורה להיות בעבודה, אבל תגובה לא קיבלנו ממשרדה של מירי רגב, יכול להיות שאולי כרמיאל פחות מעניינת אותה, או שאנחנו פחות מעניינים, משעממים אותה, לא יודע. תומר?
2: תגיד,
1: מימי רגב אין הרבה ציפיות, איפה...
2: אני מקווה שאנחנו לא משעממים אותה.
1: אני, יכול להיות שאפילו אני צודק בטעות. תגיד, חוץ ממירי רגב, יש את הנציג שלה בחרמיאל, קוראים לו משה קונינסקי. חוץ מלהשתתף בחתונות, צמחות ולעשות רעש עם אשתו הנאשמת בפלילים, הוא עושה משהו בעניין?
2: משיחה שהייתה אתמול בבית ישיבת סיעה, מועצת העיר, וראש העיר הסביר על התוכנית הזאת, מסתבר שהתוכנית עבדו עליה מספר שנים, אבל הכניסו אותה מבלי ידיעת העירייה, התמירו אותה בעיר, מבלי ידיעת העירייה, מבלי הסברה, מבלי לשתף את הציבור. כמו שאמרתי, גם אם זאת תהיה התוכנית הטובה ביותר בעולם לתחבורה ציבורית, וזאת לא, כן? שלא יהיו לי הבנות. הרי לא עושים דבר כזה לציבור, ככה מאבדים את אמון הציבור.
1: בדיוק. אוקיי, בסדר, אנחנו נמשיך לעקוב. עורך הדין תומר בן חמו, חבר מועצת העיר כרמיאל. אל תמתין לאוטובוס, בסדר?
2: אני רק רוצה לציין משהו נוסף
1: ברשותך.
2: ביום שישי מתארגנת הפגנה של תושבים, הפגנה ספונטנית, לא אני ארגנתי אותה, אבל מתארגנת הפגנה של תושבים נגד הגזרה הזאת של משרד התחבורה. זה חשוב מאוד שכל מי ששומע, כל מי שנפגע מהדבר הזה, שיגיע.
1: איפה ומתי? שישי ו...
2: בשעה 10:00 מול בניין העירייה.
1: שישי 10:00 בניין העירייה, הפגנה שלכם. תודה רבה, תומר.
2: תודה רבה.
1: אנחנו נצא להפסקה קצרה לפרסומות. ממש מיד חוזרים.
3: אתם מאזינים ל... חד וחלק עם יוסי מזרחי.

0: אתם או הוריכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי? ייתכן שאתם זכאים לקצבאות בשווי כולל של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עד היום למגן מומחים.
1: מגן מומחים נלחמים בשבילכם. כוכבית 89-14.
0: כפוף לתנאי השירות, השירות אינו משפטי.
2: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב12.90 שקלים. להשיג באונליין וב54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
3: מתחדשים לחג בסדרת תמי 4H ונהנים ממים איכותיים וטעימים. ימים אחרונים להתקנה עד ערב החג. הצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1000 יחידות במלאי.
4: חודש. קנו טסלה, MG ועוד מגוון רכבים חשמליים ופלאגים ותקבלו עמדת טעינה מתנה. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתנאי העסקה לא כולל התקנת העמדה. כל ההטבות ניתנות ממחיר הפרסום של טריידמוביל.
5: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים. איזה מהלך מרענן.

0: ירושלים. קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: ידיות, פחים, אביזרים לאמבט, מראות ואביזרים דקורטיביים לבית, כל מה שצריך לעיצוב הבית במקום אחד. יעד, פרזול ועיצוב הבית, ולרגל הפתיחה המחודשת מבצע קנה ב-500 שקלים שלם 400. היוצר 3, קריית ביאליק.
3: שימו יעד פרזול
4: באינטרנט, הקישו יעד פרזול.
5: הורים, השנה את ממרח הפטיבר שלה ללחם מותר להביא לכיתה, ללא חשש פותנים, אגוזים, חלב או סומסום. רק בצמצנות החדשות עם הסימון הירוק. להפיק בטעמים פטיבר קלאסי ובטעם כדורי שוקולד.
6: בקו נמכר יותר,
7: יותר,
6: יותר,
7: יותר,
6: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
8: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
9: מטבחי השף, דקל קמילה.
10: היי, ככה שומי, העכבר מהמחזורית של פעמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
11: איסוף מהמדרכה קרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
12: ביקיור לייזר במבצע משוגל החג. 1,990 שקלים בלבד לשלושה מכשירים. להזמנות חייגו. ביקיור לייזר, כוכבית 3414, כוכבית 3414.
13: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.
14: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
15: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
16: רדיו צפון 104.5 FM.
17: חד וחלק עם יוסי מזרחי ברדיו צפון 104.5 FM.
18: 9:42, חזרנו, אנחנו אל גליל מערבי. דוקטור איגור קרילוב הוא יושב ראש ועד גורנות הגליל. שלום איגור.
19: שלום, אני נסיק במליאת המועצה מעלה יוסף, אבל כמעט.
18: היינו קרובים?
19: כמעט. כן,
18: אז בוא נדבר על המכתב ששלחת ב-23 באוגוסט אל המועצה האזורית מעלה יוסף, וזה לא בפעם הראשונה, ואתה מטריע מה? שתופסים מבני ציבור שאמורים לשמש את הקהילה והופכים אותם למשהו פרטי?
19: תראה, בוא נדבר על תמונה הרבה יותר גדולה ונרד למקרה הזה. יישוב גרנות הגליל זה יישוב שאמור להתפתח מ-40 ל-400 בתי אב כתוכנית של חטיבה להתיישבות ומשרד השיכון.
18: אוקיי.
19: והיישוב הזה נמצא באמצע של הרחבה קהילתית שנייה, 56 מגרשים. כבר 6 שנים זה מתעכב. המון משפחות שרוצות לבוא לאזור ולחזק את גבול הצפון, שכל מדינה מדברת על זה, משקיע המון כסף, תקועים 6 שנים. אחד הדברים למה זה תקוע זה הרימה של גרוטאות, סככה וגידור שנמצא שם. זה תוקע עבודות בחלק הצפוני של הרחבה. אנחנו פנינו למועצה האזורית מעלה יוסף, הם אומרים זה לא אנחנו, זה ועדת תכנון מעלה הגליל, צריכים לטפל, ועדת תכנון מעלה הגליל, אומרים זה מועצה אזורית, נוצר פה לוק,
18: כאילו שולחים אחד לשני בכלל.
19: שם, ובעצם אנחנו נפלנו בין הכיסאות במקרה הזה, אין לנו מי שיכול לעזור לנו, פנינו לרשות אכיפה במקרקעין, הם שותקים.
18: מה התשובה שם?
19: התשובה שם אין.
18: כלום.
19: כן, מספר פנייה C2197, אפשר לברר מולם, אין תשובה. עכשיו, זה הדבר הגדול, מדברים הגדולים מתחילים דברים קטנים. כשאנשים רואים שאין אכיפה בדברים גדולים, מתחילים לצוץ ניסים ונפלאות. אז אנחנו באמת כיישוב גדל, אנחנו צריכים שטחים ומבני ציבור, האם זה לעשות חוגים לנשים, האם זה לעשות, להזמין הרצאות להשארת הידע של הציבור או איזה שהם מבנים לילדים ונוער. אז יש לנו מבנה ציבור אחד גדול שבחלק ממנו גר בן אדם. אז פנינו למועצה להגיד,
18: חכה רגע,
19: הרבה שנים גם.
18: שנייה, איגור, בואו ננהל דו שיח, יותר נעים מאשר הרצאה, נכון?
19: בבקשה, סליחה.
18: מה זאת אומרת בן אדם גר במבנה ציבור? זה חדש לי הקונספט הזה.
19: גם לי. אני באתי מחיפה, גרתי 11 שנים בחיפה, גרתי לפני זה בקיבוץ מעוז חיים, לא ראיתי אף פעם בן אדם גר במבנה ציבור. גם לי זה כן. חדש. אבל בן אדם הזה גר כבר לא שנה, לא שנתיים, לא שלוש. לכן פנינו למועצה, ואצלנו מבנה ציבור הוא בעצם בחכירה של מועצה מרשות מקרקעי ישראל. אז מועצה זה הכתובת, אז פנינו, תסבירו לנו, זה חוקי, זה לא חוקי, זה תקין. אני שומע פה במועצה שזה לא מקרה יחיד ביישובי מועצה, אז אני פניתי לראש המועצה, בבקשה תסביר לי. מה זה?
18: זה ברשות, המועצה יודעת שאנשים חודרים למבני ציבור, גרים שם והופכים את זה לביתם ולא עושה דבר?
19: מועצה יודעת.
18: ומה היא עושה בעניין הזה? כדי להחזיר את מבני הציבור לציבור?
19: אני לא ראיתי שום מעשה.
18: כלום. אתה יודע מה?
19: אני כנציג ציבור יכול רק לפנות עם מכתב, בבקשה, תנו מענה, שקט.
18: אתה גם כותב במכתב שלך שאותו תושב בנה קיר גבוה שמפריד בין המועדון לבין השטח שהוא סיפח לעצמו, ובנה שם בריכת שחייה?
19: יש קיר, שני מטר ויותר, ומתצלום אוויר נראה שיש שם בריכת שחייה.
18: מדהים, זה דרך אגב, אני שמעתי פעם על איזה קצין משטרה בשם פולק, שבקריית אתא עשה משהו דומה, לקח שטח ציבורי, בנה חומות ועשה לו בריכת שחייה. יכול להיות שהתושב שלכם, מר לוי, קצת קינה בו.
19: תראה, אתה מכיר את המקרה של ג'וליאני בניו יורק, איך הוא השליט סדר, הוא התחיל מתורה של חלונות שבורים, כלומר, הדבר הכי קטן הוא טיפל. אז כשאצלנו לא מטפלים לא בגרוטאות שתוקעים 56 משפחות מלעבור לצפון, לא מבנה ציבור שאנחנו לא יכולים להקצות שטח, לעשות חוג לאימהות פה, אז מה אפשר לדבר? על איזה סדר אפשר לדבר? והמדינה כאילו אין, כאילו פה וקום. זה מה שמאוד מוזר. פונים לרשות אכיפה במקרקעין, שקט. פונים לוועדה, שקט. מועצה, שקט. כמו בית כברות, בירוקרטיה.
18: מדהים. אתה יודע מה? בוא נשאר בנושא נוסף. אנחנו גם פנינו למועצה אזורית מעלה יוסף, למר גואטה. תקשיב לתשובה, נגיד, מאוד לא חכמה של המועצה, או לא מכירה במציאות. המועצה אינה מנהלת דיונים בנושאים אישיים של תושבים מעל דפי התקשורת. אני לא יודע מה זה דף תקשורת, אבל שיהיה, זו המצאה שלהם. שערי המועצה פתוחים בפני כל תושב ונציגי ציבור בפרט, לפנות ישירות לגורמי המקצוע הרלוונטיים, על מנת לבחון כל סוגיה ולמצוא לה מענה הולם. אני מבין מזה שמר גואטה לא מבין מה זה התקשורת, הוא לא מבין שהוא צריך לסייע לתושבים שלו, וגם כשאתה פונה באופן ישיר, הוא לא עוזר לך. אז על מה ההתנהלות?
19: אני לא יודע. אני עמום, ואני מקווה שרשויות החוק החזקות במדינה, כשהן רוצות להיכנס, הן יכנסו לפה ויבדקו את העניינים ויתנו חוות דעת לתושבים. כי אי אפשר שמדינה מזמינה אנשים לגור בגבול הצפון, ופה הולך ברדק עם הגרוטאות שלא מאפשרים התקדמות של הרחבה קהילתית 60 משפחות כמעט, ואי אפשר שיישוב שמתרחב ל-400 משפחות, אין לו מקום לעשות אפילו כנס של אפילו חצי מתושבים שלו לאיזו הרצאה, או לעשות חוג יוגה לאימהות. אז איזה להזמין אנשים להתיישב אנחנו יכולים לדבר, כשאצלנו בכל תקשורת אנחנו רואים את סמוטריץ' ואורית סטרוק בהצהרות פומביסטיות, הם התעסקו בגליל. בואו, תבואו, תתעסקו בגליל. הזמנו את סטרוק, אין אותה. לא בא גם.
18: אולי זה בגלל שאתה לא גר בשטחים, אז אתה פחות חשוב.
19: אני כבר לא יודע שום דבר.
18: אז נגיד שפנינו למר לוי, זה שמחזיק במבנה, הוא אומר שהוא לא פלש למועדון, אלא מדובר במבנה ציבור ששימש בעבר את חיילי צהל להבטחת היישוב, הוא גר שם, הוא טוען כבר שני עשורים, ויש לו אישורים להחזיק במבנה, ולכן הוא שיפץ את המבנה. יכול להיות מצב, תגיד, שהמועצה נתנה לאדם פרטי אישורים להחזיק במבנה ציבור ולהפוך אותו לבית?
19: זה, מר גואטה צריך לענות לנו, זה מהות הפנייה שלנו, כי אנחנו יודעים שהמבנה מוחזק בבעלות המועצה, והוא בחכירה עם כל השטח ציבורי של היישוב מרשות מקרקעי ישראל. זה שני הגורמים שצריכים להגיד לנו לנציגי ציבור מה הולך פה, האם זה חוקי או לא חוקי. אנחנו לא יודעים, אנחנו פונים ולא מקבלים מענה. רק שלא ראיתי בחיפה דבר כזה, סגרתי שם. זה דבר יחיד.
18: גם פנינו, גם לא קיבלנו תשובה, אבל אני יודע, אולי גואטה עסוק עם הבן שלו עכשיו, הוא מחפש לו עבודה או משהו אחרי שסיפור הכנסת נגמר.
19: הכל יכול להיות.
18: עסוק שם. אבל נמשיך לעקוב אחרי התוהו ובוהו אצל מר גואטה במועצה האזורית מעלה יוסף, דוקטור איגור קרילו.
19: אנחנו מודים לכם על תשומת לב.
18: תודה רבה לך.
19: מכל הלב.
18: גם אנחנו מודים לך, תודה.
19: תודה.
18: ורגע לפני סיום חשבנו להיפרד, לברך את עידית סילמן או שמוליק סילמן על זה ש אין יותר, לא תהיה שרה יותר, לא תהיה חברת כנסת יותר, אז בואו נתקשר לידי צילמן. השרה, או מי שהייתה אמורה להיות שרה להגנת הסביבה, לא ברור על מה היא מגנה, אבל בואו ננסה לדבר איתה, להגיד לה לקראת סיום התוכנית, ברכות על היציאה לאזרחות, על התפקיד הבא, שאולי מחכה לה. קדימה, גברת צילמן, לענות לנו אפשר? אולי עסוקה? מגיע. לא עונה? אז אנחנו ניפרד ממנה וננסה לחייג לבעלה. לבעלה קוראים שמוליק סילמן, והוא לא רק בעלה, הוא האיש שדוחף מאחורי הקלעים, הוא האיש שמכוון, הוא האיש שאומר לה מה להגיד ברעיונות, הוא האיש שכיוון אותה מממשלה אחת לממשלה הנגדית, וניסה לסדר לה מקום ברשימת הליכוד, אבל זה לא ממש הלך. בואו נראה, אולי שמוליק יעלה לנו, יש לנו דקה לסיום, ננסה. שמוליק בממתינה, לא נראה לי שהוא רוצה כל כך לדבר איתנו, בואו ננסה להישאר על הממתינה, אולי בכל זאת יעבור. וניסיון אחרון. לא עונה שמוליק סילמן, אז אנחנו נמסור תודה לעידית סילמן, לשמוליק סילמן בעלה, לתרומה שלהם, לציבוריות הישראלית, לרעל שהפיצו, וניפגש איתם בעתיד, באזרחות.

היה טוב, היה יוסי, לי קוראים יוסי מזרחי, לתוכנית חד וחלק. ערכה את התוכנית ענת איתך, אובר וגר, מפיקות, מיטל חיון ופרח תורג'מן, על התחקירים נטלי פיטוסי, טכנאי בני אלפרין על הדיגיטל עומר וקון, הכי חשוב, זה אתם, מאזינות, מאזינים. תודה רבה לכם על שעה של ההזנה, ניפגש כאן בהמשך, בימי חמישי, בתשע, חד וחלק.

0: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
1: פוחדים מרופא שיניים? כאן דוקטור ערן שומר. אני רוצה להזמין אתכם לחדר הניתוח החדש של מרפאות השומר בצ'ק פוסט ברחוב ספיר 5 חיפה, בו ניתן לבצע את כל טיפולי השיניים בהרדמה מלאה ואישור משרד הבריאות. לקבלת הצעת מחיר משתלמת במיוחד לטיפולי שיניים מורכבים, התקשרו כוכבית 8262.
2: מרפאות השומר, כוכבית 8262.
3: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
4: חודש, קנו טסלה, MG ועוד מגוון רכבים חשמליים ופלאגים ותקבלו עמדת טעינה מתנה. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתנאי העסקה לא כולל התקנת העמדה. כל ההטבות ניתנות ממחיר הפרסום של טריידמוביל.
5: היי, כאן רמזי עבד רמזי ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? שקל?
6: שווה כל שקל.
0: עכשיו במיני סופר אלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
5: שקל!
7: הכל מתחדשת ומחכה לכם. בואו להתאהב מחדש במסעדת החוף המערבי מוברשם. מוסד קולינרי מוקפד ונקי מאז 1973, עם דגים טריים, בשרים וסלטים מול הנוף והשקיעה הכי יפים בעיר. מסעדת מוברשם הכו.
8: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים אתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: שלום, כאן דוקטור וייס, ואני מזמין אתכם להצטרף לאלפי לקוחות שכבר מחייכים.
2: הרב קוק 86 מעלות, 04-99-77-844.
3: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה.
4: Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר, כפוף לתקנון.
5: ביקיור לייזר במבצע משוגע לחג. חבילת מתנות להורים ולמשפחה, גם וגם וגם. גם ביקיור לייזר לטיפול בכאב ודלקות, גם מכשיר להסרת שיער עם טכנולוגיית קירור מבית אמפיירטק ארצות הברית, וגם מכשיר דרמה אייליפט יוקרתי. 1,990 שקלים בלבד לשלושה מכשירים. גם לי כקריין זה נשמע מטורף. להזמנות חייגו, ביקיור לייזר, כוכבית 3414, כוכבית 3414.
6: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
7: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
8: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
9: במה זכיתי?
8: זכית ב-125,000 שקלים.
9: רצינית?
8: מאוד.
9: בחיים שלי לא זכיתי בכלום, בחיים.
8: בסדר, כולם אומרים את זה.
9: וואי, תודה רבה, תודה, תודה, כיף. תודה.
10: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.

0: מיד ברדיו צפון 104.5 FM 80 90 104.5
1: רדיו צפון 104.5 FM.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
3: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי במחיר מנצח בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
4: לקוחות דיסקונט, בואו נשים את הדברים על השולחן של החג, כן? גם בזאגה פינות אוכל משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים, באמצעות הארנק הירוק שבאפליקציה דיסקונט.
5: יש ארנק ירוק!
6: רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
7: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
8: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הרצאה לפועל. המלווה קל מימון בעם.
9: חדשות 12 השעה 10. שלום רב לכם באולפן ליאור ויינברג עם החדשות. ההסלמה במזרח התיכון נמשכת. כווית הודיעה הבוקר כי ירתה מתקפת טילים וחטבה מכיוון איראן. בתוך כך שר ההגנה של ארצות הברית, פיט הקסד, האריך הלילה את משך הפריסה המבצעית של הכוחות האמריקנים במזרח התיכון, והם צפויים להישאר באזור גם לתוך השנה הבאה.

0: איראן. לפי גורמים אמריקנים, הנשיא ציין בפני עוזריו כי הוא מאמין שהמשך הלחץ הכלכלי יכריח בסופו של דבר את המשטר לפרק את תוכנית הגרעין שלו ולקרוס. לקראת הבחירות, יושב ראש מפלגת זהות, משה פייגלין, התייחס ב-7-9 לתוכנית של עתיד מפלגתו, אמר שהוא מאמין שהיא תצליח להשיג 5 מנדטים, ובמידה והשר סמוטריץ' יצטרף לדבריו, יהיה ניתן להגיע למספר דו ספרתי.
1: אני מאמין שאנחנו הולכים להביא 5 מנדטים בבחירות הקרובות, אנחנו רצים בבלוק טכני, אנחנו מפלגה נפרדת לחלוטין ממפלגת הציונות הדתית, מעריכים אותה, נפעל בנפרד אחר כך, היכונו לשינוי הגדול של החברה הישראלית.
0: את הדברים אמר לאנה דודוב ב-103 FM. כוחות צהל יפתחו כניסה של שוטרי מחוז שי ואזרח לכפר אל מורייר שבבנימין לצורך החזרת בעלי חיים ששייכים לישראלים ונמצאו בכפר. כתבנו הצבאי ניצן שפירה מעדכן שבמהלך הפעילות התפתחה הפרת סדר אלימה שבמהלך המחבלים עידו אבנים לעבר הכוחות שהגיבו בירי לעבר מסיתים מרכזיים. לפי הודעת הצבא זוהו פגיעות והאירוע מתוחקר. כ-20,000 חיילים שהתגייסו לצה"ל בחודשים האחרונים לא מסרו דגימות DNA עם גיוסם. הדגימות משמשות לצורכי זיהוי חיילים באירועי נפגעים. במשך כמה חודשים הופסק האיסוף מהמתגייסים בעקבות מחלוקת בין הרבנות הצבאית לבין חיל הרפואה. בשאלה מי נדרש לתקצב אותן? ניצן שפירה, כתבנו הצבאי, מדווח.
2: כ-20,000 חיילים, בתוכם גם הלוחמים והלוחמות שהתגייסו במחזור הגיוס האחרון ביולי-אוגוסט, לא נתנו דגימות DNA ביום הגיוס שלהם, כך פרסמנו במהדורה המרכזית. הדגימות הללו נסביר קריטיות לצהל עבור זיהוי חיילים באירועי נפגעים. במיוחד בעת הנוכחית, בזמן מלחמה ובמשך מספר חודשים לא נלקחו דגימות. הדבר הזה קורה בעקבות חוסר הסכמות בין הרבנות הצבאית לחיל הרפואה סביב השאלה מי הגוף שצריך לתקצב את הדגימות הללו. ובעוד שהאחריות נזרקת מאחד לשני, נוצר לצבא חוסר בכרטיסיות יהודיות שתפקידן לשמור את הדם שנלקח מהלוחמים שנים ארוכות קדימה.
0: עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
3: עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה. מקס, בתוקף עד הרביעי באוקטובר 2026.
4: בוקר טוב, בהמשך היום עומס החום הצפוי בינוני עד כבד, הטמפרטורות יורדות מעט ביחס לימים האחרונים. בים התיכון נוח לרחצה עם גלים של עד 60 סנטימטרים. בסוף השבוע תחול ירידה נוספת בטמפרטורות והקלה קטנה בעומס החום. בשבוע הבא שוב התחממות.
5: קחו נשימה, דמיינו, אתם בפסגת הר מושלג בחול, ופתאום מתחילה סופה. אבל אתם נשארים רגועים. כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל חילוץ הראל 669. לרכישה, פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
0: את החדשות מביא לשידור עדי זוננקלר, עורכת הדרה קרישת כאן מחדשות 12.
6: חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
7: דלתות עבור. הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
8: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור המקור.
9: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
10: עכשיו ברדיו צפון 104.5 FM 80 90 104.5

0: היי, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
1: כן.
0: יש לי הודעה שמאוד תרגש אותך.
1: נו.
0: קשרתי לבשר לך שזכית ב1.5 מיליון שקלים.
1: אני לא מאמינה לך, באמת שאני לא מאמינה. אני יכול להיות שעובדים עליי.
0: זהו, את יכולה לשמוח, את יכולה להתרגש.
1: לא, כן, כי אני...
0: הנה זה יוצא.
1: תמיד איזה קיביתי.
2: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? אי שקל? שווה כל שקל.
4: עכשיו במיני סופר אלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
3: שקל!
5: השתלת שיניים ביום אחד עושים רק אצל המיוחד דוקטור רוואד, משה שרת 86 חיפה, 04-605-3666.
6: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב12.90 שקלים. להשיג באונליין וב54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל שתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
7: ועכשיו קונים 399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג באזריאלי. זה לא הכל. משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2,500 שקלים. 10 זוכים בכל יום. עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר.
8: אני רוצה לאזריאלי.
9: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
10: אפשר יותר נמוך?
9: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
10: אז תגיד מחסן החשמל.
11: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
12: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
13: עלם.
12: כפוף לתקנון.
14: הורים, השנה את ממרח הפטיבר שלה ללחם מותר להביא לכיתה. ללא חשש בוטנים, אגוזים, חלב או סומסום. רק בצנצנות החדשות עם הסימון הירוק. להשיג בטעמים פטיבר קלאסי ובטעם כדורי שוקולד.
0: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
15: במה זכיתי?
0: זכית ב-125,000 שקלים.
15: רצינית?
0: מאוד.
15: ובחיים שלי לא זכיתי בכלום, בחיים.
0: בסדר, כולם אומרים את זה.
15: וואי, תודה רבה, תודה, תודה, כיף. תודה.
2: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
16: רדיו צפון 104.5 FM.
17: אתם מאזינים ל 80 90 104.5
16: רדיו

0: כה מתחדשת ומחכה לכם. בואו להתאהב מחדש במסעדת החוף המערבי מוברשם, מוסד קולינרי מוקפד ונקי מאז 1973, עם דגים טריים, בשרים וסלטים מול הנוף והשקיעה הכי יפים בעיר. מסעדת מוברשם הכה.
1: בחבילת הערוצים של ספורט אחת והפרמייר ליג, ליברפול מחפשת ניצחון ראשון העונה ופוגשת את העולה החדשה איפסוויץ', ובשבת מכבי חיפה מארחת את הפועל פתח תקווה.
2: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת,
1: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
3: חודש, קנו טסלה, MG ועוד מגוון רכבים חשמליים ופלאגים ותקבלו עמדת טעינה מתנה. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתנאי העסקה לא כולל התקנת העמדה. כל ההטבות ניתנות ממחיר הפרסום של טריידמוביל.
4: דוקטור פאדי חורי, המרכז לאסתטיקה והשתלות שיניים מהמתקדמים בישראל. כל הטיפולים במקום אחד. שימוש בטכנולוגיות המתקדמות בעולם רפואת השיניים. השתלת שיניים ועיצוב החיוך בשיטה ממוחשבת. דוקטור פאדי חורי, 1-800-280-282.
5: בקו נמכר יותר,
6: יותר,
5: יותר,
6: יותר
5: מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
7: ביקיור לייזר במבצע משוגע לחג, 1,990 שקלים בלבד לשלושה מכשירים. להזמנות חייגו, ביקיור לייזר, כוכבית 3414, כוכבית 3414.
8: מתחדשים לחג בסדרת תמי 4H ונהנים ממים איכותיים וטעימים. ימים אחרונים להתקנה עד ערב החג. הצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.
9: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. מיץ ענבים תירוש, 1 ליטר, רק 9.90 שקלים. דבש מחנה יהודה, 500 גרם, רק 7.40 שקלים. שמן זית איטלקי, 750 מיל, רק 14.90 שקלים. חינה מחנה יהודה, ברקה, 500 גרם, רק 7.90 שקלים. שנה טובה ומתוקה מרשת מחסני השוק.
10: מחסני השוק.
11: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
12: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, יהודה שלזינגר מוציא אגרסיות לקראת הבחירות בפודקאסט פוליטי, ומארח את יולי אדלשטיין לרעיון מיוחד. שנתיים אחרי שאיבדו את בנם, הוריו של רב סרן אופק בחר קיבלו את הבשורה, יהיה להם נכד ממנו. עכשיו הם מחפשים את האישה שתביא אותו לעולם. הרצל שתל כנץ לפני 128 שנה. היום המקום הזה מנסה לרפא את פצעי 7 באוקטובר. המלחין שאחראי לכמה מהשירים הגדולים במדינה מדבר על החרטות הגדולות בקריירה ולמה יש לו בטן מלאה על מה שקורה פה. נקניקיות שף, שניצל ענק ובירה קרה מהחבית. לרגל החזרה של הליגה מצאנו את המקומות הכי טעימים לאכול בהם אחרי המשחק. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
13: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיה. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיה. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
14: רדיו צפון 104.5 FM.
15: אתם מאזינים ל 80 90 104.5
14: רדיו צפון.

0: פוחדים מרופא שיניים? כאן דוקטור ערן שומר. אני רוצה להזמין אתכם לחדר הניתוח החדש של מרפאות השומר, בצ'ק פוסט ברחוב ספיר 5 חיפה, בו ניתן לבצע את כל טיפולי השיניים בהרדמה מלאה ואישור משרד הבריאות. לקבלת הצעת מחיר משתלמת במיוחד לטיפולי שיניים מורכבים, התקשרו כוכבית 8262.
1: מרפאות השומר, כוכבית 8262.
2: הכל מתחדשת ומחכה לכם. בואו להתאהב מחדש במסעדת החוף המערבי מוברשם, מוסד קולינרי מוקפד ונקי מאז 1973, עם דגים טריים, בשרים וסלטים מול הנוף והשקיעה הכי יפים בעיר. מסעדת מוברשם מקור.
3: והנה זה קורה בירושלים. קו אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מקום.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
2: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
3: ביקיור לייזר במבצע משוגע לחג. חבילת מתנות להורים ולמשפחה, גם וגם וגם. גם ביקיור לייזר לטיפול בכאב ודלקות, גם מכשיר להסרת שיער עם טכנולוגיית קירור מבית אמפיירטק ארצות הברית, וגם מכשיר דרמה אייליפט יוקרתי. 1,990 שקלים בלבד לשלושה מכשירים. גם לי כקריין זה נשמע מטורף. להזמנות חייגו, ביקיור לייזר, כוכבית 3414, כוכבית 3414.
4: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
5: אם לא תכסו, שלא תתבאסו. בלעדי לחברי אגודה לתרבות הדיור. כיסוי ביטוחי מוזל לרכוש המשותף של חברת הפניקס. כוכבית 8484. כפוף לתקנון.
6: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
7: לא נכון.
6: התקשרתי לשמח אותך, זכית ב-150,000 שקלים.
7: איך אני יודעת שזה אמיתי? תקשיבי, את לא מבינה איך את משמחת אותי עכשיו. יואל, לא מאמינה, אני לא מאמינה לך. לא, אני באמת לא מאמינה, אני עדיין לא מאמינה.
8: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: רדיו צפון 104.5 FM.
10: מיד ברדיו צפון 104.5 FM. 80, 90, 104.5
9: רדיו צפון 104.5 FM.
11: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
12: לקוחות דיסקונט ומחפשים ריהוט חדש? קבלו הטבה מהפצפצים. גם ברוזטו משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים באמצעות הארנק הירוק.
13: יש ארנק ירוק!
14: נרכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
15: מתקדמים לפלייאור ומקבלים כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה וגם פטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311. כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
16: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים. עכשיו גם היברידי חשמלי במחיר מנצח בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
17: חדשות 12, השעה 11. שלום רב לכם באולפן ליאור ויינברג עם החדשות. ההסלמה במזרח התיכון נמשכת. קווייט הודיע הבוקר כי הרתה מתקפת טילים וחטב"מים מכיוון איראן. בתוך כך שר ההגנה של ארצות הברית, פית הקסט, העריך הלילה את משך הפריסה המבצעית של הכוחות האמריקנים במזרח התיכון, והם צפויים להישאר באזור גם לתוך השנה הבאה, כך על פי דיווח בוול סטריט ג'ורנל. עוד דווח כי הנשיא טראמפ מנהל דיונים עם יועצים בכירים בנושא סיום העימות עם איראן. לפי גורמים אמריקנים, הנשיא ציין בפני עוזריו כי הוא מאמין שהמשך הלחץ הכלכלי יכריח בסופו של דבר את המשטר לפרק את תוכנית הגרעין שלו או לקרוס. יושב ראש ש"ס אריה דרעי טוען בריאיון בקול ברמה שהצבא לא מעוניין בחיילים חרדים ומסרב לקרוא לחרדים שלא לומדים תורה להתגייס.
18: הצבא עם כל הכבוד שיודע להפציץ את איראן, הצבא הזה גם יודע להתמודד שיתמודד, הצבא לא רוצה חיילים חרדים, זה עושה לו כאב ראש גדול מאוד, הוא רוצה צבא חילוני. אנחנו נאבקים על זה שכל מי שלומד תורה וחפש

0: שנפלה בקרב ומוצל נחל עוז בשבעה באוקטובר, באמצעות שינוי שם הרחוב שבו התגוררה לשמה. כתבתנו מיכל פעילן מוסרת כי עד כה נקרא על שמה של תוראי חנה אברך, זיכרונה לברכה, שנפלה במלחמת העצמאות, והשינוי נעשה בשיתוף משפחתה. מבצע חיסוני השפעת לחורף הקרוב יוצא לדרך. מכבי החלה היום במתן החיסונים שיגיעו בהדרגה למרפאות ברחבי הארץ, ובמאוחדת צפויים להתחיל לחסן במהלך השבוע הבא. במאוחדת ציינו כי השנה חל עיכוב עולמי בייצור ובהספקה של החיסונים, וכי זמינות רחבה יותר צפויה במהלך אוקטובר. ובשורה לנהגים, אחרי שזינק לשיא של כל הזמנים, הוזלה במחיר הדלק כבר בשבוע הבא. כתבתנו אילי קרן עם הפרטים.
1: אחרי שהיועצת המשפטית אישרה את הוזלת הדלק למרות תקופת הבחירות, משרד האוצר מפרסם היום כי ביום ראשון הקרוב צפוי השר סמוטריץ' לחתום על הצו שיוריד את מס הבלו. לפי הודעת המשרד, מחיר הדלק צפוי לרדת בחצי שקל בלילה שבין ראשון לשני. המהלך יחול על בנזין 95 בלבד.
0: עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
2: עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה. מקס, בתוקף עד הרביעי באוקטובר 2026.
3: בוקר טוב, בהמשך היום עומס החום הצפוי בינוני עד כבד, הטמפרטורות יורדות מעט ביחס לימים האחרונים. בים התיכון נוח לרחצה עם גלים של עד 60 סנטימטרים. בסוף השבוע תחול ירידה נוספת בטמפרטורות והקלה קטנה בעומס החום. בשבוע הבא שוב התחממות.
4: קחו נשימה, דמיינו, אתם בפסגת הר מושלג בחול, ופתאום מתחילה סופה. אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל חילוץ הראל 669. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
0: את החדשות מביא לשידור עדי זוננקלר. עד כאן מחדשות 12.
5: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף את הקנון.
6: דלתות עבור. הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתות עבור.
7: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור, אמקור, אמקור.
8: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
9: עכשיו, ברדיו צפון 104.5 FM 80, 90, 104.5. רדיו צפון.

0: Kiss.
1: Hey girls, the boys, superstar DJs,
2: here we go.

0: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
1: לא נכון.
0: התקשרתי לשמח אותך, זכית ב-150 אלף שקלים.
1: איך אני יודעת שזה אמיתי? תקשיבי, את לא מבינה איך את משמחת אותי עכשיו. יואל, לא מאמינה, אני לא מאמינה לך. לא, אני באמת לא מאמינה, אני עדיין לא מאמינה.
2: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: ביום שישי, גיליון סוף השבוע של מעריב, עם הסיפורים הכי מעניינים. 33 שנים אחרי פרשת הקלטת הלועטת והרומן עם בנימין נתניהו, דוקטור רות בר מספרת לבן כספית בריאיון ראשון אי פעם על ההיכרות עם מי שהפך לראש הממשלה, בנייתו כמותג פוליטי ומאפייני מכונת הרעל. הסקר השבועי של מעריב, במי אתם בוחרים ואיזה שינויים חלו במפת המנדטים. ליאור דיין נפרד מאימו קרוליין לנקפורד שהלכה לעולמה. אורן סמאג'ה מסביר בריאיון מהלב לסרי מקו ורבליקוב מה באמת הוביל אותו להיכנס לפוליטיקה. וגם ארבעה מתכונים מיוחדים של פסקל פרץ רובין לקראת שולחן החג בערב ראש השנה. מעריב סוף השבוע, כוכבית 24-28, וגם באתר מעריב.
4: הכל מתחדשת ומחכה לכם. בואו להתאהב מחדש במסעדת החוף המערבי מוברשם. מוסד קולינרי מוקפד ונקי מאז 1973 עם דגים טריים, בשרים וסלטים מול הנוף והשקיעה הכי יפים בעיר. מסעדת מוברשם הכל.
5: טמבור מציגה 90 שנות צבע.

חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: אני רוצה להבין.
2: ועכשיו קונים 399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג באזריאלי. זה לא הכל. משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2,500 שקלים. 10 זוכים בכל יום. עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר.
1: אני רוצה לאזריאלי.
3: הורים, השנה את ממרח הפטיבר שלה ללחם מותר להביא לכיתה, ללא חשש בוטנים, אגוזים, חלב או סומסום, רק בצנצנות החדשות עם הסימון הירוק. להשיג בטעמים פטיבר קלאסי ובטעם כדורי שוקולד.
4: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. פילה אמנון ללא אור בלדי, רק 15 שקלים ו-90 לקילוגרם. פילה לברק כפור בלדי, רק 39 שקלים ו-90 לקילוגרם. דג אמנון שלם כפור, שתי יחידות ב-18 שקלים. פילה סלמון שלם כפור עם אור דלי דג, רק 49 שקלים ו-90 לקילוגרם. שנה טובה ומתוקה מרשת מחסני השוק.
5: בבבדוק. עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.
6: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
7: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
8: רדיו צפון 104.5 FM.
9: אתם מאזינים ל... 80, 90, 104, 5.
8: רדיו

0: מיד ברדיו צפון 104.5 FM אראל סגל
1: רדיו צפון 104.5 FM
2: פוחדים מרופא שיניים? כאן דוקטור ערן שומר. אני רוצה להזמין אתכם לחדר הניתוח החדש של מרפאות השומר, בצ'ק פוסט ברחוב ספיר 5 חיפה, בו ניתן לבצע את כל טיפולי השיניים בהרדמה מלאה ואישור משרד הבריאות. לקבלת הצעת מחיר משתלמת במיוחד לטיפולי שיניים מורכבים, התקשרו כוכבית 8262.
0: מרפאות השומר, כוכבית 8262.
3: הנה זה בא!
4: בחבילת הערוצים של ספורט אחת והפרמייר ליג, ליברפול מחפשת ניצחון ראשון העונה ופוגשת את העולה החדשה איפסוויץ', ובשבת מכבי חיפה מארחת את הפועל פתח תקווה.
5: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת,
4: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
6: השתלת שיניים ביום אחד עושים רק אצל המיוחד דוקטור רוואד, משה שרת 86 חיפה, 04-605-3666.
7: דוקטור פאדי חורי, המרכז לאסתטיקה והשתלות שיניים מהמתקדמים בישראל. כל הטיפולים במקום אחד. שימוש בטכנולוגיות המתקדמות בעולם רפואת השיניים. השתלת שיניים ועיצוב החיוך בשיטה ממוחשבת. דוקטור פאדי חורי, 1-800-280-282.
8: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? שקל?
9: שווה כל שקל.
10: עכשיו במיני סופר אלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
9: שקל?
11: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
12: אפשר יותר נמוך?
11: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
12: אז תגיד מחסן החשמל.
13: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
14: מתחדשים לחג בסדרת תמי 4 אג' ונהנים ממים איכותיים וטעימים. ימים אחרונים להתקנה עד ערב החג. הצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.
15: ביקיור לייזר במבצע משוגע לחג. חבילת מתנות להורים ולמשפחה, גם וגם וגם. גם ביקיור לייזר לטיפול בכאב ודלקות, גם מכשיר להסרת שיער עם טכנולוגיית קירור מבית אמפיירטק ארצות הברית, וגם מכשיר דרמה אייליפט יוקרתי. 1,990 שקלים בלבד לשלושה מכשירים. גם לי כקריין זה נשמע מטורף. להזמנות חייגו, ביקיור לייזר, כוכבית 3414, כוכבית 3414.
16: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
17: עלם.
16: כפוף לתקנון.
18: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, יהודה שלזינגר מוציא אגרסיות לקראת הבחירות בפודקאסט פוליטי, ומארח את יולי אדלשטיין לרעיון מיוחד. שנתיים אחרי שאיבדו את בנם, הוריו של רב סרן אופק בחר קיבלו את הבשורה, יהיה להם נכד ממנו. עכשיו הם מחפשים את האישה שתביא אותו לעולם. הרצל שתל כנץ לפני 128 שנה, היום המקום הזה מנסה לרפא את פצעי 7 באוקטובר. המלחין שאחראי לכמה מהשירים הגדולים במדינה מדבר על החרטות הגדולות בקריירה ולמה יש לו בטן מלאה על מה שקורה פה. נקניקיות שף, שניצל ענק ובירה קרה מהחבית. לרגל החזרה של הליגה מצאנו את המקומות הכי טעימים לאכול בהם אחרי המשחק. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
0: מיד ברדיו צפון 104.5 FM אראל סגל.
19: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
20: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
21: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
22: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי במחיר מנצח בטכנולוגיית פלאג אין הייבריד.
2: ללקוחות דיסקונט, המחיר של מוצרי החשמל זורם במיוחד. ככה זה כשגם בשקם אלקטריק משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים באמצעות הארנק הירוק שבאפליקציה דיסקונט.
3: יש ארנק ירוק!
17: רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
23: חדשות 12, השעה 12. שלום רב לכם באולפן ליאור ויינברג עם החדשות. איראן הזהירה את ארצות הברית כי תגיב בכוח אם ישראל תנסה לתקוף את מתחם רכס אלי טהר בדרום לבנון, שבו נצורים מחבלי חיזבאללה, כך דווח בסוכנות הידיעות רויטרס. על פי הדיווח, בתוך המתחם ברכס מסתתרים לפחות 12 אנשי משמרות המהפכה, כולל שני קצינים בכירים, לצד מחבלי חיזבאללה הלבנונים. למרות הדיווח, בצהל לא מכירים נוכחות של גורמים איראנים ברכס. שניים מהפקידים אמרו שהמסר הועבר דרך אומן ששימשה כמתווכת. מקור שלישי, גורם זר בעל ידע ישיר, אמר כי המסר הועבר בסביבת אמצע אוגוסט, וכי כתוצאה מלחץ אמריקני, ישראל דחתה את התקיפה על הרכס. יושב ראש ש"ס אריה דרעי טוען בריאיון בקול ברמה שהצבא לא מעוניין בחיילים חרדים, ומסרב לקרוא לחרדים שלא לומדים תורה להתגייס.
24: הצבא, עם כל הכבוד שיודע להפציץ את איראן, הצבא הזה גם יודע להתמודד, שיתמודד. הצבא לא רוצה חיילים חרדים, זה עושה לו כאב ראש גדול מאוד. הוא רוצה צבא חילונים. אנחנו נאבקים על זה שכל מי שלומד תורה וחפץ ללמוד תורה יוכל ללמוד.
23: חיילות שמשרתות בתפקידים מורפיים בגדוד 51 של גולני מספרות על אירועים חוזרים של צילום בתוך שירותי הבסיס. לדבריהן, בשני מקרים הן הבחינו ביד המחזיקה טלפון ומצלמת אותן מלמעלה דרך חלון השירותים. באחד המקרים, אחת החיילות אף ניסתה לרדוף אחרי חשוד, אך הוא נמלט. החיילות טוענות כי למרות שפנו למפקדים כבר לאחר המקרה הראשון, הטיפול לא היה מספק ונותרו בתחושת חוסר ביטחון בבסיס. מדובר צהל נמסר כי

0: תודה רבה, כל פגיעה על רקע מיני. ידיעה שהעביר כתבנו הצבאי ניצן שפירה. בשורה לנהגים, אחרי שזינק לשיא של כל הזמנים, הוזלה במחיר הדלק כבר בשבוע הבא. כתבתנו אילי קרן עם הפרטים.
1: אחרי שהיועמ"שית אישרה את הוזלת הדלק למרות תקופת הבחירות, משרד האוצר מפרסם היום כי ביום ראשון הקרוב צפוי השר סמוטריץ' לחתום על הצו שיוריד את מס הבלו. לפי הודעת המשרד, מחיר הדלק צפוי לרדת בחצי שקל בלילה שבין ראשון לשני. המהלך יחול על בנזין בלבד.
0: עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
2: עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה. מקס, בתוקף עד הרביעי באוקטובר 2026.
3: בוקר טוב, בהמשך היום עומס החום לצפוי בינוני עד כבד, הטמפרטורות יורדות מעט ביחס לימים האחרונים. בים התיכון נוח לרחצה עם גלים של עד 60 סנטימטרים. בסוף השבוע תחול ירידה נוספת בטמפרטורות והקלה קטנה בעומס החום. בשבוע הבא שוב התחממות.
4: קחו נשימה, דמיינו, אתם בפסגת הר מושלג בחול, ופתאום מתחילה סופה. אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל חילוץ הראל 669. לרכישה, פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
0: את החדשות מביא לשידור עדי זוננקלר. עד כאן מחדשות 12.
5: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
6: דלתות עבור. דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
7: דלתות עבור. צריכים אינברטר ובאזור. רק המקור, המקור, המקור.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
9: עכשיו, ברדיו צפון 104.5 FM. אראל סגל.

0: בוקר טוב מאזינות ומאזינים, אתם על תוכנית המאזינים, אתם המאזינים ואני המאזין לכם. האורך תשעני מרוע מנו, אחראי על השידור יואב מנדלוביץ', בני אלפרין ברדיו צפון 104.5 FM, בדיגיטל עידות טבת רעות מתיתיהו ארגון. טלפון עלייה לשידור 055-2103-103, 055-2103-103, עלות דקה שיחה רגילה. וכל ענייני היום, בחירות, וינטר, איראן, כל העניינים שאפילו באמת, למרות שזה לפעמים מרגיש כמו הסרט הזה של ביל מורי, לקום מחר בבוקר, שזה כאילו כל הזמן אותם דברים, אתה חוזר עליהם וחוזר עליהם באיזה לופ כבר 100 שנה. כל פעם זה משתנה, השמות, הדמויות וכולי, אבל בסדר. אז זה הדברים שאנחנו נדבר עליהם היום. אני בטוח שאתם רוצים שוחח איתי ממש חיכיתם ליד הקו כמו נרקומנים בקריז. גם אני. אז בואו נדבר. 055-2103-103. פרסומת אחת, אחת קצרה, ומתחילים.
1: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
2: בהחזר חודשי נמוך.
3: מימון ישיר.
1: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: כן. הדלקתי את המיקרופון. שלום למאזין הראשון.
4: היי ארן, מה קורה?
0: בסדר.
4: מתן מנשר.
0: כן, מתן מנשר.
4: מה קורה?
0: כן.
4: בקשר לדוכנית שלך ושל ברקוביץ', שלום, זה משהו קצת ישר, אתם כל הזמן מדברים על זה, כל הזמן ברקוביץ' מראה בפניך שאתה משקר כל הזמן, והטיעונים שלו טובים.
0: לדעתך.
4: אבל
0: לדעתך, אני לא חושב שהוא נותן עובדות. תראה, אני לא אכנס לשיחה על ברקוביץ'. אם יש לך טענה של עובדה, אם יש לך טענה, תקשיב, אם יש לך טענה שאני משקר וכולי, תעלה אותה ונ...

0: ואני דיין בה. אם אתה רוצה לבוא ולהגיד
1: שהוא,
0: אז תעלה את זה, בוא תגיד מה אני משקר.
1: זה שהתוכנית שלכם טובה קודם כל.
0: לא רוצה טובה, תגיד לי איפה אני משקר. אתה בעצם טוען שאני שקרן, לי טעה להגיד שאני שקרן. אז כדי לא, מי שבא ואומר טענה כזאת עוצמתית, צריך לבוא לגבות אותה
1: ברעיון. שבזה הוא לא יודע לענות לך. כן. לא יודע למה הוא לא עושה
0: בשיעורי בית. בוא תענה, כן, כן.
1: לפני המלחמה, כן. הייתה את ההפיכה, כל אחד יקרא לזה רפורמה, איך שהוא רוצה, הייתה את ההפגנה המטורפת. עכשיו אתה אומר שכל הסרבנות שלא היה סרבנות זה בגלל עילת הסבירות. קודם כל זה שקר, כי היה עוד 1,000 חוקים של הפיכה משטרית. ודבר שני, אתה אומר שההפגנה הייתה מוכנה חודשיים מראש, והיו הפגנות עם הקורונה וזה. זה חרטוט.
0: לא, זה לא חרטוט. רגע.
1: היה כמעט מיליון איש ברחובות.
0: רגע, אני אשאל אותך שאלות פשוטות. מתי? אדוני. קודם כל, אם אתה קורא את המכתב של אייזנקוט באוגוסט לראש הממשלה, גם הוא כבר כותב שהמצב בחלק מהיחידות הצבאיות מעורר דאגה. זה אחד. עכשיו אני שואל אותך שאלה פשוטה. קטנה! קטנה! שאלה קטנה.
1: כן.
0: בינואר 23, כן? יריב לוין הביא את התוכנית שלו. מתי קם 555? הארגון של הטייסים.
1: לפני.
0: מתי? באיזה שנה? באיזה שנה? 2020. כלומר, 3 שנים קודם לכם.
1: אבל זה היה מפגינים קיצוניים.
0: לא, מפגינים קיצוניים, קיצוניים. 555. אדוני, אדוני,
1: 555.
0: אדוני, נכון, אני לא אמר שלא הצליחו.
1: ולמה הם יצאו לרחובות כמות כזו שזה בערך...
0: אני אסביר לך למה, אני אגיד לך למה. כי שיחקו להם במוח, כי ככה אפשר, זה היה הנחשול. כי גרמו להם להאמין שהולכת לקום פה מדינת הלכה, ושהולכים להחריב את המדינה. ומי שהכין את זה, הכין את זה עוד לפני הרפורמה של יריב לוין. כי כל ארגוני המחאה... כן, אפשר להוציא הכל. אני הוצאתי, תקשיב, אני הוצאתי 10,000 אחרי שיחה פה עם דוד הטכנאי, שלא ידעתי שהיא תבוא, אבל זה גרם ש באותו לילה הגיעו עשרות, אז היה חלל גלן.
1: אתם בעצמכם מודים שזה רוצה... אמור להיות הפיכה שלטונית.
0: לא... אני מודים?
1: אקדמיה,
0: אני לא מודים, אני לא הצלחתי להבין. מה זה הפיכה שלטונית? כן, אני רוצה שתגיד לי איזה קור. תגיד לי איזה חוקים הם דיקטטורה, אני מקשיב. אני מקשיב, לא. בלי סיסמות, תן לי חוק דיקטטורי.
1: מה זאת אומרת? רציתם להשתלט על הוועדה לבחירת שופטים, לבחור שופטים.
0: נו, מה הבעיה? איך בוחרים שופטים בעולם?
1: אני יודע, אבל...
0: איך, תגיד לי, תן לי דוגמה לעוד מקום, לעוד מקום בעולם, אדוני, לא. אדוני, תראה, מה קורה פה? כשאני בא ושואל אותך, יורד איתך לפרטים...
1: היה גם חוקים דתיים, אם אתה זוכר שאתה מדבר על מדינת הלכה.
0: אין בעיה, תביא לי חוק דתי ונדבר עליו, אבל מה קורה? כשאני שואל אותך, אוקיי, בוא תגיד לי על הוועדה לבחירת שופטים, שאגב, אני חושב שמה שהגיעו בסופו, שבבחירות הקרובות נצביע על זה. יש הצעה של הימין, ונשמע את ההצעה של השמאל. הימין בא ואומר, אנחנו נעבור כמו בכל העולם.
1: הם לא ימין, אתם קאט.
0: הבנתי.
1: ימין זה ליברמן ובנט.
0: למה הם ימין? מה הם ימין?
1: מה ימין
0: בחרדים? מה ימין בליברמן? שהבת שלו היה לה בגיל 21, 12 מיליון דולר בחשבון? מה? מה? מה? מה היה ב... מה ימין בליברמן?
1: מה ימין בביבי שנתן את חברון?
0: אני אסביר לך למה. מה ימין בליברמן? אני אגיד לך מה ימין בביבי.
1: והמשיך את 20 שנה והצביע בעד ההתנתקות.
0: סבבה, אז אל תצביע לו. תצביע לליברמן שהולך עם המנסור הבאס.
1: זה הטיעון שאתה אומר לכל המאזינים שלך, אל תצביע לו.
0: לא, תשים לב מה קרה. תראה מה קרה פה. עכשיו...
1: אני אתן לך עובדות, אתה נותן לי...
0: אתה לא נתת לי שום עובדה. תראה, גביר, אדוני, אתה מנסה להעליב אותי, ואני נושם המון.
1: אני לא מנסה להעליב אותך, אנחנו מעריכים אותך מאוד.
0: אתה
1: בן אדם חכם.
0: אתה יודע למה אתה חוצפן?
1: הם משתמשים באנשים חכמים כמוכם.
0: אתה יודע למה אתה חוצפן? כי כששאלתי אותך, בוא נדבר על עובדות, אתה לא מסוגל לדבר על עובדות, כי אתה בור מדי בשביל לדבר על עובדות. אני מוכיח לך, אני מדבר איתך על עובדות. תראה לי עוד מקום בעולם ששופטים בוחרים את עצמם עם לשכת עורכי הדין של אותה מדינה. אם תראה לי עוד דוגמה כזאת במדינה דמוקרטית,
1: אבל זה מה שאתה עושה מעולם, מעולנו
0: אבל
1: זה לא היה רק החוק הזה.
0: למה לא? אז תגל לי עוד חוק. רגע, עוד חוק. תן לי חוק. תבוא תדבר איתי ספציפית.
1: על המשטרה.
0: מחש, כן, רגע. בוא נעצור מחש. מי זה מחש היום? מי מנהל את מחש היום?
1: לא יודע,
0: אתה לא יודע, ואתה אומר לי זה...
1: הם אחראים על השוטרים, הם אחראים על השוטרים.
0: זהו. עכשיו ראינו דבר, ראינו דוגמה. בא בן אדם, מאשים אותי. אומר לי, אני משקר וכו'. אני שאלת, אוקיי. אתה בא ואומר, אנחנו רוצים להשתלט על מחש. בוא תספר לי, מי אחראי על מחש? איך מחש עובד? תראה, מחש הפעם הייתה יחידה משטרתית, ואחר כך עברה לה פרקליטות. אבל מה שהתברר זה, שבסוף בסוף זה הכל הופך להיות לפי מה שהם רוצים. להגיד, סיפור של יעקב אלקיאן, אם אתם זוכרים, הבדואי, שנהרג כי ירו בו בנגב, ובהתחלה אמרו שהוא מחבל, ואחר כך התברר שהוא לא מחבל. ויותר מזה, מח"ש, למרות שידע שהיה פה צריך להעמיד לדין וכו', שי ניצן הרי כתב אז לאורי קרמל, די לחכימה, כשהוא אמר לו, צריך להעמיד לדין, די לחכימה, בהקשר של משפטי נתניהו. אז מה אנחנו אומרים על מח"ש? לא אני אומר את זה, משה סעדה, חבר הכנסת אומר. מח"ש זה ארגון רע, זה ארגון ששומר על הפרקליטות, זה ארגון ששומר, ואנחנו רוצים להוציא את זה מהפרקליטות, ואנחנו לא רוצים לתת את זה למשטרה, אנחנו רוצים שזה יהיה גוף עצמאי, כדי שכולם יעמדו מאחורי האחריות שלהם. אני אסביר לכם דבר אחד, היום, כל סגן אלוף בצבא, כל רב פקד במשטרה והדרגות המקבילות שלהם במוסד ובשבק עוברים פוליגרף. למה? כדי שלא ידליפו, כדי שלא יקשרים עם עיתונאים, כדי וכו' וכו'. אז זה, ככה הם עושים. אתם יודעים מי לא עובר פוליגרף אף פעם? כל הפרקליטים הבכירים. אז לכן, אני חושד תמיד, כששומעים הדלפות, שזה לא שוטרים. למה? הקצין משטרה, הרב פקד, צריך לתת פוליגרף. לי היה חבר מאיר ארנפלד, הוא מופיע אצלי, זה הוא היה ראש מחלק חקירות ב-433. הוא היה צריך, שאלו אותו שאלות עליי. ולכן הוא לא סיפר לי כלום אף פעם. למה? כי הוא עובר חקירה, הפרקליטים לא עוברים חקירה, ולכן אנחנו רואים את מה שקורה, וכל אחד מכם חש, לא יודע, חש אמון בפרקליטות, שמה מבקשים פה? לא מבקשים לבטל את מח"ש, רק אומרים, החתול לא יכול לשמור על השמנת, זה בטוח. שמעתם פעם על חתול ששומר על שמנת? שמעתם פעם על חתול שעומד ושומר על שמנת ולא מלקק ממנה? למאזין הבא בבקשה. הלו, שלום.
2: שלום.
0: עם מי אני מדבר?
2: היי. שמי טלי סלונים.
0: שלום טלי.
2: אני אשמח, נעים להכיר.
0: נעים, נעים.
2: ואני אשמח לדבר קצת על הנושא של איזון מגדרי ברשימות של הבחירות, ברשימות של המפלגות לכנסת.
0: כן.
2: אני פעילה בתנועה שנקראת 50-50, שחשוב לה בלי קשר לזהות הרשימה, שיהיה באמת
0: 50-50
2: בכל...
0: למה? בכל האם, אני כשאני מצביע, לא משנה, לראש ממשלה, לכל דבר, אני שואל אותך בכלל, אני מאתגר אותך.
2: לא, בטח.
0: שנייה, אני שואל אותך, למה איבר המין של המועמד הוא משמעותי? הרי אנחנו בוחרים לפי היכולות שלהם, ולפי הדברים שהם עושים. את רוצה בכוח, ואת רוצה אפליה מתקנת, להכניס אנשים שהם כאילו אולי לא מתאימים לזה, ואני לא רוצה לבחור בהם?
2: קודם כל, אני לא חושבת שכשיש 100% גברים, אז 100% מתאימים, וגם לא אם היו 100% נשים. אני חושבת שהסיפור ממש ממש לא איבר המין, אלא יותר מה שיש, ועל זאת הסיבה שכל האנשים שנכללים בכנסת צריכים להיכנס אליה, זה מה שיש בין האוזניים והראש שלהם. ויש הרבה הרבה מחקרים, הרי התנועה הזאת היא לא כמה סתם היוזמה הזאת, יש הרבה מחקרים גם בארץ וגם בעולם, גם בגופים עסקיים, אבל גם כמובן במפלגות פוליטיות, שברגע שיש גיוון מגדרי ואיזון בשולחנות קבלת החלטות, פשוט מתקבלות החלטות הרבה יותר...
0: יכול להיות, אבל אי אפשר, בדמוקרטיה, אני אגיד לך משהו, בדמוקרטיה שבהם אומרים, אני רוצה... הרי בסוף זה משחק של המפלגות, והמתמודדים וכו', אז נכון, נגיד בליכוד, יש פריימריז, אנשים בחרו. אנשים בחרו, בדמוקרטים יש פריימריז, אנשים בחרו, מפלגות אחרות יכולות לשחק עם זה. את באה ובעצם באה ואומרת, אני שואל באמת, את אומרת, אתה חייב ב-50% נשים לא רוצה, וגם כן, מה זה אישה? עכשיו, אתה רוצה להקשות עליי, נגיד טרנסג'נדר שירו, יכול להתמודד בתור אישה?
2: תלוי איך הוא מגדיר את עצמו.
0: מה זה תלוי איך הוא מגדיר את עצמו? הוא גבר פיזית, ביולוגית, הוא גבר. הוא לא אישה.
2: זה השאלה, אבל טרנסים זה נושא של הגדרה עצמית.
0: אתה לוקח את זה. אז אני בכוונה שואל אותך.
2: אתה לוקח את זה למקום של השוליים.
0: אני לוקח את זה, לא, אני לא לוקח לשוליים, אני לוקח לשאלה, למה, אני באמת שואל, וזו שאלה חשובה שאני גם מתחבט בה. למה מינו של המועמד משמעותי, ולמה את לא באה בטענות, אני אומר לך שוב אמיתי, לנשים, כלומר, בסוף, כדי שאפשר יהיה לבחור בנשים, הן צריכות להיכנס לתוך המערכת, הן צריכות להיות יותר פעילות, את יודעת כמה קשה למצוא למשל פאנליסטיות, או דוברות, או...
2: קודם כל אני מסכימה איתך שזה באמת יותר...
0: את באה ואומרת, את באה פה...
2: שנייה, לענות גם?
0: כן, בטח.
2: בכיף אני אענה.
0: תעני,
2: אז מה שאני אומרת, קודם כל אתה עולה על בעיה שהיא מאוד, משמעותית, וזה באמת שהרבה פעמים יש ייצוג יתר לגברים, וחלק מהמקרים, וגם בגלל שנשים יותר חוששות להגיש מועמדות, לגשת, להציר לפאנלים וכזה וכזה, אבל בהרבה מקרים כשעושים את המאמץ וכן מחפשים את הנשים ומזמינים אותן, הן בהחלט באות, ויש להן גם הדיונים הופכים להיות, אני לא יודעת אם יצא לך לראות בערוץ שאתה פעיל בו, בערוץ 14, יעל יחיאלי התארחה שם ממש לפני יום יומיים, וברגע שהיה שם היא וצופנת נורדמן,
0: כן.
2: ופשוט הדיון היה מאוד מאוד אחר מדיון...
0: תקשיב, את מתפרצת לדלת פתוחה, כי אני אומר לך אמיתי, אני היום פחות מגיש בטלוויזיה, כי יש לי דברים אחרים שאני עושה, אבל יש לי תוכנית אחת שאני מגיש, ואני כל הזמן מחפש נשים. מחפש, אני רוצה. עכשיו...
2: איך אתה מחפש? באמת אני שואלת, לא בשביל להתקיף, אלא באמת מסקרנות אני שואלת.
0: קודם כל אני מחפש אנשים, אתה יודע, אני לא אביא לערוץ, אם אני אביא, אני לא אביא שמאל קיצוני, כן? ברור לך...
2: לא, לא קשור, אבל איך אתה... נניח, אתה מדבר הרי לא רק על פוליטיקה, יש עוד נושאים.
0: נכון, איך אני מחפש? אני גם הייתי מחפש, תראי, שימי לב, גם ברדיו פה כמעט אין נשים. זה בעיה של כל התקשורת הישראלית וגם של העולמית. זה משהו, זה כמו, אתה יודע, יכול להיות שזה כמו עם לימודי המתמטיקה שפחדו להיכנס וכו'. יש פה אירוע שהוא לא רק אשמת המוסדות הפטריארכליים, אלא גם אחריות של אנשים עצמם.
2: אני חושב, אני מסכימה איתך לגמרי שיש אחריות לנשים, ואני גם חושבת שהנה, גם אני, זה דורש ממני, דרש ממני אומץ לעלות, זה לא בחירה
0: טריוויאלית.
2: אבל למשל, נניח שהיית אומר למפיקה של התוכנית הזאת, אוקיי, לא בהקשר רק, לא רק של התוכנית הזאת, אלא של התוכניות שלך, להשתדל להביא יותר מגוון של דעות ולהתעקש למצוא נשים. אוקיי? זה היה משנה, אפילו אם זה היה הופך את זה מ-20-80 ל-60-40. גם מעולה.
0: אני אומר לך שוב, יש, וזה אמיתי, ועכשיו אני מדבר איתך בניסיון של 26 שנה ברדיו, אוקיי? ובתקשורת, בסדר? יש בעיה עם נשים, תשימי לב, יש יותר גברים בטלוויזיה, יש יותר פובליציסטים גברים, בתוכניות הדיבורים בדרך כלל זה, וזה בעיה. עכשיו, לעומת זאת, בעולם האינפלואנסרים, מי שעושה, אגב, הם עושים יותר כסף, שתביני היום, סתם שנדבר כאילו על מה באמת חשוב, שזה the money talk, bullshit walk, אז היום אינפלואנסרית, שעושה, שמקבלת מאיזה חברה גבינה או משהו כזה, עושה יותר כסף מערוץ שלם, אם את מחושבת על העלויות הנלוות וכולי.
2: נכון, אומרת, אבל, בשדה העסקי, כן. יש הפערי שכר הממוצעים בין גברים ונשים על אותו תפקיד, הם 30%.
0: יכול, אבל
2: אוקיי,
0: אני
2: אתה צודק לגבי אינפלואנסריות,
0: אבל אני חוזר ואומר לך לגבי התקשורת, אני חושב שאתם נלחמות מלחמה, מה שנקרא אנטיקה. אחד, אף אחד, כולם רוצים נשים. כולם רוצים פנליסטיות נשים. אין. אתה פונה, מתקשר, והם אומרות, לא יכולות. לא יודע, אולי מפחדות.
2: איך אתה מסביר את זה, שברוב המפלגות, באמת, חוץ מה דמוקרטים וישר, אף אחד לא הסכים לרשימות ריצ'ארד של 50-50, אם כולם רוצים נשים.
0: כי בישר אפשר, כי חצי מהאנשים שם הם מקבלות גם כן, הם יושבות על פנסיית תקציב. אני לא צוחק. זה מאוד קל לבוא למפלגה כמו ישר ולהיות בה, אני לא צוחק. ואז הם יכולים לשחק עם זה, שגם כדי ברור שקובעים להם איפה הם יהיו. אם את חושבת שהדרך שבה, נגיד, יאיר לפיד והילל קוברינסקי בנו את הרשימה שלהם, היא יותר ייצוגית ויותר מכבד, בעיניי לא. בעיניי מי שמתמודד בתוך פריימריז וזוכה, זה הדבר חזק. אבל הנה, תראי, את יודעת, אני לא אכניס עכשיו פה את טלי גוטליב כדוגמה זה, אבל בסוף צריך נשים שיבואו, שירוצו.
2: טלי גוטליב הייתה אמורה להגיע למקום יותר גבוה, ובגלל שריונים של גברים, של ביבי לגברים, היא הגיעה למקום נמוך.
0: הוא עוד לא שריין אף אחד, הוא לא שריין אף אחד, היא כועסת על דברים אחרים, אבל אני אומר, ויכול להיות שהוא שריין נשים.
2: אתה מאמין שהשריונים שלו יהיו 50-50?
0: סטרוק, אני אגיד לך משהו. אורית סטרוק, בעיניי, אחת הפוליטיקאיות הכי מעורכות בציונות הדתית, היא גם הגיעה מקום שני בפריימריז של הציונות הדתית.
2: נכון, ולאן היא ירדה? אחרי הייחודים, לאן היא ירדה?
0: לא קשור, אבל אני מדבר איתך, אבל...
2: בטח שזה קשור.
0: בסדר, אבל היה חייב ייחוד, אבל בסדר.
2: כי הייחודים האלה מביאים לראש גברים, ולא נשים, זו דוגמה במילה של אורית.
0: אבל אם אורית הייתה, יכול להיות שיום אחד, היא תוביל את המפלגה, אני רק אומר דבר כזה. אני חושב שבתוך האירוע, אני מקבל את מה שאת אומרת, שצריך להכנין וצריך לעודד נשים ולהגיד להם וכו'. אני לא מתווכח איתך על זה. אני רק אומר, וזה גם אחריות שלהם. יאללה, בוא ניתן לעוד מה. המאזינים לדבר. תודה רבה.
2: בסדר, תודה, תודה לך, ביי.
0: בבקשה. אני גם באמת חושב שחשוב שאנשים ייכנסו, אני גם רוצה, אבל הנה, אנחנו מבקשים פה שנים, תתקשרו, נדבר איתכם, כאילו, אבל אתם צריכים להתקשר, אתה לא זוכר בלוטו, בלי למעלה טופס, נכון שאני? שלום, למאזין הבא, מאזינה, מאזין?
3: מאזין.
0: בוא תהיה מאזינה, לצורך העניין. כן, אני בסדר, עם מי אני מדבר?
3: אתה מדבר עם אבי.
0: כן, אבי.
3: תקשיב, אני שמעתי אותך קודם, הוא אומר לאחד המאזינים שאתה רוצה לשאול אותו שאלות קטנה.
0: אני לא מצליח להבין מה אתה אומר, תרים את קולך אולי במעט.
3: סליחה, אני אומר דבר כזה, אני גם רוצה לשאול אותך שאלה קטנה.
0: שאל!
3: בוא תן לי הסבר ככה מפורט, למה אתה וכל חבר מעריך מתנגדים לוועדת חקירה ממלכתית. אבל אל תגיד לי עוד פעם, שנייה.
0: אבל מה זה אל תגיד לי עוד פעם? כאילו, רגע, תראה מה אתה אומר. אתה אומר, אתה תגיד לי את הדעה שלך, אבל אל תגיד לי את מה שאתה חושב על מה שאתה רוצה שאני אגיד. אני לא הצלחתי להבין. אתה שואל אותי? אם אתה שואל אותי ומוכן להקשיב לתשובה ברצינות, אז אני אענה לך.
3: אז תן לי עוד משפט
0: ברשותך. אז קח עוד משפט, אין בעיה.
3: תשמע, את הטיעון הזה שאתם כל הזמן מאשימים את שאתם אומרים, השופטים האלה הם לא מתאימים, אנחנו לא רוצים אותם. אני, תן משהו יותר, בוא נגיד, משהו משכנע.
0: תראה, יכול להיות שאני לא, אם אתה רוצה שאני אתן משהו משכנע, אני צריך לתת אותו. שתיים, לא בטוח שתשתכנע. גם אני לא משתכנע מהטיעוני. אני יודע דבר אחד. מי שנושא, מי שלקח לעצמו סמכות, יש לו אחריות, נכון? מי שיש לו סמכות להורות על דברים, אתה מסכים איתי? אם בא גוף מסוים ואומר, תעשה ככה וככה, זה אומר שהגוף הזה יש לו אחריות, כן או לא?
3: כן, בוודאי.
0: יפה. עכשיו אקח הדוגמה. בשנת 2012 או 2011, לא זוכר עכשיו בדיוק, בית המשפט העליון קבע, רצו להגביל את הקלור, את מה שמנכנסים לעזה, הוא אמר לו, אתם לא יכולים. ופתח את הכמויות ואת מה שקרה את הדיאטה של תושבי עזה. תקח עוד דוגמה. גם בנושא, אתה יודע, היה מערכת הביטחון, רצתה למנוע מחולים מעזה כדי ליצור לחץ על החמאס. בא בית המשפט, אמר, אי אפשר, לא, מה פתאום, זה פוגע וזה, תנו להם. 4-3, גם בנושא של הפרימטר, נכון, בית המשפט לא קבע שום דבר, אבל עצם זה שהוא דן בפרימטר ובהוראות הפתיחה באש, שינו בפועל את מה שקרה. 4, במהלך הרפורמה, אחרי קריאות של חיות וברק, לצאת לסוג של מחאה, כאילו, על הדבר הזה. וכשעלו כל קריאות הסרבנות, והיו פה קריאות סרבנות, לא הפסקת התנדבות, סרבנות, בית המשפט העליון לא טרח אף אחד מנציגיו לבוא ולומר, חברים, המאבק הזה מאוד חשוב. אנחנו מאוד מעריכים את זה שאתם יוצאים לרחוב עבורנו. אבל בבקשה, אל תאיימו בסרבנות צבאית, כי זה מסוכן למדינת ישראל. לא, הם לא אמרו את הדבר הזה. הם נהנו מזה. ולכן אני חושב שאני לא סומך עליהם, כי איך הם יכלו לבדוק את נושא הסרבנות, איך יצחק עמית יכול לבדוק את נושא הסרבנות, שהסרבנות הייתה בעדו והוא לא אמר עליה מילה. מה אני מציע במקום? הנה, לא אומר שלא. בוא ניקח נשיאי בית משפט מחוזי, אני גם לא חושב ששופטים, אני מצטער אדוני, אני לא חושב ששופט, עם כל הכבוד, אני בא ממשפחה של משפטנים, ההורים שלי משפטנים, והבן שלי משפטן, וכל הסביבה שלי משפטנים, ואני אגיד לך, שמה, עם כל הכבוד לעורכי הדין, עורכי הדינים, הם לא יותר מבינים וחכמים מאינסטלטורים, אוקיי? אז לכן המחשבה שוועדת חקירה ממלכתית חייבת להיות בראשות שופט, היא גם שאלה. זה התשובה שלי. עכשיו, אתה יודע, תגיב עליה.
3: אז רגע, אז בראשות מי צריך להיות? בראשות איזה ראש עיר או איזה חבר מרכז שלכם, אני לא מבין. ברשות לא, מי צריך לא להיות?
0: אמרתי, בוא ניקח את... אתה יודע מה למשל בית משפט
3: מחוזי?
0: בית משפט מחוזי, הנה הבאתי לך. קח את השופט נגיד יצחק כולה או אחד השופטים האלה, תבקש ממנו למנות ועדה. מי צריך להיות בוועדה? צריכים להיות בה. הנה אני מציע בן אדם שבוודאי לא בדעות שלי, אפילו לא הסכים להתראיין אליי. אבל אני חושב שיכול להיות שם טוב לוועדה. דוקטור תום סגב, שהוא איש שמאל. למה? כי אני חושב שהוא חוקר טוב, ואני פחות סומך על, תראה, ועדת הגרנט זה בדיוק הבדיחה הזאת, ועדת הגרנט נקטה לחלוטין את הדרג המדיני, והפילה את הכל על הדרג הצבאי. עכשיו, זו הייתה ועדת חקירה ממלכתית, רק שזה היה של פעם, הם הגענו על מפאי ועל גולדה, והפילו את כל התיק על הצבא. למרות שלגולדה...
3: גם במירון היה אותו דבר.
0: לא, במירון לא היה אותו דבר. במירון בית המשפט שכח לציין דבר אחד ידידי. רגע, רגע, רגע, רגע. אתה יודע מי עצר את ה... הרי המדינה רצתה להפקיע את מירון. מי עצר את ההפקעה של מירון? אתה יודע מי עצר את זה? בית המשפט העליון. כלומר, המדינה רצתה להפקיע כדי לנהל, בית המשפט העליון אמר להם לא, עדיין ההקדשים מנהלים, אבל הם לא נכנסו לתוך האירוע של ועדת מירון. שר האוצר היה יאיר לפיד, בית המשפט העליון קבע שלא, אז מה אני רוצה לבוא ולומר לך? ברגע שבית המשפט העליון לוקח לו סמכויות לבטל החלטות, לשנות החלטות, אז הוא גם צריך להיבדק, ולכן הוא לא יכול להיות זה שיקים את ועדת החקירה הממלכתית, כי הוא היה חלק מהאירוע. עכשיו, אני אומר לך את זה, מנמק לך את זה, אני לא אומר תביא לי בן אדם ליכודניק, אני לא אומר תביא לי את יאיר נתניהו לנהל את הוועדה, ולא את אראל סגל. אני אומר לך שמות, הנה, עמד לך תום סגב. אין לי בעיה שתביא אנשים שהם לא מהמחנה שלי, אבל בית המשפט העליון לא יכול לנהל את זה. למה? כי הוא חלק.
3: אם לך את האמת, אדון סגל, בוא, אני חושב שאתה סיפרת לי סיפור כאורך הגלות, אבל לא שכנעת אותו.
0: בסדר.
3: אני רק רוצה להגיד לך משהו. אני זוכר את סמודריץ' אחרי אולי יומיים או שלושה אחרי הצון הכבד הזה שעברנו, כן? מה הוא אמר? אתה זוכר מה שהוא אמר?
0: לא.
3: אני לא יודע, אני אגיד לך במילים האלה, אני לא יודע אם אנחנו עדיין יכולים להמשיך לשלוט במדינה הזאת אחרי הצון הזה. ועוד דבר שהוא אמר, שכולם צריכים ללכת הביתה.
0: ידידי, אם נתניהו צריך ללכת הביתה, אז גדי איזנקוט לא יכול להתמודד, ובני גנץ לא יכול להתמודד, ונפתלי בנט לא יכול להתמודד, וגם אביגדור ליברמן לא יכול להתמודד.
3: למה?
0: להסביר לך למה. כי האירוע הזה של השבעה באוקטובר הגיע אחרי תקופה ארוכה שלא התחילה בשבעה באוקטובר, היא התחילה בהתנתקות, אוקיי? עכשיו אני יכול להשמיע פה מה אמרו על נתניהו בזמן ההתנתקות כל חברי הממשלה האחרים, כי הוא התנגד. עכשיו, מה אתם עושים? אתם לא תתחילו את ההיסטוריה מהרגע האחרון. אני מתחיל את ההיסטוריה ביצחק רבין, שפרס שיטה בו, והלכו להסכמי אוסלו, ומשם הכל מידרדר, אוקיי?
3: זו דעתי. אני יש לי רעיון יותר טוב, תקחו לששת הימים, ולמלחמת השחרור,
0: נכון,
3: ובתלכו, ו...
0: בסדר, אבל אתה שאלת אותי, תראה אדוני, אתה התקשרת כדי לבוא להגיד שאני כאילו סתם מתנגד. נתתי לך טענות באמת מנומקות. עכשיו אתה יכול להתמודד עם הטענות המנומקות, לנמק אחרת, או שאתה יכול להמשיך.
3: אני שמעתי טענות מנומקות, אבל בלי מצפון. אם היה לכם קצת מצפון.
0: איזה מצפון יש? איזה מצפון יש? איזה מצפון יש? רגע, אדוני, למי אתה מצביע?
3: הייתם מקימים קודם כל ועדת חקירה?
0: רגע. אני רוצה להבין, אדוני, למי אתה מצביע? אדוני, למי אתה מצביע? אדוני, למי אתה מצביע? למי אתה מצביע?
3: למי אני מצביע?
0: תגיד.
3: בטוח לא.
0: הבנתי, אז למי כן אתה מצביע?
3: אני לא יודע, אני
0: כנראה... למי הצבעת פעם הקודמת? אייזנקוט אחראי, אייזנקוט היה רמטכ"ל, אייזנקוט אצלו הפרימטר הפסיק להיות פרימטר, הוא הרמטכ"ל הכי כושל בנושא הזה, אצלו זה הפסיק.
3: לפי מה אתה קובע?
0: אני רק מכיר את זה, זו דעתי.
3: לפי מה אתה קובע שהוא כושל?
0: אני ככה, הוא כושל לדעתי. גם אתה קובע שביבי כושל. אבל אני אמרתי לך, הוא לא סתם כושל, הוא בינוני מינוס, לא משתלח, זה לא השתלחות. אתה יודע מה השתלחות? לא אתן. השתלחות, שאתם תיתנו כבוד.
3: היה רמטכ"ל, נתן את החיים שלו בשביל המדינה הזאת.
0: אני מצטער. הקטע הזה שמצביעי אייזנקוט דורשים שאנחנו רק נבוא תקשיבו, מדובר באחד הרמטכ"לים הכי בינוניים מינוס שהיו פה. זה רמטכ"ל שכל הצבא שלו הלך על אלו רזריה. זה רמטכ"ל שבתקופה שלו הפרימטר נהיה בית ברדק. אז שלא ידבר. גם אתמול הוא שיקר על הסיפור של המטוס, כי בצבא אומרים שזה לא נכון, על הסיפור של מה שהיה שם. אני לא מאמין לו בשיט, אני חושב שמדובר בקצין בינוני ומטה, בלי שום דבר אחד להתגאות עליו, כאילו כמפקד גדול. עכשיו, העובדה שהוא אב שקול כמובן אנחנו מכבדים אותו, אבל הוא בפוליטיקה. זה לא קשור. נתניהו אח שקול, אף אחד לא עשה לו הנחות. אין הצחות. אני באמת חושב שגדי אייזנקוט, גם כשהוא מדבר, הוא הילג. אנחנו מדברים, אם היו שמים דורדורנט או טוסטר, זה אותו דבר, זה לא משנה לכם, בצד השני. כעובדה שהיום אתם מסתכלים על בני גנץ בתור בדיחה, אבל רק לפני 5 שנים היה לו 40 מנדטים. אז מה זה אומר? זה לא משנה לצד, העיקר, זה הכל רק, הרי בעצם הגורם המרכזי זה ביבי. אז היום זה אייזנקוט, אתמול גנץ, שלשום בני, זה לפיד. מה הסיפור של המחנה השני? שלא הצלחתם להעמיד מועמד ראוי, שאנשים יבואו ויגידו ויסתכלו עליו ואומרים, כן, כשאתה שומע את גדי אייזנקוט מגמגם, אז אתה אומר, טוב, נו, ברצינות, הוא יושב פה עם טראמפ, זה יהיה כאילו קטסטרופה. למאזין הבא. פרסומות, פרסומות.
4: אראל סגל מדבר איתכם. לעלייה לשידור חייגו 0552-103-103. אתם מאזינים ל... אראל סגל. אראל סגל.

0: בכל שבוע ארגון יד עזרה ושולמית מחלק אלפי סלי מזון, חיתולים ומזון לתינוקות עבור משפחות נזקקות ומשפחות במצוקה. עזרו לנו לסייע ולרכוש סל מזון עבור עוד משפחה נזקקת, ובזכות תרומתכם נצליח. יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
1: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
0: התרומה לכלל פעילות העמותה.
2: ביום שישי, גיליון סוף השבוע של מעריב, עם הסיפורים הכי מעניינים. 33 שנים אחרי פרשת הקלטת הלועטת והרומן עם בנימין נתניהו, דוקטור רות בר מספרת לבן כספית בריאיון ראשון אי פעם על ההיכרות עם מי שהפך לראש הממשלה, בנייתו כמותג פוליטי ומאפייני מכונת הרעל. הסקר השבועי של מעריב, במי אתם בוחרים ואיזה שינויים חלו במפת המנדטים. ליאור דיין נפרד מאימו קרוליין לנקפורד שהלכה לעולמה. אורן סמאג'ה מסביר בריאיון מהלב לסרי מקובר בליקוב מה באמת הוביל אותו להיכנס לפוליטיקה. וגם ארבעה מתכונים מיוחדים של פסקל פרץ רובין לקראת שולחן החג בערב ראש השנה. מעריב סוף השבוע, כוכבית 24-28, וגם באתר מעריב.
3: אני רוצה להבין.
4: ועכשיו קונים 399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג באזריאלי. זה לא הכל. משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2,500 שקלים. 10 זוכים בכל יום. עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר.
3: אני רוצה לאזריאלי.
5: הנה זה בא.
6: מחר, בחבילת הערוצים של ספורט אחת, והפרמייר ליג, ליברפול מחפשת ניצחון ראשון העונה ופוגשת את העולה החדשה איפסוויץ', ובשבת, מכבי חיפה מארחת את הפועל פתח תקווה.
7: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
6: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
8: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? שקל?
9: שווה כל שקל.
10: עכשיו במיני סופר עלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
8: שקל?

0: המחיר של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
2: ביקיור לייזר במבצע משוגע לחג. 1,990 שקלים בלבד לשלושה מכשירים. להזמנות חייגו. ביקיור לייזר. כוכבית 3414. כוכבית 3414.
3: מתחדשים לחג בסדרת תמי 4H ונהנים ממים איכותיים וטעימים. ימים אחרונים להתקנה עד ערב החג. הצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.
4: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
5: היי, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
6: כן.
5: יש לי הודעה שמאוד תרגש אותך.
6: נו.
5: התקשרתי לבשר לך שזכית ב1.5 מיליון שקלים.
6: אני לא מאמינה לך, באמת שאני לא מאמינה. אני יכול להיות שעובדים עליי.
5: זהו, את יכולה לשמוח, את יכולה להתרגש.
6: לא, כן, כי אני...
5: הנה זה יוצא.
6: תמיד איזה קיביתי.
2: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: רדיו צפון, 104.5 FM.
8: אתם מאזינים ל... אראל סגל.
9: אותו אין לו מחליף. נכון?
10: לא יודע, כל בן אדם בסוף יהיה תחליף.
9: רגע, תן לדבר.
10: תדבר, כן.
9: ביבי אין לו מחליף, לא איזנקוט, לא בנט, לא בטיח, לא שום דבר, אבל יש לו בעיה ביבי, שהוא לא שם אחד מליכוד על ידו, שיהיה מועמד מחליפו לליכוד. זה דבר ראשון. דבר שני, השר סמוטריץ' בשרת הזאת לקחה כל הכסף של הערבים, שם אותו בצד אחר. אנחנו בו בכפר יסיף, אני כפר שבן 70, אין לי מגרש כדור רגל. איך לא יהיה לי פשע? אף פעם שר לא בא, הסתכל, לא עזר בכפרים. איך לא יהיה פשע?
10: אוקיי, אני אגיד לך, א', אני חושב שצריך להעביר גם, ברור שצריך להעביר למגזר הערבי ולמיעוטים כסף. רק מה קרה? בעברה הקודמת, למרבה הצער, חלק גדול מהכסף העצום הזה זרם לארגוני פשיעה. ורוצים... כן, הוא זרם דרך מכרזים וכולי. ורוצים למנוע את זה. אז איך מונעים מצד אחד? כי כשיש כסף גדול, ארגוני פשיעה רוצים לתת.
9: עכשיו, אם ראש המועצה עושה פרויקט, במשרד של הספורט יעשה הוא מכרז. מה זה משנה? איזה משפחות פשע יפים הוא ידע לכסף?
10: לא, עובדה, הם שמו, אני אומר לך אמיתי, היה...
9: לא. המכרז, עושים אותו במשרד הספורט, בוא נגיד, מגרש לכפר יציב.
10: כן.
9: הוא יחליט מי הקבלן, והוא יחליט מי יעשה מי. הכסף ישר מהקבלן למשרד הספורט. אנחנו רוצים מגרשים, יעני
10: בוא תגיד לי מה הבעיה, כאילו אתה בא ואומר נגיד היום, זה באמת בכפר יסיף, צריך לומר כפר יסיף זה כפר...
9: הרבה כפרים אין להם מגרשים.
10: לא, הוא כבר כמעט עיר, לא, כפר יסיף הוא כמעט, כמה אנשים גרים בכפר יסיף?
9: זה
10: 11,000, שזה גם נוצרים, גם ערבי, גם מוסלמים וגם דרוזים.
9: וגם דרוזים ומוסלמים.
10: כן, יש פה את כולם. ואתה אומר שעד היום אין לכם...
9: גם הליכוד לוקח קולות מכפר יסיף.
10: רגע, אתה רוצה לומר שעד היום אין מגרש כדורגל בכפר יסיף?
9: אין מגרש, אין, אני על יד המגרש.
10: והטוטו לא בנה, הרי הטוטו בונה בהרבה מקומות, גם בערים ערביות.
9: לא בנה הטוטו, אין תקציב, אומרים אין תקציב, תביא תוכנית.
10: עכשיו שאלה אמיתית, ידידי. תגיד לי אמיתי, בכפר כמה... לא, כן, הולך, יודעים, ראו את זה, ראו מה קרה, אבל אני שואל אותך שאלה, נניח בכפר יסיף, אני לא שואל את זה כדי לקנטר, כדי להרגיז, אבל אני שואל, כמה אנשים משלמים ארנונה, כולם משלמים ארנונה בכפר יסיף?
9: היום 75%, היום אין, אתה לא משלם, למחרת הבנק מעוקל.
10: אז רגע, אז למה העירייה, תן לי להגיד, אז למה ראש העיר של, או ראש המועצה בכפר יסיף, למה הדבר הזה, למה, איפה הדרישה ממנו לבוא ולהרים את המגרש הזה? בסדר, בוא נה, אני אפילו לא ידעתי שאתם מחפשים, מישהו אמר לכם, לא, הוא פנה בדרישה למדינה.
9: לא, אבל אמרו לו, אין תקציב, זה אין תקציב, אין תקציב, אין תקציב. הבנת?
10: הבנתי.
9: אנחנו באמת...
10: לא, לא, אתה מעלה פה תהיה טובה.
9: עכשיו, כן, תגיד לי עכשיו.
10: איפה ראש המועצה על הדבר הזה?
9: אני אדבר אותו היום, במקרה אני אדבר אותו. תגיד לי עכשיו.
10: כן.
9: אם יהיה 58 לנתניהו, לא ילך עם מנסור עבאס?
10: לא חושב הפעם, לא חושב. אני אסביר לך למה. אני לא חושב.
9: תן לי להסביר משפט, אחר כך. למה פעם שעברה ישב אשתו 3 פעמים?
10: ישב איתו, אבל לא כ... תראה, לא כמשלים לקואליציה. אי אפשר, תראה.
9: אני מסתכל מצד שאני אוהב את ביבי, ולא רוצה אלי שיבואו, הבנת? עכשיו, אני עושה כל החשובים שלי. ביבי, בלי מנסור עבאס, לא יכול להקים ממשלה.
10: אוקיי, בוא נראה מה יהיה. אמרת את שלך, שמענו אותך, אני מודה לך מאוד, ידידי. אמרת דברים חשובים גם כן על זה, שיהיה לך שבת שלום. אני צריך לצאת לפ...
9: נשמה.
10: תודה רבה, פרסומות.
9: דש ליאל.
10: הלו, קצת תרבות חברים.
0: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם ייעוץ משפטי בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
10: חזרנו, שלום.
11: הלו, שלום וברכה.
10: כן, שלום, עם מי אני מדבר?
11: אתה מדבר עם אריה מהקריות.
10: כן, אריה.
11: תקשיב, אני רוצה לדבר איתך על אופר וינטר.
10: כן.
11: עכשיו, אני שם לב, אני לא מהחסידים של ערוץ 14, אבל אני כבר אומר לך, מדי פעם אני עובר לראות קצת, קבל עדכונים אצלכם, כי אתם, אצלכם העולם נראה ורוד. תגיד לי, אופר וינטר, למה אתם קוטלים אותו בערוץ
10: הזה? מי קוטל אותו? מי קוטל אותו?
11: תקשיב.
10: רגע, עצור. אחד, לא ראיתי את כל התוכניות. אני, בתוכניות, אני יודע, אני יודע שינון מגל, שהוא הכוכב של הערוץ, לא קוטל אותו. אני יודע שבועז גולן בוודאי לא קוטל אותו.
11: אתם כל הזמן בערוץ הזה.
10: היום לדעתי אופר וינטר יהיה, אתה מוזמן לראות בפטריוטים.
11: אין לי בעיה, אני יכול לראות.
10: אני לא הבנתי, הרי אתה מצביע אופר וינטר?
11: לא, לא, אני
10: אז
11: שוקל.
10: אז מה אכפת לך מאופר וינטר?
11: אני שוקל, כן.
10: למה מפריע? לא הבנתי. למה לא מפריע? מה? אבל רגע, למה אתה לא? כי אתה פונה אליי. לא, אדוני, תראה, אני לא יכול לקחת אחריות על כל תוכנית שיש ועל דעות של אנשים.
11: אבל אתה לא נותן לי לדבר.
10: נכון, כי אתה עושה פה
11: בסמך.
10: לא, מה אכפת לי? כי אני לא יכול להגיע. אתה פשוט...
11: אופר וינטר אמר דבר פשוט. אמר, הוא לא רוצה עוד מאותו דבר. מה זה עוד מאותו דבר? זה אנשים שהיו, שנמצאו בכנסת, בקבלת החלטות, בזמן שהיה פה הטבח הכי גדול, והוא בעצמו אומר שאם הוא היה ראש ממשלה, הוא כבר מזמן היה הולך.
10: אוקיי.
11: עכשיו, זה לא מתאים, לא מתאים לכם, שיושב בן אדם, ובא ואומר לכם את האמת בפרצוף.
10: תראה, אדוני, תראה, אופר וינטר, אתה יכול לברר, תבדוק, אראל סגל ואופר וינטר. אם יש בן אדם שמכיר את אופר וינטר מצוין, ונלחם בשבילו גם בעבר, כשגדי אייזנקוט, באופן מרושע לחלוטין, שם אותו בהקפאה, ולא נתן לו להתקדם, שם אותו ראש מטה בפיקוד מרכז.
11: אני לא מדבר על זה.
10: רגע, אני מדבר. וכשצבא רדף אותו, שרביב דרוקר רדף אותו עם תחקירים, והצבא לא עזר לו, אני הייתי שם. עכשיו אני אומר לך משהו כזה, אופר וינטר אומר את מה שהוא אומר, אנחנו, אני לא יודע מה, אני לא יודע מה כל הערוץ חושב.
11: אבל מה זה אומר את מה שהוא אומר?
10: אבל אני לא יודע. אתה ביי. לא, לא רוצה אותך, ביי, כי אתה חוצפן. אני מייצג את כל ערוץ 14, אני יכול לדעת מה אמרו בכל תוכנית, אני יודע מה אמרו בכל תוכנית ב-13, 12 וכו'. מה זה השטויות האלה? ערוץ 12 הרי מפמפם, אני קורא לברקו הסאקשן, אבל בעצם מישהו, ערוץ 12 זה ערוץ הסאקשן, כאילו, מה ש... בוא נע, עושה בידה לגדי אייזנקוט. כל היום. אז מה, אז אני בא ואומר זה וזה וזה, אני יודע, אני יודע, אני יודע מה אני עשיתי. אני, כשגדי איזנקוט והצבא עמד מול אופר, שאני ביקסתי, תנו לי תגובות על הטענות נגד אופר וינטר שהוא הרג ילד, כן? שלכם הרי את היומנים המבצעיים והכל, רק תכחישו את זה. לא ענו לי. הם רצו, הם רצו, אשכרה, הם נתנו לרביב דרוקר לשדר בגלי צהל, בזמן שהוא תובע את גלי צהל ואותי. זה הייתה החלטה של מה שקרה ראש אקה. כלומר, הם העדיפו את רביב דרוקר ואת כל אלה שרדפו את לירן חג'בי זיכרונו לברכה ואת וינטר על פני וינטר. זו היה האמת. וכשאני מודה, גם שמעון ריקלין אמר את זה. אני עבדתי בשביל, אני התחננתי אצל ביבי, שלא יתנו, שלא יפגעו בוינטר. התחננתי. התחננתי לביבי, וביבי שמר עליו. ומה יכלתם? אתם יכולים לבדוק את זה עכשיו. לכו תחפשו כתבה של יואב לימור, תחפשו בגוגל, יואב לימור, אראל סגל, טולדנו, אופר וינטר, איזנקוט. למה? מה אתם תמצאו? אתם תמצאו שמישהו הדליף שאני הייתי אצל ראש הממשלה ודיברתי בעד וינטר. עכשיו, זה לא נכון. כאילו, זה סתם הייתה המצאה, אבל... לא בפעם הזאת, אבל אני אומר לכם אמיתי, מה שנעשה לאופר וינטר בצבא היה שערוריה, ומה שנעשה בכלל הקצינים הקרביים הגדולים שלנו הוא שערוריה, מישהו סיכל אותם אחד אחרי השני. הכי טובים. הכי טובים שהיו לנו. עימד פארס, צ'יקו תמיר, אופק בוכריס, שמוליק זקאי לפני זה, בוגי לא נסע. טוב, מאזין. הלו? מאיזה ערוץ 2? אתם עושים סקשן? הלו? הלו? כן, hello. שלום. כן.
12: היי. היי. קוראים לסייני, תודה שהעליתם אותי לשידור.
10: באהבה
12: אני
10: רבה.
12: אני ממש רוצה לדבר על קהל שבוחר בבחירות הקרובות, אבל משום מה לא כל כך רואים אותו, לא שומעים אותו, ואפילו אין לו ייצוג בפוליטיקה הישראלית. ואלה האנשים החרדיות. אני אישה חרדית, פעילה, אכפת לי מהרבה דברים שקורים בחברה הישראלית ובחברה החרדית, בתוך החברה הישראלית. כואב לי על הקרע שיש בעם, ואני חושבת שמנשים חרדיות שמוכנות ורוצות להיות חלק, תבוא הגאולה ותבוא בשורה לכולנו. אז הייתי מאוד מאוד רוצה מהשידור הזה לקרוא לכל מי שיכול ולהגיד, תראו, אנחנו פעילות חרדיות, עשינו פריימריז דמה, כאילו, כדי להראות שיש נשים חרדיות שרוצות להיות בפוליטיקה, כדי להראות שיש כאלה שבוחרים בהם ורוצים לראות אותם בפוליטיקה, ועכשיו תסתכלו ותתנו לנו מקומות, הרשימות עוד לא נסגרו, הגיע הזמן. ואגב, אני לא מבקשת שיבחרו אותנו רק בגלל שאנחנו נשים חרדיות, אלא כל הנשים שהגיעו למקומות בולטים, הן נשים מוכשרות, מוצלחות, שיכולות באמת לעשות שינוי, ולהיות גשר, ובמדינה...
10: אני מסכים איתך, תתפלי, אני מסכים כל מילה, והלוואי היו מועמדות נשים גם במפלגות חרדיות, זה לא יקרה, את יודעת, אבל...
12: לא, אבל הנה עכשיו מפלגת הציבור החרדי, המפלגה...
10: אז הלוואי שזה, אני בעד.
12: היא הודיעה שהיא שוקלת, והיא הציעה הצעה לאחת מהמועמדות בפריימריז, לדוקטור נחום יפה, אבל זה לא מספיק, אנחנו רוצות עוד. הרי איך אפשר לעזור לנו? אני שואלת.
10: אני אגיד לך מה, קודם כל גם החברה החרדית, תקשיבי, קורה פה אירוע גדול, אני חושב שגם אי אפשר למדוד אותו במונחים של, יודעת, מיידי וזמנים, אבל דבר, זה מתחיל מדבר אחד, זה מתחיל שם בפגישה של החזון איש ובן גוריון, בן גוריון חשב שהחרדים ייעלמו, וחזון איש חשב שאחילו בן גוריון ייעלם, אבל בסוף לא אלה נעלמו ולא אלה נעלמו,
12: וכולנו פה ביחד,
10: בדיוק, וצריך לקיים פה מדינה, ואני רוצה רופאות שיניים ורופא שיניים חרדים ורופאים ומנתחים, וכל זה, וגם פוליטיקאיות חרדיות, כי זה חשוב, לשמור גם על, כמו שיש בארצות הברית, בארצות הברית יש שופטת חרדית וכולי, ואני בעד, ואני שמח, ואני מברך אתכם על היוזמה הזאת, והלוואי שימצאו לכם מקום, אולי באחת המפלגות האחרות. אם אני הייתי אופר וינטר, אולי הייתי סוגר מישהו כזאת, או גם...
12: נו, מצוין.
10: אז אוקיי, אז הנה אמרנו את זה. קראתי, הנה.
12: להגיד... שחשוב להכניס ושיש לזה מקום ושתהיה לזה השפעה על כולם.
10: יפה.
12: לא רק בשבילכם, בשביל החרדים, אלא בשביל כולנו.
10: כמו שאמרתי, הפוליטיקאית אחת הכי טובות בימין זה אורית סטרוק. אין סיבה שלא יהיו גם פוליטיקאיות חרדיות.
12: הן יכולות להיות טובות כמו וללמוד ממנה.
10: מעולה.
12: ואין שום סיבה שאנחנו לא נהיה שם.
10: יאללה, אני איתך, ראית? תגידי, יותר תמיכה מזה יכול להיות?
12: לא, מעולה, עכשיו תגיד את זה, וגם תכתוב את זה ברשתות, אני חושבת שזה חשוב.
10: אני אגיד לך מה, אני אמרתי לך, אני לא קובע לאנשים מהרשימות, אבל אני כן, אני חושב, אבל אני לא קובע, אבל אני חושב שכן, זה צריך לבוא, אני חושב שאישה חרדית, רצינית וכו', יכולה להיות, לא יודע מכפיל כוח, אבל יכולה להיות רעיון טוב
12: כגשר.
10: יאללה, מעולה, מעולה, תהיה לך,
12: שיהיה
10: שנה טובה, ביי. למאזין הבא, מאזינה, מאזין, יפה, שתי מאזינות בשעה, שאני שחקת אותה, תוכנית הפמיניזם, אני עכשיו קורא לעצמי, בטי פרידן, בטי סגל פרידן, מי שיודע מי זאת, כן, מאזין.
13: כן, הראל, מה נשמע?
10: בסדר, ברוך השם.
13: מדבר אור, אני איש ימין, רציתי לדבר איתך לגבי הבחירות הקרובות, אתה לא חושב שצריך יותר אנשים חדשים, אנשים ימנים חדשים, שלא עסקו בפוליטיקה במהלך ה-20 שנה האחרונות.
10: יותר מפלגות ממה שיש עכשיו? כאילו, זה
13: לא,
10: כאילו...
13: לא מפלגות. לא מדבר עליו דווקא על מפלגות. אני מדבר על חברי כנסת, אנשים חדשים, ולא כאלה שעסקו בתוך העסקנות כבר 20-25 שנה, ובלי קשר לביבי. אנשים גם בתוך הליכוד, אנשים ש...
10: אני איתך, מקשיב, כן.
13: שיבוא
10: היה ולעזור... פריימריז, תראה, בליכוד יש פריימריז. נבחרו אנשים... חלקם חדשים, חלקם לא חדשים. זה האירוע, פוליטיקה זה מקצוע. ואתה יודע, חלק מהאנשים החדשים במפלגות החדשות, הם אנשים ישנים מאוד מהמגזר הציבורי, שיכולים לבוא למגזר החדש של הפוליטיקה, כי הם סוחבים איתם פנסיה תקציבית, שעוזרת להם לשמר את מעמדם הכלכלי. זה אותו דבר, אני לא מצליח להבין, גנרל שהיה, מה הוא מחדש, כי הוא היה בתוך הדבר הזה. האם אנשים חדשים בהכרח יביאו... אני חושב שהבעיה האמיתית...
13: שלא נגעו במגזר הציבורי.
10: אני אגיד לך מה הבעיה, מה שאתה באמת אומר, זה שהמערכת הישנה של הפוליטיקה ישראלית, פושטת רגל. למה? כי פעם אחר פעם אנחנו מקבלים בערך אותו דבר. צריך לשנות, אני למשל חושב שחייבים לשנות את השיטה, לעבור משיטה, מה שנקרא שיטה דמוקרטית לשיטה רפובליקנית, במובן הזה, כמו בצרפת ובארצות הברית, שהנשיא הוא כמו, הוא הדמות הבחירה וקובע, ומתחתיו יש ממשלה וכולי, וגם הבחירות הן שונות. תאר לך, היינו יכולים לבחור בפתק, נגיד למפלגה שאנחנו רוצים, ולשים את השמות מתוך הרשימה, שאנחנו כבר בזמן הבחירות עושים את זה. כרגע אי אפשר, בגלל מגבלות של פחד טכנולוגי, אתמול בדיוק דיברנו על זה בתוכנית, עם איש סייבר, שלשום, עם איש סייבר, למה לא עושים את זה בישראל, כי חוששים מפריצה וכולי. אבל בגדול אתה צודק, ככה יגיעו אנשים חדשים.
13: היום לדעתי אנשים מצביעים לראש מפלגה, ולא באמת בכלל מסתכלים על מי...
10: אבל זה ככה, רגע, אתה רוצה להגיד לי שפעם זה היה אחרת, שמישהו הצביע אנשים הצביעו ב-92 לרבין, הם הצביעו בשביל רבין או שהם הצביעו בשביל חיים רמון?
13: אני חסיד צעיר, כן, אני בן 27, ואני רוצה שאנשים 120 חברי כנסת, שלפחות הממשלה שתהיה 70-75 אנשים, שיבואו לעבוד בשבילנו, ולא יתעסקו בהסקנות יותר מדי, ויהיו אנשים, אתה יודע.
10: אני חושב שאלף, אני רוצה להגיד לך משהו, אלף הם עובדים, שתיים, מה שהתקשורת עשתה לחברי הכנסת, זה באמת רצח ערך מוחלט. מי שגרם לזה שאנחנו מתייחסים בזלזול לנציגים הדמוקרטיים שלנו, זה אנחנו. אם אתה, תראה, אם העובדה שחבר הכנסת ישראלי באמת מרוויח מעט, יחסית בשאר באמת נגיד וכולי, אז זה גם גורם לזה שאתה יודע, מי מגיע? מה מגיע? איך מגיע? מתי מגיע? וכולי.
13: עכשיו רציתי...
10: לא, זהו, מספיק. עכשיו נגמר התוכנית. פעם אחרת. תודה רבה. תודה לשני רומנו, העורכת המופלאה, יואב מנדלביץ', בני אלפר, נידות טבת ורות מתיתיו הארגון. אנחנו נחזור בשעה הבאה לשיחות איתכם. נשים, התקשרנה.
14: אתם מאזינים לאראל סגל.
15: רדיו צפון 104.5 FM.
16: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
17: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם.
18: כפוף לתקנון.
19: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. מיץ ענבים תירוש, 1 ליטר, רק 9.90 שקלים. דבש מחנה יהודה, 500 גרם, רק 7.40 שקלים. שמן זית איטלקי, 750 מיל, רק 14.90 שקלים. חינה מחנה יהודה, ברקה, 500 גרם, רק 7.90 שקלים. שנה טובה ומתוקה מרשת מחסני השוק.
20: מחסני השוק.
21: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
22: בראש השנה חוסכים בקרפור. הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
23: דוקטור פאדי חורי, המרכז לאסתטיקה והשתלות שיניים מהמתקדמים בישראל. כל הטיפולים במקום אחד. שימוש בטכנולוגיות המתקדמות בעולם רפואת השיניים. השתלת שיניים ועיצוב החיוך בשיטה ממוחשבת. דוקטור פאדי חורי, 1-800-280-282.
24: ארגון יד עזרה ושולמית יוצא במיזם ענק של חלוקת אלפי סלי מזון למשפחות נזקקות. תורמים עכשיו סל מזון למשפחה נזקקת ואלפי ילדים רעבים יאמרו לכם תודה. כוכבית 9171, יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
25: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
26: התרומה לכלל פעילות העמותה.
27: היי, שוב אני עכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת התחממתי, מודד, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך. גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
28: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
21: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
29: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, יהודה שלזינגר מוציא אגרסיות לקראת הבחירות בפודקאסט פוליטי, ומערך את יולי אדלשטיין לרעיון מיוחד. שנתיים אחרי שאיבדו את בנם, הוריו של רב סרן אופק בחר קיבלו את הבשורה, יהיה להם נכד ממנו. עכשיו הם מחפשים את האישה שתביא אותו לעולם. הרצל שתל כנץ לפני 128 שנה, היום המקום הזה מנסה לרפא את פצעי 7 באוקטובר. המלאכין שאחראי לכמה מהשירים הגדולים במדינה מדבר על החרטות הגדולות בקריירה ולמה יש לו בטן מלאה על מה שקורה פה. נקניקיות שף, שניצל ענק ובירה קרה מהחבית. לרגל החזרה של הליגה מצאנו את המקומות הכי טעימים לאכול בהם אחרי המשחק. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
30: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק בעלם. כפוף לתקנון.
19: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. פילה אמנון ללא אור בלדי רק 15.90 שקלים לקילוגרם. פילה לברק כפור בלדי רק 39.90 שקלים לקילוגרם. דג אמנון שלם כפור שתי יחידות ב-18 שקלים. פילה סלמון שלם כפור עם אור דלי דג רק 49 שקלים ו-90 לקילוגרם. שנה טובה ומתוקה מרשת מחסני השוק.
20: מחסני השוק.
31: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
32: אפשר יותר נמוך.
31: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
32: אז תגיד מחסני חשמל.
33: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
31: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
15: רדיו צפון 104.5 FM.
34: מיד ברדיו צפון 104.5 FM אראל סגל.
35: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
36: יפה לכם לשלם פחות. גם בביוטי קליניק, מרפאות אסתטיקה מבית סופר פארם משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים, באמצעות הארנק הירוק שבאפליקציה דיסקונט.
37: יש ארנק ירוק!
38: נרכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
0: מתי בפעם האחרונה הגעתם באמת לטיסה חינם? תתקדמו לפלייאול. הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה. תוסו להזמין. כוכבית 6311. כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
1: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
2: חדשות 12 השעה 1, שלום רב לכם באולפן הדס לוי סצמסקי עם החדשות. איראן הזהירה את ארצות הברית כי תגיב בכוח אם ישראל תנסה לתקוף את מתחם רכס עלי טהר בדרום לבנון, שבו נצורים מחבלי חיזבאללה, כך דווח בסוכנות הידיעות רויטרס. על פי הדיווח, בתוך המתחם ברכס מסתתרים לפחות 12 אנשי משמרות המהפכה, כולל שני קצינים בכירים, לצד מחבלי חיזבאללה הלבנונים. למרות הדיווח, בצהל לא מכירים נוכחות של גורמים איראנים ברכס. שניים מהפקידים אמרו שהמסר הועבר דרך אומן ששימשה כמתווכת. מקור שלישי, גורם זר, אמר כי המסר הועבר בסביבות אמצע אוגוסט, וכי כתוצאה מלחץ אמריקני, ישראל דחתה את התקיפה על הרכס. חיילות שמשרתות בתפקידים עורפיים בגדוד 51 של גולני מספרות על אירועים חוזרים של צילום בתוך שירותי הבסיס. הדיווח של כתבנו הצבאי ניצן שפירה.
3: על פי החשד, בשני מקרים החיילות הבחינו בחשוד המחזיק טלפון ומצלם אותן מלמעלה דרך חלון השירותים. באחד המקרים, אחת החיילות אף ניסתה לרדוף אחר החשוד החונים לאט. החיילות טוענות כי למרות שפנו למפקדים כבר לאחר המקרה הראשון, הטיפול לא היה מספק, ונותרו בתחושת חוסר ביטחון בבסיס. מדובר צה"ל נמסר כי בעקבות המקרה נפתחה חקירת מצ"ח, ובסיומה יועברו הממצאים לבחינת הפרקליטות הצבאית. בצה"ל אומרים כי הם רואים בחומרה רבה כל פגיעה על רקע מיני.
2: עשרות שוטרים מהמחוז הצפוני פשטו הבוקר על המועצה המקומית יבניאל שבגליל התחתון ועיכבו לחקירה 16 חשודים. בין המעוכבים קטינים ובגירים מסביבתם הקרובה, חשודים כי ניסו לאחרונה או החלו בביצוע הכנות ממשיות לקראת טקס חתונה בלתי חוקי. במשטרה מבהירים כי מדובר במאבק ממוקד ומתמשך נגד התופעה המנוגדת לחוק, מתבצעת לכאורה בתוך קהילה קטנה וסגורה שעיקר פעילותה מתקיים ביבניאל. בשורה לנהגים, אחרי שזינק לשיא של כל הזמנים, הוזלה במחיר הדלק כבר בשבוע הבא. כתבתנו הילי קרן עם הפרטים.
4: אחרי שהיועמ"שית אישרה את הוזלת הדלק למרות תקופת הבחירות, משרד האוצר מפרסם היום כי ביום ראשון הקרוב צפוי השר סמוטריץ' לחתום על הצו שהוא

0: המשרד, מחיר הדלק צפוי לרדת בחצי שקל בלילה שבין ראשון לשני. המהלך יחול על בנזין בלבד.
1: עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
2: עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה. מקס, בתוקף עד הרביעי באוקטובר 2026.
3: בוקר טוב, בהמשך היום עומס החום הצפוי בינוני עד כבד, הטמפרטורות יורדות מעט ביחס לימים האחרונים. בים התיכון נוח לרחצה עם גלים של עד 60 סנטימטרים. בסוף השבוע תחול ירידה נוספת בטמפרטורות והקלה קטנה בעומס החום. בשבוע הבא שוב התחממות.
4: קחו נשימה, דמיינו, אתם בפסגת הר מושלג בחול, ופתאום מתחילה סופה. אבל אתם נשארים רגועים. כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל חילוץ הראל 669. לרכישה, פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
1: את החדשות עורכת הדר אקרי, שהוא מביא לשידור עדי זוננקלר. עד כאן מחדשות 12.
5: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
6: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
7: דלתות עבור, צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור אמקור אמקור.
8: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
9: עכשיו ברדיו צפון 104.5 FM, אראל סגל

0: צהריים טובים, אתם על השעה השנייה של תוכנית המאזינים של 103.7 ו-104.5 צפון PM. חוץ מזה שהתוכנית משודרת גם ברדיו האינטרגלקטי. כאילו, תחשבו על זה שאני מדבר ועכשיו באיזה כוכב אחר, בציליביזציה אחרת, בגלקסיה אחרת, קולטים את אותות השידור. עכשיו, הם צריכים להיות מלפנינו. אז אני פונה לכם, ידידיי מהגלקסיה האחרת. חוסו עלינו, סתם. העורכת היא שני רומנו, אחראי לשידור, יואב מנדלביץ', אחראי לשידור ברדיו צפון, בני אלפרין בדיגיטל, עידו טבת, רעות מתיתיה אורגון, טלפון עלייה לשידור 0552-103-103-0552-103-103. נשים, עלו לדבר? נשים, פרסומת אחת, ואז מאזינה. פרסומת אחת. רגע. מה קרה לפרסומת? הנה, אני איזה בינתיים, כי זה הכנה לפרסומת.
1: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
2: בהחזר חודשי נמוך.
3: מימון ישיר.
1: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: המאזינה נפלה. קורה. מעדה על אחות טלפון, על אחות פלאפון. אז אנחנו נצטרך מאזינה אחרת. ההקלטה שלי מוכנה אולי? לא מוכנה. עוד דקה תהיה הקלטה מוכנה, אני רוצה להשמיע לכם משהו, כדי שתדעו, שתתכוננו. ברגע שזה יהיה מוכן, אני אוכל להשמיע לכם, אני לא רוצה לגלות לכם מה יש בהקלטה, אני רוצה להשאיר אתכם במתח. בינתיים אנחנו מנסים מאזין, אז אני... יש לנו מאזין שני. רגע, אז בואו נשים את ההקלטה בינתיים. מה קורה? מה קורה? היום הנשיא טראמפ צפוי להיפגש עם אדמו"רים בכירים בניו יורק. בבוב, סקווירה, סאטמר, ויזניץ' מונסי. בבוב וסאטמר זה הונגרים, מאוד קיצוני. גם ויזניץ' אני חושב, טוב, ויזניץ' זה פולנים או הונגרים? יש לנו מאזין? או שנשים שיר בינתיים? אז בואו נשים שיר. לא, לא, אני לא יכול לדעת, כאילו, אין לי מה... זה, אז בואו נשים, עד שיש מאזין, נשים שיר ונחכה. אי אפשר, כאילו, אני לא... טוב?

0: אז בואו נשים שיר, לא אכפתי, בואו נשים איזה שיר, שיר שמח, שימו זה, שימו את ה... ראיתי מאור כהן ו... ורוקפור עשו ביצוע למציצים, ושלום חנוך בן, בן, בן 80, אז זה מתאים. יש לנו את השיר הזה? רגע, מוצאים לנו את ההקלטה, קורה פה משהו, איזה בלגה, איזה יופי, איזה יופי, אני אוהב את זה, אני אוהב שהכל כזה במתח. יש לנו הקלטה? ההקלטה מוכנה? עוד רגע הקלטה, בינתיים אני יכול לתת לכם, יש מאזין, בוא נשמע מאזין, ואז נלך להקלטה, בבקשה. שלום. הלו?
1: כן.
0: שלום.
1: שלום לך.
0: כן, עם מי אני מדבר?
1: הרי, הרל, אני נעים מאוד יעקב מהמרכז.
0: כן, יעקב.
1: אני רוצה להגיד לכם ש... יהיו מים עד נפש עם ההתאבויות שלכם, עם הדלק, עם מה שאתם עושים, עם האינטרס שזה רק הכיסא, ומצד שני מחזירים שטחים, מצד שני משחרים מחבלים, ומצד שני המנהיג יותר חשוב מכולם. אתה בכלל איש של מרץ לשעבר.
0: רגע, לא הבנתי, לא הבנתי, אני איש של מרץ, אתה יודע מתי הצבעתי מרץ, באיזה שנה? אתה יודע מתי?
1: זה לא משנה.
0: זה משנה, זה ב-92. עברו מאז יותר מ-30 שנה, מה זה, ועד למה מי אתה? אתה איש ימין? אתה יודע מי זה סבא שלי, סבא רבא שלי?
1: אתם אנשים שהעתיד של הילדים שלנו לא מעניין
0: אותם. לא הבנתי, רגע, והאינטלגנציה שלך מספיק גבוהה? האינטלגנציה שלך מספיק גבוהה שאתה מזלזל? אדוני, לא הצלחתי להבין. לא הבנתי, לך יש אינטלגנציה יותר גבוהה מלאנשים אחרים?
1: כל מה שעשיתם.
0: לא הבנתי מה אתה, בינתיים אתה רק זורק סיסמאות, אתה לועג לאנשים אחרים, אתה בעצם טוען שאני...
1: אני לא לועג לאף אחד.
0: אתה לועג, אתה אומר שהאינטליגנציה שלהם...
1: אני מרחם על העתיד של הילדים שלנו.
0: אני לא מרחם...
1: אנשים כמוכם מהנדסים ומעצבים את התודעה כמו שאתם רוצים.
0: לא הצלחתי להבין.
1: אתם רוצים פה מדינת הלכה, אתם רוצים פה חושך ומחשכים.
0: אני רואה שאתה רק זורק...
1: את מי אתה מצדיק?
0: אדוני, תראה.
1: את מי אתה מצדיק?
0: אדוני, אדוני, אדוני.
1: שעשרים שנה נתן להם 30 מיליון דולר בשנה.
0: אדוני.
1: ובנו מול העיניים שלו את המנהרות. מה עשו
0: אדוני,
1: בנו בתי ספר?
0: אדוני, בכסף? אתה חוצפן. למה אתה חוצפן?
1: לכם.
0: תתבייש אתה.
1: תתביישו לכם.
0: תתבייש אתה גם עילג, גם טיפש, גם חוצפן.
1: סבבה, סבבה.
0: שלום, ביי. אנחנו מנהלים שיחות. והאיש החוצפן הזה, והמבחיל הזה, שבעצם אמר שמצביעים של מפלגה אחרת, הם בעצם קט מפגרת, שאנחנו משפיעים עליה, הרן סגל משפיע עליה, כי הוא מצביע, איך אתם מייזים לבקר את גדי, הנה אני אבקר את גדי הזיקות, מפה ועוד לדעה חדשה. קצין בינוני ומטה, כמו רוב הקצינים שהובילו את ישראל בשנים האחרונות. הקצינים הטובים, הגיבורים, המצביעים שלנו כבר לא בצבא. מי נשאר? הבינוני מינוס. וזה שגדי איזנקוט נהיה רמטכ"ל, זה אומר על הכל, זה שבני גנץ, הרי היום בני גנץ, מי שהיה 40 מנדטים, מתחנן למנדט, לאיחוד. לפני 5 שנים, 6 שנים, הוא היה התקווה הגדולה. לא נתנו לו לדבר, כמו לאיזנקוט, לא רוצים שהם ידברו, כי ברגע שהם פותחים את הפה, מבינים במה מדובר. אבל הוא היה תקווה גדולה, היה לו 40 מנדט, מה קרה? אנחנו יציבים, מי שתומך בדרך שלנו, אנחנו לא משתנים, אנחנו לא סטייקים, אנחנו הולכים עם הדרך שלנו, אז אנחנו הקאט, או מי שמצביע כל פעם מחליף רק זה. עכשיו נשמיע לכם הקלטה.
2: הוא יכול כמובן, מה שראה, יש את הדיפ פייק, לפי דעתי אם ועדת הבחירות לא תגיע להסכמה, עם אינסטגרם, עם
3: כן, זה משהו שגם, אבל אתה יודע, מאוד קשה לעצור אותו, כי מספיק שזה רגע באוויר, אתה אחר כך מאבד על זה שליטה, גם אם אתה מוריד את זה.
2: יש אפשרות אחת, לפנות לחברות האלה ולדרוש מהן בשם מדינת ישראל, בשלושה ימים האחרונים, לסגור את הערוצים האלה.
0: שמעתם? אומר אהוד ברק, בואו נסגור לכם את הרשתות החברתיות, תקבלו את החדשות רק מ-13, 12 ו-11 ומעוד. עכשיו, אני אומר, למה ככה אהוד? בוא תספר לנו מה עשית עם ג'פרי אפסטיין. איך הוא היה שוגר דדי שלך, גרת בדירה שלו. יא... באמת, הדבר הכי מבחיל בעולם. כל העולם מתרחק ממנו, ואתה היית החבר הקרוב, אתה ואשתך והילדים שלך. עכשיו, יש תלונה במשטרה, כי גם שיקרתם לבגץ, אהוד ברק, תתבע אותי, שיקרת לבגץ. אתה שיקרת לבגץ. אתה אמרת שאתה לא היית בקשר וכו', הכל יצא החוצה במסמכים של אפסטיין. אבל מה אומר פה, למה אהוד ברק? כי נכון, כי ברשתות החברתיות גילו על הקשרים שלו ושל אפסטיין. אהוד ברק, מה יזכרו מאהוד ברק? יזכרו שהוא רמטכ"ל? לא. הזכרו שהיה ראש ממשלה הכי גרוע, והזכרו שהיה לו שוגר דאדי, ג'פרי אפסטיין. מה עוד הזכרו ממנו? שהבן אדם רוצה לסגור לכם את הרשתות החברתיות. הבן אדם רוצה לסתום לנו את הפה. הוא חושב שהוא בימים, שזה זה האירוע. זה הם, וזה גם היה ברפורמה וכולי. זה... עכשיו אני אומר לכם, קודם כל, אהוד ברק, כרגע, אתם כל אחד, וצריך להזכיר לו, אתה, השוגר דדי שלך היה, הלכת, גרת בדירה של פדופיל מתונף, המגעיל בתולדות ארצות הברית שכולם מתבייש, אתה גרת בדירה שלו, בדירה שלו, ולא, ידעת שהוא יושב בכלא, התקשרת אליו לכלא, איזה מביש, זה, מה הזכרו ממך ברק, רק ג'פרי אפסטיין, ברק ג'פרי אפסטיין, אהוד ג'פרי, ברק אפסטיין, כל חיינו, לא את האיתורים, לא את הרמטכ"לות, אולי נזכור את צאלים עם הסיפור של המסור, אולי נזכור את מדחת יוסוף שברחת ושנטשת, אולי נזכור מה עשית לנו בלבנון, את הכהונת ראש ממשלה הכי גרועה בתולדות ישראל, בדבר אחד לא נשכח את ג'פרי אפסטיין. כן, מאזין.
4: אראל?
0: כן, שלום.
4: שלום לך, מדברת אסתר. כולם לא בסדר, חוץ מביבי, נכון? רציתי לשאול אותך, למה ביבי מתראיין רק לערוץ 14? כל הזמן אומרים שעושים חרמות.
0: לדעתי הוא גם התראיין אתמול נווה דרומי. למה שהוא התראיין להם? לא רוצה, את יודעת מה טוב בערוץ 14? יש שם
4: בערוץ
0: 24, ראיתי גם שם נווה דרומי. בטח מה טוב, נותנים לו ביבי המלך. לא, נותנים לו לסיים משפט.
4: אז הוא
0: רוצה
4: לסיים משפט,
0: אבל
4: אתה יודע שהוא
0: מתראיין
4: רק לערוץ 14?
0: נותנים לו לסיים משפט. שמעת את הדבר הזה? את ראית פעם איך מראיינים אותו בערוץ 12, באיזה חוסר כבוד וכו'. אם אתה יודע,
4: חוסר כבוד. חוסר כבוד. הוא בא עם שאלות מוכנות.
0: אני לא, לא. אני רוצה...
4: לא מה שהוא אומר.
0: לא, לא, אני אומר לך משהו כזה.
4: אוקיי.
0: שיושבים אנשים שעובדים בלהפיל את הממשלה, ערוץ 12 עובד בזה. למה שהוא יבוא לשם? ערוץ 12 גם לא התנצל עדיין על כוח 100. אני חושב שטוב שראש הממשלה לא מתראיין שם.
4: בחוצפה,
0: אני חושב... את לא חושב שהגיע הזמן שערוץ 12 יתנצל בפני לוחמי כוח 100? רק התנצל. לא, למה לא יודעת? למה את זה? אז אני שואלת, אני חושב שאת יודעת מה, אני גם אומר לך. למה, תגידי, גדי איזנקוט מתראיין לערוץ 14?
4: מה?
0: למה גדי איזנקוט לא מתראיין לערוץ 14?
4: לא יודעת אם הזמינו אותו, אולי לא
0: הזמינו אותו. אני מזמין אותו פה. ואני מזמין אותו פה לרדיו. למה הוא לא מתראיין אצלי ברדיו? למה רק אצל ברקו ומוריה, שברקו יגיד לו, או,
4: חזית.
0: וכולי, למה? אני רוצה לראיין.
4: מי ראשון לשאלות?
0: זה לא קשור, אבל ראש הממשלה נותן לשאול שאלות, ואז מה קורה? באים עיתונאים, שבמקום לשאול שאלות, הם באים לריב איתו. תגידי, זה נורמלי? שבן אדם בן 27-28, שבא לראיין את ראש הממשלה במסיבת עיתונאים, צריך להכניס את הדעה האישית שלו קודם ולתקוף את ראש הממשלה, זה הגיוני, יראה אם זה היה אצל טראמפ, טראמפ היה נובח עליו, היה מעיף אותו מהמסיבת עיתונאים, ביבי לפחות עונה לו. ואגב, אני מבין את נתניהו, גם אני לא הייתי מתראיין ב-12 וגם לא ב-13. אם אתם לא מסוגלים להיות הוגנים כלפיי, אם אתם לא מסוגלים לסתום את הפה כשאני עונה,
4: תראה, אני לא בדעות שלך, אני ממש מעריצה אותך בגלל הגיוסים שאתה לחרדים שאתה עושה. ככה אני לא בדעות שלך, אבל
0: אני מדברת
4: איתך.
0: אוקיי, בסדר גמור. ואני אומר לך משהו, אני מבין, ביום שיאיר, את יודעת שיאיר לפיד מחרים אותי, למעלה משש שנים לא מסכים להתראיין, גם בנט, גם אחרים. לא רואה את זה, את יודעת, לבוא רק בתלונות לנתניהו, קצת מגוחך. יש פה שני צדדים, יש פה כמה תחנות טלוויזיה, וכל אחד בוחר לאן ללכת. לא פלא שאנשי שמאל לא באים לערוץ 14, מחרימים אותנו. עיתון הארץ עשה עלינו חרם רשמי. כלומר שאסור לאנשיו אפילו לבוא להשתתף בתוכנית, או אפילו להישאל, או אפילו כעיתונאים. אז אתם באים אלינו, אני חרמתי פעם מישהו, אני זרקתי פעם, הרי שימי לב, מי זורק אנשים משידור?
4: אתה יחסית בסדר.
0: אני, תודה, יאללה, אז יאללה. אז הנה, ביחסית בסדר, תודה רבה, מאזין הבא. הלו. שלום. כן.
5: מה שלומך?
0: בסדר גמור.
5: מדבר דני. אני רוצה לדבר, מתל אביב, אני רוצה לדבר איתך בקשר לטלי גוטליב.
0: כן.
5: למה שהליכוד עושה פה. תראה, אני הכרתי את טלי גוטליב במשפטי נתניהו, כשהיא פרשנה בערוץ של כנרת בראשי. שם הכרתי את האישה הזאת לראשונה, והקשבתי לה וראיתי אישה מאוד חכמה שמבינה ולא מפחדת מאף אחד. אני הלכתי והתפקדתי לליכוד ושילמתי והלכתי בבחירות האחרונות להצביע במיוחד בשבילה, בשביל האישה הזאת.
0: אוקיי.
5: האישה הזאת בליכוד היא שווה את כל ה-40 שיש שם, האחת הזאת. ואם היא עוברת, אם הליכוד מבטר על אחת כזאת, לוחמת כזאת, בידענית כזאת, פשוט לא יאמן.
0: אני יכול לתת דעה מנגד?
5: מה?
0: דעה מנגד של מצביע ליכוד, כי יש מצביע ליכוד שלא אוהבים את ההתנהגות שלה. לא, רגע, רגע, תראה, אלא אם כן, אם אתה רוצה עוד לומר דברים בשבחה, וזה בסדר, תראה, טלי חברה שלי. אני מכיר אותה יותר שנים מאשר בזמן שהיא בליכוד, מכיר אותה מלפני הליכוד. אני חושב שהיא לא שחקנית צוות, ובמפלגה צריך להיות שחקן צוות, ולא רק שחקן, ואני חושב שגם עשתה טעויות. הסיפור שהיא ציטטה את עדנה קרניבל, היה ציטוט גרוע. למה אני לא ציטטתי אותו? למה אני לא מתעסק בדברים כאלה? בכל זאת יש לנו אחריות על מה שאנחנו אומרים. זה אחד. שתיים, גם מה שקרה אחר כך בתוך הליכוד וזה והמקום וכו', ופתאום היא יוצאת כנגד, אז היא רוצה ללכת לעוצמה יהודית, שתלך לעוצמה יהודית. ומי שלא רוצה להצביע לליכוד בגלל זה בסדר גמור, אבל כאילו מפלגה זה משחק צוות, זה משחק קבוצתי, זה לא כל אחד, לא כל אחד קובע לעצמו מה שהוא רוצה, כי אחרת אי אפשר לנהל מדינה ככה.
5: אין בעיה. הדבר הכי חשוב זה להילחם במערכת המשפט. והאישה הזאת, הם לא יכולים עליה, כי היא יודעת, מה שהיא יודעת, הם ידעו עוד 20 שנה.
0: מה קורה? זורקים אותה מהבית המשפט. תקשיב, אני יודע את כל מה שהיא אומרת. תקשיב, באמת, ברצינות, רוצה להגיד לך משהו. כולנו יודעים את הבעיות. האם אתה חושב שהגישה הלעומתית, ללכת לצעוק בבית משפט, זה מה שמסייע? אני לא חושב. לבוא ולהגיד, אתה יודע, יריב לוין התכונן שנים, שנים, שנים, כדי להגיע לרגע, ותראה כמה זה קשה. ותראה מול איזה מערכות אתה עומד. לעמוד ולצעוק, אני צעקתי פה גם ברדיו. השאלה אם אתה משנה דבר. מה היא שינתה? איזה חוקקים היא חוקקה בכנסת האחרונה. אתה יכול להגיד לי?
5: תראה, היא רק התחילה. זה ממשלה ראשונה שהיא נכנסה אליה. אני מאמין שבממשלה הזאת היא תעשה הרבה.
0: יכול להיות, אני חושב שצריך לעבוד בשכל.
5: 20 אלף קולות יותר מהפעם שעברה. מה זה אומר? שיש לה המון מארצים. ואני אומר לך, הנה, אני בתור אחד שכל החיים שלי הצבעתי ליכוד. כל החיים שלי, ואני קרוב לגיל 60, אני בגיל שלך פחות או יותר. אני התפקדתי לליכוד בשבילה, והפעם אני לא אצביע ליכוד.
0: בסדר, אבל זה בסדר גמור. סבבה, אז הנה אמרת את זה.
5: היא הכי חשובה בכל הכנסת.
0: אחלה, הנה אמרת את זה, נתנו לך. אני שמעתי דעה אחרת, אני מאוד מחבב את טלי. אני גם לא רוצה לריב איתה, אני לא נכנסתי לריבים, אבל אני חושב שהיא עשתה דברים לא נכונים, נהלגה בצורה, מה שנקרא, לא קבוצתית. בסוף, בסוף, באירוע הזה, אם בן אדם בודד לא ישנה את האירוע. ולא, צריך גם... וחוץ מזה, יש גם תראה, חלק גדול מהמצביעים החדשים, לא מעניין אותם המערכת המשפטית, הם לא מבינים בזה וכו'. אבל זה משהו אחר. בוא ניתן לעוד בן אדם לדבר. תודה רבה. למאזין הבא. הלו?
6: שלום.
0: שלום.
6: אורי מבת ים.
0: כן, אורי.
6: יש לי בעיה מורכבת. אני כל החיים הצבעתי ליכוד, אני ואבי זיכרונה לברכה, ואבא שלי הכיר את ביבי בעצמו, וביבי גם מכיר את אח שלי. עזוב רגע, יש לנו משפחה מוכרת בישראל, אתה גם מכיר אתה את המשפחה שלי. אבל אם אני אתפתה בסוף, אני אגיד לך מי אני. אני יודע שאני אגיע לקלפי, ביבי קצת מאכזב אותי, בכמה דברים אישיים, ובסוף אני אצביע ליכוד. אתה יכול להסביר לי את הדבר הזה? סליחה שאני מעביר את זה אליך. אני יודע שאני כבר חושב על אייזנקוט, הייתי בכמה סקרים, אמרתי אייזנקוט, אבל אני יודע שאני אגיע לקלפי, וואו. ואז, אתה יודע, יש את התופעה הזאת של הליכודניקים, לא יודע איך להסביר את זה.
0: לא הבנתי את הטענה. מה אתה רוצה, מה אתה שואל? אני איתך.
6: אני רוצה להצביע לא לביבי, ואני יודע שאני אבוא לקלפי.
0: כן.
6: ואתם, זה משפחתי, זה משפחה חצויה.
0: למי אתה רוצה להצביע?
6: חשבתי על אייזנקוט, אבל אני יודע, ואמרתי גם לטלפון הראשון שעשיתי, שאני אגיע לקלפי, לדקה הזאת.
0: למה אתה רוצה להצביע לאייזנקוט?
6: תראה, אני עצמי...
0: תסביר לי, למה? הרי צריך להיות פה רציונל. בוא ניקח את השאלה. נגיד, אתה חושב שהיה צריך להמשיך את הלחימה כמו שהיא נמשכה, ולהגיע עד להגיע ואת כל הדברים האלה, או שאתה חושב שנניח במרץ 24, כמו שאייזנקוט אז הם רצו לעצור את המלחמה, גם בלבנון וגם בעזה. מרץ 24, אני מדבר.
6: אני חושב שנתניהו מהכיוון האחר, איבד קצת את היכולות, כמו שהיה לו פעם. והבעיה שלי...
0: איזה יכולות הוא איבד? אני מפחד אני חושב על אייזנקוט וטראמפ, ונהיה לי אור ברווז מפחד. סומר.
6: קרה לי משהו עם ביבי, שהיינו צעירים, אז הייתי שומע אותו, ואני כל החיים בליכוד, ויודע שהוא מדבר מהפה, מליבו. כמו שאייזנקוט מצליח לשכנע אותי שהוא מדבר מה שיש לו.
0: אבל בלב. אייזנקוט משקר. הוא אומר דברים שלא נאמרו, וואו. אני אומר לך אמיתי. הוא אומר דברים שהוא לא עשה. הוא אמר אתמול על ביבי שהוא, שהוא לא הודיע לו על מטוס וכו'. באים בצבא היום, זה יצא בידיעות אחרונות, לא בערוץ 14, שזה בולשיט הסיפור הזה שהוא סיפר. עכשיו אייזנקוט מדבר על הגדר, אייזנקוט כל הפרימטר נפרץ אצלו. אצלו היה בגץ, אצלו היה האירוע שבו מי רגע, מי ימים שהיו יורים בכל מי שמתקרב לגדר, לזה שהוא מגיע לגדר ובודק עם פרקליטים שלא יורים ולא, וככה זה נשבר. אני יש הרבה אשמות לאייזנקוט. זה אייזנקוט שאמר, המילה, השכם להורגו, הבא להורגו, סתם משפט. וזה אייזנקוט ששם את כל הצבא ואת כל הפרקליטים של הצבא ואת כל הכוח של הצבא. נגד חייל אחד, אלאור עזריה. אז אני לא מחזיק ממנו. מותר לי? אני חושב שהוא בדיחה. אני חושב שהיכולת הבנה הגיאו-סטרטגית שלו, זה לא שהיא לא לוקה בחסר, היא לא, לא קיימת בכלל.
6: רגע,
0: זו דעתי. אני מכבד אותו שירוץ, אבל אם אתה אומר לי, תשמע, אני רוצה, אני רוצה להצביע עבורו, תסביר לי למה. מה אתה, למה אתה מצביע? מילא בין, תגיד לי, למה אייזנקוט? מה, הוא לא אחראי למה שהיה פה? הוא לא בנה את הצבא הזה? הוא לא היה חלק מהבנייה של הצבא?
6: תראה מה קרה פה, 23, 24 מנדטים, זה מאות אלפי אנשים, אז כולם טועים כאילו, כמו שאתה אומר. הוא מכלום
0: ושום דבר. רגע, אני אתן לך דוגמה, סליחה. כמה מנדטים, כמה מנדטים היה לבני גנץ בשנת 2019?
6: 36, אני חושב.
0: נכון, עכשיו בני גנץ, כמה מנדטים יש לו?
6: 0.6%.
0: אז למה הוא אז היה, אתה זוכר, גם אז הוא לא דיב, כמו אייזנקוט, כולם עבדו בשבילו, כל הערוצים, נכון? אתה לא יכול להתכחש לזה, שכולם עבדו בשביל שבני גנץ ינצח את נתניהו.
6: אבל,
0: נכון
6: אבל
0: או לא נכון?
6: לך, מהשאלה המשפטית, יש לך משפטנים, אבי חזל פעם עשה לי איפול כוח, אבי חזל מנקיר אותי גם, אני משפחה מוכרת בישראל. הוא לא אדם ישר בעיניך אייזנקוט?
0: לא.
6: אתה שומע אותו באופן
0: לא,
6: עקרוני?
0: לא, לא, לא, ממש לא. הוא בעיניי בדיוק, אני אגיד לך מה, אני איש חכם. אני אגיד לך, עזוב את הצניעות, זה צניעות. תקשיב, אני נתקלתי בו על האגו הגדול שלו. העיפו לי משידור את רועי עידן, בגלל שהוא צחק עליו בטוויטר שהוא שמן. ואז קיבלנו הוראה מאיליל שחר, שהייתה ראש מחלקת חדשות, בגלץ להוריד את... עכשיו, למה אני חושב? לאייזנקוט יש אור דק דק, הוא נפגע מהר, והוא גם לא חכם גדול, וגם אני חושב שהוא לא אומר אמת. למשל מה שהיה אתמול עם הסיפור על המטוס, וגם אני חושב ששמענו אותו לאורך כל המלחמה, האיש ההבנה הגיאו-אסטרטגית שלו לוקה בחסר, התפיסה הצבאית שלו היא לא תפיסה טובה. כן, מותר לחשוב שהוא לא, הוא לא מהאנשים שרוצים ל... הוא לא סוס דוהר, אתה מבין? הרי האיש הזה אייזנקוט הקפיא את וינטר על המדף, עשה אותו ראש מטה של אלוף פיקוד מרכז, שזה כמו תפקיד של פקיד, במקום לקדם את המחת הכי טוב מצוק איתן, להיות מפקד אוגדה, הוא רצה שהוא יעוף מהצבא. ואני ראיתי את זה על הבשר שלי, שאני עזרתי לאופר וינטר עם התחקיר גבעתי, שהיה צריך רק להביא, שדובר צהל ייתן, מנליס, ייתן לנו שלא, אופר לא ירה בילד, וזה קיים בכל העתיקים המשפטיים, הם לא נתנו לי את זה. והם נתנו לרביב דרוקר לשדר בגלי צהל. אצל אייזנקוט.
6: חיזקת אותי לחזור לליכוד, הייתי גם מצביע ליכוד, ועכשיו, 10 שנות של רכילות, אני אח של חבר שלך בן כספית, אני אורי כספית, ואבא שלי הכיר את ביבי, בן לא אוהב את ביבי, ואני אצביע תמיד ביבי. הוא גם לא אוהב אותי בן על זה.
0: לא, בסדר, אורי, אני אומר לך דבר אחד. אני ראיתי על אייזנקוט בזמן אמת, כי אני הייתי בגלי צהל, אנשים יודעים שעזבתי את גלי צהל. בין היתר, עזבתי את גלי צהל כדי לשדר כאן, היה בגלל הלחץ, בסוף, בסוף, באו אליי ואמרו לי, תשמע, אם אתה תמשיך לדבר על הצבא, יסגרו את גלץ. וזה היה בתקופתו. ועכשיו, ואתה יודע מי אמר לי את זה? ואפשר לבדוק את זה איתו. נו, מי שהיה מפקד אלקבץ. שמעון אלקבץ אמר לי את זה, ואמר לי את זה גם אבי ברזילאי, שהיה ראש מערכת חדשות, ובוא נראה אותו מכחיש את זה, כי הוא אמר את זה לי ולריקלין. אמר לנו, תפסיקו לדבר על הצבא. תפסיקו.
6: אז למה לא שכנעת את אח שלי, שמתאהב את ביבי, הוא איש ימין, בן איש ימין. לא צריך לשכנע אותה, אתה חריף, אתה חד.
0: בן לא, ואני לא מדברים, אתה יודע, אנחנו בריב.
6: גם אני לא.
0: יאללה, אורי, תודה רבה, תהיה לי בריא, ביי. שלום למאזין הבא.
7: המאזינה.
0: המאזינה יקרה, כן, שלום לך.
7: שלום לך. מדברת אורית מרעננה, אני באבונותיי הרבים, טיול אחרי צבא, ארך 42 שנה.
0: וואו.
7: הייתי בקנדה, והסיבה שאני מספרת לך את זה, זה משום שישנם פה דברים, אני, אומרים כולם, הקנדים התמימים, האידיוטים האלה, הישראלים הכי חכמים, אבל יש כמה דברים שצריך היה ללמוד מהם כדי לשחרר קצת את הטראומה שהמדינה נמצאת בה. למשל, מכונית משטרה שנוסעת, למה היא צריכה להבהב עם האורות? אני רואה מכונית מהבהבת, אני מיד יורדת מהכביש.
0: אני אגיד לך, אפשר להגיד לך טענה מנגד, שנעשה את זה מעניין? אני חושב שזה אחד הדברים הכי חשובים, שמורידים תאונות, וזה בוודאות. והוכח, זה שניידות מסתובבות עם צ'קלק הדלוקה, כי זה גורם לאנשים לנהוג יותר לאט, או לשמור על חוקי התנועה. כלומר, להפך, הלוואי ויהיו יותר ניידות בכבישים, ויותר, כאילו מה, שהם לא שמים צ'קלקה, ומה עדיף? שהם ינסו לתפוס אנשים שעושים עבירות, או כאילו יעמוד שוטר מאחורי איזה עץ, ויחפש לך עבירות, או שיסו עם אורות גלויים, ויצרו סוג של אווירה, שאנשים שומרים על החוק בכבישים. עכשיו,
7: לא,
0: אנחנו...
7: זה אווירה שמכניסה את כל המדינה הזאת לתר...
0: איזה טראומה, אני אומר לך אמיתי, כשיש משטרה על הכביש, נוסעים יותר לאט בישראל, בוודאות.
7: אוקיי, הצעה שנייה, פנייה ימינה באור אדום.
0: שאלה, אני מסכים איתך, זה קיים בארצות הברית וגם בקנדה וגם במקומות אחרים. נכון. אני לא יודע אם נוכל לעשות, שוב, זה גם, זה עניין של תרבויות, את יודעת, באירופה אין את זה, לא בכל מקום. תראי למשל בצרפת, את קנדית, אז אולי, יודעת, בצרפת, את יודעת איך קשה להיכנס לתוך כיכר, כי אף אחד לא מתחשב בך כמו פה. את יודעת, זה לא...
7: הם לא מנומסים כמו הישראלים.
0: לא, נכון? תנסי לעשות שם ברפובליק, שם נסעתי פעם באוטו להיכנס לתוך הזה, תשמעי, זה כאילו, וזה הצרפתים, ו... תשמעי, אנחנו יורדים על עצמנו הרבה, אני מסכים איתך, תרבות הנהיגה פה היא לא טובה, אבל, ולכן השאלה, אם ייתנו פה אור באור אדום לעבור, מה יקרה? אני קצת חושש. אבל טוב, זה רעיון.
7: הצעה שלישית ואחרונה, שרוצים לחצות במעבר חצייה, להצביע עם היד.
0: לא, אני חושב שהחוק היום, שבמעבר חצייה, ברגע שאתה מתקרב למעבר חצייה ויש שם בן אדם צריך לעצור, זה נכון. כי מה שקרה זה שקודם, וכן גם אני, נהגנו לזלזל, וכאילו בזה ולעבור, כאילו לגנוב את המעבר חצייה. היום אנשים נזרים, זה כנס עצום ונקודות, ודווקא, וככה מכבדים מעברי חצייה, שזה דבר שבישראל לא כיבדו בעבר. אז דווקא...
7: אני רואה... מה? אבל אני עדיין רואה הרבה שלא מכבדים מעבר חצייה.
0: אז הם צריכים להנש על זה. אגב, שישימו... אם צריך מקומות עם מצלמות, זה על מעברי חצייה. אין דבר יותר מסוכן מרכב... זה קרה לי רק אתמול, הייתי באיזה עיר, עצרתי במעבר חצייה כעברה, עקף אותי רך כאילו מין ריינג'ר כזה, עם בני תשחורת בזה, הם כמעט דרסו אישה בת 80. כי הם לא עצרו.
7: טוב, מה אני אגיד לך? לפי דעתי, היה, קודם כל, מי שעומד במעבר חצייה, יוריד את העיניים מהטלפון.
0: זה נכון.
7: ושים יד קדימה.
0: זה נכון.
7: יזהיר את הנהגים.
0: זה נכון, בזה את צודקת. גם אם הנהגים יעצרו, אל תסמוך. אל תהיו, לפעמים אני רואה את הדבר הזה שאנשים נכנסים למעבר חצייה, בלי להסתכל אם יש מכון.
7: נכון.
0: ומביטים בפלאפון שלהם. גם על זה צריך את כנס. את יודעת מה? סבבה. לכן אני בא ואומר, קחו כמה מקומות, תשימו מצלמות, ונראה לאנשים איך אנשים עוברים, מי עוצר ומי לא. תתנו בהתחלה עזרה, תגידו, מהרגע הזה, מי עכשיו, וואלק, אתה לא עוצר במעבר חצה, 5,000 שקל כנס. כולם יעצרו.
7: הלוואי.
0: אתה עובר מעבר חצה עם העין בתוך הטלפון ולקחנו אותך, בום, 1,000 שקל כנס. גם יש אחריות להולכי הרגל, אני מסכים איתך, אני איתך. יאללה, אז סיכמנו על הרבה דברים ביחד. יאללה, קנדה.
7: הרבה, כל הכבוד.
0: יאללה, הפרסומות.
8: אתם מאזינים ל... אראל סגל.
9: רדיו צפון 104.5 FM.
10: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
11: מתחדשים לחג בסדרת תמי 4H ונהנים ממים איכותיים וטעימים. ימים אחרונים להתקנה עד ערב החג. הצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר. לפחות 1,000 יחידות במלאי.
12: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
13: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
14: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, יהודה שלזינגר מוציא אגרסיות לקראת הבחירות בפודקאסט פוליטי, ומארח את יולי אדלשטיין לרעיון מיוחד. שנתיים אחרי שאיבדו את בנם, הוריו של רב סרן אופק בחר קיבלו את הבשורה, יהיה להם נכד ממנו. עכשיו הם מחפשים את האישה שתביא אותו לעולם. הרצל שתל כנץ לפני 128 שנה, היום המקום הזה מנסה לרפא את פצעי 7 באוקטובר. המלחין שאחראי לכמה מהשירים הגדולים במדינה מדבר על החרטות הגדולות בקריירה ולמה יש לו בטן מלאה על מה שקורה פה. נקניקיות שף, שניצל ענק ובירה קרה מהחבית. לרגל החזרה של הליגה מצאנו את המקומות הכי טעימים לאכול בהם אחרי המשחק. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
15: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. פילה אמנון ללא אור בלדי, רק 15.90 שקלים לקילוגרם. פילה לברק כפור בלדי, רק 39.90 שקלים לקילוגרם. דג אמנון שלם כפור, שתי יחידות ב-18 שקלים. פילה סלמון שלם כפור עם אור דלי דג, רק 49.90 שקלים לקילוגרם. שנה טובה ומתוקה מרשת מחסני השוק.
16: מחסני השוק.
13: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
17: הורים, השנה את ממרח הפטיבר שלה ללחם מותר להביא לכיתה. ללא חשש בוטנים, אגוזים, חלב או סומסום. רק בצנצנות החדשות עם סימון הירוק. להשיג בטעמים פטיבר קלאסי ובטעם כדורי שוקולד.

0: כולנו. כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: מחר, בחבילת הערוצים של ספורט אחת, והפרמייר ליג, ליברפול מחפשת ניצחון ראשון העונה ופוגשת את העולה החדשה איפסוויץ'. ובשבת, מכבי חיפה מארחת את הפועל פתח תקווה.
2: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
1: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
3: ארגון יד עזרה ושולמית יוצא במיזם ענק של חלוקת אלפי סלי מזון למשפחות נזקקות. תורמים עכשיו סל מזון למשפחה נזקקת ואלפי ילדים רעבים יאמרו לכם תודה. כוכבית 91 71, יד עזרה ושולמית, כוכבית 91

0: התרומה לכלל פעילות העמותה.
1: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. ירקות קפואים סנפרוסט, קונים שלושה ומקבלים שלושה במתנה. מוח בקר רק 99.90 שקלים לקילוגרם. כנפיים עוף קפוא ירושלים רק 9.90 שקלים לקילוגרם.

0: אתם מאזינים ל אראל סגל.
1: ממשיכים, שלום. הלו.
2: שלום אראל, מה שלומך?
1: מצוין.
2: שמי אילן מראשון לציון.
1: כן.
2: אני שומע אותך כבר לא מהיום ולא מאתמול ולא משלשום מדבר על אייזנקוט. אני אשאל אותך שאלה.
1: כן.
2: אני אשאל אותך שאלה פשוטה, תענה לי בכנות, אני מקווה. מנכ״ל חברה, על חברה גדולה, מחליט למנות מנכ״ל. המנכ״ל נכשל. הדירקטוריון אומר, המנכ״ל שלך אחרי שנה, המנכ״ל שלך נכשל. מה עושה? מה אתה חושב שיקרה? מפטרים אותו, נכון?
1: אוקיי.
2: מי מינה את אייזנקוט להיות רמטכ״ל? ביבי נתניהו, זאת אומרת שביבי פה, כמו במשל.
1: לא, מי שמינה אותו, מי שממנה, אדוני.
2: אבל אתה בא בטענות לאייזנקוט?
1: אדוני, קודם כל, אני יש לי הרבה טענות לראש הממשלה לגבי מינוי האנשים. אני חושב שגם אייזנקוט, גם בני גנץ, וגם לפניהם, טוב, זה לא היה מינוי שלו, דן חלוץ ואחרים, וגם בוגי וכאלה, היו רמטכ"לים גרועים, שלא הבינו את המטריה, ולא הבינו את האירוע, ולא הבינו את ההיסטוריה, וגם נתניהו קשל. למה נתניהו קשל? כי כמוהם, הוא לא הבין שהמלחמות הגדולות יכולות לחזור, ולכן הם כולם בנו על צבא של המון המון המון המון המון מטוסים משוכללים, שעוד מעט כבר לא יהיו משוכללים, כי הכל יהיה בעצם מלטים וכולי, לשם זה הולך, וצבא יבשה קטן ומוגבל, ועל היחידות מובחרות. עכשיו זה ויכוח אחד, גם ביבי הוא חלק מה שנקרא מהאחראים לאופן שבו נבנה צהל ולאופן שבו נתפס צבא היבשה לעומת היחידות המיוחדות ולעומת חיל האוויר, ופה כולם יש להם אחריות, ומעולם לא טענתי אחרת. אבל אם אתה רוצה לדבר על אייזנקוט, אם אתה טוען, אני לא יודע, אתה רוצה לדבר, אז בוא נדבר על אייזנקוט. מה הקשר למינוי? הרי מי שממנה רמטכ"ל סופו של דבר זה דירקטיבה של שר ביטחון. את אייזנקוט מינה בוגי אלון.
2: לא, את אייזנקוט מינה ביבי נתניהו, הוא התראיין אצל שרה. אתה מכיר את הסיפור, אתה יכול לתקן עליו.
1: אני לא יודע, אני לא חושב...
2: רגע, הוא התראיין אצל ביבי, רגע, תן לי להשלים.
1: שר ביטחון ממנה רמטכ"ל, זה דירקטיבה של שר ביטחון.
2: תן לי להשלים את האמת. האמת ידועה, אתה יכול לגגל עליה. הוא נקרא לראיון אצל ביבי נתניהו, לפני הרמטכ"ל, הוא ישב שם בראיון, שרה נכנסה, אמרה למר ביבי, יש לך טלפון מאן שהוא מארצות הברית חשוב דחוף.
1: תשלח לי את הקישור הזה, אני לא שמעתי את הסיפור הזה
2: מעולם.
1: איפה גדי אייזנקוט טוען? סליחה, תראה, כמה פה... אם זה אמת, אז צריך להיות לזה לינק איפשהו. אני מבקש...
2: תגגל, תמצא את זה בקלות.
1: אני מגגל, אני אבדוק, אני אבקש...
2: בחירים רבים, אני אתן לך את הכותרת. תגגל, בחירים רבים עברו את החוויה הזאת. עכשיו תקשיב, אני...
1: איזה בחירים רבים עברו את החוויה הזאת?
2: תגגל את זה.
1: מה זה תגגל? אני אומר לך, אני לא מכיר... אני לא מכיר... איזה קוט רעיון, אם אני כותב.
2: רגע. שבאים לביבי לרעיון, שרה נכנסת לצאת, ואז נכנסת שרה ומראיינת אותו, אייזנקוט עבר את זה אצלה. אתה יכול לגגל את זה, כל אחד יכול לגגל את זה.
1: אני לא רואה שזה, אני מחפש, אין שום מקום שבו אייזנקוט, כן, תביא לי את הכתבה, איפה אייזנקוט עשה רעיון אצל שרה. כי אחרת אתה משקר, אתה המצאת את
2: זה. לא, אני לא משקר, אחרת לא תורים אותי. אני אומר,
1: אני לא אתווה אותך, אבל כאילו...
2: אצלי בטיקטוק, תיכנס אליי, תראיתי את הכתבה.
1: אוקיי.
2: אני לא אעשה את זה עכשיו בפסיקות.
1: אוקיי, נניח...
2: תגידי רגע משהו.
1: אבל מה הקשר? תגידי
2: רגע משהו.
1: כן. אגב, מותר לראש הממשלה...
2: אני הייתי עם אייזנקוט, הייתי עם אייזנקוט בלבנון, בסדיר שלי הוא המ"פ בגולני ב-51.
1: נו.
2: אני לא הייתי בגולני, הייתי בהנדסה קרבית במסופה חלם, בתור פלס וגם חובש ונהג נגמש. אתה לא מבין איזה בן אדם הוא. אתה סתם על העיז. אם תשים אותו על כל מוזניים שתרצה מול ביבי נתניהו, השקרן, רמאי, נוכל עם הבטחות
1: שם. אבל הנה, אני רוצה לשאול, אם אני אוכיח לך שהוא שקרן, אם אני אוכיח לך שבן
2: ש... אולי תפסת אותו בשקר אחד.
1: לא, בכמה שקרים.
2: אבל ביבי, אני יכול להוכיח לך על אין שקרים.
1: לא הבנתי, תראה, האם אנחנו... תראה, אתה בא וטוען, שההיכרות שלך, גם אני מכיר, לא רגע, אני מכיר בן אדם שהיה קצין בכיר בשייטת, ואחר כך הסתבך בעבירות וכו'. אז זה לא אומר כלום מה הוא עשה בצבא, יש אנשים נהדרים שמתאימים לפיקוד וכו'. אם כי שוב, אתה יודע, אף אחד לא בא וטוען שגדי אייזנקוט יש לו עשרות התקלויות ולחימה בלבנון ובכלל, בכל אחזה. אגב, כמעט כל המטכ"ל שלך ככה, יש לו פחות ניסיון קרבי מחיילים היום שהיו בשלוש שנים האחרונות, כי הם נלחמו יותר, כי המלחמות הקודמות... זה אין ויכוח. עכשיו זה אף אחד. אני לא מתווכח. אני בא ואומר, אני יכול לדבר, אני לא יודע לדבר מה היה לפני 40 שנה. אני יכול לדבר מה גדי אייזנקוט אמר אחרי שהוא פרש מבני גנץ. הוא אמר, אני פורש? למה אני פורש? כי צריך פריימריז. הוא אמר את זה. אני לא פורס זה. אז עכשיו אתה יודע, אני יכול להביא לך, לקרוא למפלגה
2: שלך. כולם ידעו למה הוא פרש.
1: כולם ידעו למה הוא פרש.
2: כן, אתה יודע למה הוא פרש. הוא התנגד לשבת החביבי.
1: למה? אבל הם פרשו ביחד.
2: הוא התנגד לשבת החביבי.
1: אבל הם פרשו ביחד. טוב, עזוב.
2: לא, כן, ברור, כי הוא ראש המפלגה.
1: מה אתה רוצה לטעון? אני לא הבנתי מה...
2: הוא לא חותר, הוא לא חתר, יש לו נאמנות. אייזנקוט זה איש של גולני, זה אדם עם נאמנות למפקד, הולכים אחר באש ובמים. במקרה של המפלגה, גנץ היה המפקד. כל אחד יודע את זה. אתה לא יכול להבט את המציאות. יש לך, זה כמו שביבי, עכשיו עם טלי גוטליב באותו סיפור, אבל היא תיכנס במימא שלו, חכה, זה לא נגמר. שמה. אני רוצה להסביר לך משהו שאתה מעוות, אתה כל כך מעוות את המציאות.
1: למה אני מעוות את המציאות?
2: כל, אני שומע אותך, אמרתי, גם עם ברקוביץ' כל הזמן.
1: אני לא מצליח להבין.
2: אתה נכנס לאייזנקוט מהפחד, שלא יהיה לך עבודה.
1: אז הבנתי, בעצם.
2: בוא תהיה
1: גבר, רגע. לא, תראה, אתה מאשים אותי האשמה.
2: שאלה.
1: תראה, אדוני.
2: מי פורש? את מי תשפרר? את מי? מי מהליכוד תשפרר? תגיד לי אתה.
1: רגע, אתה חושב, אני רוצה להבין, רגע, אני רוצה להבין דבר אחד. בעצם אתה בא ואומר, אתה, הרל סג, אתה אדם לא ישר. אתה משפרר לצורכי פרנסה את ביבי נתניהו, כי אתה אומר, בעצם אני שומע על ביבי נתניהו, ואתה לא באת ואמרת מה שאתה אמרת על אייזנקוט כאן וכאן וכאן לא נכון. על זה אנחנו יכולים להתווכח עם עובדות. אתה תביא עובדות, אני אביא עובדות. אתה טוען שעצם הביקורת שלי על אייזנקוט, כלומר, מתמודד לראשות ממשלה, היא לא לגיטימית, כי אני מעיז להגיד עליו דברים שאני חושב שהם לא, שהם, מבחינתי, אתה יודע, שהם פולט שלו, הם פאולים שלו, הם שקרים שלו וכולי. זה לא הגיוני, כי הרי אנחנו עושים את זה, אתה יודע, בוא נאמר ככה, אני מדבר בצורה הרבה יותר מנומסת ומכבדת כלפי גדי אייזנקוט, מאשר ברקוביץ' ובן כספי מדברים על בנימין נתניהו, או אתה מדבר על בנימין נתניהו. אבל אתה מה אתה בא ואומר? אתה בא ואומר, אתה בכלל יורק לי. אתה בכלל יורק לי בפנים, כי אתה אומר, תשמע, אני לא יודע במה אתה עובד, ואני לא מפחד, תקשיב לי טוב. אני לא מפחד לענות.
2: את מי פורש? את מי תשפרר מהליכוד?
1: אבל זה אתה, נו, תראה איזה דירה, תראה, עלית,
2: לא יהיה לך ולא לפרדוגו, ולא לינון מגל,
1: למה לא תהיה לפרדוגו? אתה יודע שאני מקים עכשיו, אני לא מצליח, אני באמת לא מצליח להבין. אתה בעצם טוען שכל מה שאני אומר הוא לא אמיתי, כי אני עושה את זה רק לפרנסה, ואני משקר, אני בן אדם שקרן.
2: לא, לא אמרתי את זה.
1: זה מה שאתה אומר. זה מה שאתה אומר, אתה לא אח שלי. אני לא רוצה להיות אח של בן אדם. תראה את החוצפה שלך.
2: אתה לא משקר.
1: אתה תיתן לי לדבר, אני לא מעוות. אתה באת ואמרת עכשיו, אתה אמרת, שילך ביבי את מי תשפרר. כלומר, אתה עושה את זה בשביל כסף, לא בשביל הדעות שלי. עכשיו, הרי אני מדבר 100 שנה על השקרים של השמאל, על השקרים של המחנה הזה.
2: אין שמאל בארץ.
1: אתם שמאל, אתה שמאל.
2: אתה רוצה לעלות את זה לדיון?
1: וגדי אייזנקוט, גדי אייזנקוט הוא חלק מהדיפ סטייט.
2: אני ימני קיצון פרגמטי.
1: אתה לא ימני, כי אתה בעד.
2: אני יכול לשאול אותך שאלה?
1: אתה בעד בית המשפט העליון.
2: בוא נוריד פוליום רגע.
1: אתה בעד בית המשפט העליון. אתה בעד היועמ"ש.
2: לא, אני בעד רפורמה בבית המשפט.
1: כן, אז זהו, גדי אייזנקוט. אתה בעד פנסיות חזיריות. אני פנסיות חזיריות. אתה בעד המגזר.
2: כן,
1: אתה בעד קביעות במגזר. אז הנה, למה אתה אומר
2: שאני... אתה מצדיק אותי. אתה מעוות.
1: אתה אמרת שאני עושה את זה בשביל כסף. אז גם אני אומר לך.
2: יאללה, ביי ביי.
1: אני לא עונה? שלום למאזין הבא.
0: הלו?
1: כן, שלום.
0: שלום, זה דוד מדבר.
1: כן, דוד. אני איתך, דוד.
0: כן, אני רציתי לדבר על יואב סגלוביץ', הוא הצטרף לרע"מ, ובאחד הנאומים שלו בזמן האחרון הוא אמר שאין שום סיבה ש... איפה שהוא הצטרף. מחמוד עבאס קוראים לו לחבר שלו מרם, לא חשוב, הוא אמר שהוא אמנם תומך בחמאס, אבל זה זכותו והוא יכול לעשות את זה ואין לו אי אפשר לבוא אליה בטענות על זה. אז אולי יואב סגלוביץ', אולי הוא לא מכיר את ההיסטוריה, לא הרחוקה, היסטוריה הקרובה של 1947, שעצרת האומות המאוחדות אישרה את תוכנית חלוקה של ארץ ישראל לשתי מדינות, ישראלית וערבית. עכשיו הם הערבים אומרים רוצים את כל פלסטינה, את כל ארץ ישראל, הם רוצים להקים מדינה פלסטינאית. ועכשיו הם אומרים בהתחלה רק 67, אבל כשמדברים ביניהם הם אומרים לערבים שהם אחר כך ידרשו את כל 40, תוכנית 48.
1: כן.
0: לכן, אני אומר, לא להאמין, לא לערבים ולא ליואב סגלוביץ', ולא לכל אלה...
1: אני לא מאמין ליואב סגלוביץ' מאז שהוא הלך לגדי אייזנקו, לגבי אשכנזי, כשהיה את חקירת הרפז יומיים לפני ודיבר איתו לפני החקירה, אז אני לא מאמין לו. כבר הוא זה, ואני אגיד לך משהו. יואב סגלוביץ' מבחינתי הוא ליצן שימושי של האחים המוסלמים. מנסור עבאס, פלג הדרומי, זה חלק מהאחים המוסלמים. רק בשיטה אחרת, יש להם שתי שיטות לאחים המוסלמים. מסלול ירוק של השתלבות, עד שהם השתלטו, ומסלול אדום של מלחמה. זה רק שאלה מה הזמנים. עכשיו אנחנו באים בטענות באירופה לברית האדומה הירוקה, הברית של השמאל ושל האסלאם, אנחנו באים אליהם בטענות. מה באים בטענות? איך אתם מוכנים להיות אידיוטים שימושיים של אנשים גייז שמפגינים למען השריעה, שהשריעה אומרת להוציא אותם להורג? זה מגוחך, זהו. אבל בסדר, טוב. רגע, מה קורה? זהו, מה יש עכשיו? מה שאני בבקר, תודה שאני, אני לא רואה, אין לי פתיחת, אין לי אינסטגרם. אני לא פותח. אז מה זה? זהו, הם סגרו? בן גביר וגוטליב סגרו? תקריא לי את זה, תקריא לי מה קרה. תעלי גוטליב עוזבת את הליכוד ההכרזה הרשמית לאחר האישור הביורוקרטי. אוקיי, נברך את טלי ונברך את בן גביר, וכנראה זה לטובת כל הצדדים, נאמר את זה ככה. אין לי כך, אני אין לי בעיה עם זה. אם היא לא מוצאת את... אני חושב שמפלגה חייבת להיות משחק קבוצתי. אין דבר כזה שאתה כל אחד בוחר לעצמו, לא כל ממזר הוא מלך, גם אם הוא צודק. נכון, אבל גם במשחק קבוצתי אינדיבידואל, כשיש רגע קבוצתי, כולם משחקים קבוצתי. אין דבר כזה לשחק לבד. כי אם אתה משחק לבד, תרוץ, תקים מפלגה שלך. רוב האנשים שמצביעים ליכוד, מה לעשות, מצביעים בשביל העומד בראש הליכוד. ואחרי זה וכולי. בסדר, אני אומר, מחבב את טלי, חברה, אני מאחל לה בהצלחה. לא, זה בסדר. בוא ניתן לעוד מאזין דבר. שלום.
3: שלום.
1: כן.
3: אתה שומע אותי?
1: מצוין.
3: מקודם היה מאזין ששאל אותך לגבי ועדת חקירה, ואז אתה אמרת שבוועדת חקירה לא יכול להיות בית המשפט, בגלל שבית המשפט הוא חלק מהסיפור. עכשיו תגיד לי, שנכנסים 6,000 מחבלים עם טויוטות, עם אופנועים, היה ספק למישהו שזה חדירה המונית של מחבלים? ואז הוא אמר, שמע, בית המשפט אמר ככה, לא ככה, ואז הוא לא התגונן. צרפו פה אנשים, תגיד, אתה יכול לתת לי תשובה, למה מאז שמעתי את המשפט הזה, נהיה לי בלגן בראש, אז בוא תעזור לי.
1: אז קודם כל, אני מקווה שלא יהיה לך בלגן בראש, כי זה רע מאוד. כן. שתיים, כנראה לא הצלחת להבין את מה שאני אומר. לבית המשפט העליון יש סמכות. כלומר, הוא לקח לעצמו סמכויות והורה למדינת ישראל לעשות כל מיני צעדים בגבול עם רצועת עזה, ובהכנסה של חומרים לרצועת עזה, ואוכל לרצועת עזה, והוצאה של חולים מרצועת עזה לתוך ישראל, ומה שקרה בפרימטר, הוא דן עליו, הרי בסופו של דבר חלק...
3: עכשיו פרימטר, נכנסו פה 6,000 חבלים,
1: אני אסביר לך, אדוני,
3: אתה אמרת כל הזמן
1: אדוני, אתה מפריע לי לדבר, אתה מפריע לי, ואם תפריע לי אז אנחנו ניפרד באהבה ואני אעלה מישהו אחר. שמעת? אתה מפריע לי. אז אני מסביר לך, העובדה ש6,000 מחבלים הצליחו לחדור בכזאת קלות מול הגדר, נבע מזה שלא היה פרימטר. למה לא היה פרימטר? כי בתקופת ההפגנות, במקום אחרי שהיו יורים ומחסלים את האנשים ומורידים ברכיים וכולי, בית המשפט התערב. ומאותו רגע צהל השתנה המדיניות שלו, אם אתה זוכר את בראל חדריה שנרצח בעירייה ברמת כדור ממטר. עכשיו, אני חושב שלבית המשפט העליון יש אחריות לאירוע הזה. תודה רבה, שלום, ביי, שלום. אין לי כוח, אם הבן אדם לא מצליח לה באמת, אני אומר, למה אני מוריד עכשיו? כי אני מנסה להסביר מה הקשר, 6,000 מחבלים האלה חדרו, ברור שהם אשמים, אבל אנחנו מדברים על האחריות הכוללת של כל השחקנים לאירוע הזה, ואני חושב שלבית המשפט העליון יש אחריות, ולו, אתם יודעים מה? גם בעובדה שהוא אפשר את הסרבנות. למה הוא אפשר את הסרבנות? כולו יצא נגדה. אם בית המשפט העליון הדיון, עם נשיא בית המשפט, עם הנשיאה, הגברת חיות המעוללת, הייתה באה ואומרת, חברים, תפגינו בעדנו, תעשו הכל, אבל אל תאיימו בסרבנות, הייתי בא ואומר, או, כל הכבוד, באמת אחריות. שום אחריות. שלום למאזין האחרון.
4: הלו, מרל.
1: שלום, שלום.
4: אני אברה מטירת הכרמל.
1: כן.
4: לשם השינוי, רציתי פשוט חידוש קטן מהתנ"ך.
1: כן.
4: כמה תפילות יש כל יום?
1: כמה? שלוש.
4: שלוש. שחרית, מינקה וערבית.
1: נכון.
4: מי תיקן את שחרית?
1: מה?
4: מי תיקן את שחרית?
1: נו, מי תיקן את שחרית?
4: אברהם אבינו.
1: כן, אנחנו נוהגים, כן, אברהם אבינו, יצחק ויעקב, כן.
4: כן, אז אברהם, כותבים, איך כותבים, האות השנייה זה בית.
1: כן.
4: בית זה בוקר, בוקר זה שחרית.
1: כן.
4: יצחק זה צדיק, האות השנייה זה צדיק. צהריים. זה מין.
1: יעקב, ערבית? עין ערב.
4: יפה. יפה. רק, רק זה, רציתי להגיד לך כל הכבוד לסבלנות שלך, ערב. תמשיך ככה, ושיהיה כתיבה וחתימה טובה.
1: אמן, אמן, אמן. ותודה שזיכית אותנו בקצת וורד, באמת כאילו, תמיד טוב.
4: עוד קטית, אתה יודע, קטית, יש ראשי תיבות של קטית.
1: מה זה?
4: כמה זמן היה קיים בית המקדש הראשון?
1: כמה זמן?
4: 410.
1: זה 410 בגימטריה?
4: לא, לא, וכמה זמן השני?
1: כמה?
4: 420. אז אם אתה זוכר קטית, אז ח' זה כמה זה? 20. ת' זה 400.
1: יוד, עשר, טף. יפה. אתה יודע מה אני מאחל לנו? שבית המקדש השלישי, האמת שהוא נבנה, אנשים לא יודעים, בערך בעיה כסר או מאיש אפשר, לבנות את בית המקדש השלישי, אבל במהלך הבנייה שלו, הנה סיפור אמיתי, ותבדקו אותי, הייתה רעידת אדמה וזה עצר. וגם הסיפור העצוב היה, שקראו לכל היהודים לבוא, כדי לבנות, זה בערך בשנת 500 לבוא לבנות, והם לא באו. אבל בית המקדש השלישי, בעזרת השם, אני פה מסתמך על ינון, הוא יהיה קיים לא 420 שנה, הוא כבר יהיה קיים ושכולנו, אתה יודע, היא תישאר. אנחנו עם עתיק ששרד הרבה דברים שני. גם נשרוד את הזה ועם ישראל חי. שאני אומרת לי, זמן מגלות. תמיד היה בסוף, בסוף, בסוף, יש פה ייעוד לארץ הזאת, ויש ייעוד לעם הזה. והייעוד הזה הוא רק בארץ ישראל. בגלות הייעוד הזה מקולקל, מקולקל ורע. רק ישראל, רק ארץ ישראל. אני פה 200 שנה בארץ המשפחה שלי, אין לי גאווה יותר גדולה בכל מה שיש לי, מה שזה שאני 200 שנה בארץ הזאת. יאללה, סלמת, כל טוב, ביי.
5: מיד ברדיו צפון 104.5 FM 2-4 עם רון שלום ויואב כהן.

0: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
1: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי השף, דקל
2: קמילה. ביום שישי, גיליון סוף השבוע של מעריב עם הסיפורים הכי מעניינים. 33 שנים אחרי פרשת הקלטת הלוהטת והרומן עם בנימין נתניהו, דוקטור רות בר מספרת לבן כספית בריאיון ראשון אי פעם על ההיכרות עם מי שהפך לראש הממשלה, בנייתו כמותג פוליטי ומאפייני מכונת הרעל. הסקר השבועי של מעריב, במי אתם בוחרים ואיזה שינויים חלו במפת המנדטים. ליאור דיין נפרד מאימו קרוליין לנקפורד שהלכה לעולמה. אורן סמאג'ה מסביר בריאיון מהלב לסרי מקו ורבליקוב מה באמת הוביל אותו להיכנס לפוליטיקה. וגם, ארבעה מתכונים מיוחדים של פסקל פרץ רובין לקראת שולחן החג בערב ראש השנה. מעריב סוף השבוע, כוכבית 24-28, וגם באתר מעריב.
3: ארגון יד עזרה ושולמית יוצא במיזם ענק של חלוקת אלפי סלי מזון למשפחות נזקקות. תורמים עכשיו סל מזון למשפחה נזקקת ואלפי ילדים רעבים יאמרו לכם תודה. כוכבית 91-71, יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.

0: התרומה לכלל פעילות העמותה.
1: השתלת שיניים ביום אחד עושים רק אצל המיוחד דוקטור רוואד, משה שרת 86, חיפה, 04-605-3666.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
2: ביקיור לייזר במבצע משוגע לחג. חבילת מתנות להורים ולמשפחה, גם וגם וגם. גם ביקיור לייזר לטיפול בכאב ודלקות, גם מכשיר להסרת שיער עם טכנולוגיית קירור מבית אמפיירטק ארצות הברית, וגם מכשיר דרמה אייליפט יוקרתי. 1,990 שקלים בלבד לשלושה מכשירים. גם לי כקריין זה נשמע מטורף. להזמנות חייגו, ביקיור לייזר, כוכבית 3414, כוכבית 3414.
3: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
4: כל פעם אותו...
5: הלו, קצת תרבות חברים.
6: האגודה לתרבות הדיור. איתכם, גם בייעוץ לגינון בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
7: חוגגים ראש השנה בזר פור יור. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
8: אתם אוריכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי? ייתכן שאתם זכאים לקצבאות בשווי כולל של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עד היום למגן מומחים.
9: מגן מומחים נלחמים בשבילכם, כוכבית 89-14.
8: כפוף לתנאי השירות, השירות אינו משפטי.
10: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
11: אפשר יותר נמוך?
10: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
11: אז תגיד מחסן החשמל.
12: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
13: פרטנר

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
2: מיד ברדיו צפון 104.5 FM. 2 עד 4 עם רון שלום ויואב כהן.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
4: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי במחיר מנצח בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
5: לקוחות דיסקונט ומחפשים רכב חדש? הדקו חגורות לקראת הבשורה הבאה. גם על מגוון דגמי MG משלמים עד 5,000 שקלים פחות, כולל כפל מבצעים, באמצעות הארנק הירוק.
6: יש ארנק ירוק!
7: נחישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
8: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
9: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
10: חדשות 12, השעה 2, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. כחלק מהמסע ומתן, ישראל צפויה לשחרר היום 5 שבועי מלחמה ללבנון, מפרסם כתבנו המדיני אהרון אברהם.
11: בתיאום עם ארצות הברית, ישראל צפויה לשחרר היום 5 שבועי מלחמה ללבנון. מדובר במחווה ישראלית כחלק מהמסע ומתן בין המדינות שמתקיים ברובו בוושינגטון ובאירופה. בסבב השביעי של השיחות שנערך בתחילת החודש, סוגיית העצורים הייתה נושא רשמי במסע ומתן. הצדדים אפילו החליפו רשימות ראשוניות של עצורים ונעדרים. כרגע נראה שהמהלך יוצא לאור עם השחרור הזה של 5 לבנונים שהיו כלואים בישראל, שעדיין לא ברור מה התמורה שתקבל ישראל.
10: המשטרה עקבה היום עשרות תושבי המושבה יבנאל בחשד למעורבות בנישואי קטינים. חברת הכנסת מרב כהן, יושב ראש הוועדה לקידום מעמד האישה בכנסת, אמרה לאור אביד ברדיו כל רגע כי החליטה להגיע אתמול לישיבת המועצה המקומית.
12: ראש המועצה לא הגיע, הוא תמיד שלח את ראש מחלקת הרווחה שמרח אותנו עם תשובות מביכות ומטרידות מאוד, שמלמדות שהם לא באמת מטפלים בתופעה. כדאי להם מאוד להידרש לסוגיה, אחרת אנחנו נהווה בעיה עבורם. הם חושבים שהקט יילחם בהם אם הם ימגרו אותה, אז הם צריכים להבין שגם אנחנו נהיה כאב ראש מאוד מאוד רציני.
10: מהמועצה נמסר מגנים בכל תוקף כל עבירה על החוק, לרבות ובפרט תופעה של נישואי קטינים. המועצה משתפת פעולה עם גורמי האכיפה הרלוונטיים למיגור התופעה. חיילות בגדוד 51 של גולני מעידות על הטרדות בבסיס. ניצן שפירה כתבנו הצבאי עם הפרטים.
13: על פי החשד, בשני מקרים החיילות הבחינו בחשוד המחזיק טלפון ומצלם אותן מלמעלה דרך חלון השירותים. באחד המקרים אחת החיילות אף ניסתה לרדוף אחר החשוד החונים לאט. החיילות טוענות כי למרות שפנו למפקדים כבר לאחר המקרה הראשון, הטיפול לא היה מספק, ונותרו בתחושת חוסר ביטחון בבסיס. מדובר צה"ל נמסר כי בעקבות המקרה נפתחה חקירת מצ"ח, ובסיומה יועברו הממצאים לבחינת הפרקליטות הצבאית. בצה"ל אומרים כי הם רואים בחומרה רבה כל פגיעה על רקע מיני.
10: העיתונאית ופעילת זכויות האדם האמריקנית גלוריה סטיינם הלכה לעולמה בגיל 92. סטיינם נחשבה לאחד הקולות הפמיניסטיים הבולטים ביותר בארצות הברית משנות ה-60 ועד לימינו, וב-2013 זכתה במדליית החירות הנשיאותית מברק אובמה על פעילותה. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
14: קחו נשימה, דמיינו, הגעתם לחופשה. המזוודות הגיעו באיחור, אבל אתם נשארים רגועים, כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל, כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.

0: כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
1: שלום לכם, אנחנו ממשיכים. עומס חום בינוני עד כבד, הטמפרטורות יורדות מעט ביחס לימים האחרונים. בים התיכון נוח לרחצה עם גלים של עד 60 סנטימטרים. בסוף השבוע תחול ירידה נוספת בטמפרטורות והקלה קטנה בעומס החום בפנים הארץ. בשבוע הבא שוב התחממות.
0: עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה. מקס, בתוקף עד הרביעי באוקטובר 2026.
2: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
3: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
4: דלתות עבור. הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
5: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
7: עכשיו, ברדיו צפון 104.5 FM, 2 עד 4, עם רון שלום ויואב כהן.
8: רדיו צפון 104.5 FM.
9: התוכנית 2 עד 4 היא תוכנית קומית, הכוללת גם תכנים סאטירים על נושאים אשר עשויים להיות טעונים או שנויים במחלוקת, או במילים אחרות.
10: עזוב אותך, אל תיקחו אותנו ברצינות.
11: גבירותיי ורבותיי, שלום וברוכים הבאים. בשם מגיש התוכנית והצוות של חמישי אגדה, אנו שמחים לארח אתכם בתוכנית 2 עד 4. זמן התוכנית יהיה כ-120 דקות. אין יציאות חירום ולא צריך לקפל את השולחן. אנא קבלו טלפונים אלחוטיים ותתרכזו רק בתוכנית. אנחנו מאחלים לכם האזנה מהנה, תחזיקו חזק, מתחילים.

צהריים טובים לכם, מאזינות ומאזינים, חברות וחברים, צופות וצופים. פתחנו עם ELO, הרכבת האחרונה ללונדון. נאמר תודה גדולה לדיילת המראות שלנו, לירון ברזיב, שהמריאה איתנו לשעתיים של כיף גדול, ותנחית אותנו רגע אחד לפני הסופש. באולפן רון שלום, ששמח שהיום האהוב עלינו בשבוע הגיע, הלו הוא יום חמישי.

תודה רבה ללהקת סקסטה. כמו בכל יום חמישי, גם היום אנחנו בחמישי אגדה, היום שאנחנו מארחים בו גיבורי תרבות, מוזיקאים שחתומים על הפסקול של המוזיקה בישראל, היום פחות בעברית, יותר באנגלית. בשבוע שעבר הייתה כאן שרון חזיז.

0: לפני שנספר לכם את מי אנחנו מארחים היום, פרומו אחד קטן להצגה אנדנדינו בפרסית של משי קליינשטיין.
1: אצל מצל צטולה, גאו והסן שג'ורה, נשיר דרבון הפסון, שירשה בורדן הנדסון, אסמו שבזר אנגרזי, דורי כולש רמזי, אצ'ינו וצ'ינו יה פאטה וצ'ין.
0: משי קליינשטיין הגדולה שהייתה כאן השבוע ועשתה לנו אנדנדינו בפרסית. היום, גבירותיי ורבותיי, אנחנו שמחים לארח חבורת מוזיקאים מוכשרים במיוחד. מוטי דיכנה, יואל לרנר, עידן גרין, הלו הם, ה-60s.

להקלטה, ה-60's, כאן באולפן, חגיגה גדולה לפני הסופש. יהיו כאן מוטי דיכנה, יואל ארנר, יהיו כאן ביצועים בלייב, שיעשו לכם את הסופש.

חנן בן ארי ופרטסי. עורכים ומפיקים את התוכנית הזאת מאירה פרץ ועבדכם הנאמן, עורכת המוזיקה, כתוב לי פה אישי יפיוף, אז לא נזכיר שמות, תחקיר רונן שבתאי, בצוות שלנו פרלה דנוך, לירון ברזיב, קרמית ונטורה, אורי פלק, צוות האולטרס שיושב ומאזין בבית, יואב כהן שם גנרי, דני קרפל, ברק איסר, שלומי צבעים אמיתיים ואורי אליהו, בדיגיטל, גיא רביב ועומר אוקון, על הסאונד האיש החביב ביותר... שימי חביב. אחראים על השידור הזה בני אלפרין, פלג בן צבי ברדיו צפון 104.5 FM, אסי לוי הג'וקר ברדיו התחנה 101.5 FM, נדב יוגב ברדיו ירושלים 101 FM, 89.5 FM, ברדיו כל רגע 96 FM, 91.5 FM, אופיר מור יוסף, וכאן איתנו ב-103 היה אמור להיות איציק אהרון. איפה איציק? איציק?

0: כריזמה.
1: שלום.
0: שלום איציק.
1: מה העניינים?
0: טוב שהגעת, אני צריך אותך, יש לנו הרבה עבודה היום.
1: נו הנה, מצאתי מקום, שורה ראשונה, תראה איזה כיף לי.
0: יפה מאוד, אתה מסודר בחיים.
1: לגמרי.
0: לכל מאזינינו בדרום, באפליקציות, בממירי הטלוויזיה ובתדרים הנקלטים, שלום גם לכם. אנחנו בלייב, בטיק טוק של 103 FM, אנחנו עוד מעט נהיה גם בפייסבוק, אנחנו בוואלה, ואנחנו רוצים להתחיל. גם היום אנחנו נשחק איתכם את המשחק שלנו, המשחק האיטלקי, כנולו.
2: אדסו, il gioco che tutti aspettavamo, כנולו.
0: C'è una camera matrimoniale. 10 שאלות, 10 עובדות בדקה אחת. הוספנו לכם, היינו עם 30 שניות, עלינו לדקה או 60 שניות. איציק, מה היום? דקה או 60 שניות?
1: 60 שניות, זה הרבה יותר.
0: 60 שניות. התשובה היא או כן או לא. כנולו.
1: או במילים אחרות.
2: כנולו.
0: ידעתם את כל העשר, אני מזכיר לכם שהשבוע לא היה לנו זוכה שניחש את כל העשר, אז מי שידע היום את כל העשר, אם תדעו היום את כל העשר, אתם תקבלו ככה. מכונת אספרסו חדשנית פיקולה מודל אקס של אספרסו קלאב, מותג הקפה העשיר הגדול בישראל, מנוי לשלושה חודשים לאייקון פיטנס, רשת מועדוני הכושר בפריסה ארצית מבית הולמס פלייס, טיליון מגן דוד של שי מישנקין, מגהץ עדים נייד, מתנה דיל הדילים, אתר לכלי עבודה חכמים, ונעלי און קלאוד בשווי 800 שקלים, מתנת חנות הנעליים דנילו, שמרכזת את מיטב המותגים לכל המשפחה בדיזינגוף 127 תל אביב. מספר הטלפון שלנו 0552-103-103, 0552-103-103. לא מזמן הייתה כאן חדווה אמרני, ונדלקנו על הקאבר שלה, תל אביב בלילה.

0: חדווה אמרני, אחד הקאברים המופלאים. אפס חמש חמש שתיים מאה ושלוש, זה מספר הטלפון שלנו. אז אם אתם רוצים לשחק איתנו כן או לא, ולהיות האחרונים השבוע שמקבלים את ההזדמנות לזכות בערימת הפרסים הזאת שלנו, אתם מוזמנים. טוב, אנחנו חייבים לצאת לפרסומת זהב שלנו. הרבה שואלים אותנו על קורס הנביאים ומבקשים את מספר הטלפון. איך עוברים קורס נביאים? בבקשה.
1: רוצה להיות נביא? רוצה לקרוא את העיתון של מחר כבר היום? בוא לקורס נביאים בטבון הנביאים! רק אצלנו תוכל לדעת את תוצאות הלוטו-טוטו ומשחקי הכדורגל 24 שעות לפני שהם התרחשו! לא מאמין? גם אנחנו לא האמנו! 052-422-330 חסר מספר, אה? רוצה לדעת אותו? בוא לקורס נביאים בטבון הנביאים! ותדע אותו לבד!
2: מש הפקות מוזיקה ורון שלום מלחימים לכם דואטים.
3: מש מיוזיק פרודקשנס ורון שלום מיקס דואטס פור יו.
4: מש מיוזיק פרודקשנס ורון שלום ימזיג'ני תונה אייד לקה
0: אימי ג'אגר.

0: רולינג סטונס, אמי ויינהאוס, המשאפ שלנו לשיר הזה שיצא באלבום האחרון של רולינג סטונס. חפשו אותנו בטיק טוק, בפייסבוק, בוואלה, עוד מעט כאן באולפן ה-60's, מוטי דיכנה, יואל לרנר, עידן גרין, הופעות חיות כאן באולפן, שווה לכם. נצא לפרסומות, מיד חוזרים.
1: תנו לנו דקה של זמן ונצא לפרסומות לאכול.
2: חמישי אגדה עם רון שלום. אתם מאזינים לשניים עד ארבע עם רון שלום ויואב כהן.

0: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
1: דוקטור פאדי חורי, המרכז לאסתטיקה והשתלות שיניים מהמתקדמים בישראל. כל הטיפולים במקום אחד. שימוש בטכנולוגיות המתקדמות בעולם רפואת השיניים. השתלת שיניים ועיצוב החיוך בשיטה ממוחשבת. דוקטור פאדי חורי, 1-800-280-282.
2: מתחדשים לחג בסדרת תמי 4H ונהנים ממים איכותיים וטעימים. ימים אחרונים להתקנה עד ערב החג. הצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.
3: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
4: ביקיור לייזר במבצע משוגע לחג. 1,990 שקלים בלבד לשלושה מכשירים. להזמנות חייגו. ביקיור לייזר. כוכבית 3414. כוכבית 3414.
5: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנות.
6: והנה זה קורה בירושלים. קו אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן.

0: חיים. קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: השתלת שיניים ביום אחד עושים רק אצל המיוחד דוקטור רוואד, משה שרת 86 חיפה, 04-605-3666.
3: אתם או הוריכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי? ייתכן שאתם זכאים לקצבאות בשווי כולל של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עד היום למגן מומחים.
4: מגן מומחים נלחמים בשבילכם. כוכבית 89-14.
3: כפוף לתנאי השירות, השירות אינו משפטי.
5: הנה זה בא!
6: בחבילת הערוצים של ספורט אחד והפרמייר ליג, ליברפול מחפשת ניצחון ראשון העונה ופוגשת את העולה החדשה איפסוויץ', ובשבת מכבי חיפה מארחת את הפועל פתח תקווה.
7: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחד,
6: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
8: בכל שבוע, ארגון יד עזרה ושולמית מחלק אלפי סלי מזון, חיתולים ומזון לתינוקות עבור משפחות נזקקות ומשפחות במצוקה. עזרו לנו לסייע ולרכוש סל מזון עבור עוד משפחה נזקקת, ובזכות תרומתכם נצליח. יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
9: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91
8: לכלל פעילות העמותה.
10: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, יהודה שלזינגר מוציא אגרסיות לקראת הבחירות בפודקאסט פוליטי, ומארח את יולי אדלשטיין לרעיון מיוחד. שנתיים אחרי שאיבדו את בנם, הוריו של רב סרן אופק בחר קיבלו את הבשורה, יהיה להם נכד ממנו. עכשיו הם מחפשים את האישה שתביא אותו לעולם. הרצל שתל כנץ לפני 128 שנה, היום המקום הזה מנסה לרפא את פצעי 7 באוקטובר. המלחין שאחראי לכמה מהשירים הגדולים במדינה מדבר על החרטות הגדולות בקריירה ולמה יש לו בטן מלאה על מה שקורה פה. נקניקיות שף, שניצל ענק ובירה קרה מהחבית. לרגל החזרה של הליגה מצאנו את המקומות הכי טעימים לאכול בהם אחרי המשחק. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
11: בזכות דוקטור וייס חזרתי לחייך.
12: 04-99-77-844.
13: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגד קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל כל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
14: הורים, השנה את ממרח הפטי ברשלה ללחם מותר להביא לכיתה, ללא חשש בוטנים, אגוזים, חלב או סומסום, רק בצנצנות החדשות עם הסימון הירוק. להשיג בטעמים פטי בר קלאסי ובטעם כדורי שוקולד.
15: רדיו צפון 104.5 FM.
16: אתם מאזינים ל 2-4 עם רון שלום ויואב כהן.
15: רדיו צפון 104.5 FM.
17: פתאום הטלפון צלצל.
18: הלו!
16: חמישי אגדה.

0: טוב, יש מוזיקאים שכולם מכירים מהרדיו או מהרשתות, אבל יש מוזיקאים שהמוזיקאים בעצמם מכירים ומעריכים, וזה כבר סוג של תעודת הצטיינות. נמצאים איתי כאן רגע יואל לרנר, מוטי דיכנה, עידן גרין, אבל לפני הכל, לפני שאני מדבר איתם, יש פה אגדת ספורט, אריה מליניה, כשרוצה לומר כמה מילים.
1: אני את מוטי מכיר מהשכונה.
2: נכון.
1: ויש לי הצעה.
0: כן, דבר אליי.
1: לבטל את התוכנית שלנו מ-4 עד 5, ושימשיך נגן.
0: אופה, אני חושב שזו אחת המחמאות הגדולות ביותר שמוטי קיבל בקריירה.
3: הוא רמת גן!
0: תתקן אותי, מוטי.
2: הפועל רמת גן.
0: הפועל רמת גן.
2: הוא רמת גן, אומרים.
0: שלום לאורדון, מוטי דיכנה, שלום.
2: שלום.
0: יואל לרנר.
4: שלום רב.
2: הוא נתניה.
0: אחר כך, עוד מעט יש מבזק הספורט, אהרון יגיע, הוא ידבר איתכם גם מן הסתם על כדורגל. שלום לעידן גרין. האיש והטופים. קודם כל אני חייב להגיד במשהו אישי, גילוי נאות, אני מאוד שמח שאתם פה, אני מאוד נרגש שאתם כאן, ואני גם מאמין שיהיה לי כיף היום במיוחד.
4: אכן כן.
0: מי רוצה לענות על זה? מוטי?
2: לא, יואל.
0: יואל, יואל.
4: כיף זה יואל.
0: כן, יואל, בבקשה.
4: אנחנו סיכמנו שהיום יהיה כיף. סיכמנו בדרך.
0: אני החלטתי שהיום יהיה כיף, תודה, זה עניין של החלטה.
4: הייתה ישיבת להקה, וכך הוחלט.
0: איך לא? תגיד לי, הגעתם לכאן עם מערכת הטופים של עידן, עם הגיטרות שלכם, אתם מקצוענים. זה מצחיק שעדיין שואלים אתכם, אתם ידועים כלהקת ה-60s, ועדיין שואלים אתכם איזה מוזיקה אתם מנגנים.
2: נכון, זה הכי מצחיק.
4: אלה ששואלים איזה מוזיקה, הם שואלים ממה אתם חיים.
0: ממה אתם חיים באמת, יואל?
4: שאלה טובה.
0: ספר לי.
4: אני נהג.
0: נהג מה?
4: נהג, נהג.
0: באמת? כאילו, עובד בתור נהג.
4: עובד בתור נהג.
3: אבל זה חדש, זה לא כל החיים עשית את זה.
4: החלטתי שאני צריך לקום בבוקר בשביל הבריאות.
0: בשביל הבריאות. אני ראיתי את התחקיר, והיה כתוב לי פה משהו מאוד מאוד מעניין. על מה אתם עובדים בימים אלו? על לקום בבוקר.
2: כן, כן.
0: מה, זה בגילאים האלה קשה לקום?
2: בגילאים האלה לפעמים לא קמים. זה הבעיה, זה לא קשה לקום.
0: מוטי, אני אוהב...
2: זה קורה. אני אוהב את זה. זה קורה לפעמים, שאתה יודע, אתה אף ולא קמים.
0: אתה אומר, כל יום שאתה קם בעצם, הרווחת יום.
2: תראה, אבא שלי היה אומר, כל יום שאתה קם ולא כואב כלום, סימן שאתה מת.
0: טוב, אני מאמין שהמאזינים שלנו יתחברו אליכם ברגע שהם יתחילו לשמוע מה אתם מנגנים ומה אתם עושים. אתם מאוד מאורחים. אתם יודעים את זה? אתם מאוד מאורחים. אני דיברתי עם הרבה זמרים, אומנים, מוזיקאים. כל אחד מכם עשה גם קריירה עצמאית בלהקות גדולות. יש לכם רזומה מאוד מאוד מרשים.
2: זה נכון.
0: כאחד שאוהב מוזיקה וקצת מכיר מוזיקה וחוקר מוזיקה. ואני רוצה לומר לכם שאתם בעצם השארתם ומשאירים את המוזיקה של שנות ה-60, אתם משאירים אותה בחיים.
2: תודה רבה. כן, אנחנו...
4: היא משאירה אותנו גם
2: בחיים.
0: זהו, כן. זהו, רציתי... טוב, תשמע, אנחנו שמענו את איזול אירבנד. מוטי, אתה היית חלק מההרכב הזה.
2: נכון.
0: מה זכור לך מההרכב הזה של איזול אירבנד?
2: בעיקר השיער שלי.
0: בעיקר השיער שהיה לך, אתה אומר.
2: כן, בדיוק.
4: וקריות בכתפיים.
2: הייתה תקופה כיפית, זה היה לפני ה-60s.
0: כן.
2: הייתה תקופה כיפית, היינו מתאחדים לצורך קדם אירוויזיון, נהנים ממחמני הקדם אירוויזיון, פעם אחת כמעט נסענו בטעות עם מלודי. כמעט היינו מקום שלישי, היה שלב מסוים שהיינו מקום ראשון.
0: מלודי, מלודי.
2: בדיוק, ואז המפרגל שישב מאחוריי אמר, אני לא נוסע.
0: למה? סתם החליט.
2: כי עשינו בדיחה, אז אתה יודע, את הבדיחה, איזול אירבנד, כל השם, כל העניין הזה התחיל כבדיחה, ואחרי זה כבר הוצאנו גם אלבום, וזה, אבל מעולם לא הופענו, מעולם.
0: מעולם לא הופעתם, ואני רוצה להגיד לך שאני הייתי בטוח שאתם, מרוב שאני מכיר קליפים בשחור לבן,
2: עשינו המון,
0: הייתי בטוח שאתה בשחור לבן, אתה יודע, פעם ראשונה שאני רואה אותך צבעוני.
4: הוא רק לבן.
2: אני בלבן.
0: כן, אתה בלבן לגמרי. אז טוב, יואל לרנר, מה זכרו לך מהשיר עם מזי כהן, חמש בבוקר עוזב את אחד השירים?
4: האמת, מה זכרו לי?
0: אני לא זוכר,
4: מה זוכר
0: תקופה.
4: מאיר ישראל טופים. מאיר ישראל טופים, מיקי שביב בס, אבנר, קנר, קלידים.
0: בא לך לשמוע אותו?
4: יעקובוביץ'.
0: אתה יודע שירוסלב היה גר פעם בבניין שאני גרתי בו, ברעננה?
4: ברחוב עקיבא.
0: ברחוב עקיבא, לא, מול עקיבא זה הביאליק. בביאליק, ואני זוכר שידענו שיש מישהו שמנגן על סקסופון, שהוא מאוד מפורסם, ומדי פעם הוא היה מגיע, כאילו, ועם התיק שלו ככה, כן, היית פעם שם?
4: הייתי פעם, בטח.
0: באמת?
4: יותר מפעם אחת.
0: וואלה.
4: היינו באים אליו כזה, אני לא זוכר מה, אבל היינו באים.
0: טוב, אז יאללה. יואל ארנר, מזי כהן, 5 בבוקר עוזבת, בבקשה. עושה לך משהו שאתה שומע את הצלילים האלה?
4: עושה לי הרבה, בטח.
0: כן.

0: בשנות ה-80 או ה-90 נדמה לי, אתם הופעתם קבוע באילת, נכון?
1: נכון.
0: ביאכט פאב.
1: נכון.
0: שם נחשפתי בפאב.
1: לא, כן? גם שם הייתה, זה היה בית ספר.
0: שם. שם הכל קרה.
2: גם
0: דני רובס היה שם,
1: גם סיימן הייתה שם.
0: סיימן, נכון, סיימן הייתה גם כאן בחמישי אגדה לפני כמה זמן. לדעתי גם דיברנו עליכם, אני חושב ש...
1: יש לנו איזה מופע משותף איתה ל...
0: עם סי? אין עליה. מה עם סי? תעלי קצת את סי שנקשקש איתה עוד מעט. רגע, אבל לפני כן, עכשיו על הקו גיסנו? לא נכון, למה באמצע התוכנית? יש לנו חבר גיסנו שמתקשר בימי חמישי, הוא, יש לו איזה רמזור שהוא תקוע בו באזור השרון, רמזור שתמיד הוא נתקע בו וקופצים עליו אנשים ורוצים להצטלם איתו ותמיד הוא אוהב להציק לי, לא יודע למה, כאילו. מה, עכשיו על הקו, נו באמת. מה אתה אומר, איצינג, דבר איתו?
2: יש ברירה?
0: האמת שאין. טוב, תעלי אותו. מה קורה גיסנו?
3: גיסנו, מה קורה? הבאת הרבה גשים היום לאולפן.
0: אתה מקשיב לתוכנית, אה, גיסי?
3: תגיד, אכלת רסק טמטום.
0: למה?
3: שתית מיץ' גולדן.
0: למה ככה?
3: כי אתה שואל שאלות של ילדה עם קוקיות, קרביונים ברודים, ובבי דול של ג'ק קובה.
0: מאיפה הידע הזה בביגוד, תגיד לי, גיסנו?
3: איפה הידע?
0: כן.
3: בוויקי.
0: ויקיפדיה?
3: ויקי כנפו. ברור ויקיפדיה. בקיצור, גולם.
0: למה ככה? נו.
3: סתדרת בחיים עם השיקשטיז.
0: סיקשטיז, לא שיקשטיז.
3: סיקשטיז.
0: סיקשטיז.
3: נו, ככה אני אומר.
0: תחזור אחריי, סיקס.
3: שיקס.
0: טוב, עזוב, מה הקטע? נו, מה?
3: הרצתי אותם, יש מוזיקאים תותחים.
0: מה קרה לך?
3: יואל לרנר, מוטי דיכנר.
0: מה קרה לך?
3: רגע, בואו להצטלם איתי, רגע.
0: הנה, אמרתי לך, הצטלמו איתו עכשיו הרמזור.
3: עוד פעם אתם רוצים תמונה והתמונות שלכם.
0: אבל אנחנו באמצע שידור.
3: אתם באים לי שאני מדבר עם רון שלום.
0: גיסנו.
3: יא, זוזו. אני עם רון שלום, הוא מראיין את השיקסטיז.
0: סיקסטיז.
3: אתה מכיר את השיקסטיז? עוד שנייה.
0: נו, אבל מה...
3: אני תקוע פה ברמזור, יש מלא מעריצים. רוצים להצטלם איתי, שנייה. שנייה.
0: אני לא עונה לו, אל תענו לו. סבבה,
2: עד אותו כבר.
3: רגע, רון. מהר, הוא ינתק לי, יאללה, יא חופרים, כל שבוע אתם מהטיקטוק שלי. הלו. הלו. טוב, הוא ניתק, בואו. אבל אני באמצע, שימו אותי באמצע. האמצע, רק באמצע, בדקנו כבר את שני הצדדים, רק באמצע.
0: אל תבוך, הם יחפרו לנו שעה. תוריד אותו.
2: די, הורדתי אותו.
0: הורדתי אותו?
2: די, מספיק.
0: הוא לא נותן לי מנוח. טוב, אני רואה שארון מגיע לכאן. וואי, עוד פעם עכשיו הקמפיין בחירות שלו וזה. אם זה יהיה לכם קשוח מדי, תגידו לי, אל תהיו כאלה מנומסים, נו, אתם על הבמה, רוקיסטים, אתם עושים ברדק.
4: אנחנו בשוק, לא.
0: אתם בהלם תרבות.
4: כן.
0: אני יודע שאתם בהלם, תכניסו את ארון, תגידו שכן, יבואו. מה קורה, יאללה, סיקסטיז, אני חולה עליכם, תדע לך, אין עליכם. מה אתה, מוטי דיכנה?
4: לא.
0: מה אין אני, רק שלי?
4: בסדר, ממש לא רע, ארון.
0: תגיד,
4: ארון זה שם משפחה או ארון שם פרטי?
0: ארון שם פרטי.
4: הבנתי.
0: זה ארון גם שם משפחה, כן, אבל זה ארון עם היי, אתה יודע.
4: ארון.
0: כן, בוא נהיו אל ארנר, מה, נשארת חתיך אתה, יאללה, דח מרחק. סוף כל סוף יש בו אופן שני סמלי סקס, תראה מה זה, יאללה. איך אתה, יואל?
2: מעולה.
0: אין עליך, דע לך, אללה כעידן אתה על הטופים, אני רואה שאומר, אתה יודע, אנחנו מתי יהודה, אתם יודעים איפה אני גר? אני גר במתי יהודה, מושב עג'ור. אתם יודעים איפה זה?
2: לא.
0: הגעתם לצומת שער הגיא?
2: כן.
0: פניתם ימינה. כן. עברתם את מסילת רכבת של בית שמש, יש כן. את פולמי כינור דוד בית שמש מצד שמאל. עברתם את צובה, את צריגים, את אדרת. אם הגעתם לצומת נחשון, תעשו יוטרן, עברתם את עג'ור, יאללה. אתם חייבים לבוא, אני לוקח אתכם לאכול קובות אצל חביבה, אבל רגע, תקשיבו רגע, אני סיפרו לכם שאני עושה... רץ לבחירות?
2: לא
0: סיפרתי להם כלום. מה, לא סיפרת להם? לא אמרתי כלום. הוא לא סיפר לכם?
2: לא
4: הקשבנו גם, יכול להיות שהוא סיפר.
0: אז תקשיבו, למה אתה לא אומר להם שאני רץ בקמפיין? לא רציתי שזה יבוא ממך. אין בעיה, סבבה. אז אנחנו שעה שנייה, אני עושה מבזק ספורט איתכם ביחד. ובשביל הספורט אנחנו הולכים לעשות משהו בשבילי. מה אתם אומרים? עידן, מה אתה אומר?
4: יאללה.
0: יואל, מה אתה אומר?
4: יאללה.
0: מוטי, מה אתה אומר?
2: סבבה.
0: איזה אקרוטים אתם, אין עליך. חמש שניות. צא לפרסומות, צא לפרסומות, מיד חוזרים. יאללה. עוד מעט
5: נחזור מפרסומות.
0: הוא לא נורמלי, כן? הוא לא נורמלי.

0: שי.
1: ומי שלא יבוא, חבל.
2: קריזמה.
3: חמישי אגדה. עם רון שלום. חמישי אגדה. אתם מאזינים לשניים עד ארבע, עם רון שלום ויואב כהן.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
2: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
3: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
4: עלם.
3: כפוף לתקנון.
5: הורים. השנה את ממרח הפטי ברשלה ללחם מותר להביא לכיתה, ללא חשש בוטנים, אגוזים, חלב או סומסום, רק בצנצנות החדשות עם הסימון הירוק. להשיג בטעמים פטי בר קלאסי ובטעם כדורי שוקולד.
6: הלו, קצת תרבות חברים.
7: האגודה לתרבות הדיור, איתכם גם במתן דוח ליקויים מקצועי לבניין, בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנות.
8: הנה זה בא!
9: בחבילת הערוצים של ספורט אחת מהפרמייר ליג, ליברפול מחפשת ניצחון ראשון העונה ופוגשת את העולה החדשה איפסוויץ', ובשבת מכבי חיפה מארחת את הפועל פתח תקווה.
10: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת,
9: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
11: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
12: ביום שישי, גיליון סוף השבוע של מעריב, עם הסיפורים הכי מעניינים. 33 שנים אחרי פרשת הקלטת הלועטת והרומן עם בנימין נתניהו, דוקטור רות בר מספרת לבן כספית מראיון ראשון אי פעם על ההיכרות עם מי שהפך לראש הממשלה, בנייתו כמותג פוליטי ומאפייני מכונת הרעל. הסקר השבועי של מעריב, במי אתם בוחרים ואיזה שינויים חלו במפת המנדטים. ליאור דיין נפרד מאימו קרוליין לנקפורד שהלכה לעולמה. אורן סמאג'ה מסביר בריאיון מהלב לסרי מקו ורבליקוב מה באמת הוביל אותו להיכנס לפוליטיקה. וגם ארבעה מתכונים מיוחדים של פסקל פרץ רובין לקראת שולחן החג בערב ראש השנה. מעריב סוף השבוע, כוכבית 24-28, וגם באתר מעריב.
13: משתלת מנדה, מגוון פרחים ועצים לכל עונה. כל מה שצריך לעיצוב גינה וכלים לבית במקום אחד. 25 שנות ניסיון ומקצועיות. משתלת כפר מנדה, כביש ראשי כפר מנדה. כשהטבע והעיצוב נפגשים.
14: חודש. קנו טסלה, MG ועוד מגוון רכבים חשמליים ופלאגים ותקבלו עמדת טעינה מתנה. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתנאי העסקה לא כולל התקנת העמדה. כל ההטבות ניתנות ממחיר הפרסום של טריידמוביל.
3: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
10: עלם.
3: כפוף לתקנון.
15: בזכות דוקטור וייס חזרתי לחייך.
16: 04-99-77-844.
17: ארגון יד עזרה ושולמית יוצא במיזם ענק של חלוקת אלפי סלי מזון למשפחות נזקקות. תורמים עכשיו סל מזון למשפחה נזקקת ואלפי ילדים רעבים יאמרו לכם תודה. כוכבית 9171, יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
18: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
19: תרומה לכלל פעילות עמותה.
20: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
21: אפשר יותר נמוך?
20: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
21: אז תגיד מחסן החשמל.
22: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
20: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
23: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
24: מטבחי השף, דקל קמילה.
6: הלו, קצת תרבות חברים. טלפון לתרבות הדיור והסכסוך פתור.
7: חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנות.
10: רדיו צפון 104.5 FM.
25: מיד ברדיו צפון 104.5 FM. 2 עד 4 עם רון שלום ויואב כהן.
10: רדיו צפון 104.5 FM.
26: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
0: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
1: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
4: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
8: ללקוחות דיסקונט, המחיר של מוצרי החשמל זורם במיוחד. ככה זה כשגם בשקם אלקטריק משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים, באמצעות הארנק הירוק שבאפליקציה דיסקונט.
16: יש ארנק ירוק!
24: רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
26: חדשות 12 השעה 3, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. כחלק מהמסע ומתן, ישראל צפויה לשחרר היום 5 שבועי מלחמה ללבנון, מפרסם כתבנו המדיני ירון אברהם.
27: בתיאום עם ארצות הברית, ישראל צפויה לשחרר היום 5 שבועי מלחמה ללבנון. מדובר במחווה ישראלית כחלק מהמסע ומתן בין המדינות שמתקיים ברובו בוושינגטון ובאירופה. בסבב השביעי של השיחות שנערך בתחילת החודש, סוגיית העצורים הייתה נושא רשמי במסע ומתן. הצדדים אפילו החליפו רשימות ראשוניות של עצורים ונעדרים. כרגע נראה שהמהלך יוצא לאור עם השחרור הזה של 5 לבנונים שהיו כלואים בישראל, כשעדיין לא ברור מה התמורה שתקבל ישראל.
26: בעקבות 3 מקרי רצח בתוך שעות בנצרת, המשטרה עצרה הלילה 15 חשודים במסגרת המאבק בין כנופיות הפשיעה בעיר. שרון קנובליך עם הפרטים.
28: בעקבות אירועי הרצח אתמול בנצרת, המשטרה עצרה הלילה 15 חשודים במעורבות בסכסוך בין כנופיות עבריינים בעיר, שעל פי חשד עומד ברקע לאירועי הרצח. במשטרה מציינים כי כבר בימים האחרונים נתפסו בעיר כמה כלי נשק ונעצרו חשודים בהחזקתם, שעל פי החשד קשורים לכנופיות המעורבות בסכסוך. ובמקביל, החקירה של אירועי הרצח נמשכת, וכך גם המצוד אחר החשודים במעורבות ברצח.
26: אחרי כחודשיים שבהם בית הקפה בסמטה בירושלים הפך מדי שבת לזירת מאבק של מפגינים חרדים, הנהלת בית העסק הודיעה על סגירתו בשבתות מהשבת הקרובה. ההחלטה התקבלה בתום התלבטות ממושכת ולב כבד, כתבו, מתוך רצון למנוע ולהניח את הלהבות ולהשיב את השקט לבית הקפה. שריפת הקוצים שפרצה אמש סמוך לאצטדיון רמת גן ולפסי הרכבת נחקרת כחשד להצתה. 7 צוותי כיבוי פעלו יותר מ3 שעות ותנועת הרכבות הופסקה במהלך האירוע, אך לא היו נפגעים. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
29: קחו נשימה, דמיינו, הגעתם לחופשה, המזוודות הגיעו באיחור, אבל אתם נשארים רגועים, כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
30: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, מההלוואה ואישור מלווה מקס.
31: שלום לכם, אנחנו ממשיכים עומס חום בינוני עד כבד, הטמפרטורות יורדות מעט ביחס לימים האחרונים. בים התיכון נוח לרחצה עם גלים של עד 60 סנטימטרים. בסוף השבוע תחול ירידה נוספת בטמפרטורות והקלה קטנה בעומס החום בפנים הארץ. בשבוע הבא שוב התחממות.
30: עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה. מקס, בתוקף עד הרביעי באוקטובר 2026.
26: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי, עד כאן מחדשות 12.
25: עכשיו, ברדיו צפון 104.5 FM, 2-4.

0: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. קבוע בתקנון.
1: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
2: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור, אמקור, אמקור.
3: צריכים מזגן? לכו

0: עומרים, איך אתם? אתם בסדר?
1: אנחנו נפלאים, כן.
0: שמעתי אתכם עושים עכשיו בלנס, תשמע, זה כאילו אני באופוריה, לא יודע מה איתכם.
1: אנחנו ב-103.
2: אנחנו בבלנס.
0: אתם בהרבה תחנות, ברדיו צפון, ברדיו התחנה.
1: זה מרגש, זה מרגש.
0: רדיו ירושלים, ברדיו כל רגע. ואנחנו גם בשידורים לייב, גם בטיקטוק, גם בפייסבוק, גם ביוטיוב.
2: מה בן אדם צריך יותר
1: מזה?
0: מה צריך? אני אגיד לך מה בן אדם צריך יותר. צריך חומוס, אתם אוהבים חומוס, לא?
2: חומוס, כן. אבל חומוס טוב.
0: חומוס טוב.
1: הוא המומחה.
0: אתה חומוסולוג, יואל?
1: נגררים אחריו.
2: לא נגזים, אבל אוהב חומוס מאוד.
0: יש פה את חומוס סישקין ברמת השרון, שמאוד אוהבים אתכם. אני מקווה שגם אתם תאהבו אותם. וחומוס סישקין, קובי וגבי, זה אוסישקן 23, נכון? 23, כן, אז הם מאחלים לכם קודם כל חג שמח. שלחו לכם חומוס, כי יודעים שאתם אוהבים חומוס.
2: וואו.
0: הנה, חומוסישקן. שימי את זה כאן על השולחן, שירו את זה, שירו שיש להם בשביל מה להופיע. כאילו.
1: חבל שאכלתי פיצה.
2: כבר אני אוהב אותך.
0: אכלת פיצה?
1: תמול.
0: אתמול, נו, בסדר, אוקיי, אנחנו בהיום. טוב, אתם מאוד, אתם מתגעגעים לפעם, נכון? אתם טיפוסים נוסטלגיים כאלה, נכון? ככה אמרו לי, ככה.
1: המוזיקה, מדגעים מאוד למוזיקה, כי היום מבחינתנו, זה לא שאנחנו לא אוהבים את המוזיקה שלנו, אני למשל באופן אישי לא מבין.
0: זה מוטי כרגע מדבר, כן.
1: אני לא כך מבין את המוזיקה.
0: יש ויש.
1: כן, יש ויש, אבל בעיקרון, הלהיטים, אנחנו אוהבים את המנגינה. שיר שאתה יכול לקחת גיטרה לחוף הים, עם הבחורה או בחור, whatever you like, ולשיר לה את השיר. והיום השירים שלהם זה קצת יותר קשה, כי ההפקות והפרודקשן הם כל כך מסובכים שקשה לקחת גיטרה ולשיר.
0: יש היום, בגלל שהיום כל כך קל להוציא, אתה יודע, פעם, אני אומר לך,
1: בתחנות הרדיו, אמרת את מה שהוצאת למילים מהפה.
0: פעם היינו מקבלים בשבוע, גם היה כבוד לסינגל, לתקליט, למה שיוצא. היום כל יום, כל ילד יכול בבית לפתוח סונו, לפתוח מחשב וליצור לו את המוזיקה שלו.
1: אחלה מוזיקה יוצאת, אתה יודע, יוצא דברים מקצוענים, נשמע קצת פלסטיק, אבל זה נשמע...
0: אז אני אומר, אני לא רוצה לקטלג, אבל אתה יודע, יש ויש.
1: כן.
0: יש
1: ויש. אני מדבר על האלה של AI, שזה תמיד אתה מזהה שבאיזשהו מקום משהו לא הגיוני.
0: אתה יודע מה הבעיה? שהיום כבר מאוד קשה לזהות, יש היום עבודה כל כך מקצועית שכבר קשה לזהות.
1: מאוד קשה לזהות. גם היום מתלבשים על הזה.
0: עידן, אל תתעסק איתי, כי יש לי אוזן מוזיקלית, ואני יכול לשמוע לך דברים ולעשות לך מבחן, AI או לא AI, ואתה טיפול. אני אומר לך שאתה טיפול.
3: אוקיי.
0: אז לא, יש היום דברים שאתה...
3: יש דבר אחד שהמוזיקה של היום מאוד מאוד... כושלת בלהביא, וזה גוספל. משהו שהיה לאומנים של פעם, היה להם איזושהי תחושה של שליחות, שהם עושים פה איזה משהו ממש חשוב. בין אם זה בשורה שהיא בשורה חברתית, בין אם זה... הם גם ניגנו על כלים שהיו כלים מאוד חדשים אז. גיטרה בס זה כלי שלא היה קיים אז הרבה זמן. הכל היה גילוי, הם גילו הכל מחדש. פול מקארטני המציא מחדש את הכלי הזה. ג'יימס ג'מרסון המציא מחדש את הכלי הזה. יש הרבה אנשים ש... שותפים לעיצוב של הדבר הזה, הכל היה חדש והם היו בלהט עם הדבר הזה. היום אנשים עושים מוזיקה כי הם רוצים עוד קהל, עוד
0: צופים. הזכרת את פול מקארטני, אתם, יש לכם חיבה מיוחדת לפול מקארטני, נכון?
3: בסדר, כזה מחבבים אותו, לא?
1: עשינו אפילו ערב מחווה למקארטני.
3: כן.
1: פגשתם אותו פעם? דני רובס. לא, אני לא פגשתי.
3: יואל פוגש את כולם תמיד. ליל סיפורים.
2: לא פגשתי, בחלומות פגשתי אותו.
0: אבל אתם, הזמרים שהיו מאוד פופולריים בשנות ה-60, אריק איינשטיין, חווה אלברשטיין, אריק לביא, מי עבד פה עם אריק איינשטיין?
1: אני.
0: גם
2: אני.
0: גם אתה.
1: יואל, נכון?
0: נכון, עבדתם איתו.
2: עבדתי איתו בתקליט חמוש במשקפיים.
0: וואלה, אבל אתה חמוש במשקפיים היום.
2: אני חמוש בעצמי.
0: אתם כולכם חוץ מעידן חמושים במשקפיים.
1: טוב, הוא צעיר, יחכה.
0: ילד.
3: מה, יש לי לקריאה.
0: אז תקרא לי, תקרא לי. תקרא לי אהרון רגע, תקרא לי אהרון.
4: אהרון, אהרון. רגע, תשמעו רגע, אני רוצה לבאס אתכם, אני אח שלכם, סבבה? קודם כל בוא נחליט שאנחנו אחים מהיום.
1: החלטנו אחים.
4: אנחנו אחים. אני עושה עכשיו מבזק ספורט, יש לי משימה קטנה בשבילכם, אני חייב לעשות את המבזק. מי כאן הוא את כדורגל? יואל, נתניה?
2: נתניה.
4: מוטי רמת גן? אורדונים?
1: כן.
4: עידן?
5: לא רואה טלוויזיה.
4: מה קשור טלוויזיה? לך לכדורגל, מי אמר לך לראות טלוויזיה?
1: הוא לא אקספורט, הוא מוזיקה.
3: אני ראיתי את המונדיאל באיחור. רק את הגולים, כאילו.
4: רק את הגולים.
3: כן, אני רק את התקצירים, עזוב את כל...
4: יאללה, אז אני עושה, תן לי חסות, מבזק ספורט ונתחיל.
1: בחסות?
6: קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
5: חמש. אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו. קבוצת פיננסים לישראל. כוכבית 2005.
4: קבלו, קבלו, תראו את מי מקבל אותי. קבלו.
6: מספר אחת.
4: יאללה, קרפי.
6: נאמבר וואן.
4: אהרון, אהרון.
6: אהרון. אהרון.
4: תמיד צניעות זה היה הצד החזק שלי. תמיד תהיו צנועים, תהיו אנשים צנועים, אל תפרגנו לעצמכם. מבזק הספורט של אהרון אהרון, אנחנו כאן עם ה-60s, עם האחים שלי. נכון, החלטנו אחים?
2: אחים, החלטנו.
4: צ'רלטון ספורט אחת, ערוץ מספר אחת שמעביר את מבזק הספורט. יוחנן הממתיק, יגאל קבב, יעקב בגלה, אלה הצוות שלנו. סבבה? יום הולדת היום למישל מנצור שרוגגת 13, זה גם דשים. אם יש לכם דשים, זה הזמן. הבת של אירן מנצור, ושל אימא מנצור, אתם לא מכירים?
2: לא, עוד לא.
4: אתם משנות ה-60, איך תכירו? ילדה בת 13, איך אתם רוצים להכיר? טוב, בשביל הספורט אני רוצה לספר לכם שאני הקמתי מפלגה, מפלגת פול גז, איך השם?
1: אהבתם?
4: המפלגה היא מפלגה א-פוליטית, אני לא מתעסק בפוליטיקה, אנחנו, המטרה שלנו זה ללכת לים, אז כל מי שמצטרף ומתפקד למפלגה מקבל כפכפים, אני רק לוקח מידות נעליים שלכם, שנייה, עידן, מה מידת הנעליים?
3: 45.
4: 45 זה עידן, יואל?
2: 44.5.
4: לא יודע אם יש לי חצאים.
3: לא, זה יואל, זה מידות אירופאיות, פשוט, זה משהו אחר.
4: סבבה, מוטי דיכנר, מה מידת הנעליים?
1: 44, תגיד, יושב ראש המפלגה זה משה מתקן,
4: נכון? לא, מה פתאום, לא, מה, יש לי מפלגה אמיתית, מה קרה לך? יש לי במפלגה, איפה הראשים?
1: לא משה מתקן?
4: לא, אני יושב ראש המפלגה, אהרון אהרון, איתי מרגול, אמיתי לגמרי, מרגול רוצה רוטציה, היא לא קיבלה. יש לי תיובל, הנה הרשימה, בבקשה הזאת הרשימה, יש לי ככה. יובל רפאל, מקום 3 במפלגה. אבי סינגולדה רביעי, רון רוזנפלד והחברים של פורטרט 5, איתן קבל 7, אמיתי, כל מי שאני אומר לכם אמיתי, אראל סגל 8, הפוליטי, צביקה אדר 10, רון קופמן 13, שי אמבר 14, מושיק אפיה 17, אני מעיף אותו כי הוא קם רק אחר הצהריים, אני צריך אנשים שיקומו בבוקר, וזאת המפלגה שלי כרגע.
1: ומה עם החורים באמצע שם שאין את המספרים?
4: אני צריך למלא את זה.
1: אז זה משוריינים שלך.
4: זה משוריינים, עכשיו תשמעו רגע, אני... המפלגה, תשמיע להם את הג'ינגל של המפלגה, תשמעו אותם את הג'ינגל, בבקשה.
7: המדינה צועדת לאחור, וזה הזמן לבחור. הצביעו פול גז, בראשות אהרון אהרון, כי בינינו אין לנו כבר מה להפסיד.

של חמישי אגדה. אנחנו עם להקת ה-60s שנמצאים כאן באולפן. רדיו צפון, בני הלפרין, פלג בן צבי. רדיו התחנה, אסי לוי הג'וקר. רדיו ירושלים, נדב יוגב. רדיו כל רגע.

0: הצביעו פול גז עם אהרון אהרון.
1: כמו ששמעתם, זה מאוד מרגש, האיש הלא נכון בזמן הנכון. עכשיו, נכון יפה? עכשיו, לא, סיפרתי לכם מה המצא שלנו. קודם כל, אנחנו מאפסים את המינוסים בבנק, אין יותר מינוס.
2: איזה יופי.
1: זה הדבר הראשון שאני עושה, מאפס את המינוסים, אבל נותן לכולם בנקטים, אתם יכולים למשוך כמה כסף שאתם רוצים עם הבנקט, אבל לא להגזים. סבבה? מי שמגזים, אנחנו מעיפים אותו. עכשיו, תשאלו אותי מה המשימה שלכם.
3: מה המשימה שלנו?
1: איזו שאלה יפה, בואו נה, אתם יודעים לשאול שאלות נכונות.
3: גם שאלנו בקולות, שמת לב?
1: כן, כן, או תעשו את זה אותם.
2: מה המשימה שלנו?
1: המשימה שלכם היא לעשות לי עוד מעט לאלתר לי ג'ינגל של ה-60s, של 20 שניות, הרון הרון, האיש הלא נכון, בזמן הנכון.
2: בבקשה.
1: סבבה, לא, יהיה לכם זמן. עוד מעט עם הכלים שאתם זה. זהו, אני מאוד אוהב אתכם, אני חולה עליכם, סליחה שהפרעתי והרסתי לכם את החגיגה.
2: אח שלנו, שכחת.
1: אנחנו אחים, יש לי פה צ'רפאיה מאחורה, אני חוזר לשבת על הצ'רפאיה. רון שלום, בוא, קח את זה מכאן. אני בא, אני בא, אני בא. אתם בסדר איתו?
2: כן, כן.
1: כן?
2: כן, כן.
1: זהו, אז אפשר לסיים את הספורט, תודה רבה.
4: בחסות.
5: יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
1: תוך כדי זה...
2: זה קרה.
6: מה קרה? מה קרה? מה קרה?
1: תוך כדי זה שאתם תתארגנו עכשיו, כי אנחנו רוצים לשמוע ביצוע ראשון שלכם כאן בלייב, אנחנו נשמיע למאזינים שלנו את אנדנדינו בפרסית של משי קליינשטיין, כי אני אקבל הרבה הודעות שאנשים רוצים לשמוע את זה שוב. אתם מוזמנים למיקרופונים, לגיטרות, למערכת התופים המשוכללת שהבאתם לכאן, ונשמע בינתיים את משי.
7: آتال ماتال چطوله گاو حسن چجوره نشیر داره وونا پرسون شیرش بردن هندسون اسمش بذار انگریزی داره کولش رمزی اچینو واچینو یه پا تا ور چی
1: זה היה אנדנדינו בפרסית. טוב, תוך כדי זה שהם מתארגנים אני אספר לכם מה קורה כאן באולפן. עידן מתיישב על מערכת התופים
3: ליד,
1: נכון, נכון, על הכיסא שלצד מערכת התופים. יואל לרנר, מוטי דיכנה, מה אנחנו, עם מה פותחים?
2: עם
8: Pretty Woman.
1: Pretty Woman. גבירותיי ורבותיי, ה-60s live באולפן, בבקשה.

0: תישארו, תישארו שם, וואו, וואו, מה היה כאן עכשיו? תסבירו לי מה היה כאן עכשיו?
1: שרנו על פריטי וומן.
0: על פריטי וומן, יואל, איך אתה מסביר את העניין?
2: אני לא מסביר, גדול עליי.
0: אמרתם לי, אנחנו זה, קשה לנו לקום בבוקר, אתם כמו ילדים בני 16 כאן, אתם מתלהבים כשאתם אוחזים בגיטרות, ומה זה, תגיד לי, מה זה? טוב, תישארו, כי אנחנו רוצים עוד ביצוע, אבל לפני הביצוע אני רוצה לשאול אתכם, לי אין מושג מה פרשת השבוע, לכם יש?
1: לא.
0: אין לכם. אז בואו תשמעו את פרשת השבוע ותלמדו, ואת השיר הבא...
3: נקדיש, לפרשת השבוע.
0: כן, לפרשת השבוע. סבבה? בבקשה. תקשיבו.
4: ועתה, פרשת השבוע מפי החזן והפייטן, שלמה צליל מיתר שמתנגן, נכדו של הרב זכריה חציטון בלדי. והיום פרשת... I'm a believer.
5: אני איש שמאמין, חשבתי שהאהבה קיימת רק באגדות, ושאהבה נועדה למישהו אחר, אבל לא בשבילי. האהבה הייתה מחוץ להישג ידי, ככה זה נראה. האכזבה רדפה אחריי בחלומות. ואז ראיתי את פנייך, עכשיו אני מאמין, אין לי אפילו שמס קטן של ספק. אני בתוך העניין, אני מאמין באהבה, לא יכולתי לעזוב עליך אפילו אם גם רזיתי. יש מישהו מוסיף? עדינה, יש מישהו מוסיף? איפה מוטי? איפה יואל? יסכן נודר.
4: זאת הייתה פרשת השבוע מפי החזן והפייטן, שלמה צליל מיתר שמתנגן, נכדו של הרב זכריה חציטון בלדי.
0: וואי, מרגש, אה?
1: וואו, בוא נע...
0: מה אתה אומר, מוטי?
1: אני מאמין, אני מאמין.
3: חיים אחרים.
0: נכון?
3: כן.
0: אז מה תשאירו עכשיו?
1: את השיר הזה.
3: פרשת השבוע.
1: רק את זה באנגלית.
0: בבקשה, I'm a believer.

0: וואו, 60's. בואו נספר למאזינים שיש לכם הופעה ב-12 בספטמבר, בשבלול, זה מוצ"ש, זה חג, לא?
1: זה חג שני של ראש השנה.
0: כן, אפשר מהירה, אפשר. שוב, מוטי, לא שמעתי, לחשו לי פשוט בטוב.
1: לא, חג שני של ראש השנה.
0: חג שני של ראש השנה.
1: לא ערב ראש השנה, יום אחרי. ערב אחרי.
0: בשבלול.
1: שבלול בתל אביב.
0: ואז זהו, אם אתם מתגעגעים לתמימות, אתה חושב שבאמת הייתה תמימות בשנות ה-60?
1: לא יודע, לא יודע מה, אנחנו היינו ילדים אז, אתה יודע, כאשר היינו תמימים לגמרי.
0: כן, כי הייתם ילדים.
1: הייתה אחלה מוזיקה, לא יודע, תמימות, לא תמימות, אחלה מוזיקה.
2: הייתה הרגשה של בשורה. הייתה בשורה באוויר, הכל היה חדש.
0: הכל היה חדש, המדינה הייתה חדשה, העולם לא היה חדש.
2: אנשים עשו מה שהם מאמינים בו, דברים שהם מאמינים בהם. עכשיו זה קצת יותר תעשייתי הכל.
0: כן, אז תשמעו, יש לכם כבר לאהרון אהרון את הרעיון? כן?
1: ג'ינגל בטח.
0: ג'ינגל? את רגע, אתם זוכרים מה הוא רצה? הוא רצה כאילו, הרון אהרון, האיש הלא נכון, בזמן הנכון. אבל לפני כן יש
1: איזה... מי משור?
0: יש מאזינה על הקו, שלום לה, מאזינה על הקו. הלו?
3: שלום,
0: מה שלומך?
3: בסדר.
0: את מעריצה של ה-60's.
3: מעריצה... גדולה.
0: את בסי שלך, סי, את בסי שלך.
3: אני בסי. אני בסי. אני בסיקסטיז.
0: בסיקסטיז, תגידו שלום לסי אימן.
2: סי אימן, לא רוצה לעשות את זה.
3: יפה לכם, בנים, מאחורי גבי, הולכי ירון.
2: לא ידענו שאת עירה בשעה כזאת.
1: כן.
0: האמת שסי...
3: לא, יאמר מזל. פלא שעתרה בשעה כזאת, אח שלי, נשמה, אל תשכח מי בועטת ורוקקת על הבמה שלכם.
2: זה נכון, זה נכון. סתם בצחוק זה.
0: איזה
3: חמודים.
0: ריחלנו עלייך מקודם.
3: אתם צעירים מדי.
1: נכון, נכון.
0: אמרתי להם מקודם, את יודעת, ברגע שהם מתחילים, רק מתחילים לשיר ולנגן, הם נראים כמו ילדים מתלהבים בני 16.
3: זה כל כך נכון, אתה יודע רון, שיש לנו הופעה משותף, שנקרא מחווה ללהקות הקצב של פסיפס ישראלי, וכל פעם שאנחנו מסתכלים אחד על השנייה, ומדברים קצת על העבר לרגע פה שם, אני מסתכלת על יואל ועל מוטי, אומרת, אבל שנייה, רגע, היינו ביחד פעם לפני רגע, באילת, ממש לפני
0: כן,
3: רגע.
0: כן, דיברנו על זה מקודם. לא יאמן.
3: כאילו, היינו עושים תוכנים של משמרות.
0: מדבר את הטינאיג' הנצחית.
1: זה נכון, כן.
3: הם מדהימים, הם מדהימים, הם מדהימים, ויואל מכוון לי תמיד את הגיטרה, אין דברים כמו.
0: סי, עדיין מבקשים מהן התעודת זהות כשהיא מבקשת לקנות איזה משקיע אמיתי.
1: סיגריות.
3: רון, כשאתה תמשיך להעלות את התמונות של הקרוספיט שלך, שאתה מרים 20 קילו, אנחנו נדבר על ילדות ועל נאורים. תעשה לי טובה, לא להוציא לי את העיניים.
0: סי, אימן, הייתי מדבר איתך עוד שעות, אבל אנחנו לצער נותרו לנו 30 דקות ברוטו, ואני חייב לשמוע אותם תכף שרים.
3: חייב, אנחנו מדליקים עכשיו לשמוע, מעכשיו ברגע זה.
0: אוהבים אותך מאוד.
3: תודה, שנה ביי, טובה.
1: סי,
3: לקראות,
1: שנה טובה, טובה. סי, שנה ביי, טובה. סי.
0: שנה טובה, סי, ביי. בוא, תגמור לי עם זה. רגע, מה, דבר יפה, מה קורה לך? אחים שלי, מה קורה?
1: אותו דבר כמו קודם.
0: עליה, לא התגעגעתם אליי?
1: תודה.
0: לגדיכנר, תאיזה עקרו טוב, אתם זוכים. אהרון אהרון, האיש הלא נכון, בזמן הנכון, פול גז, נולי. 1, 2, 3.

0: מה הרגשתם אותי, אללה, אתם קולטים מה זה, זה לא AI, זה יענו אורגינל.
1: זה AI. AI,
0: AI, AI, AI, זה על החולה עליכם. מה אתה מקנה?
2: לא מקנה, אבל בוא נעד, שמע, הגעת להישג ענק, הבאת את ה-60s, הבאת פה שמות של מוזיקאים ענקים, עשו לך ג'ינגל.
1: ותוכל להשתמש בג'ינגל, חינם.
0: אין עליכם, חולה עליכם, תודה, 60s.
3: תודה, שנה טובה.
2: טוב, נצא לפרסומות, נחזור, עוד שני ביצועים חיים יהיו כאן באולפן, אני מזכיר לכם, 12 בספטמבר, בשבלול, לכל הגילאים, נכון? זה מופע לכל הגילאים, המשפחה, תביאו את הילדים שיתאמו קצת טעם של פעם עם מוזיקה איכותית, פרסומות, מיד חוזרים.
4: תנו לנו דקה של זמן ונצא לפרסומות לאכול.
5: חמישי אגדה, עם רון שלום. אתם מאזינים לשניים עד ארבע עם רון שלום ויואב כהן.

0: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
1: יוקר המחיה מוסיף לעלות ולהקשות על משפחות רבות אשר אין ביכולתן לרכוש מזון. ארגון יד עזרה ושולמית פועל רבות על מנת לסייע למשפחות ולרכוש עבורן סלי מזון שיגיעו עליהן מדי שבוע. חייגו ותרמו, כוכבית 9171, יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171. יד עזרה ושולמית לכלל פעילות העמותה.
2: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? שקל? שווה כל שקל.
0: עכשיו במיני סופר עלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
2: שקל?
3: והנה זה קורה בירושלים. גב אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן.

0: מגישים קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: דוקטור פאדי חורי, המרכז לאסתטיקה והשתלות שיניים מהמתקדמים בישראל. כל הטיפולים במקום אחד. שימוש בטכנולוגיות המתקדמות בעולם רפואת השיניים. השתלת שיניים ועיצוב החיוך בשיטה ממוחשבת. דוקטור פאדי חורי, 1-800-280-282.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: הורים, השנה את ממרח הפטיבר שלה ללחם מותר להביא לכיתה, ללא חשש בוטנים, אגוזים, חלב או סומסום, רק בצנצנות החדשות עם הסימון הירוק. להשיג בטעמים פטיבר קלאסי ובטעם כדורי שוקולד.
2: ביקיור לייזר במבצע משוגע לחג. חבילת מתנות להורים ולמשפחה, גם וגם וגם. גם ביקיור לייזר לטיפול בכאב ודלקות, גם מכשיר להסרת שיער עם טכנולוגיית קירור מבית אמפיירטק ארצות הברית, וגם מכשיר דרמה אייליפט יוקרתי. 1,990 שקלים בלבד לשלושה מכשירים. גם לי כקריין זה נשמע מטורף. להזמנות חייגו, ביקיור לייזר, כוכבית 3414, כוכבית 3414.
3: הלו, קצת תרבות חברים.
4: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם במתן דוח ליקויים מקצועי לבניין, בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנות.
5: ועכשיו לתחזית, אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
6: מתחדשים לחג בסדרת תמי 4H ונהנים ממים איכותיים וטעימים. ימים אחרונים להתקנה עד ערב החג. מצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.
7: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פרדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
8: אופטיקנה, אופטיקנה.
9: Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר, כפוף לתקנון.
10: לילות וסליחות בירושלים. חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת. לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
11: מחשבת מסלול מחדש להייטק. היעד הבא, פארק הייטק צפון.
12: הייטק בצפון זה הכי טכניון. הטכניון לימודי המשך מזמין אתכם ליום פתוח טכנולוגי, להכיר את המסלולים המבוקשים ביותר, ולשמוע מפאנל מומחים ייחודי על לימודים, תעשיית ההייטק ומה שביניהם. 7 בספטמבר בשעה 3, פארק הייטק צפון, אזור תעשייה ברלב. לפרטים נוספים חפשו בגוגל בית הספר ללימודי המשך של הטכניון.
13: רדיו צפון 104.5 FM.
14: אתם מאזינים ל 2 עד 4 עם רון שלום ויואב כהן.

0: רון שלום. אנחנו מדברים, בוא נעשה סדר, האגדה פה זה לא רון שלום, זה מוטי דיכנה, יואל לרנר, עידן שלנו שיושב שם נחבא מאחורי הטופים, ואנחנו כאן עם להקת ה-60s, בגודל טבעי. אני מקבל מלא תגובות, אתם יודעים?
1: כן, מה אומרים?
0: הנה, הקפה שלכם הגיע. הקפה הגיע, הבטחתי לכם קפה, אתם הבטחתם לי עוד שני ביצועים. לפני שנשמע את הביצועים, יש לנו התחייבות למזג אוויר, תחזית מזג האוויר לסוף השבוע, נשמע את תחזית מזג אוויר, אתם תשתו את הקפה, ואנחנו נחזור עם עוד שני ביצועים, וגם אוכל שלחו להם, אבל הם כבר קיבלו חומוס, לא הבנתי. בעוד...
2: יש פה התנפלות, יש פה.
0: פיתה קצבים מהמסגר 38 תל אביב, זה מקום מבית היוצר של מסעדת הפריים. אפרופו הפריים, עברו למקום חדש בברזל 27 בתל אביב, אני הייתי שם, המסעדה הכי יפה בארץ. מה זה מהירה? זה פיתה קצבים?
3: כן.
0: אז בואו נעשה סדר, פיתה קצבים זה הברזל, זה לא, זה המסגר 38, וואי, בואו נאהבים אתכם. מה?
4: פשוט אחרי שוארמה
1: מוספיה. זה פיתה קצבים.
0: אתם רוצים לאכול ולאסוף את השירים או שלשיר ואז לאכול? מה שבא לכם? לא, אני רוצה לבדוק. הנה, מוטי לא יכול להתאפק.
1: מה זה? לא, אני ביקש שאני אבדוק.
0: תבדוק, תבדוק.
1: אנחנו אחרי זה, אנחנו... אני פה מוכן, זה לא צריך לנגב.
0: טוב, בוא נשמע את החזית.
2: רק לביס.
0: ומיד שני ביצועים באולפן.
5: למאזיני חמישי הצגה, לא הצלחנו למצוא את החזאי הקבוע של התוכנית צפריר קריר, ולכן השבוע התחזית הוגש על ידי החזאי הוותיק צפריר מהיר. הידוע גם בשם הבמה, ספידי גונזלס.
6: היי רוזיטה, קאם קוויק, דני דיקני, די גיבינג גרין אנד טקילה. תחזית לסוף השבוע, בצפון חם במרכז חם ולח, בירושלים חם עם נוף ובדרום חם ברמה של השמש וקשר הסקה. בחופים נח, הים נוח, הגשם חופשה, בדרום אין ים, בקיצור, מים, כובע, מזגן, ולטייל רק עם אחריות.
7: אתה רוצה שאני אעשה את זה דרמטי יותר, יותר רדיופוני? רוצה שעשה את זה בסגנון דני רוב, סיגל גפני?
8: תגיד, אתה רוצה שאני אעשה את זה לאט יותר?
0: כן, זה הספידי גונזלס, החזאי הקבוע שלנו. זהו, שמעתם, זאת תהיה תחזית נזג אוויר, אני מקווה שהבנתם משהו. גבירותיי ורבותיי, כאן, באולפן שלנו, חמישי אגדה, מוטי דיכנה, יואל לרנר, עידן גרין. מה אנחנו הולכים לשמוע?
9: אנחנו הולכים לשמוע את השיר Drive My Car של הביטלס.
0: Drive My Car.
10: אנחנו מרימים הילוך.
0: זה טוב, זה מתאים לפול גז.
10: נכון, נכון, נכון.
9: פול גז, רק אנחנו נזכיר שאנחנו נצאים פה בלי הקלידן שלנו, אייל קליין.
0: אנחנו נסלח לכם.
2: הוא לא יסלח לכם.
0: הוא לא יסלח לכם. גבירותיי ורבותיי, ה-60s, בבקשה.

0: גם אני ניגנתי פה.
1: נכון.
0: גם אני ניגנתי פה.
1: וניגנת יפה.
0: אני באתי לידך כי לא רציתי לפתוח את המיקרופון שלי, כי הטופים פה של עידן היו נכנסים לי למיקרופון, אז באתי לידך, ואיך הייתי?
2: גדול.
3: היית עשר, עשר, זה מדהים. תשמע,
0: מוטי, תגיד, אתה, יש לך קטע, שאתה לפני שאתה עולה לבמה, יש לך איזה דודה לספור מהסוף להתחלה עד עשר באיטלקית?
3: לא, זה לא אני, זה מישהו אחר.
0: מי זה?
3: לא יודע, כנראה אדריאנו צ'לנטאנו כנראה היה עושה את זה.
0: אז למה כתוב פה שיש לך אמונה תפלה כזאת?
3: כן, כן, אני סתם, אני צוחק, זה אמונה תפלה שלי, עשר עד...
0: אז מה, אתה מתבייש? אתה יודע כמה אמונות לי יש?
3: לא, אני אגיד לך מה, אמונות תפלות מטבען, כשמגלים אותם, זה עובד.
0: אז
3: לכן, צ'ינקווה, צ'נטו, צ'ונטו, זה נשאר אמונה שלי.
0: תן, לא, אני חשבתי, תן
3: לי אחד. לא היה ואני לא רוצה לדבר על זה.
0: תן, תן לי מ-10 עד 10, ואני עוזב אותך, אני מבטיח לך.
3: אני לא זוכר, לא זוכר. אני יודע לספור ביפנית הפוך, זה אני יודע.
0: אתה גדלת ביפן בעצם.
3: נכון, זה אני יודע,
0: כן. עד גיל בר מצווה היית ביפן.
3: שמונה, איזה שיעורי בית.
0: מה חיפשת שם?
3: את ההורים שלי, שלא יזניחו אותי.
0: ואתה יודע לדבר יפנית?
3: כן.
0: מה אתה יכול לומר? רגע, מה רצית?
4: רגע, אני, מה קורה, מוטי, התגעגעתי לך, אח שלי יקר, יאללה, איך אתה?
3: אוניסם, הכל בסדר.
4: איך תפלים בכם פה? בסדר, הכל בסדר?
3: בואי, כל רגע איזה עוד אוכל, עוד שתייה, עוד זה...
4: תשמע, אני קודם כל קבל תגובות לגבי הג'ינגל שעשיתם לי, וואללה, כאיזה גאונים אתם, יאללה.
3: תראה, יואל עבד על זה כמה שנים טובות.
4: יואל זה אח, קודם כל יואל זה אח, סבבה, שתהיה לך ברור. דבר שני, תן לי איזה ג'ינגל ביפנית למפלגה. אלה דוברי למצביעים שלי שהם מדברים מיפנית.
3: איך אמרת שקוראים למפלגה?
4: הנה, הוא כבר פול גז.
3: אוקיי.
4: יאללה.

0: תודה רבה.
1: אוכל, אתה יודע שאתה האח היפני הראשון שיש לי?
0: אני אענה לך ביפנית.
1: לא היו לי אחים היפנים בחיים, זה פעם ראשונה, וואלה, איזה חמודים אתם, יאללה.
2: טוב, סיימת?
1: כן, כן, בוא, בוא, שב, יקנאי.
2: טוב, באתי, באתי. הוא מקנה.
0: כל הכבוד.
2: הוא מקנה שאני איתכם, אז הוא רוצה כל הזמן להידחף. טוב, יש לנו 6 דקות שנותרו לנו, אנחנו רוצים לשמוע את ביצוע אחד.
0: אוקיי.
2: ובשתי דקות האחרונות שישארו לנו, יש לנו עוד משימה.
0: אוקיי.
2: בשבילכם, אז תכינו את עצמכם. מה השיר האחרון שלנו?
3: שמש אהבתך.
4: Sunshine of your love.
2: יאללה, בבקשה.
0: של הקטע הקצב.
1: ה-60s.
4: או כבד, מה שנקרא.

0: וואו.
1: אני חושב שרוק כבד, רוק כבד לא היה באולפן הזה מעולם.
0: רוק כבד, לא, היה משהו קצת בסגנון, היה פה אילן וירצברג, שאתם מכירים אותו טוב.
1: בטח.
0: לפני חודשיים גם נתן פה.
1: הוא אפילו ניגן איתנו בלהקת.
0: אני יודע, אמרתי לך שאני יודע כמעט הכל עליכם.
1: נכון.
0: אז אילן וירצברג היה פה גם משתולל, אבל כזה דבר עוד לא היה. אתם חיממתם בעצם את...
1: סגול קה.
0: את הדי פרפל, כן? כשהופיעו בארץ.
1: 91.
2: יש, נכון, ויש סיפור אחד קטן שאני חייב לספר אם מדברים על בעניין זה.
0: כן, כן, ספר.
2: שאנחנו הופענו, התחלנו להופיע בתל אביב הקטנה, זה היה...
0: בשנות ה-80.
2: בשנות
0: ה-80. יש לנו דקה רק אחרי זה בחשבון.
2: והגיעו, דייר סטרייטס הגיעו להופעה בארץ, שתי הופעות בארץ, בסיבוב שלהם, והם באו להופעה שלנו בתל אביב הקטנה, ישבו...
0: מה קנופלר ראה אתכם?
2: ישב שולחן לפש ראשון לפנינו, עם... הם ישבו כולם עם פולה יייץ, הכתבת של MTV, והיו כל הופעה...
1: עד הסוף נשארו.
2: ישבו ככה כל הערב ככה עם הבוענים הזה, וזה הסיפור.
3: אני חייב להגיד לכם משהו, אתם יודעים שמה קנופלר זה אח?
1: כן,
3: וואי. אח יקר, כן.
1: אח יקר מאוד.
3: כן, חייתי איתו, עשינו סוף שבוע, פעם חבל לכם על הזמן. איפה לא היינו בלוד?
2: שמתם, על האש?
3: מה ככה, על האש, עשיתי... עזוב, אני אספר לכם אחרי זה, התוכנית נגמרת, לא רוצה לבייס את רון שלום.
0: טוב, תשמעו, היה לי איתכם באמת תענוג. 30 שניות נשארו לנו, יש לנו מינה כזה, קחו את הזמן, תפרגנו לנו.
1: היה מדהים, היה מדהים, היה כיף, התקבלנו כמלאכים, התייחסו אלינו יפה, אנחנו מאושרים.
0: אתם ניצלתם, בדרך כלל אני נותן 3 דקות לפרגונים.
1: אה, לא, לא.
0: קיבלתם רק חצי דקה.
1: בבקשה, כן.
2: הרגשנו פה בבית, היה הרגשה של כאילו אנחנו בבית, כאילו אנחנו בחזרה בבית.
0: היינו בטיסה, אנחנו אמרנו בתחילת התוכנית, ועכשיו אנחנו נוחתים, זו הדיילת שלנו,
4: לירון בזי. גבירותיי ורבותיי, אנא הדקו חגורות, הגענו לפינל.
0: Yes.
4: בשם מגיש התוכנית רון שלום והצוות, אנו מודים לכם על שבחרתם להזין לתוכנית 2-4. נשמח שתשובו להזין לנו גם בתוכניות הבאות. אנו מאחלים לכולכם המשך יום נעים. תודה, שלום.
0: תודה רבה.
4: להתראות
0: לירון
4: ובשורות
0: בזיר.
4: טובות.
0: זו הדיילת.
1: תודה רבה.
0: תודה רבה למאירה פרס, לרונן שבתאי, לפרלה דנוך, לירון ברזיף, קרמית ונטורה, אורי פלק. תודה רבה ליואב כהן, שם גנרי, דני קרפל, ברק איסר, שלומי צבעים אמיתים, ולאורי אליהו, קצין הקישור שלנו. תודה רבה לצוות הדיגיטל, גיא רביב ועומר אוקון, ותודה ענקית לסאונדמן שלנו, האיש הרביב, שימי חביב.
1: עשה לנו סאונד מדהים, כל הכבוד שימי, תודה.
0: הוא גם בסיסט, הוא לא סיפר לכם, של מרגול וכאלה. תודה רבה לבני הלפרין, פלג בן צבי ברדיו צפון, לאסי לוי הג'וקר ברדיו התחנה, תודה לנדב יוגב ברדיו ירושלים, לאופיר מנוסה ברדיו כל רגע, תודה לך איציק אהרון, שאתה סובל אותי כאן משעות הבוקר.
5: בבקשה.
0: תודה רבה לענבל פלד שהייתה כאן איתנו, דוקטור ענבל פלד. ניתן להזין לשידור חוזר ברדיו התחנה ב-10 בלילה, שידור חוזר שלנו גם ב-103 בשעה 2 בערך, ספוטיפיי, 2-4 בקיצור, חפשו אותנו בספוטיפיי, באפל מיוזיק, תודה, סיקסטי.
6: מיד ברדיו צפון 104.5 FM בריזה עם אסיה ג'וקר.

0: ביום שישי, גיליון סוף השבוע של מעריב, עם הסיפורים הכי מעניינים. 33 שנים אחרי פרשת הקלטת הלועטת והרומן עם בנימין נתניהו, דוקטור רות בר מספרת לבן כספית בריאיון ראשון אי פעם על ההיכרות עם מי שהפך לראש הממשלה, בנייתו כמותג פוליטי ומאפייני מכונת הרעל. הסקר השבועי של מעריב, במי אתם בוחרים ואיזה שינויים חלו במפת המנדטים. ליאור דיין נפרד מאימו קרוליין לנקפורד שהלכה לעולמה. אורן סמאג'ה מסביר בריאיון מהלב לסרי מקו ורבליקוב מה באמת הוביל אותו להיכנס לפוליטיקה. וגם ארבעה מתכונים מיוחדים של פסקל פרץ רובין לקראת שולחן החג בערב ראש השנה. מעריב סוף השבוע, כוכבית 24-28, וגם באתר מעריב.
1: טמבור מציגה, 90 שנות צבע.

0: חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: מבצע חם על קפה קר בעלונית? שווה כל שקל.
2: עכשיו בדור אלון, קפה קר בשקל אחד, בתדלוק של 25 ליטר ויותר, כפוף את הגנון.
1: שקל!
3: השתלת שיניים ביום אחד עושים רק אצל המיוחד דוקטור רוואד, משה שרת 86 חיפה, 04-605-3666.
4: בזכות דוקטור וייס חזרתי לחייך.
5: 04-99-77-844.
6: הורים, השנה את ממרח הפטי ברשלה ללחם מותר להביא לכיתה, ללא חשש בוטנים, אגוזים, חלב או סומסום, רק בצנצנות החדשות עם הסימון הירוק, להפיק בטעמים פטי בר קלאסי ובטעם כדורי שוקולד.
7: היי, שוב אני אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח, קצת התחממתי מודד, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
8: איסוף מהמדרכה קרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
9: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. מיץ ענבים תירוש, 1 ליטר, רק 9.90 שקלים. דבש מחנה יהודה, 500 גרם, רק 7.40 שקלים. שמן זית איטלקי, 750 מיל, רק 14.90 שקלים. חינה מחנה יהודה, ברקה, 500 גרם, רק 7.90 שקלים. שנה טובה ומתוקה מרשת מחסני השוק.
10: מחסני השוק. מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
11: הורים, אתם כל היום רצים. לעבודה, לילדים, לחוגים. אבל מהיום, משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח. והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה, ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
12: חוגגים ראש השנה ב-Zer4U. קונים ממגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
13: אני רוצה להבין.
14: ועכשיו קונים 399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג באזריאלי. זה לא הכל. משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2,500 שקלים. 10 זוכים בכל יום. עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר.
13: אני רוצה לאזריאלי.
15: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
16: עוד פעם אותו
17: סיפור. הלו, קצת תרבות חברים.
18: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם ייעוץ משפטי בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
19: מחשבת מסלול מחדש להייטק. היעד הבא, פארק הייטק צפון.
20: הייטק בצפון זה הכי טכניון. הטכניון לימודי המשך מזמין אתכם ליום פתוח טכנולוגי, להכיר את המסלולים המבוקשים ביותר, ולשמוע מפאנל מומחים ייחודי על לימודים, תעשיית ההייטק ומה שביניהם. 7 בספטמבר בשעה 3, פארק הייטק צפון, אזור תעשייה ברלב. לפרטים נוספים חפשו בגוגל בית הספר ללימודי המשך של הטכניון.
21: רדיו צפון 104.5 FM.
22: מיד ברדיו צפון 104.5 FM. בריזה עם אסיה ג'וקר.
21: רדיו צפון 104.5 FM.
23: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
24: יפה לכם לשלם פחות. גם בביוטי קליניק, מרפאות אסתטיקה מבית סופר פארם משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים, באמצעות הארנק הירוק שבאפליקציה דיסקונט.
25: יש ארנק ירוק!
26: רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
27: מתי בפעם האחרונה הגעתם באמת לטיסה חינם? תתקדמו לפלייאול, הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה. טוסו להזמין, כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבי פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
28: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי במחיר מנצח בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
29: חדשות 12, שעה 4, שלום רב לכם באולפן, תליה כהן עם החדשות.
0: ראש הממשלה נתניהו הנחה לקדם במסגרת המסע ומתן עם לבנון את איתור והשבת גופותיהם של ראשי הקהילה היהודית במדינה שנחטפו ונרצחו בידי ארגוני טרור באמצע שנות ה-80. מלשכת ראש הממשלה נמסר כי בחודשים האחרונים בוצעו פעולות רבות בשטח לאיתורם, הן מצד לבנון והן מצד ישראל. לנוכח פעילות זו הוחלט לשחרר 5 אזרחים לבנונים שנעצרו בדרום לבנון, לאחר שבחקירתם התברר כי אינם מעורבים בטרור ואין סיבה להמשך החזקתם בישראל. חברת הכנסת קארין אלהרר הודיעה כי לא תתמודד ברשימת יש עתיד בבחירות הקרובות לכנסת. בהודעה לחברי מפלגתה כתבה אלהרר כי לאחר ההישגים שצברה החליטה לעבור לאתגר חדש. לצד זאת הבהירה כי תישאר במפלגה ותיקח חלק פעיל בקמפיין הבחירות. בעקבות 3 מקרי רצח בתוך שעות בנצרת, המשטרה עצרה הלילה 15 חשודים במסגרת המאבק בין כנופיות הפשיעה בעיר. שרון קנובליך כתבתנו עם הפרטים.
1: בעקבות אירועי הרצח אתמול בנצרת, המשטרה עצרה הלילה 15 חשודים במעורבות בסכסוך בין כנופיות עבריינים בעיר, שעל פי חשד עומד ברקע לאירועי הרצח. במשטרה מציינים כי כבר בימים האחרונים נתפסו בעיר כמה כלי נשק ונעצרו חשודים בהחזקתם, שעל פי החשד קשורים לכנופיות המעורבות בסכסוך. ובמקביל, החקירה של אירועי הרצח נמשכת, וכך גם המצוד אחר החשודים במעורבות ברצח.
0: בית משפט השלום בירושלים גזר 30 חודשי מאסר בפועל על מתן שאול שהתחזה לאיש צוות רפואי וביצע מעשים מגונים במטופלים. על פי כתב האישום שבו הודה, שאול הסתובב בבית החולים הדסה עין כרם בשעות הלילה ופגע בין היתר בקטין תוך הצגת מעשיו כבדיקות רפואיות. לצד המאסר בפועל הוטלו עליו 9 חודשי מאסר על תנאי ותשלום פיצויים. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
2: קחו נשימה, דמיינו, הגעתם לחופשה, המזוודות הגיעו באיחור, אבל אתם נשארים רגועים, כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל, כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
3: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
4: שלום לכם, אנחנו ממשיכים אומס חום בינוני עד כבד, הטמפרטורות יורדות מעט ביחס לימים האחרונים. בים התיכון נוח לרחצה עם גלים של עד 60 סנטימטרים. בסוף השבוע תחול ירידה נוספת בטמפרטורות והקלה קטנה באומס החום בפנים הארץ. בשבוע הבא שוב התחממות.
3: עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה באישור המלווה. מקס, בתוקף עד הלוואי באוקטובר 2026.
0: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי, עד כאן מחדשות 12.
5: דלתות עבור. דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
16: ועכשיו ברדיו צפון 104.5 וב-101.5 התחנה.

כן, שלום עליכם אחר הצהריים טובים. יום חמישי הגיע ואיתו תוכנית סיכום השבוע. אנחנו נסכם בערך את כל מה שקרה במוסיקה הים תיכונית בשבוע האחרון, השירים שעשו לנו את השבוע, אבל לפני הכל, אני אומר לכם את האמת, אני, לא רק שאני לא אוהב, אני אפילו שונא למצוא את כוכבי המוסיקה הים תיכונית מזרחית עם המכנסיים למטה. אבל זה קורה, זה קורה לא מעט פעמים, בלחנים, במילים, בהעתקות, בכל מיני פרשיות כאלה ואחרות, ובכל פעם אני צריך לשקול האם לפעול כשדר, עורך, עיתונאי, ולשים את הדברים על השולחן, או שאולי לטשטש ולטטה מתחת לשטיח. ואני לא אחד שמטטה מתחת לשטיח, וכשאני שומע דברים שהם לא קשרים, אני כאן כדי להציף אותם, וגם היום אני רוצה לומר לכם משהו. יכול להיות צירופי מקרים, יכול להיות השראה, יכול להיות העתקה, יכול להיות מקרים שבהם לוקחים שיר שאולי שכב בתת מודע של המוח ולוקחים ממנו רפרנס. אבל לא יכול לקרות מצב שמעתיקים מלהיט בקנה מידה בינלאומי ובקרדיטים של השיר כותבים שמות של יוצרים ישראלים כאילו הם הלחינו ויצרו, לא סונו. לא העתקה, לא השראה, כאילו הם יצרו את זה. על מה אני מדבר? שימו לב, שיר חדש של נסרין, שיר שנקרא בעולם הפשע. ואם בעולם מתוקן גניבה זה פשע, לכאורה, אז אולי צריך לחקור את נסרין ואת היוצרים שעשו את השיר הבא. תנסו רגע לבדוק מאיפה זה מוכר לכם, אם לא אני אעזור לכם.

0: זה כמו פשע.
1: טוב, עכשיו תקשיבו להוא כזה, הנה, זה בא.
0: אז באתי לעולם לסבך אותך, כל מילה שלך תשמש אותי נגדך.
1: באתי לעולם לסבך אותך, כל מילה שלך תשבש אותי נגדך. עכשיו, כשאני שמעתי את זה בפעם הראשונה, זה ישר, כאילו, עלה לשער, אני מנסה רגע לזמזם ולהבין מה, הלחן מוכר לי. ואז הפעלתי את השזם האנושי שבי, ונזכרתי שלבריטני ספירס יש שיר שנקרא קרימינל. עכשיו, אתם לא יכולים להאשים את עבדכם הנאמן שאני ממעריצי בריטני ספירס, או שגדלתי על שירים של בריטני ספירס, אני רחוק מזה, אבל מדובר בלהיט בינלאומי. מדובר בלהיט שיש לו רק ביוטיוב כמה... כמה מיליונים יש לשיר הזה? תכף אני אבדוק. 261 מיליון צפיות. 261 מיליון צפיות. זה אומר שעולם ראה את, ושמע את השיר הזה. עכשיו תקשיבו לזה, אני משמיע לכם שוב את, את הקטע מהשיר של נסרין, כדי שתבינו על מה מדובר. זה הולך ככה.

Britney Spears עם קרימינל. זה אחד האוקים הכי מוכרים, הכי מושמעים והכי מזוהים. זה פשע לקחת דבר כזה ולהגיד, אנחנו כתבנו, אנחנו הלחנו, אנחנו עשינו. מה זה? זה מטורף. אבל ככה זה כנראה בעולם הפשע, הכל אפשרי. בוא נשמע את זה מההתחלה, בלי הפרעות. בעולם הפשע, נסרין, שיר חדש, לדעתי בשנים האחרונות, שמה את הכישרון בצד ומתעסקת.

0: זה פשע לאהוב אותך שער הנסרין, יותר פשע לקחת משהו וגם את הקרדיט עליו. מי שכתוב כאן וחתום על המילים והלחן הם אופיר מלול, שגם אמון על העיבוד, רותם חן ומתן לוי, בלי שום אזכור ליוצרי השיר קרימינל של בריטני ספירס. אנחנו ביקשנו תגובה מהיחד של נסרין. ברגע שתהיה לנו תגובה אנחנו נפרסם אותה. כל ילד יודע לקחת את המנגינה הזאת. טו דו דו דו דו
1: טו דו דו דו דו. והדלק לא יכולתי לסרב באצבע על ההדק.
0: העלינו סרטון בנושא לעמוד הטיק טוק של בריזה, אני רוצה שם תגובה שלכם, מה דעתכם? העתקה, השראה, או שלא דומה בכלל? מה אתה מבלבל את המוח? כנסו עכשיו אל עמוד הטיקטוק של בריזה, 054-796-1045, אם תרצו להגיב בוואטסאפ, גם לבקשות שלכם, גם לאיחולים. אם אתם רוצים לאחל סופה שניים ושבת שלום למי שאתם אוהבים, 054-796-1045. קבלו עוד חדשות חמות, חנן בן ארי ופאר טאסי מכריזים על מופע משותף, 24 בספטמבר, באמפי מקס. הנה אתם מקבלים את זה לפני כולם. הנה, הלוואי.
2: שיכולנו לשמוח מכל הלב, הלוואי. שיכולנו לברוח מהכאב, בלי תופעות הלוואי. בלי טילים בשמיים,

0: בזמן ש חנן בן ארי ופאר דסי שרים ברקע את הלוואי שהכל ייגמר. איראן מאיימת, נגיב בעוצמה אם ישראל תפעל ברכס בלבנון.
1: אבל איתך זה כמו לזכור.
0: עושה רושם ש מנסים לגרור את המזרח התיכון למלחמה רחבה.

0: כן, אם הכל יהיה בסדר, כאמור, 24 בספטמבר באמפי מקס, פאר טסי וחנן בן ארי במופע משותף. הוואטסאפ בינתיים נפתח והבקשות שלכם זורמות. הנה בקשה של יוסי אמר. רוצה לשמוע את דקלה ומגיה זרזר עם יופי שבור. גם הערב אנחנו בחסות אפליקציית קשקש. אפליקציית ארנק דיגיטלי להעברות כספים ולתשלומים בחנויות. תכף כל הפרטים, אבל בינתיים, הנה דקלה ומגיה זרזר.
1: שלובשת שחור לא רואה אנשים כשבחוץ יש

0: וואטסאפ, צדמאות על העיניים. ערב טוב לקובי שוע, מגדל העמק, רוצה לשמוע את בן הטוב הרע של אייל גולן. שלום לדודו נחמני, גם הוא ממגדל העמק, והוא רוצה לשמוע את אלכס עם מלכת החתונות. התעוררתם היום עם מצב רוח נוסטלגי משהו, אה? יום חמישי, 3 בספטמבר 2026. אתם על בריזה? כאן ברדיו צפון 104.5 FM וברדיו 101.5 התחנה. 90.2 FM באזור המרכז וגם באפליקציות. איתכם באולפן, אם עדיין לא הצגתי את עצמי, אסי לוי הג'וקר עם כל הצוות.
1: ברור, שרפנו את המקום.
0: שרפנו את המקום. יאללה, בוא נמשיך.

היי. תגובות שלכם, 054-796-1045. אנחנו גם הערב כאמור בחסות אפליקציית קשקש, אפליקציית ארנק דיגיטלי להעברות כספים ולתשלומים במגוון חנויות. במיוחד עכשיו לקראת החג שווה לכם להוריד את האפליקציה. הרבה מאוד הטבות, מתנות, מבצעים. שימו לב, ברשתות מובחרות כמו מקסטוק ומקדונלדס יש לכם 20 שקלים מתנה לקנייה. עם אפליקציית קשקש, אתם משלמים בקופה 20 שקלים במתנה. על כל ארוחה, על כל קנייה. גם במקסטו, גם במקדונלדס, ובכלל לקראת החגים, הכי נוח, הכי מהיר, במקום להתעקע בפקקים, לעצור בכספומט, לחפש חנייה, לעמוד בתורים, הורידו את האפליקציה והיא תשמש אתכם כסוג של כספומט פרטי משלכם, בתוך הטלפון. זה פשוט גאוני. מתי שתרצו תוכלו למשוך כסף מהבנק, אתם רק צריכים להוריד את האפליקציה, לעשות פעולה חד פעמית, להגדיר את שם הבנק, מספר הסניף ומספר החשבון, וזהו. מעכשיו יש לכם אפשרות גם לכספומט פרטי וגם לארנק דיגיטלי, תוכלו להעביר כספים, לשלם, להתנהל כמו שצריך, כיאה ל-2026. זה הכי בטוח בעולם, כי העברת הכסף היא בפיקוח מלא של הבנק שלכם, שמזהה אתכם ומאשר כל פעולה. אז אפליקציית קשקש, גם אם עדיין אין לכם את האפליקציה, תורידו עכשיו ותתחילו ליהנות מההטבות. אנחנו בינתיים הולכים ליהנות משרית חדד, מתוך האלבום החדש. שרית אמרה.

0: תרקדו את החיים כאילו אין מחר. שרית אמרה. יש לנו כאן בקשה מעניינת מגור גולדשטיין. הוא כותב לי, היי אסי, אשמח לשמוע את השם תמיד של יאיר ניצני. אני אשמח לדעת איך נזכרת דווקא בשיר הזה. חתיכת יציאה. בוא נקדיש את זה לאקל השם שלנו.
1: אהלן חבר'ה, מה העניין?

ותשע, אחרי החדשות, יושב אני בבית וחושב מה לעשות? דופק איזה אמבטיה, גילוח ובן, קונה קופסה סיגריות, אני לא מאשם. אומר לבעל בית, סלמת, כל טוב. הופ, אני בדיזנגוף, שיער רטוף. לוקח את האופנאים, הולך לאסוף.

0: על הראש, היא שואלת.
1: בבי, תן לי מה שלך.
0: מיד עונה ומבקש לך.
2: אשר.
0: זה מה שקוראים אותי החבר'ה. מי רטוב במצח, מיד מתרגש, היא מוציאה סגריה.
1: ותביא לי

0: ישן ונהיה מאוחר, איך אני אגרש ממנו מאותו הכפר?
1: כן, גם בשנות ה-80 עשו כאן שירי דחקה, אבל מראש.
0: אם מצאתי את נחמה, ממייש...
1: ידענו שזה מיועד לזה.
0: לומד בישיבה.
2: כן, השם ידידנו חזר בתשובה.
1: השם ידידנו חזר בתשובה.
0: גדול.
1: יאיר ניצני, אחת היציאות הגדולות במוסיקה הישראלית.
0: ביותר, ואני לא...
1: השם תמיד.
0: לא, אינו לא פרע.

0: شتي يا جوكر خبال زمان نسيتي شي لاخن لاخيان شلي رواي اليوم شيش له اليوم بار ميتسفا باشدود
1: مزالتو
0: ممني شلومي نخايسي מבאר שבע ואני בהזנה בינתיים
1: הנה אתה מאחל לו אנחנו מצטרפים רועי אליהו מזל טוב לבר המצווה טוב צריכים לצאת לפרסומות אז אנחנו נצא להפסקה קצרה נחזור מיד עם בריזה או קריזה ועם בריזה נוסטלגית ועם עוד דברים טובים הבקשות שלכם ב-054-796-1045 יש גם פרסים תישארו קרובים אנחנו כבר שווים
2: אתם מאזינים ל... בריזה עם אסיה ג'וקר.
3: רדיו צפון, 104.5 FM.
4: בחסות
2: ביקיור לייזר במבצע משוגע לחג 1,990 שקלים בלבד לשלושה מכשירים להזמנות חייגו ביקיור לייזר כוכבית 3414 כוכבית 3414
3: רדיו צפון 104.5 FM
5: ישראלק, החברה המובילה בישראל בתחום הצבעים והמדללים ישראלק, עולם שלם של פתרונות בצבע לעסקים, לחברות ולפרויקטים מסחריים 04-876-4444 אזור התעשייה קריית ביאליק ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע
6: לילות וסליחות בירושלים חוויה שאין בשום מקום אחר הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב פרטים באתר עיריית ירושלים
7: משתלת מנדה, מגוון פרחים ועצים לכל עונה כל מה שצריך לעיצוב גינה וכלים לבית במקום אחד 25 שנות ניסיון ומקצועיות משתלת כפר מנדה, כביש ראשי כפר מנדה כשהטבע והעיצוב נפגשים
8: עכו מתחדשת ומחכה לכם. בואו להתאהב מחדש במסעדת החוף המערבי מוברשם. מוסד קולינרי מוקפד ונקי מאז 1973 עם דגים טריים, בשרים וסלטים מול הנוף והשקיעה הכי יפים בעיר. מסעדת מוברשם עכו.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
2: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
3: מרפאת שיניים דוקטור וייס, מומחה בתחום רפואת השיניים. כל סוגי הטיפולים במקום אחד. הרב קוק 86 מעלות. 04-99-77-844.
4: היי, זה רמי מקומה 3.

0: ממחזור פסולת אלקטרונית.
1: איסוף עמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
2: הורים, השנה את ממרח הפטי ברשלה ללחם מותר להביא לכיתה, ללא חשש בוטנים, אגוזים, חלב או סומסום, רק בצנצנות החדשות עם הסימון הירוק, להשיג בטעמים פטי בר קלאסי ובטעם כדורי שוקולד.
3: עכשיו בעלם, חצי מחיר! עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר! רק ב... עלם! כפוף לתקנון.
4: ועכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
5: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, יהודה שלזינגר מוציא אגרסיות לקראת הבחירות בפודקאסט פוליטי ומערך את יולי אדלשטיין לרעיון מיוחד. שנתיים אחרי שאיבדו את בנם, הוריו של רב סרן אופק בחר קיבלו את הבשורה, יהיה להם נכד ממנו. עכשיו הם מחפשים את האישה שתביא אותו לעולם. הרצל שתל כנץ לפני 128 שנה, היום המקום הזה מנסה לרפא את פצעי 7 באוקטובר. המלכין שאחראי לכמה מהשירים הגדולים במדינה מדבר על החרטות הגדולות בקריירה ולמה יש לו בטן מלאה על מה שקורה פה. נקניקיות שף, שניצל ענק ובירה קרה מהחבית. לרגל החזרה של הליגה מצאנו את המקומות הכי טעימים לאכול בהם אחרי המשחק. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
6: רדיו צפון 104.5 FM.
7: אתם מאזינים ל בריזה עם אסיה ג'וקר.
6: רדיו צפון 104.5 FM.
7: דיווחי התנועה בחסות.
8: הקיץ הזה מתקדמים לרכב הבא עם בדג'ט. מחירים מרעננים, טריידים משתלם ועד 100% מימון. בואו היום וצאו עם רכב. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200.
9: דיווחים עכשיו, נהגים שימו לב, כביש 85, עומסים מצומת כרמיאל לכיוון נחף שזור, עומס גם אזור צומת החיוד לכיוון ג'דיידה מכר ובהמשך לכיוון עכו מזרח, וגם ביציאה מכביש 22, עומס בינוני לנוסעים לכיוון צפון. נסו לאט, שימרו מרחק, אנחנו חוזרים עכשיו הישר אל ישיבת הפלייליסט היומית שלנו, בריזה או קריזה.
7: דיווחי התנועה בחסות.
8: הקיץ הזה מתקדמים לרכב הבא עם בדג'ט. מחירים מרעננים, טריידים משתלם ועד 100% מימון. בואו היום וצאו עם רכב. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200.
10: ועכשיו בריזה או קריזה?
11: לא, היא לא מבינה.
10: לראשונה בישראל, פלייליסט בשידור חי ברדיו, בשיתוף המאזינים.
9: קריזה או קריזה, ישיבת הפלייליסט היומית שלנו, כמו בכל ערב, גם היום נשמיע לכם שיר חדש, נבקש מכם להתייחס למילים, ללחן, לביצוע, את הכל לסכם במילה אחת, ולשלוח אלינו את הבחירות שלכם בוואטסאפ. אחד או אחד מכם גם יזכה בחבילת פרסים שווה. מה שאתם צריכים לעשות זה לשלוח בריזה, אם אתם אוהבים את מה שאתם שומעים, קריזה, אם אתם לא מתחברים למה שאתם שומעים. והערב, מתוך אלבום חדש של בר צברי, נשמע שיר שנקרא שיר הרווק. אתם זוכרים, פעם היה לאופר לוי את יום הרווקים? יום חמישי הגיע, זה אולי השיר שאולטימטיבי ליום הזה. אז בואו נשמע את זה, תספרו לי מה דעתכם אחרי שאתם מקשיבים. בריזה או קריזה, 054-796-1045. תצביעו, תשפיעו, אולי בזכותכם השיר הזה ייכנס לפלייליסט של בריזה.
12: או שלא.

0: עיר הרווק, זהו בר צברי, זה מתוך אלבום חדש. ספרו לי מה דעתכם על זה, בריזה או קריזה. אם אהבתם, שילחו עכשיו את המילה בריזה בהודעה קולית או כתובה בוואטסאפ. אם לא התחברתם, שילחו את המילה קריזה, אולי תזכו בפרסים שווים. אתם מחליטים אם השיר הזה נכנס לפלייליסט שלנו או שלא. ברייק זהב, ומיד נספר לכם איך אתם מגיעים לשנה הבאה משודרגים הרבה יותר.
1: טמבור מציגה 90 שנות צבע.

0: חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: טוב, שימו לב חברים, אנחנו רגע אחד לפני המעבר של השנה העברית, רגע אחד לפני החגים, ואנחנו רוצים לספר לכם איך אתם בשנה הבאה יכולים לשדרג את עצמכם בכמה וכמה נושאים. אנחנו עם מבצע ראש השנה של BQ Laser, שימו לב, גם וגם, מה זה אומר? BQ Laser, לקראת השנה החדשה במבצע מטורף למאזיני התוכנית בריזה, שלושה מכשירים, שלושה פתרונות במחיר של אחד. אם אתם מחפשים מתנה לעצמכם, או למשפחה, להורים, לנכדים, לחברים, שימו לב, חברת BQ Laser סוגרת לכם את הפינה עם חבילה שוברת שוק לא פחות. כל מי שמתקשר ל-BQ Laser עכשיו, לכוכבית 3414, מקבל חבילה שכוללת את מכשיר ה-BQ Laser Pro, שזה מכשיר רפואי מוכח מחקרית לטיפול בכאב, הדגם המתקדם והעוצמתי ביותר. חוץ מזה, תקבלו גם מכשיר להסרת שיער מבית סילק פרו, מצויד בטכנולוגיית קירור חדשנית, וגם דרמה אייליפט, מכשיר קוסמטי למיצוק האור מסביב לעיניים. שווי החבילה 5,400 שקלים, אתם מקבלים את זה במחיר מיוחד של 1,990 שקלים מלבד. 1,990 שקלים, מבצע מטורף לסגירת השנה העברית, וכדי שתעשו ספתח לשנה החדשה, כוכבית 3414, כוכבית 3414, כדאי לכם לחייג עכשיו, ואיתנו על הקו גיא בן סימון, מנהל השיווק בחברת BQ Laser, אני רוצה לומר לו שלום.
2: שלום אסי היקר.
1: שלום יקירי. אנחנו, כמו שאמרתי רגע אחד לפני סוף השנה העברית, יש הרבה מאוד אנשים שסובלים מכאבים, יש הרבה מאוד אנשים שסובלים מסעור יתר, יש גם לא מעט אנשים שסובלים מאור מדולדל, או אתה יודע, מרצון למצק את האור, או לעכב את ההזדקנות, להיראות יותר צעירים. אתם באים ואומרים, אנחנו מטפלים גם בזה, גם בזה, וגם בזה, וגם דואגים לכיס שלא יחב. אז בוא תעשה לי סדר בכל הבלגן.
2: נכון, אז באמת חברת BQ Laser, חברה ותיקה, 18 שנה, חברה חיפאית, פיתחה את מכשיר ה-BQ Laser, שהוא באמת גאווה ישראלית ופטנט ישראלי, וכמו כל שנה, גם אצלך בתוכנית, אנחנו עושים מבצעים לראש השנה, אבל אני פה 12, עוד מעט 13 שנה, מבצע כזה באמת שלא היה לעולם. אנחנו באים ובעצם דואגים לא רק לשלושה מכשירים, אלא גם לשלושה פתרונות שונים, כמו שאמרת. גם BQ Laser פה, שהרעיון אגב עשי זה מתנות, מתנות להורים, מתנות למשפחה, לבעל, לאישה, למתבגרים, למתבגרות, במחיר מצחיק פשוט. היום אנחנו באים ונותנים לכם חבילה שכוללת את ה-BQ Laser פרו, שזה הדגם הכי מתקדם והכי עוצמתי שלנו. תנסו לפארם הקרוב, BQ Laser Pro נמכר ב-2,520 שקלים. אצל אסי, 1,990 שקלים. אבל לאותה חבילה נכנס גם מכשיר להסרת שיער מבית אמפיירטק ארצות הברית, ונקרא Silk Wave Pro, גם הוא דגם הכי מתקדם שלהם, מצויד בטכנולוגיית קירור חדשנית, שגורמת לכל הטיפול להיות הרבה יותר אפקטיבי ונוח. ברשותך אסי, ממש 30 שניות, למה הפונקציה של הקירור חשובה בהסרת שיער? הסרת שיער זה בעצם פולסים של אור שמומרים לחום. זה גורם לצריבה, גורם בעצם לצריבה של שורש השערה, וזה חם וזה מקצץ ולפעמים זה קצת כואב. טכנולוגיית הקירור בעצם גורמת לכך שהטיפול יהיה הרבה יותר נעים, קריר, נוח, זה ממש מאלחש את אזור הטיפול, ואז אנחנו יכולים בעצם לטפל בעוצמה יותר גבוהה. ברגע שאני מטפל בעוצמה יותר גבוהה, כי זה פחות כואב לי וזה יותר נעים לי, אני יודע בעצם לתת תוצאה הרבה יותר מהירה, הרבה יותר אפקטיבית בכל מה שקשור להסרת שיער. המכשיר הזה לבדו נמכר ב-1,700 שקלים, והוא נכנס גם כן לאותה חבילה של 1,990 שקלים, והמכשיר האחרון שנכנס לחבילה זה נקרא דרמה אייליפט, מכשיר למיצוק האור מסביב לעיניים, מכירו בשוק 990 שקלים, הוא נכנס לאותה חבילה. 1,990 שקלים, שלושה מכשירים, שלושה פתרונות שונים, איכות ללא תחרות, הדגמים הכי יוקרתיים והכי איכותיים שלנו, וכמובן תשלומים נוחים, עד 24 תשלומים בכרטיס אשראי, או אפילו 12 צ'קים לשלח מבלי לתפוס מסגרת, כאשר הצ'ק הראשון דחוי לאחרי החגים, אז גם פה אנחנו יודעים לדאוג לכם. ואגב, אסי, מי שיש לו כבר BQ Laser, ורוצה רק הסרת שיער, יש לכם מחיר מיוחד במוקד, וההפך, מי שיש לו מכשיר להסרת שיער, ורוצה רק ביקי ולייזר, יש לכם מחיר מיוחד במוקד, פלוס מתנה מפנקת, כוכבית 3414, כוכבית 3414, אנחנו פה לשירותכם בכל שאלה, מי שמזמין היום, אנחנו נספיק לשלח לו את המוצרים, עד ערב ראש השנה, כמובן לפני החג.
1: טוב, פתרת לנו גם את הבעיה, את הכאב ראש הזה לפני החגים תמיד. מה אני קונה לחמותי, מה אני קונה לאמא, מה אני קונה לאבא, מה... תשמע, יש כאן חבילה מטורפת ואנחנו מזמינים את המאזינים שלנו להתקשר עכשיו לכוכבית 3414. תגידו שם שאתם רוצים את החבילה של בריזה, ביקיור לייזר, שתעשה לכם בריזה לשנה החדשה. חוץ מזה, אנחנו גם הולכים לפנק אתכם בקרית עיסוי בשווי 300 שקלים במתנה. לקראת השנה החדשה, גיא, אתה יודע, לכל אחד יש את את הדבר אחד שהוא ככה יכול לקחת על עצמו לקראת השנה החדשה. אחד רוצה להוריד במשקל, אחד רוצה אורח חיים בריא, אחד רוצה לישון יותר טוב, אחד רוצה להיות יותר חלק, אחד רוצה פחות כאבים. אני עכשיו פונה למאזינים שלנו ואני מבקש דבר אחד פשוט. מה אתם לוקחים על עצמכם לשנה החדשה? שימו לעצמכם, תכתבו אפילו בצד על פתק, אבל במקביל תשלחו לי בוואטסאפ. מה אתם לוקחים על עצמכם לשנה החדשה? לדוגמה, לחיות בלי כאבים, להיות הרבה יותר חלקים, להרגיש יותר צעירים, לעשות יותר ספורט, לישון יותר טוב, לאכול בריא יותר. תשלחו אליי עכשיו ל-054-796-1045 ואולי תסכו בקרית עיסוי בשווי 300 שקלים במתנה. כל הטוב הזה מחכה לכם עכשיו. גיא בן סימון, מנהל השיווק בחברת ביקיור לייזר, אני רוצה להודות לך, ואנחנו נשוחח גם בהמשך.
2: תודה רבה, אני רק רוצה להזכיר שוב למאזינים את הטלפון, כוכבית 3414.
1: תודה לך, ביי ביי.
2: ביי ביי.
3: ועכשיו, בריזה נוסטלגית.

0: יחד עם סמי ליזמי, מלכת החתונות. טוב, הוואטסאפ שלי מפוצץ בהודעות שלכם. אנחנו עוד מעט נתייחס, עוד מעט גם נפנק. אתם ממשיכים 054-796-1045. ספרו לי מה אתם לוקחים על עצמכם לשנה הבאה. הרגל אחד מגונה או מוזר או משהו שפחות טוב לכם איתו היום ואתם רוצים לקחת איתכם לשנה החדשה. 054-796-1045 ואולי תזכו בקרית עיסוי בשווי 300 שקלים במתנה. במקביל אתם ממשיכים להצביע גם לבריזה או קריזה לשיר הרווק של בר צברי. הפסקה קצרה לפרסמות, אנחנו תכף שווים, תישארו קרובים.
1: אתם מאזינים ל... בריזה עם אסיה ג'וקר.
2: רדיו צפון 104.5 FM. בחסות
3: ביקיור לייזר במבצע משוגע לחג, 1,990 שקלים בלבד לשלושה מכשירים. להזמנות חייגו ביקיור לייזר, כוכבית 3414, כוכבית 3414.
2: רדיו צפון 104.5 FM.
4: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
5: אתם או הוריכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי? ייתכן שאתם זכאים לקצבאות בשווי כולל של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עד היום למגן מומחים.
6: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
5: כפוף לתנאי השירות, השירות אינו משפטי.
7: ביום שישי, גיליון סוף השבוע של מעריב, עם הסיפורים הכי מעניינים. 33 שנים אחרי פרשת הקלטת הלועטת והרומן עם בנימין נתניהו, דוקטור רות בר מספרת לבן כספית בריאיון ראשון אי פעם על ההיכרות עם מי שהפך לראש הממשלה, בנייתו כמותג פוליטי ומאפייני מכונת הרעל. הסקר השבועי של מעריב, במי אתם בוחרים ואיזה שינויים חלו במפת המנדטים. ליאור דיין נפרד מאימו קרוליין לנקפורד שהלכה לעולמה. אורן סמאג'ה מסביר בריאיון מהלב לסרי מקו ורבליקוב מה באמת הוביל אותו להיכנס לפוליטיקה. וגם ארבעה מתכונים מיוחדים של פסקל פרץ רובין לקראת שולחן החג בערב ראש השנה. מעריב סוף השבוע, כוכבית 24-28, וגם באתר מעריב.
8: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
9: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע, מסמנים לי שהקו עובר בנקודות מרכזיות כמו יצחק נבון, קריית הממשלה, גבעת רם, קריית הספורט ומלחה. כל תחנה מלמיליאן, יש לנו רשת רכבות קלות בירושלים.
10: קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליאן.
11: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
12: מתחדשים לחג בסדרת תמי 4H ונהנים ממים איכותיים וטעימים. ימים אחרונים להתקנה עד ערב החג. הצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.
13: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
14: השתלת שיניים ביום אחד עושים רק אצל המיוחד דוקטור רוואד, משה שרת 86, חיפה, 04-605-3666.
15: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5.

0: אחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
2: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
3: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. ירקות קפואים סנפרוסט, קונים 3 ומקבלים 3 במתנה. מוח בקר, רק 99.90 שקלים לקילוגרם. כנפיים עוף קפוא ירושלים, רק 9.90 שקלים לקילוגרם.

0: בדוק.
1: הלו, קצת תרבות חברים, טלפון לתרבות הדיור ותהיה לכם גינה ציור.
2: חייגו עכשיו, כוכבית 8484 לחברי האגודה, כפוף לתקנות.
3: רדיו צפון 104.5 FM.
4: אתם מאזינים ל בריזה עם אסיה ג'וקר.

היי משה, לוקח אותנו לאווירה של סלוניקי מתוך האלבום תודה. טוב, אני רוצה באמת לומר לכם תודה ענקית על כל האהבה והתגובות וההודעות שלכם כאן, יש לא מעט. ערב טוב למשה זפרני שנותן כאן בריזה, לבר צברי, כותב שהוא מאוד אוהב את הרדיו, מאוד אוהב את התוכנית, תודה רבה. אתי פורטל, מאחלת ערב טוב ונותנת קריזה בענק. שמעון בוסקילה, מגדל העמק, נותן בריזה לבר צברי. ערב טוב לרותם הילה, אם אני לא טועה ממעלות. רוצה לשמוע את אייל גולן, אם מחזיק לך את היד.

0: לא פספסת. נקדיש לך בשמחה. ערב טוב לאסתר לילו מדבריה. יש גם הודעה קולית ממנה, בוא נשמע.
1: היה תי חמישי שמח, בשורות טובות,
0: בשורות
1: ונחמות, שירך כל הטוב שיש.
0: תודה,
1: תשים לנו שיר החדש של משה פרץ, תודה.
0: איזה שיר של משה פרץ? יום הולדת? ערב טוב, יוסי.
2: אסי, השיר של צברי, שיר מאוד יפה, מאוד מאוד יפה.
0: שלום לסידני.
3: היי אסי, השיר בריזה.
0: השיר בריזה. שלום גם לשלומי כהן.
4: וואלה אסי, מי שהביא את הבחירה על השם, שיחק אותה. רק על זה הייתי נותן לו פרס.
0: האמת,
4: על הנוסטלגיה.
0: האמת הזו. הצודק, הביא כאן יציאה של הסרטים, באמת. שלום אביגיל.
5: איזה בריזה ובגדול, בר בריזה.
0: בר בריזה. לוי דוידוב, מה אומר מעטלית? גם כותב על השם תמיד יציאה ענקית. עוד הודעות שאנחנו מקבלים כאן. דיינה מקריאת חיים אומרת קריזה. סחי יוסף, בריזה, אחלה שיר ואחלה זמר. יוסי קקול מטירת קרמל, בריזה בגדול. ריקי שחור מצפת כותבת אחלה בריזה, במיוחד עם המזגן שעובד ומעיף לי את הפוני, היא אומרת. בוא נמשיך, עוד הודעות. הנה הודעה של שרונה.
6: היי אסי, שיר יפה, אהבתי. סוף שבוע נעים, שבת שלום, בשורות טובות, אמן
0: ואמן. שלום גם לזוריק שבתאייב שנותן כאן בריזה, יאסר מחמוד מאקו, כותב שיר ענק, אהבתי ומאחל אחר הצהריים טובים, תודה רבה לך. שלום גם לך עם נדלר, שלום לסיוון בן לולו מצפת, מה אומרת סיוון?
7: את האמת, השיר הזה הביא לי את הקריזה, אסי חם לי, זה חום בחוץ.
0: איזה חום בחוץ, דעות חלוקות בינתיים, עוז זיינפלד מקריית אתא אומר, מה זה בריזה? אני מכיר את השיר אחד היפים שלו. ליז מעברי מאקו נותנת בריזה בגדול. גיל אילוז מקריית אתא, בריזה, אחלה זמר. עידה לוגסי מאפולה נותנת בריזה. והיא לוקחת על עצמה תרגילי כוח לשנה החדשה. מזל טוב לשיראל וזיו, הערב הפרשת חלה, שיהיה לכם בשעה טובה והמון המון מזל טוב גם מאיתנו. אנחנו רוצים להמשיך עם הקצב, עם המוסיקה, עם הצלילים. אייל פז מנהריה, בריזה, אחלה שיר. יש לכם עוד מספר דקות להמשיך ולהצביע. בינתיים נספר לכם על קשקש, אפליקציית ארנק דיגיטלי להעברות כספים ולתשלומים בחנויות. אנחנו כל השבוע בחסות קשקש, שהופכת להיות אפליקציית ארנק דיגיטלי שאיתו אתם יכולים גם לקנות וגם להעביר כספים, וגם זה משמש אתכם לסוג של כספומט פרטי אצלכם בנייד. מה שאתם צריכים לעשות זה להוריד את האפליקציה, היא חינמית לחלוטין, אין דמי שימוש, אין עמלות, אין התחייבות, פשוט מורידים לטלפון, מגדירים פעולה חד פעמית את שם הבנק, מספר הסניף ומספר החשבון, וזהו, זה בטוח. העברת הכסף היא בפיקוח מלא של הבנק שלכם, שמזהה אתכם ומאשר כל פעולה, וגם יש לכם עכשיו מבצעים והטבות ברשתות מקסטוק ומקדונלדס, 20 שקלים מתנה לקנייה על מימוש בקשקש. אם אתם משלמים עם אפליקציית קשקש, זה שווה וזה כדאי, ואם עדיין אין לכם את האפליקציה, תורידו אותה עכשיו בחינם ותקבלו את ההטבות. סוגרים שעה עם אייל גולן, מחזיק לך את היד.

0: טוב, אנחנו רוצים לפרסם לכם תגובה שקיבלנו לגבי הדברים שנאמרו כאן בפתיחה, לגבי השיר של נסרין. מהמפיק ואחד היוצרים, אופיר מלול, נמסר, החיבור לקרימינל הוא קריצה מכוונת ולא צירוף מקרים, זה השתלב עבורנו כמוטיב מוזיקלי בתוך העולם של השיר בעולם הפשע. היום, בעידן שבו מוסיקה נוצרת מתוך אין סוף רפרנסים, הרבה פעמים אנחנו שומעים דברים שמזכירים לנו משהו שכבר הכרנו, וכאן הקריצה מודעת ומכוונת. אני מקבל את התגובה, כי אני אומר, מה דעתכם אולי לא לקחת קרדיט מלא רק על הלחן? כאילו, יש כאן חתיכת הוק בינלאומי. אנחנו סוגרים את השעה, אומרים תודה רבה לכל הצוות, תודה רבה לכם, תישארו איך שאתם, הפסקת פרסומות, ואנחנו כבר חוזרים אליכם.
1: אתם מאזינים ל... בריזה עם אסיה ג'וקר.
2: רדיו צפון.
3: בחסות
4: ביקיור לייזר במבצע משוגע לחג, 1,990 שקלים בלבד לשלושה מכשירים. להזמנות חייגו ביקיור לייזר, כוכבית 3414, כוכבית 3414.
2: רדיו צפון 104.5 FM.
5: ביום שישי, גיליון סוף השבוע של מעריב, עם הסיפורים הכי מעניינים. 33 שנים אחרי פרשת הקלטת הלועטת והרומן עם בנימין נתניהו, דוקטור רות בר מספרת לבן כספית בריאיון ראשון אי פעם על ההיכרות עם מי שהפך לראש הממשלה, בנייתו כמותג פוליטי ומאפייני מכונת הרעל. הסקר השבועי של מעריב, במי אתם בוחרים ואיזה שינויים חלו במפת המנדטים. ליאור דיין נפרד מאימו קרוליין לנקפורד שהלכה לעולמה. אורן סמאג'ה מסביר בריאיון מהלב לסרי מקו ורבליקוב מה באמת הוביל אותו להיכנס לפוליטיקה. וגם ארבעה מתכונים מיוחדים של פסקל פרץ רובין לקראת שולחן החג בערב ראש השנה. מעריב סוף השבוע, כוכבית 24-28, וגם באתר מעריב.
6: מחשבת מסלול מחדש להייטק. היעד הבא, פארק הייטק צפון.
7: הייטק בצפון זה הכי טכניון. הטכניון לימודי המשך מזמין אתכם ליום פתוח טכנולוגי, להכיר את המסלולים המבוקשים ביותר, ולשמוע מפאנל מומחים ייחודי על לימודים, תעשיית ההייטק ומה שביניהם. 7 בספטמבר בשעה 3, פארק הייטק צפון, אזור תעשייה ברלב. לפרטים

0: נוספים חפשו בגוגל בית הספר ללימודי המשך של הטכניון.
1: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
2: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? שקל? שווה כל שקל.
3: עכשיו במיני סופר עלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
2: שקל?
4: אני רוצה...
5: ועכשיו קונים 399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג באזריאלי. זה לא הכל. משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2,500 שקלים. 10 זוכים בכל יום. עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר.
4: אני רוצה לאזריאלי.
2: מבצע חם על קפה קר בעלונית? שווה כל שקל.
3: עכשיו בדור אלון, קפה קר בשקל אחד, בתדלוק של 25 ליטר ויותר, כפוף לתקנון.
2: שקל!
6: ידיות, פחים, אביזרים לאמבט, מראות ואביזרים דקורטיביים לבית, כל מה שצריך לעיצוב הבית במקום אחד. יעד, פרזול ועיצוב הבית. ולרגל הפתיחה המחודשת, מבצע קנה ב-500 שקלים, שלם 400. היוצר 3, קריית ביאליק.
7: שימו יעד פרזול.
8: באינטרנט, הקישו יעד פרזול.
9: דוקטור פאדי חורי, המרכז לאסתטיקה והשתלות שיניים מהמתקדמים בישראל. כל הטיפולים במקום אחד. שימוש בטכנולוגיות המתקדמות בעולם רפואת השיניים. השתלת שיניים ועיצוב החיוך בשיטה ממוחשבת. דוקטור פאדי חורי, 1-800-280-282.
10: הבית הספרדי בחיפה, המקום הטוב ביותר עבור יקיריכם בגיל השלישי. הבית הספרדי כולל מרכז שיקום לחיילים ושפע פעילויות. ועכשיו מבצע מטורף לדיירים. 50% הנחה על החודש הראשון. התקשרו עכשיו 073-250-4200.

0: טרנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
4: ביקיור לייזר במבצע משוגע לחג. 1,990 שקלים בלבד לשלושה מכשירים. להזמנות חייגו, ביקיור לייזר, כוכבית 3414, כוכבית 3414.
5: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
6: עלם.
5: כפוף לתקנון.
7: מחירת החגים במחסני. מחסני חשמל, התחייבות למחיר הזול בישראל, עוד היום אצלך בבית.
6: רדיו צפון 104.5 FM.
8: אתם מאזינים ל בריזה עם אסיה ג'וקר.

ועכשיו, ברדיו צפון 104.5 וב-101.5 התחנה, בריזה עם אסיה ג'וקר, תוכנית המוזיקה הטובה בישראל.

איתי לוי פותח שעה נוספת של בריזה, הבית החם של המוסיקה הים תיכונית. האמת שקצת גלשנו כאן, כן, אבל 08 זה השיר שפותח את השעה הזו, כמה הוא יפה. אנחנו כאן, בריזה, הבית החם של המוסיקה הים תיכונית, שידור חי ברדיו צפון 104.5 FM וברדיו 101.5 התחנה, 90.2 FM באזור המרכז וגם באפליקציות. אתם איתנו בכל מקום בעולם, דרך היישומונים, ההורדה חינם דרך אפסטור או גוגל פליי. איתכם כאן באולפן אסי לוי הג'וקר, אנחנו עם המוסיקה הים תיכונית, הלעיתים החדשים, השירים שעשו לנו את השבוע, לצד הקלאסיקות האהובות בשעה הזו, אנחנו גם נהיה עם בריזה כחול יוון אחת, ואם יש לכם המלצות אתם מוזמנים לשלוח ל-054-796-1045, תכף גם נכריז על זוכים. מהשעה הקודמת. גם בשעה הזו אנחנו בחסות אפליקציית קשקש, תכף כל הפרטים. עכשיו, שיר חדש לנווה לוי. נתנו לו צ'אנס, והאמת, אהבנו את מחול של טעויות.

בנימין ניגף לי את הדמעות, מחול של טעויות, ככה זה נקרא. ולוי. טוב, יש לנו שני זוכים. הראשונה זו ספיר כהן מקריית ביאליק. ספיר, שימי לב, את לוקחת מאיתנו ארוחה זוגית מפנקת בשיפודי הבוסטן בחיפה. מסעדת שיפודים ברמה גבוהה עם שני סוגי שווארמות, גם עגל וגם הודו, וגם שיפודיית פרימיום במחירים לכל כיס. כשר וטעים, דרך בר יהודה 33, צמוד לתחנה דלק אורות. ולקראת שבת אנחנו רוצים גם לפנק אותך לקינוח עם שובר על סך 100 שקלים, מתנת רשת מאפיות תהילה. באחד מהסניפים נהריה, רבמד, אורך חסים, כל סוגי המאפים, חלות לשבת, וכמובן מגוון מאפים טעימים וטריים, עוגות ועוגיות, יש גם קייטרינג, חלבים, מגשי רוח ועוד, והכל כשר בהשגחת בדץ. אז יש לך גם שובר על סך 100 שקלים לשם. ואנחנו רוצים לפנק עוד מאזין, יש לנו כאן מאזין בשם יוסי קקון מטירת כרמל. הנה קלב, אתה מקבל מאיתנו ארוחה זוגית מפנקת בפט גאי, בטירת כרמל, סמש אסיסי, קריספי צ'יקן, טורטיות וכנפיים, תפריט עשיר ומגוון, כשר בדץ. הם מחכים לכם בסניף החדש ברחוב ז'בוטינסקי 62, טירת כרמל. רעבים? יודעים לאן. פט גאי, טירת כרמל.

לפני שנמשיך עם עוד מוסיקה, נספר לכם שגם בשעה הזו אנחנו כאן בחסות אפליקציית קשקש, אפליקציית ארנק דיגיטלי להעברות כספים ולתשלומים בחנויות. זו אפליקציה הצומחת ביותר בישראל, עם כמעט 2 מיליון ישראלים שכבר הורידו לטלפון את קשקש והפכו את הטלפון שלהם גם לכספומט וגם לארנק דיגיטלי. אפשר להעביר כספים בין חברים, בין אנשים, אתם יכולים לרכוש במגוון חנויות וגם ליהנות מהטבות ברשתות מובחרות כמו מקסטוק או מקדונלדס. יש לכם עכשיו 20 שקלים מתנה. בנוסף לזה, הפעילות היא מאוד מאוד פשוטה, מורידים את האפליקציה, היא חינמית לחלוטין, אין דמי שימוש, אין עמלות, אין התחייבות, פשוט מורידים לטלפון ומתחילים להשתמש, רוכשים ומשלמים עם אפליקציית קשקש ונהנים מהטבות שוות. וכמובן, שימו לב לזה, זה הכי בטוח בעולם. העברת הכסף היא בפיקוח מלא של הבנק שלכם, שמזהה אתכם ומאשר כל פעולה. אחרי שבפעולה חד פעמית אתם נרשמים, מורידים את האפליקציה. עכשיו ממשיכים עם משה פרץ. איפה את היום?

0: איפה את היום? משה פרץ. טוב, יש לנו כאן כאמור קרית. קרית עיסוי בשווי 300 שקלים מחלק לכם. אתם רק צריכים לספר לי מה אתם לוקחים על עצמכם לקראת השנה החדשה. הרגל אחד שאתם הולכים להפוך אותו להרבה יותר טוב, הרבה יותר חיובי. למשל, לעשות יותר ספורט, לאכול יותר בריא, לישון יותר טוב, לחיות בלי כאבים, להיות יותר חלקים, להרגיש יותר צעירים. מה בא לכם? משאלת לב אחת שאתם רוצים להגשים בשנה הקרובה. 054-796-1045, ואולי תזכו בקרית עיסוי בשווי 300 שקלים, מתנת ביקיור לייזר. אחרי הפרסומות נספר לכם כמובן על המבצע המטורף, גם וגם, שלושה מכשירים ממחירים. מחיר מיוחד, הפסקה קצרה, תכף חוזרים.
1: אתם מאזינים ל בריזה עם אסיה ג'וקר.
2: רדיו צפון 104.5 FM. בחסות
3: ביקיור לייזר במבצע משוגע לחג, 1,990 שקלים בלבד לשלושה מכשירים. להזמנות חייגו ביקיור לייזר, כוכבית 3414, כוכבית 3414.
2: רדיו צפון 104.5 FM.
4: אתם או הוריכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי? ייתכן שאתם זכאים לקצבאות בשווי כולל של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עד היום למגן מומחים.
5: מגן מומחים נלחמים בשבילכם. כוכבית 89-14.
4: כפוף לתנאי השירות, השירות אינו משפטי.
6: ביום שישי, גיליון סוף השבוע של מעריב, עם הסיפורים הכי מעניינים. 33 שנים אחרי פרשת הקלטת הלועטת והרומן עם בנימין נתניהו, דוקטור רות בר מספרת לבן כספית בריאיון ראשון אי פעם על ההיכרות עם מי שהפך לראש הממשלה, בנייתו כמותג פוליטי ומאפייני מכונת הרעל. הסקר השבועי של מעריב, במי אתם בוחרים ואיזה שינויים חלו במפת המנדטים. ליאור דיין נפרד מאימו קרוליין לנקפורד שהלכה לעולמה. אורן סמאג'ה מסביר בריאיון מהלב לסרי מקו ורבליקוב מה באמת הוביל אותו להיכנס לפוליטיקה. וגם ארבעה מתכונים מיוחדים של פסקל פרץ רובין לקראת שולחן החג בערב ראש השנה. מעריב סוף השבוע, כוכבית 24-28, וגם באתר מעריב.
7: ועכשיו קונים 399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג באזריאלי. זה לא הכל, משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2,500 שקלים. 10 זוכים בכל יום עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי, כפוף לתקנון באתר.
8: אני רוצה לאזריאלי.
9: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? אי שקל?
10: שווה כל שקל.
11: עכשיו במיני סופר עלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
10: שקל? מבצע חם על קפה קר בעלונית? שווה כל שקל.
11: עכשיו בדור אלון, קפה קר בשקל אחד, בתדלוק של 25 ליטר ויותר. כפוף את הגנון.
10: שקל?
12: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע, מסמנים לי שהקו עובר בנקודות מרכזיות כמו יצחק נבון, קריית הממשלה, גבעת רם, קריית הספורט ומלחה. כל תחנה מלמיליאן. יש לנו רשת רכבות קלות בירושלים.
13: קו L3 נפתח. כל תחנה מלמיליאן.
14: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.

0: כולנו. כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים ממגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
2: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ.
3: Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
4: הורים, השנה את ממרח הפטיבר שלה ללחם מותר להביא לכיתה, ללא חשש בוטנים, אגוזים, חלב או סומסום. רק בצמצנות החדשות עם הסימון הירוק. להפיק בטעמים פטיבר קלאסי ובטעם כדורי שוקולד.
5: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
6: יוקר המחיה מוסיף לעלות ולהקשות על משפחות רבות אשר אין ביכולתן לרכוש מזון. ארגון יד עזרה ושולמית פועל רבות על מנת לסייע למשפחות ולרכוש עבורן סלי מזון שיגיעו עליהן מדי שבוע. חייגו ותרמו, כוכבית 91-71, יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71. יד עזרה ושולמית
7: שעה 1, 7, 1. התרומה לכלל פעילות העמותה.
8: רדיו צפון 104.5 FM.
9: אתם מאזינים ל בריזה עם אסיה ג'וקר.
8: רדיו צפון 104.5 FM.
9: דיווחי התנועה בחסות
10: הקיץ הזה מתקדמים לרכב הבא עם בדג'ט. מחירים מרעננים, טריידים משתלם ועד 100% מימון. בואו היום מוצאו עם רכב. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200.
11: דיווחי תנועה עכשיו, שימו לב, נהגים עומסים עדיין בכביש 85 מצומת כרמיאל לכיוון מזרח, כביש 70 לכיוון דרום, הנסעו לאט ושימו מרחק. עכשיו חוזרים לבריזה עם בריזה כחול יוון.
9: דיווחי התנועה בחסות
10: הקיץ הזה מתקדמים לרכב הבא עם בדג'ט. מחירים מרעננים, טריידים משתלם ועד 100% מימון. בואו היום מוצאו עם רכב. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200.
9: ועכשיו בריזה כחול יוון.
11: בריזה כחול יוון, ועכשיו אחד הלעיתים הגדולים מיוון. הפופס סלון הפיו, יש כל כך הרבה גרסאות לשיר הזה, אבל אני בוחר היום דווקא את הגרסה של זפיריס מילאס מופע החיה. תרימו ווליום, תוציאו את האוזו, והנה זה בא.

0: חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: טוב, בשעה הקודמת ביקשנו מכם לספר לנו מה אתם לוקחים על עצמכם לשנה החדשה, איזה הרגל מגונה שאתם רוצים לשנות, משאלת לב שיש לכם ואתם רוצים להגשים אותה בשנה הקרובה, 054-796-1045, ואולי תזכו בקרית עיסוי בשווי 300 שקלים, במתנה מתנת ביקיור לייזר, שעכשיו לקראת החגים מביאים לכם את מבצע ראש השנה גם וגם. ושלום לגיא בן סימון, מנהל השיווק בחברת ביקיו לייזר.
2: שלום למאזינים.
1: ערב טוב יקירי. אנחנו לטובת אלה שפספסו אולי בשעה הקודמת, מדברים כאן על מבצע, אנחנו הרבה זמן ביחד, אני לא זוכר שהדבר כזה, שלושה מכשירים במחיר מיוחד, ואתה כאן כדי לספר לנו, כולם כבר מכירים את ביקיו לייזר, חברה חיפאית שמביאה כאן פיתוח ופטנט ישראלי. כ-300 אלף בתי אב שמשתמשים כבר במכשיר ביקיו לייזר, אבל היום אנחנו מדברים לא רק על המכשיר שנחשב באמת לליגת העל של המכשירים, מכשיר פרו מוכח מחקרית לטיפול בכאב, הדגם המתקדם והעוצמתי ביותר שיש לו תג מחיר, אתם מקבלים אותו עכשיו עם עוד שני מכשירים במחיר מיוחד. גיא, ספר לנו מה קורה כאן.
2: אז באמת אנחנו חשבנו על רעיון למתנות לחג, כי בראש השנה תמיד אנשים קונים יותר ביקיור לייזר, קונים להורים, לסבא, לסבתא, לפעמים גם ככה, אתה יודע, כמה אחים במשפחה מתארגנים וקונים ביקיור לייזר להורים, ואז הבנו שיש פה צורך ממשי לדאוג גם לכיס, כי אנחנו בכל זאת בשנה מורכבת ומלחמות והרבה הוצאות, והבאנו למאזינים שלך חבילה פשוט שאסור לפספס מבצע כזה. גם ביקיור לייזר פרו, הדגם הכי מתקדם והכי עוצמתי שלנו, גם מכשיר להסרת שיער מבית אמפארטיק ארצות הברית, משולב בטכנולוגיית קירור, וגם דרמאייליסט, מכשיר בתחום הביוטי והקוסמטיקה למיצוק האור, ושעובד גם הוא על פוטותרפיה ורטט אולטרסוני. שווי החבילה, ותבדקו אותי בזאפ, 5,400 שקלים, למאזינים שלך עשי 1,990 שקלים בלבד, לשלושת המכשירים גם יחד, השלומים נוחים, שליח עד הבית, ובשעה הקודמת תתקשרו מאזינים, כי אנחנו אמרנו שלמי שיש כבר מכשיר להסרת שיער ורוצה רק ביקיור לייזר פרו, אז הביקיור לייזר פרו ביחד עם קרית שיאצו מפנקת, במקום ב-3,000 שקלים, 1,490 שקלים בלבד. שוב אני חוזר, רק ביקיור לייזר עם מתנה מפנקת, קרית שיאצו, 1,490 שקלים בלבד. אני שוב מזמין אתכם, מאזינים יקרים, כנסו לפארם הקרוב, ביקיו לייזר פרו, לא פחות מ-2,520 שקלים, אבל היום בתוכנית שלך, אסי, אנחנו שוברים את השוק, ובעצם מנגישים את הטכנולוגיה הנפלאה הזאת, שנקראת ביקיו לייזר, במחיר שלא כואב, במחיר שכל אחד יכול להרשות לעצמו, לטפל בכאב, זה לא מותרות, וגם להסיר שער היום, זה לא מותרות.
1: טוב, אני לא זוכר דבר כזה, אני באמת, זה משהו חסר תקדים, ואני מזמין את המאזינים שלנו לנצל עכשיו. חברים, אתם יודעים, כל שנה אנחנו שוברים את הראש, מה, עוד פעם נקנה בוסם, עוד פעם שוקולדים, עוד פעם פרחים, עוד פעם... יש לכם פה מתנות שוות, והמחיר מיוחד לקראת השנה החדשה, זה הזמן. בואו נעזור לחבר'ה שם בביקיור לייזר, מה שנקרא לנקות המדפים, לשנה החדשה שאני מתאר לעצמי שתביא איתה עוד הרבה הפתעות. כוכבית 3414, כוכבית 3414, תתקשרו עכשיו, תגידו שהגעתם דרך התוכנית בריזה, תקבלו את ההטבה המיוחדת הזו, את המחיר המיוחד הזה, שלושה מכשירים, כוכבית 3414, וזה פשוט טירוף. גיא בן סימון, מנהל השיווק בחברת ביקיור לייזר, אני רוצה להודות לך, ולכן מכאן סופה שניים.
2: תודה.
1: שבת שלום, ביי ביי. טוב, אנחנו תכף נבחר זוכה או זוכה, יש לנו כאן קרית עיסוי בשווי 300 שקלים במתנה, בואו נתייחס לעוד מאזינים, עוד אנשים, שלום אסתר.
3: אסי, אני הולכת לעשות יותר מצוות.
1: יותר מצוות. חשוב מאוד לעשות יותר מצוות. זאת אסתר מטבריה. השנה אני לוקח על עצמי לישון עם קרית, עכשיו רק צריך ארגן אחת כזו, כותב לי כאן מאור אזולאי. שוב שלום לרותם ממעלות, עזרא סולומון מקריית ים. הוא כותב, לאחר הבעיה הרפואית שעברתי ב-2019, תודה לבורא עולם, אני אחרי זה אקח לעזור למי שעומד לעבור את כל התהליך, להיות לצידו ולהנחות וללוות אותו מההתחלה ועד ההחלמה. קודם כל רפואה שלמה, בשורות טובות שיהיה. עוד הודעות, בוא נשמע את ההודעה הזו. משאלת
4: הלב שלי לשנה החדשה, לזכות בקרית, כדי להתעורר ללא צוואר תפוס.
1: ללא צוואר תפוס, אומרת לאה סבג. ללכת ולישון בזמן, אומרת סיוון בן לולו מצפת. יקיר אביטל כותב, להקשיב יותר לבנות שלי מאז המילואים, קצר אליהם. או, חשוב מאוד, טוב שאתה לוקח את זה על עצמך. יש כאן הודעה קולית, בוא נשמע.
5: היי, אסי, מה שהייתי לוקחת השנה, פחות בשבילי, זה יותר בשביל הילדים. עשיתי טבלה של פעם בשבוע, אנחנו עושים זמן של משחק.
1: חשוב.
5: שעה של בשבוע שאנחנו מתפנים ואנחנו יושבים, וכל פעם נבחר משחק אחר. אנחנו בדיוק עובדים על הטבלה הזאת, ואני מקווה שזה יחבר בינינו יותר, כי עם כל העבודה ועד שאנחנו מגיעים ואין לנו סבלנות אליהם, אז לפחות משהו בשבילם. אני עשיתי את שלי כבר. אז שתהיה שנה טובה, באמת, לכולם.
1: אמן, תודה מיטל.
5: אני נהנית לשמוע אותך כל יום.
1: איזה כיף, חשוב.
5: בעיקר אותך, עשית שירים.
1: תודה.
5: פחות, אבל אותך יותר.
1: תודה, יקירתי, וחשוב מאוד מה שאת לוקחת על עצמך. ערב טוב גם לדוד ואבא מיוקנעם. טוב, יש כאן עוד מלא הודעות, אבל ההודעה הזוכה, ריקי מצפת כותבת, מהרגע שאני שמה את הראש על הקרית, לוקחת על עצמי לא לדבר לשון הרע. את בת של מלך, ואני רוצה לפנק אותך עם קרית עיסוי, כמובן בשווי 300 שקלים, מתנת ביקיור לייזר, והנה גם...

0: של... הבת של המלך, זהו בן צור, מי שזכה אצלנו בכוכב הצפון והפך להיות אחד השמות הגדולים בתעשייה. אז היום בקושי יצא לנו לדבר על כוכב הצפון כי עמוס כאן מאוד, אבל אם אתם מסכימים שהגיע הזמן למשהו חדש במזרח התיכון, ההרשמה בעיצומה. שלחו קטע קול קצר או סרטון קצר ל-054-796-1045. אם אתם רוצים להירשם או לרשום כאלה שהם ממש מוכשרים לכוכב הצפון לעונה החדשה, אתם יכולים גם לעקוב בעמודי הפייסבוק והטיק טוק של כוכב הצפון, כל הפרטים שם. הפסקת פרסומות קצרה ואנחנו כבר חוזרים עם תנו לו צ'אנס, תישארו איתנו.
1: אתם מאזינים ל... בריזה עם אסיה ג'וקר.
2: רדיו צפון 104.5 FM.
3: בחסות
4: ביקיור לייזר במבצע משוגע לחג, 1,990 שקלים בלבד לשלושה מכשירים. להזמנות חייגו ביקיור לייזר, כוכבית 3414, כוכבית 3414.
2: רדיו צפון 104.5 FM.
5: ישראלק, החברה המובילה בישראל בתחום הצבעים והמדללים. ישראלק, עולם שלם של פתרונות בצבע לעסקים, לחברות ולפרויקטים מסחריים. 04-876-4444, אזור התעשייה קריית ביאליק. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע. בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל, מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
6: שילמת על

0: יוסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: חזרת וגם צברת.
3: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר.
4: ידיות, פחים, אביזרים לאמבט, מראות ואביזרים דקורטיביים לבית. כל מה שצריך לעיצוב הבית במקום אחד. יעד, פרזול ועיצוב הבית. ולרגל הפתיחה המחודשת, מבצע קנה ב-500 שקלים, שלם 400. היוצר 3, קריית ביאליק.
5: באינטרנט הקישו יעד פרזול.
6: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
7: מתחדשים לחג בסדרת תמי 4H ונהנים ממים איכותיים וטעימים. ימים אחרונים להתקנה עד ערב החג. הצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר. לפחות 1,000 יחידות במלאי.
8: דוקטור פאדי חורי, המרכז לאסתטיקה והשתלות שיניים מהמתקדמים בישראל. כל הטיפולים במקום אחד. שימוש בטכנולוגיות המתקדמות בעולם רפואת השיניים. השתלת שיניים ועיצוב החיוך בשיטה ממוחשבת. דוקטור פאדי חורי, 1-800-280-282.
9: משתלת מנדה, מגוון פרחים ועצים לכל עונה. כל מה שצריך לעיצוב גינה וכלים לבית במקום אחד. 25 שנות ניסיון ומקצועיות. משתלת כפר מנדה, כביש ראשי כפר מנדה. כשהטבע והעיצוב נפגש.
10: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
11: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
12: אפשר יותר נמוך?
11: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
12: אז תגיד מחסן החשמל.
13: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
14: אל תשכחו,
11: שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
15: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
16: אופטיקנה, אופטיקנה.
17: Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר, כפוף לתקנון.
18: כל פעם אותו...
19: הלו, קצת תרבות, חברים.
20: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם ייעוץ משפטי בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
21: ועכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
22: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, יהודה שלזינגר מוציא אגרסיות לקראת הבחירות בפודקאסט פוליטי ומערך את יולי אדלשטיין לרעיון מיוחד. שנתיים אחרי שאיבדו את בנם, הוריו של רב סרן אופק בחר קיבלו את הבשורה, יהיה להם נכד ממנו. עכשיו הם מחפשים את האישה שתביא אותו לעולם. הרצל שתל כנץ לפני 128 שנה, היום המקום הזה מנסה לרפא את פצעי 7 באוקטובר. המלחין שאחראי לכמה מהשירים הגדולים במדינה מדבר על החרטות הגדולות בקריירה ולמה יש לו בטן מלאה על מה שקורה פה. נקניקיות שף, שניצל ענק ובירה קרה מהחבית. לרגל החזרה של הליגה מצאנו את המקומות הכי טעימים לאכול בהם אחרי המשחק. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
16: רדיו צפון 104.5 FM.
23: אתם מאזינים ל בריזה עם אסיה ג'וקר.
16: רדיו צפון 104.5 FM.
23: ועכשיו
24: טוב, אנחנו על קו הסיום, והנה נתנו לו צ'אנס, הפינה שבה אנחנו נותנים הזדמנות לדברים חדשים, מוסיקה חדשה, זמרים ויוצרים צעירים, והנה אחד כזה, אוריה מואלה מקריית אתא עם קאבר יפהפה לשיר השירים, זה עדיין לא יצא, אל תחפשו, אתם מקבלים את זה אצלנו בהשמעת בכורה. שימו אוזן.

0: טוב, זורקתי אימא קטנה על קו הסיום. נאחל הרבה הצלחה לאוריה היקר עם שיר השירים. גיסה חדשה יפהפייה. זה הזמן להודות לכם, לשלוח אתכם לסופה של השבת, לאחל לכם מכאן סופה שניים ושבת שלום. תודה רבה לאפליקציית קשקש, נותני החסות שלנו. תודה רבה לכל הצוות הנפלא, לקדוש ברוך הוא על הזכות להיות כאן. אתם תהיו טובים, תחייכו המון, תאהבו בחינם. ניפגש ביום ראשון ב-4, כאן ברדיו, ממני אסי לוי הג'וקר. ביי ולהתראות.
1: מיד תוכנית הספורט עם לירן שכנר, גילי ורמוט ומוטי יווניר.
2: רדיו צפון 104.5 FM.
3: בחסות
4: ביקיור לייזר במבצע משוגע לחג, 1,990 שקלים בלבד לשלושה מכשירים. להזמנות חייגו ביקיור לייזר, כוכבית 3414, כוכבית 3414.
2: רדיו צפון 104.5 FM.
5: מחשבת מסלול מחדש להייטק. היעד הבא, פארק הייטק צפון.
6: הייטק בצפון? זה הכי טכניון. הטכניון לימודי המשך מזמין אתכם ליום פתוח טכנולוגי, להכיר את המסלולים המבוקשים ביותר ולשמוע מפאנל מומחים ייחודי על לימודים, תעשיית ההייטק ומה שביניהם. 7 בספטמבר בשעה 3, פארק הייטק צפון, אזור תעשייה ברלב. לפרטים נוספים חפשו בגוגל בית הספר ללימודי המשך של הטכניון.
7: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת. לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
8: הכל מתחדשת ומחכה לכם. בואו להתאהב מחדש במסעדת החוף המערבים וברשם. מוסד קולינרי מוקפד ונקי מאז 1973, עם דגים טריים, בשרים וסלטים מול הנוף והשקיעה הכי יפים בעיר. מסעדת מוברשם הכו.
9: השתלת שיניים ביום אחד עושים רק אצל המיוחד דוקטור רוואד, משה שרת 86, חיפה, 04-605-3666.
10: בקו נמכר יותר,
11: יותר,
10: יותר,
11: יותר
10: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
12: הבית הספרדי בחיפה, המקום הטוב ביותר עבור יקיריכם בגיל השלישי. הבית הספרדי כולל מרכז שיקום לחיילים ושפע פעילויות, ועכשיו מבצע מטורף לדיירים, 50% הנחה על החודש הראשון. התקשרו עכשיו 073-250-4200.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: היי, ככה שומי, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
2: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך, לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
3: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. ירקות קפואים סנפרוסט, קונים שלושה ומקבלים שלושה במתנה. מוח בקר רק 99.90 שקלים לקילוגרם. כנפיים עוף קפוא ירושלים רק 9.90 שקלים.

0: בבדוק. ביקיור לייזר במבצע משוגע לחג. חבילת מתנות להורים ולמשפחה, גם וגם וגם. גם ביקיור לייזר לטיפול בכאב ודלקות, גם מכשיר להסרת שיער עם טכנולוגיית קירור מבית אמפיירטק ארצות הברית, וגם מכשיר דרמה אייליפט יוקרתי. 1,990 שקלים בלבד לשלושה מכשירים. גם לי כקריין זה נשמע מטורף. להזמנות חייגו, ביקיור לייזר, כוכבית 3414, כוכבית 3414.
1: ועכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
2: מיד, תוכנית הספורט. עם לירן שכנר, גילי ורמוט ומוטי וניר.
3: רדיו צפון, 104.5 FM.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
5: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
6: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה.
7: תוסו להזמין.
6: כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
8: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
9: לשלם 10% פחות כולל כפל מבצעים על הרכישות ברשת מוצצים, זה קל כמו לקחת סוכריה מתינוק. רק חשוב לזכור לשלם באמצעות הארנק הירוק שבאפליקציה דיסקונט.
10: יש ארנק ירוק!
11: רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
12: חדשות 12, שעה 6, שלום רב לכם באולפן, תליה כהן עם החדשות. יוצאי השב"כ שעתרו נגד מינוי דוד זיני, יחויבו למסור לו את שמותיהם. יעל יפה כתבתנו עם עדכון.
13: בג"ץ קבע כי על אנשי השב"כ שעתרו בעילום שם נגד מינויו של דוד זיני לראש השירות, למסור לו את שמותיהם בתוך שבוע ימים. לצד זאת, הדגיש בית המשפט כי הוא אינו מכריע אם יוצאי הארגון ביזו את בית המשפט כשלא צייתו להוראתו הקודמת למסור את שמותיהם. בתגובה להחלטה קראה תנועה לאיכות השלטון לזיני לוותר על דרישתו לקבל את שמות העותרים, והזהירה כי חשיפתה מעמיקה את הקרע בשירות ועלולה להוביל למסע קם נגדם.
12: שגריר ארצות הברית בישראל, מייק הקבי, התייחס להחלטה בישראל לשחרר 5 אזרחים לבנונים כמחווה של רצון טוב, בעקבות הגברת המאמצים לאיתור שרידים של יהודים בלבנון. הוא הודה לשגריר ארצות הברית ללבנון, מישל איסה, ואמר כי תחול התקדמות בשלום בין ישראל ללבנון, ברגע שהבובה האיראנית כלשונו, חיזבאללה, תיעלם. יושב ראש ביחד נפתלי בנט תקף את ראש הממשלה בנימין נתניהו בתדרוך לכתבים. מה שעשה השבוע נתניהו הוא עלילת דם. הוא ממשיך בכל הכוח שיחשבו שהייתה בגידה, לא מצליח לזכור התבטאות חמורה כזאת ממנהיג ישראלי. עוד הוסיף בנט, נכריז בממשלה הבאה על מצב חירום מדיני. נער בן 13 נפצע קשה לאחר שהתהפך במהלך רכיבה על טרקטורון בדימונה. צוותי מד"א פינו אותו לבית החולים סורוקה עם חבלות בראש ובחזה. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
14: קחו נשימה, דמיינו, אתם בחול. החלקתם ליד הבריכה, אבל אתם נשארים רגועים. כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל את אייר דוקטור עם 20,000 רופאים מוסמכים ב-78 מדינות. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
15: שלום לכם, הטמפרטורות היום ירדו, זה אומר שהלילה זה צפוי להיות קצת פחות חמים. מחר בשעות הבוקר מזג האוויר יהיה מעונן חלקית במשך היום בהיר, אבל נרגיש ירידה בטמפרטורות והקלה בעומס החום לאורך כל סוף השבוע, וגם ביום ראשון מזג האוויר צפוי להיות נוח לעונה, ביום ראשון בשעות הבוקר אפילו קיים סיכוי לטפטוף.
16: עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה. מקס, בתוקף עד הרביעי באוקטובר 2026.
12: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
17: דלתות עבור.
7: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתות תבור.
10: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
2: עכשיו, תוכנית הספורט. עם לירן שכנר, גילי ורמוט ומוטי וניר.
3: רדיו צפון, 104.5 FM.
2: ורמוט ומוטי וניר.

0: שלום לכם, יום חמישי בשבוע, אנחנו לקראת סופש עם הרבה מאוד אירועים, וכמובן עם מה שיקרה הערב בבלומפילד, ומה שקרה אתמול בטרנר ועוד ועוד. אנחנו צוות מלא, עמוס. קודם כל, גילי, שלום.
1: שלום, שלום.
0: מה שלומך?
1: בסדר גמור.
0: יופי. מוטי, שלום.
2: שלום, שלום.
0: מה קורה?
2: לא שאלת את גילי אם הוא מתרגש ביום של משחק של הפועל תל אביב ביתר ירושלים.
0: נכון, אתה אומר זה מחזיר אותו ל...
2: לא, כאילו, הוא חווה. אני לא יכול להגיד לך שאני מתרגש. אני אוהב את המשחק הזה, אבל לא מתרגש.
0: אתה יודע, אני אשאל אותך רגע שאלה יפה. נגיד, שחקן של פנתינייקוס, המשחק שהוא הכי מתרגש זה שהוא פוגש את אולימפיאקוס, נכון?
2: הדרבי של
0: זה, משחק של אינטר, כנראה שמול יובה זה הכי חזק, או מול מילן. אז גילי, מול איזה קבוצה, או איזה מפגש היה הכי חם והכי חיכית לו? היית בכמה קבוצות?
1: אני יכול להגיד שהכי מלחיץ, הכי מותח, זה לעלות לדרבי. הרבה יותר מלשחק נגד ביתר ירושלים, אני מדבר כשחקן הפועל תל אביב.
0: זאת גם התשובה של מוטי על מכבי תל אביב.
1: הכי מלחיץ, פרופיל הכי גבוה.
2: לא יודע אם הכי מלחיץ, אבל זה כאילו המלחמה הכי גדולה.
1: השעות עד למשחק עוברות לאט. אתה רוצה כבר שיתחיל המשחק, אני חובב שנאצים ידוע, מתקשה להירדם.

0: לך, ואתה עולה, הייתי יודע לעשות, אתה יודע, בסוף להכין את עצמי כמו שצריך למשחק, אבל הכי מתוח והכי מעייף עד שזה מתחיל.
1: בגלל האוהדים או בגלל השחקנים ממול?
0: האוהדים, חד משמעית.
1: ואתה?
2: כן, כל האווירה, תשמע, קודם כל אתה יודע...
0: הסיקור התקשורתי כמובן.
2: זה לא רק זה, אתה יודע, היום שיש דרבי, אתה לא מוצא, אולי במקרה היום, בהפועל כן ובמכבי קצת, אבל היו תקופות שהיית בא בשנים האחרונות, בעשור או שניים האחרונים, לא היו הרבה שחקני בית, היו זרים ושחקנים שבאו מקבוצות אחרות, בתקופה שלנו דרבי, כל מי שהיה בדרבי גדל במכבי, וכל מי שהיה בפועל גדל בפועל. זה היה קרב אמיתי של העיר. כאילו, אני תל אביבי, נולדתי בתל אביב, וזה אחרת. פתאום, כאילו, היום שמישהו בא לדרבי והוא לא תל אביבי, הוא מרגיש את האווירה, אבל לא כמו שאנחנו חווים.
1: כן, אז אני לוקח אתכם להפועל וביתר. תמיד קרב גדול. האמת שיש לנו בכלל כמה ימים סכנין ביתר, הפועל באר שבע, מכבי תל אביב, היום הפועל מול ביתר, אבל קודם כל נגיד שלום לעידן זנדני, העורך והמפיק שלנו, אחראית על השידור ב-103, שקד מורג.
0: הסלבית.
1: וואו, תקשיב, שקד עלתה פה לגבעים, נכנסתי לה, יש פה שלטי חוצות שלה, וכל הדרך, כאילו פוסטרים.
2: פעם ישבה לידינו.
1: היום העבירו אותה לקונטרול, מחר, לא יודע, לך תדע, תראה אותה בכיסא המנכ״ל עוד רגע.
2: לא, היא זזה עוד כיסא, וזנדני בחוץ.
1: או שכנראה בתפקיד המגיש עוד מעט, לך תדע. אז שקד מורה כאן, והביאה גם מחליפה לתפקיד הקבוע שלה, גלי שלום. את מדברת גם? את כאילו, לא, עוד לא, בישנית. גלי זר אביב כאן, ברדיו צפון 104.5 פלג בן צבי. והאורחים בדיגיטל, גיא רביב ועומר אוקון. זהו, אז אפשר להתחיל. קודם כל, חיים לא כאן. הוא טס למשימה משפחתית בספרד.
0: יפה, מרגש.
1: מאוד מרגש. טס, מחפשים דירה, מזכירים אוטו, בודקים איפה הסופר המקומי, כל מיני דברים כאלה.
2: אנחנו גם שמחים בשבילו, כי הוא היה קרוב אלינו בתקופה האחרונה, וראינו שהוא...
1: וחשנו את המתח.
2: גם מתח, גם קצת כעס, גם הרגשה של פספוס. מה זה? בסוף הוא אבא, הוא אבא של ילד, שהוא שחקן, שהיה לו את החלומות בשביל הילד, והוא פחד שהוא יפספס את זה, ואז אנחנו שמחים גם בשביל רוי. וגם בשביל חיים.
0: זה בדיוק העניין, שאתה לא יודע מה יהיה מחר בכדורגל, יש פציעות והכל דינמי, והצעה שיש לך עכשיו לא בטוח תהיה תקפה לינואר, זאת אומרת, אתה אומר, אם אני לא הולך על זה עכשיו, אני לא יודע מה יהיה, אנחנו פספס צומת דרכים, ובסוף באמת גם מכבי באו לקראתו, והוא עשה את המאמצים, וטוב שזה נגמר ככה.
2: אתה יודע, בסוף אבא נלחם בשביל הבן שלו יותר מאשר הוא נלחם בשבילו, כל מי שאבא יודע את זה.
1: נכון.
2: בשביל הבן שלך תעשה הכל, אפילו דברים שלא תעשה בשביל עצמך תעשה, והרגשת על זה על חיים, אז אנחנו יצא בסוף טוב.
1: ואז עכשיו שוב, סתם הוא סיפר לי ביומיים האחרונים שהוא מתעסק עם המנהלות, אז תנו לי אתם גם, סליחה שאני נופל לכם כל מיני דברים מהניסיון האישי, אבל זה פשוט המאזינים התקשרו ואמרו שזה מעניין. אז נגיד אתה מגיע לבונדסליגה, שקצב אמר גם שהגעת חצי פצוע, ואתה, זה לא נכון?
0: נכון, לא חצי, פצוע. יפה. פצוע שלם, עד היום.
1: סוכן טוב. אז, ואז אתה מגיע, והגעתם שניים. אז כאילו להתאקלם, זה קשה? אתה מגיע, באת עם אבא, איך זה עובד? חודש ראשון, אתה בטח באלם.
0: כן, אתה מתמקם במלון בהתחלה. ואז אתה מנסה לאט לאט, גם תוך כדי יש לך מחנה אימונים, אז אוף שהייתי פצוע, אז גם למחנה לא יצאתי ונשארתי לבד. אגב, אתה יודע, מי נשארתי בחדר, הייתי חדר של מטר על מטר, הקבוצה שבועיים במחנה אימונים, אני נשאר במלון, קרוב למתחם אימונים, לעבוד כל יום עם הצוות הרפואי, ומי איתי בחדר? החדר רק מיטות ומזוודות.
1: רגע, מי איתך? אתה באת עם שכטר?
0: אז הוא השאיר לי את אבא שלו, אני ונחי שכטר.
1: וואו, איך...
0: שבועיים, אני ונחי, חדר רק מיטות ומזוודות. זה מה שהיה בחדר, אחלה נחי. אז, ואז אתה לאט לאט, הולך למצוא רכב, הולך למצוא דירה,
2: דירות... וכמה היית?
0: 25, 6. הדירות לא מרועטות, אתה צריך ללכת לבד, לדאוג לרעט אותם, סיפור.
1: הוא נלחם בשבילך על הדלקן גם?
0: אני, אבא שלי היה בחוזים אצלי, לא פחות.

0: פחות. הוא גם על נכנס לרזולוציות של בנזין, סולר, דיזל וכאלה.
1: חשוב מאוד. מוטי, חיכו לו כבר בשדה התעופה, כאילו ברודה.
2: מה זה חיכו לו? עד עכשיו הם עומדים שם.
1: יופי, באת לבד.
2: אני באתי לבד, אני באתי, רצו לראות אותי. זאת אומרת, אני לא חתמתי בארץ ובאתי חתום. תשמע, אני מתקופת...
1: באת להיבחן.
2: אני מתקופת הקלטות.
1: נכון.
2: ושלחו וידאו...
1: ולא היה גם AI
2: ל... אני בכלל לא הייתי אמור ללכת לרודה, אני הייתי אמור ללכת לפסווה. זה היה המטרה הראשונה, אבל PSV החתים השחקן, אז לא היה חוק בוסמן בכלל, היה גם בהולנד, בכל אירופה היית יכול להיות שלושה זרים, כאילו לא, שלא נולדו באירופה, והביאו לפניי בלה מקנדה, כמה ימים לפני שהייתי אמור לנסוע ל-PSV למבחנים, הם הביאו בלם קנדי, ונסגרו בעצם את
0: האופציות
2: של הזרים הלא אירופאים, ואז התחילו להגיד לי, תבוא, אנחנו כבר יש עוד אופציות, ולקחו אותי לרודה. רודה זה, בסוף זה קרק רדה, המקום.
0: זה השם של העיר.
2: כן. והם שלחו להם קלטות, ובעיקר הם ראו את הגולים שלי מרחוק. יש לי המון גולים עם בעיטות ממש מרחוק. עכשיו, הם לא רצו לראות אם אני שחקן טוב, הם רצו לראות אם לא עבדו עליהם עם הבעיטה שלי.
1: אז הם העמידו אותך 40 מטר מהשאר.
2: הם הביאו שוער ואותי. הם הביאו את השוער של הקבוצה. אמיתי, הביאו את השוער.
0: סטייל השער של אלון תורג'מן אתמול.
2: כן, לא, אבל הביאו אותי לבעוט. זאת אומרת, יצא איתי המאמן הראשי, העוזר מאמן, היו שם אנשי הנהלה, שמו את השוער בשער, עשו לי חימום, אמרו לי טבעת לשער, בעדתי חמש ביתות, אמרו לי, רד, לא עבדו עלינו, זה הביתות שלו האמיתיות, וזהו, וחתם.
1: יו, זה קלטות, כאילו, זה... גם אי אפשר לעבוד עליך בקלטות, זה לא שאתה יכול היום ב-AI, אתה יכול אולי לייצר פה... נפלאות.
2: ואז הגעתי לבד, הייתי בן 22.
0: רוד עזה, היה עכשיו מועדון טוב, נכון?
2: סיימנו אחרי PSV, פיינורד ואייקס, היינו מקום רביעי, כאילו, זה כאילו להיות אחרי הגדולות. זה כמו שבארץ כל הזמן אנחנו אומרים, מי תהיה רביעית? אז רוד הייתה אז רביעית, וכמו הוא, הייתי בהתחלה לבד, במלון, בלי נחי, כמעט חודש במלון, ואז לבד, חיפשתי דירה, ריאטתי, קניתי, עשיתי, גם הייתי, הסיפור שלי שם עם, כאילו עם החתונה, זה גם מדהים, אבל זה כבר לפעם אחרת.
1: זה לראש השנה, שבוע הבא סיפור על חתונה. טוב, אנחנו מתחילים לדבר על מה שיהיה, קודם כל הערב, פועל תל אביב מול ביתר ירושלים, מרגיש לי מאוד מאוד לחוץ לשני הצדדים.
0: שני הצדדים לחוצים, נראה שמהבירה מגיעים קצת יותר לחוצים. כל עניין של ציפיות, קודם כל שני מועדונים שטוענים לכתר. שניהם רוצים העונה לזכות באליפות, לביתר זה הציפיות קצת יותר גבוהות, כי ביתר כבר איבדה אליפות עונה שעברה, הפועל תל אביב כאילו עוד בתהליך לכיוון. כמובן כל הסיפור של אלמוג כהן, אתה יכול להוסיף ברקע את מאזן הדוחות הכספיים שפורסמו על ביתר ירושלים, שמתפרסם שכאילו אברמוב ברווח ולא מוציא מספיק כסף, זה עכשיו הטענות, וכמובן תמיד הצרות האלה צפות כשלא הולך. וכל הניסיון הזה של אלמוג כהן, שיורד מהיציע למעלה כמנהל מקצועי להיות על הקווים ולאמן, פתחו את העונה עם רביעייה במשחק ביתי בבלומפילד לנתניה, גם הפועל תל אביב פתחו מאכזב אחרי תיקו והפועל חיפה, אבל הפועל תל אביב עדיין זה בסדר, זה גם מועדון יותר רגוע כרגע, שמנוהל יותר רגוע, הכל יותר שקט.
1: הקיץ הטוב, אז נותן לך טיפה יותר זמן.
2: אני יוסיף לכל מה שגילי אמר, שכמובן הכל נכון, שיש פה עוד נקודה אחת שהיא מאוד מאוד מאוד משמעותית. קודם כל זה שהפועל קבוצה הרבה פחות לחץ מאשר יש בביתר ירושלים, כמו שהוא אמר, אבל המעמד של המאמן בקבוצה, הוא שונה לגמרי. אליניב ברדה יכול עכשיו להפסיד חמישה משחקים רצופים בליגה, לא לביתה ירושלים, לביתה ירושלים, ועוד ארבעה משחקים ברצף, חמישה הפסדים רצופים, זה לא מזיז לאף אחד שום דבר, המקום שלו בפועל תל אביב כל כך חזק, ומה שהוא עשה, כבר מקנה לו כל כך הרבה שקט, לעומת אלמוג, שכל סיפור הירידה שלו מהמנהל המקצועי במקום ברק יצחקי, ופתאום פתיחת עונה עם אפו מאירופה, והפסידו במחזור הראשון, ואנחנו יודעים מה זה הקהל של ביתר. לא, אני לא מדבר על ההנהלה של ביתר, על הבעלים, מסיבת עיתונאים נתן לו גב ו...
1: טוב, שנותנים גב זה לפעמים בעיה.
2: נכון, אבל אני אומר, מבחינת מעמד המאמן יש פה שני... וזה גם מביא את המאמן אחרת למשחק.
1: בוא נצרף מישהו שמאוד אוהב את המפגשים האלה, שבית אלי מלך, מה העניינים?
3: אהלן, ערב טוב, ערב טוב חבר.
1: בהגדרה נכונה, נכון? שאתה אוהב לפגוש, אהבת לפגוש את ביתר ירושלים, בעיקר בגמר.
3: כן, יצא לנו הרבה קרבות, כן, יצא הרבה משחקים מעניינים.
1: טוב, קודם כל, בוא נדבר על הפועל תל אביב עד עכשיו. תראה, הפועל חיפה סיימה מולה בטקו, אבל סיימה גם אתמול מול באר שבע, הפועל חיפה לא פריירים. והיה קיץ טוב, אז אולי באמת, כמו שגילי אומר, אין סיבה להקם פרצוף אחרי טקו כזה, ומגיעים בסך הכל במצב רוח טוב.
3: כן, רגיטימי, תחילת הליגה, חזרנו, הפועל חיפה מאירופה, אפשר... בסדר, מאמנים אולי לא מבינים את זה ולא מקבלים את זה, אבל לפעמים זה קורה, יש ירידת מתח, יש קצת עייפות. בכל זאת, משחק, כמו שציינת, עם קבוצה עיקשת, הפועל חיפה קבוצה בכלל לא רע, ראינו את זה גם אתמול. גם החמצנו פנדל, זאת אומרת שגם היה חוסר מזל באותו משחק. הכל אפשר לעבור את המשחק הזה בטקו, עם הפנים קדימה, להיום.
1: יש משהו להוסיף מבחינת הפועל תל אביב? זאת אומרת, אתה מרגיש שזה מספיק? ולמה? למקום שני, שלישי, כי כרגע מרגיש, אתה יודע, דיברנו בתחילת העונה, אולי הפועל תל אביב אפילו יכולה להיות אלופה, אולי הגזמנו.
3: תראה, אני חושב שנבנה משהו יפה, לאט, בקצב שלו, לא נכון לצאת בהצהרות, אני חושב שבאמת, מגיעים הגענו למצב, באמת, שאנחנו קבוצה שעוד מדברים עליה בכלל אליפות, או שבכלל סופרים אותה בין השלוש הראשונות, אז זה ההישג הוא אדיר. ולא סתם, ראינו באירופה את התצוגות, ראינו סוף עונה שעברה, וכולם יודעים שהפועל תל אביב נכנסת לקצב, ונכנסת לביטחון של השחקנים הצעירים המוכשרים. אז כן, מקומנו בצמרת העליונה. אני לא יודע להגיד לך ראשון, שני, שלישי, אבל בהחלט, פועל תל אביב... תתקע יתד, ואני מקווה שבאמת רק נמשיך בדרך הזאת.
0: שביט, רק תחדד לי, אתה בתפקיד בהפועל תל אביב?
3: כן, כן.
0: תסביר לנו על התפקיד, משהו קשרי חוץ, מול הקהל?
3: ראש מערך אוהדים, אני גם מנהל את מחלקת הנוער בצפון תל אביב. איש הפועל, גילי.
0: ואיך העשייה, אתה נהנה, זה ממלא אותך, זה כיף לך?
3: מאוד, מאוד. כן, כן, מאוד, לעבוד עם ילדים, לעבוד במועדון שאני כל כך אוהב.
0: אבל אין לך נגיע לצד מקצועי, נכון? גם במחלקת נוער.
3: לא, יש לי, אני מנהל מקצועי במחלקת הנוער. תל אביב
1: בספורטריקה. רגע, אבל זה...
3: גילאים קטנים, אתה יודע, ילדים א', ב'.
0: כן, מה שיקח חטיבה צעירה.
1: לא, אבל לגבי האוהדים, איפה זה פוגש ביומיום? זאת אומרת, תן דוגמה, מה זה אומר? מה אתה עושה?
3: זה אומר שאנחנו כבר לפני שלוש שנים הכנסנו משהו חדש לכדורגל הישראלי, שאני עובד מול אוהדים, עוזר בכל דבר, אוהדי הפועל זה אוהדים מאוד דומיננטיים, אוהדים שבאמת צריכים תמיכה מכל הכיוונים, עזרה,
0: גם מול האולטרס?
3: גם מול האולטרס, גילי, גם מול האולטרס.
2: מה אתה אומר על השוער של הפועל תל אביב, כשוער עבר מהגדולים של המועדון, מה דעתך עליו?
3: תשמע, אני חושב שהוא באמת שוער ישראלי, אני חושב הכי טוב שהיה בעשר שנים האחרונות. אני חושב שהוא באמת יכול להיכנס ולהיות שוער מוביל בהפועל תל אביב, לא רק בהפועל. בכלל, אני רואה אותו מצטיין בליגה, כישראלי.
1: שוער ישראלי...
0: לא,
1: הוא
3: התכוון
0: בהפועל תל אביב, כן.
3: כן, כן, שוער ישראלי, במיוחד בעשר שנים האחרונות, הפועל לא פגע כל כך עם שוערים, זה לא צלח. פה יש משהו שבאמת כבר לא שנה ראשונה, זה שנה שנייה, גם לפני כן הוא היה טוב בקריית שמונה. בחור טוב, שקט, צנוע, בא עושה את העבודה. רואים שיש פה באמת פוטנציאל להגיע עוד יותר רחוק, ואני שמח, סוף סוף יש עוגן, גם בשוער, גם בבלמים, זה נראה בסדר גמור.
1: בוא נדבר על המאצ'אפ היום ועל הפועל תל אביב מול ביתר ירושלים. אתה חושב שהפועל פייבוריטית, אתה יודע, בעונה שעברה, כל משחק היא מנצחת עד כאילו בעונה הסדירה, לא הפסידה נקודה. השאלה, האם המשחק הזה הוא גם משמעותי לגבי איך תראה העונה הביתית של הפועל תל אביב? אז אפילו זה סוג של לחץ לפתוח... כולם מצפים ממך להיות כל כך מושלם בבית.
3: יש בזה משהו, אבל לחץ זה שם המשחק בהפועל תל אביב, בקבוצות הגדולות, ואני חושב שזה משהו שכבר הפועל צלחה שנה שעברה. נגענו בנקודה שבאמת הקבוצה עושה דרך יפה מאוד, שהתחילה עוד בליגה הארצית, בליגה השנייה, סליחה, בשנה שעברה, כמו שציינת, באמת במשחקים, במאני טיים, בדרבי, משחקים נגד בית"ר ירושלים, דקות אחרונות, זה בנה אופי ובנה ביטחון לשחקנים, זה שחקנים צעירים שצריכים ביטחון, ואני חושב שיש לנו שחקנים מהבולטים, מהצעירים, מהטובים שיש, צריכים את הביטחון ויש את ההכוונה הנכונה, ויש את אליינים שעושה עבודה נהדרת, לחץ, זהו, זה שם המשחק לחץ. ברור שבית"ר ירושלים היום, אם אתה באמת בא ומראה משחק יפה ותצוגה ומנצח גם, אז ברור שזה יוסיף לביטחון, וזה משחק, אנחנו יודעים מה זה בית"ר ירושלים, הפועל תל אביב. דיברנו על ההיסטוריה, זה משחקים שהם מלאי לחץ, מה לעשות. יש לידך שני שחקנים גדולים, הם יודעים מה זה לחץ, הם יודעים מה זה משחקים, מפה אתה צומח, מפה מכירים אותך. ואני רואה את זה כהזדמנות, אני רואה את זה, כהזדמנות שבאים 30,000 צופים, משחק כזה גדול מתוקשב, אני מאמין שאנחנו שם, אנחנו באמת הגענו לרגע הזה בזכות, ונשאר רק להוכיח את זה.
1: אז הנה, דיברת על המשחקים גדולים מהעבר, אז אני מצרף מישהו שעמד מולך, ממש מולך, בטח אתה יודע, אני חושב עליך, אני הולך ישר ל-99-2000, אז גם על מי שמולך, איציק אורנפיין, מה העניינים?
4: לא מולו, שבית ואני חלקנו חדר בנבחרות הרבה מאוד שנים.
3: איציק, איזה היסטוריה.
1: רגע, ספרו לנו על היסטוריה.
3: לא רק שוער גדול, איש יקר.
4: הדדי.
1: יפה. טוב, קורנפיין, קודם כל, שמענו את הצד של הפועל. עכשיו בואו, אני דמה לי שהצד שלכם הרבה יותר לחוץ.
4: קודם כל, אני מסכימה ששבית אמר, בקבוצות הגדולות הלחץ הוא בלתיין. זה לא שיש משחקים לחוצים יותר או לחוצים פחות. הלחץ הוא בא כל הזמן, ואני חושב שבביתר השנה רף הציפיות עלה עוד לפני שהעונה התחילה, ברגע שהסתיימה העונה שעברה, כמו שהסתיימה, במקום שני, ממש נגיעה מהאליפות, אז ברור שרף הציפיות מאוד מאוד גבוה. כמובן שברגע שמגיעים לבלומפילד, וגם הפועל תל אביב היא בפורמה ונראית טוב מאוד, ויש היסטוריה ויש יריבות, זה לא עוד משחק רגיל, והקהל גם הוא נדרך לפני משחקים כאלה, כן, צפוי להיות ערב חם בבלומפילד.
1: איך אלמור כהן מרגיש הערב? מה מדד הלחץ?
4: כן, אני חושב שבסוף אלמוג לא בא לעשות משחק שניים, ושימדדו אותו לפני משחק שניים, לפני משחק אחד או שניים. הוא אמנם חדש בתפקיד הזה של מאמן על התפקידים, אבל הוא מאוד מנוסה ומאוד, אפשר להגיד שהוא מקצוען בכל התחום הזה של ניהול קבוצת כדורגל וניהול מקצועי של קבוצת כדורגל, ונכון שעל הקווים יש לחץ אחר, אבל בסוף צריך לספק תוצאות, לא משנה.
2: לא, שני דברים שונים, לגמרי.
4: אני חושב שגם בהקבלה ליאור רפאלו במכבי חיפה, גם כשיש משחקים והקבוצה הזה, אז גם הוא בלחץ לפני. אני מסכים
2: כן, עם הבדל קטן, אבל איציק, עם הבדל קטן. אני מסכים. שליאור רפאלו יושב מאחורי הזכוכית במזגן, ואלמוג כהן ישב שם, ועכשיו הוא על הדשא.
0: כן, ולא
2: זה עולם אחר.
0: לא, ולא רק זה, ברור, איציק, לא, איציק, ברור שהוא בא ליותר מ2-3 משחקים כמאמן, אבל כל מאמן מגיע ליותר מ2-3 משחקים, בסוף יש לחץ תקשורתי ולחץ של קהל, ואנחנו מתחילים כבר להרגיש את הלחץ הזה. גם אלמוג מרגיש אותו.
4: אני מסכים איתכם, אני חושב שהלחץ על הקווים הוא הרבה יותר גדול, וקבלת ההחלטות צריכה להיות הרבה יותר מהירה, וההשפעה על המשחק היא הרבה יותר מהירה של מאמן מאשר של מנהל מקצועי. ואני חושב שכן, גם בסוף אי אפשר להתעלם מהרעשי רקע מסביב, אני בטוח שגם אלמוג שומע אותם, אני חושב שברק אברמוב התייחס לזה במהלך השבוע, ואמר שאין לו ספק בכלל שאלמוג כהן הוא יהיה מאמן מצויה ולתקופה ארוכה.
1: זה מדאיג מאמן, כי אתה היית הרבה פעמים מצבים של מנכ״ל שמנסה להרגיע מערכת. כשבאים ככה לתקשורת ואומרים, הכל בסדר, המאמן הכי טוב בארץ, יהיה בסדר. זה אמור להדליק את המאמן?
4: אני לא חושב שבמערכת היחסים שקיימת בין אלמוג כהן לברק...
1: נכון, כי ברק מאוד אוהב אותו, נכון.
4: זו הסיטואציה.
0: אני חושב שזה נותן לאלמוג ביטחון.
4: לא פה, לא פה. אני חושב שמה שמנסה ברק הפעמות באמירות האלה זה בעיקר להוריד את הלחץ של הקהל, אבל בסוף קהל זה קהל, קהל רוצה תוצאות, ובסוף כולם נמדדים על פי תוצאות. אני מאוד מקווה בשביל זה ירושלים שיש לה קבוצה טובה מאוד, אבל יש לה כמה שחקנים שהם קצת פחות בכושר, נכנסו קצת פחות טוב לעונה הזו. אני חושב שבאדם שלהם יש קבוצה ובנו סגל, באמת סגל טוב שיכול לרוץ עד הסוף. צריך שיתחבר להם, בינתיים זה לא מתחבר כל כך.
0: תקו היום, איציק, תוצאת תקו היום, תעשה שקט במערכת או רק תגדיל את הבלגן?
4: אני חושב שתוצאת תקו אף פעם לא עושה בלגן. הפסד עושה בלגן, תוצאת תקו לא עושה בלגן. אבל בסוף את ירושלים מכוונת למעלה, וגם אם זה לא יהיה במשחק הספציפי הזה, ויהיה תיקו במשחק הזה, אז במשחק הבא עדיין יהיה לחץ להשיג שלוש נקודות. זה לחץ שהוא יהיה בכל משחק. אני מתאר לעצמי שבתוצאה טובה, אז הלחץ הזה ישתחרר, ואתה יודע, ישכחו את התבוסה מול נתניה, יגידו, אוקיי, ניצחנו את הפועל תל אביב, שהפועל תל אביב גם קבוצה חזקה מאוד, שתרוץ עד הסוף, אין לי בכלל ספק שהיא תרוץ עד הסוף. אז הכל יתהפך, אבל כדורגל זה כדורגל, זה משחק של לחץ, משחק של טעויות. מי שייתה פחות היום, בסוף ינצח. אני לא חושב שבטח לא הפועל תל אביב.
1: אז באמת בוא נדבר על המאצ'אפ.
4: הגנה חזקה מאוד, אם ביתר תטעה, יהיה לה קשה מאוד לחזור.
1: אז זהו, שביט, בכלל אני שואל את כולכם, אני מתחיל משביט, זו הגנה מול התקפה. וראינו, אני חושב שביתר יש לה את ההתקפה הכי מעובה.
2: אני הייתי שואל אותם, היית רוצה היום, אם היית היום שוער, היית מעדיף להיות השוער של הפועל היום או של ביתר?
1: או שאלה טובה.
5: אני הייתי מעדיף להיות חלוץ, אני לשחק.
2: אתה לא תהיה חלוץ, חלוץ כבר לא תהיה. אבל אם היית היום השוער,
5: איפה היית רוצה לעמוד?
2: עזוב את האוהדים, אתה עכשיו...
5: זה רק לעלות במנהרה, אני אגיד לכם את האמת. ברור שאני איש הפועל, איציק איש ביתר, אז אי אפשר לענות אחרת, אבל זה רק לעלות במנהרה, ליהנות מהמשחק, עם כל הלחץ. בשביל זה השחקנים האלה נועדו, בשביל המעמדים האלה, אם הם רוצים להגיע רחוק והם רוצים, זה המשחקים. רק שנבוא, נהנה ממשחק אמיתי, שנתרכז בכדורגל, שנהנה מכדורגל, ששתי הקבוצות יצחקו ויתנו לנו באמת את האהבה לעיניים.
1: רגע, עוד מעט נדבר על ליהנות ממשחק מהנקודת מבט של שניכם, אבל אני שואל אתכם, גילי, מוטי, על המאצ'אפ הזה, הגנה הכי טובה בארץ בעונה שעברה, מול התקפה מבחינתי, ההתקפה של ביתר היא כל כך, אתה יודע, עשירה, ובכל זאת, לכל אחת חסרת מה שיש לשנייה. אז מי פייבוריטית?
2: בעיניי הפועל תל אביב, קודם כל בגלל שיש לה באמת הגנה מאוד חזקה, קבוצה מאוד מאורגנת, היא מגיעה למשחק הזה אחרי המסע שהיא עשתה באירופה, אני חושב שהמפגש מול הפועל חיפה עוד היה עם השאריות של המשחק עם הטלנטה, הם לא היו נקיים לגמרי. הפועל תל אביב לא באה למשחק ההוא נקי לגמרי, היא כבר מגיעה למשחק הזה כשהכל מאחוריה והיא מוכנה למשחק, והלחץ בביתר, כמו שאמרנו קודם, הרבה יותר גדול מאשר בהפועל תל אביב, והיא בבית היום, עם יותר קהל.
0: בדיוק.
2: אני רואה יותר יתרונות להפועל תל אביב היום במשחק.
0: אגב, ביתר עונה שעברה, להפועל תל אביב יש שני בלמים נהדרים, שזה צ'יקו ומיימבו, אבל גם לביתר, אמנם נגד נתניה משחק בלעות, אבל קרבאלי וגדרני לא פחות טובים.
2: זאת אומרת... אני מסתכל יותר עמוק, אני מסתכל מה יש לפני שני הבלמים.
0: לא, כי הוא הפריד את זה, הוא אומר ההגנה של הפועל מול התקפה של ביתר.
1: נכון, הקישור האחורי של ביתר לא תפקד, וזה מה שקרה. כל הגולים אותו דבר.
0: הפועל תל אביב קשה להבקיע לה, מצד שני אם בעצמה מתקשה להבקיע. ביתר נגד נתניה כלום לא תפקד. לא התקפה, לא קישור, לא הגנה, אי אפשר להאשים איזה שחקן או איזה מערך. הם היו נראים כאוסף של שחקנים, וזה היום המטרה הראשונית של אלמוג כהן, קודם כל לסדר אותם שיראו כקבוצה.
1: טוב חברים, אי אפשר לפני שאתם אומרים שלום, בכל זאת חלקתם חדר קצת על המפגש ההוא, הזכרתי 99-2000 פעמיים, ואתם שני חברים, עולים יחד.
2: איפה הם חלקו חדר בנבחרת?
1: ככה הם אומרים, לא יודע.
2: בנבחרת?
4: כן, נבחרת הנערים ונבחרת הנוער.
2: ומי היה שוער ראשון?
5: שנתון, כן.
2: מי היה שוער הראשון? מי היה מחליף של מי?
5: אני חושב שהיינו לסירוגן, ממש שיחקנו.
4: כן, לסירוגן, כן.
0: כן? עליהם המציאו את הרוטציה.
1: וואו, אבל מה, אין תחרות? זה לא כאילו, זה לא משפיע?
6: תחרות אדירה, מה זאת אומרת אין תחרות?
1: אני אומר, זה לא משפיע על החברות?
6: לא, מי שיכול תגיד לי להיות עם שביטי למלך, מי שמכיר אותו יכול להיות איתו
2: ב... אני לא הייתי יכול לישון עם השוער השני באותו חדר.
1: אם אתה שוער.
2: אם אני שוער, אני צריך לישון עם השוער.
0: הייתי שם לו משהו בשתייה.
1: לא, אבל 99-2000, תנו איזה אנקדוטה, שניכם עולים יחד, חברים, משחק כזה עם לחץ כזה, הפועל מול ביתר, אולי רגע לפני דוקרב פנדלים, אומרים משהו אחד לשני?
6: אין לי זיכרון מ-99-2000 נמחק לי, אבל יש לי זיכרון מ-97-8 ב-1-0.
1: אוקיי, מה, תספר?
6: הגענו לבלומפילד, הפועל תל אביב היו לפנינו בטבלה, משחק באמת...
1: מה זה, עם הגול של פישונט תבקיע, לא?
6: הגול של פישונט.
1: כן.
6: הגול של פישוט, ואחר כך, בסופו של דבר, באותה עונה, לקחנו אליפות. אבל זה הזיכרון היחידי שיש לי.
1: מה, מהפועל מול ביתר?
6: כן.
1: טוב,
6: כאילו 99-2000 נמחק.
1: כן, לך נמחק, אני מבין למה נמחק, אבל שביט זוכר את זה.
5: אני זוכר את הערבים האלה, זה היה שנה אחרי שנה. היה לנו גמר עם ביתר, שנתיים רצופות, שנתיים בפנדלים. שני משחקים, אני לא טועה, 40-45 אלף צופים בצדון רמת גן, הישן של אז, גמר גביע, הכי כיף שהיה. בכלל, כל החגיגה של רמת גן עם חצי גמר והגמר, זה היה משהו יוצא דופן. זיכרונות יפים, כן. הגיע לפנדלים, ומזל מזלי באותם משחקים, אבל באמת, זה היה שתי קבוצות בכושר מצוין. להם היה שנה את דרור קשטן ולנו את אלי כהן, ולהפך. זאת אומרת שם המאמנים הבולטים, המאמנים הקשוחים, זה המשחקים שבאמת לפנתיאון, לפנתיאון.
1: לגמרי. טוב, איפה ויקטור פאצ'ה היום? מישהו יודע? זה לא... לא מעסיק אתכם. אוקיי, שביטי לי מלך, איציק אורן פיין.
5: תודה רבה.
1: תודה רבה, פועל תל אביב ביתר הערב.
6: ערב טוב.
1: פרסומת זהב ונשוב.
7: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
8: מימון ישיר.
7: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: טוב, חייכנו עכשיו, בוא נגיד, מצב רוח פחות מחוייך. לא יודע, אולי הוא יגיד לנו אחרת. רפי אוסמו, מה העניינים?
9: איפה שגילי ורמוט נמצא, יש היסטוריה. כשיש היסטוריה, אז זה צריך מצב רוח, למה?
1: גילי ורמוט, רגע, אתה מפחד להגיד כמה מילים על מוטי.
2: אני מוריד לו את המצב רוח.
1: כדי שאתה לא, שלא יעשה לך גליץ' כמו באיצטדיון רמת גן.
9: ב-91 בעונת הדאבל, פיזנטי ומוטי היו בנתניה.
1: נתניה.
9: יופי. ואז... מוטי מתחיל לבעוט מ-40 מטר, אתה מכיר את זה? בום.
1: כן, דיברנו על זה גם בהתחלה.
9: אני אומר לו, מוטי, תקשיב, עוד בעיטה אחת ואתה רואה את השוליים של המגרש.
1: אתה לא זוכר את זה.
9: מתחיל לרוץ, מגביע כדורים, עושה לנו סחרורת, אני יורד לו לגליץ', הוא צועק למאמן חילוף.
2: מי אומר את זה?
1: פיזנטי.
9: מוטי ממשיך לבעוט ולבעוט, אני אומר לו, מוטי, עוד בעיטה אחת ואני מעיף אותך ליציע. תן לנו לקחת אליפות, תעשה טובה. מה קרה לך?
1: נפקעת השניים?
2: לא, היה 0-0.
1: מה פתאום 5-0?
2: לא, לא, הוא מדבר על משחק אליפות, נכון?
1: לא, הוא מדבר על ה-5-0.
9: לא, לא, לא, באמצע עונה, באמצע עונה. ומוטי לא מפסיק לבעוט, ובועט. בקריית אליעזר המשחק היה.
1: זה לא, זה 0-0.
2: אני אגיד לך מה היה במשחק הזה. המשחק הזה, צ'אנוב היה שוער. צ'אנוב הגיע אחרי ה-5-0.
9: נכון.
2: הגיע צ'אנוב. היה לנו את המשחק בקריית אליעזר, הם היו הפועל פתח תקווה, הם היו צריכים נקודה. מכבי חיפה הייתה צריכה נקודה. דקה 80 כזה, אז היו יורדים למגרש. זו הייתה תקופה שהקהל מקיף את המגרש, הם היו יורדים מהיציע לחגוג את האליפות כבר מהקווים. דקה, לדעתי, 88-9, פיזנתי, הרים לי כדור לאזור ה-18 מטר, התלבש לי טיל מהאוויר, שאם זה נכנס, אין אליפות. כאילו, הפועל פתח תקווה אלופה.
1: ומה קרה?
2: צ'אנוב לקח את זה, אני לא יודע עד היום איך הוא לקח את זה.
1: זה נגמר 0-0?
2: נגמר 0-0. אם צ'אנוב לא עוצר את זה בדקה 88, וכל הקהל על הקווים, זאת אומרת, תחשוב, 10,000 איש ירדו מהיציעים, לא הייתי יושב איתכם פה היום.
0: רפי, אז אם אתה משחק היום בתקופה של עבר, וכל הקשחה של החוקים, אתה זוכה להרבה אדומים בעונה.
9: מוצא פתרונות, ידידי. אתה מכיר אותי הרי, לא?
1: קודם כל, בתקופה של עבר, הם לא היו לוקחים אליפות באותה שנה.
9: לא יכולים, לא יכולים.
1: כי הפועל פתח תקווה הפקיע שני גולים חוקיים מולם, אבל איך קורא לשופט? באהובה.
9: שיינר היה.
1: לא, לא.
9: רגע, אני אגיד לכם, נו.
1: הכיר המערכת, איך קראו לו? לא חיימוביץ'.
9: לא, לא, לא. נו, אם...
1: בא במשחק העונה, שפסל גול לשושני, יוסי לוי, לא יודע. טוב, אז זה זמנים טובים של מכבי חיפה. מתי הם יחזרו?
9: זה ייקח זמן. צריך להיות מציאותי, צריך להיות אמיתי.
0: רפי, אבל, אתה יודע, הייתי איתך בתקופה של מכבי חיפה, תקופה פחות טובה, ומה שנקרא עשור פחות טוב, ואז הגיע... התור הזהב עם השלוש אליפויות של ברק בחר, צ'מפיונס ליג, באמת נגעו בשמיים. מי היה מאמין שמאותו רגע של האליפות השלישית, עוד פעם יחזרו למצב שמזכיר את העשור השחור הזה? איך זה קרה?
9: זה נורא. תראה, גילי, גם אתה, אם היית לרגע מקבל איזושהי הצעה כזאת או אחרת, ואתה רואה מה קורה עם כל הילדים האלה, וזה בסדר. לצאת לאירופה, לשדרג את השכר, לטעום מה זה אירופה, כך או אחרת. אז זה אבו פני, ונטל אביב, אני צריך להגיד לך את כל הרשימה, ופיירו זה, ואחד אחרי השני עוזבים, כי אתה מכיר את ינקל, הוא הרי ג'נטלמן, הוא לא יעצור לאף אחד, והוא לא צריך את העוד חצי מיליון, ועוד את המיליון, או כך או אחרת. והוא נותן לחברה האלה ללכת למקומות שהם רוצים, וכשזה קר, ושישה, שבעה, שמונה שחקנים כאלה עוזבים, שהם היו מה זה בסיס, ובסופו של דבר, ההולנדי המעופף עוזב אותנו, שרי, אז זה יתפרק לגמרי, כי אתה לא יכול פתאום, באוקוס פוקוס, להביא שישה שבעה, באיכויות כאלה, שימלאו את השורות.
2: אבל רפי, אמרת, ייקח זמן. ייקח זמן לתקן מה? בניהול, באימון, בשחקנים, איפה הנקודה שאתה רואה? כאילו, מה הסיבה? הכל המערכת לא מתפקדת, או יש איזשהו תחום אחד שהוא לא בסדר וצריך לחכות לו?
9: לגמרי, צריך... אני אומר לכם שהוא צריך להביא שחקנים טובים, להביא בקלות ולחשוב שהנה הבאנו עוד אחד ועוד אחד ועוד אחד, ולעשות איזה קיצורי דרך, זה לא ילך. זה לא ילך, צריך לפגוע. אז ברוניניו זה בסדר, ואני טוען שוב, אין לי שום בעיה עם שום שחקן זר, אבל כשיושבים לך בספסל רטנר, ויושב שטייפן, ולצערנו אותם ילדים שנפצעו כרגע, הם לא בתוך התוכניות, זה בסדר, הפצועים הם פצועים.
1: רפי, אבל שנייה, אני חייב להגיד לך משהו. תראה, שטייפמן, אומרים עליו שהוא דור העתיד וכו'. אני לא ראיתי את זה, זאת אומרת, בלם נחמד, אתה לא יכול לדבר עליו, אתה יודע, כשאוסקר גלוך לא שיחק במכבי תל אביב, אמרו, הוא לא, לא נותנים לו, אבל אתה יודע, לא כל שחקן נוער שעולה, זה האיש שיביא את הגאולה, זה קצת, קצת הגזמה.
9: אין צורך שהוא יביא את הגאולה. גם רפי אוסמו, גם גילי ברמוד, גם מוטי וניר, שעלו מהנוער לבוגרים.
1: היו צריכים דקות
9: לא
1: משחק.
9: לא היו איזה משהו שעשו מהפכה בבוגרים. אבל התהליך עצמו, כשאתה רואה כישרון, ואתה לא נותן לו, אתה פוגע במערכת. זה לא יעזור כלום. אתה לא יכול אחרי משחק אחד או שניים, לשפוט את שטייפמן. אתה לא יכול אחרי שלושה, ארבעה, חמישה משחקים, בעונה הקודמת של רטנר, לבוא ולהחליט שהוא איבד כדור, מזכירים לי שהוא איבד כדור כזה או אחר. תגידו לי, כמה מהזרים האלה שהתחלפו בחיפה איבדו כדורים כאלה ואחרים ונעשו מהם שערים?
0: לא, רפי, אני גם אגיד לך מה הבעיה. במכבי חיפה תמיד יוצא שבגארבג' טיים מתחילים לזרוק את הצעירים לשחק. שכבר אין על מה לשחק.
1: סוף העונה.
0: סוף העונה שעברה, זורקים שישה, שבעה שחקנים פתאום לשחק. ואז, וגם התראינו במכבי חיפה שכאילו הנה נותנים, ובאמת המחלקת נוער מייצרת, אבל שמגיעים לעונה חדשה ומתחילות המטרות מחדש, מזיזים אותם הצידה.
9: גילי, אתה יודע כמה אני שמחתי לראות את נטע משחק לידך? כי ידעתי שאתה תתפח לו על השכם, שאתה תגיד לו מילה טובה, או למישהו אחר, או לאבו פני, או כל אחד אחר שאתה היית איתנו בקבוצה. וידעתי מי אתה, גילי. ובאתי והייתי אגרסיבי, אתה זוכר את זה. ובאתי, אמרתי, אני לא מעניין אותי כלום. אתה זוכר את אותה אספה שאמרתי את מה שאמרתי? לא עניין אותי מאמן, לא עניין אותי כלום. כי ידעתי שכשגילי ישחק, והוא יחבק את נטע לוי, נטע לוי יהיה טוב. עוד משחק, הוא יהיה בסוף טוב. שאתה לא נותן, אז הם גם לא יהיו טובים.
1: תקביל לי רגע את התקופה שאתה מדבר עליה, 2016-17, משהו כזה, שגם אחרי חמש שנים עקרות, שש שנים עקרות, ואתה מרגיש שכן יש משהו שמבצבץ, אתה מרגיש שפה אין תקווה בכלל, זאת אומרת, אתה מדבר על נטל אבי, היום אתה רואה תקופה אחרת, זאת אומרת, יש פוטנציאל ולא נותנים, או שהפוטנציאל הוא...
0: קודם כל, לא, קודם כל יש לך ירין לוי, יש לך רטנר ש...
1: אבל הוא בהרכב.
0: במשחקים האחרונים רטנר די נמחק, פיינגזיך שהיה אמור להיות עשה צולבת, אבל יש לך גרינברג ושטייפמן, ובאמת כל הזמן עולים, כן?
8: בסדר, אבל מה אנחנו מדברים פה על מכבי חיפה ומה יהיה איתה השנה, פתאום הגענו
1: לצעירים.
0: זה נושא שמעניין את רפי, כן?
8: בסדר, אבל הבעיה של מכבי חיפה היא הרבה מעבר לנותנים לצעירים לשחק או לא נותנים לצעירים לשחק.
9: מוטי, אבל אי אפשר, אם תביא זר טוב כמו ברוניניו, אין שום בעיה. הוא לפני כולם, זה בסדר. אבל כשמגיעים לפה זרים בינוניים,
8: אבל מכבי חיפה פעם לא הביאה בינוניים, היא פעם הביאה זרים, כל אחד... אז אולי יש בעיה בבחירת הזרים, אולי המערך הסקאוטינג של מכבי חיפה לא מספיק טוב, אולי העבודה שנעשית להביא שחקנים לא מספיק טוב, ואני שמעתי את איתמר צ'יזיק, נדמה לי שזה היה
1: לפני יומיים,
8: שלשום, משהו כזה, אומר, הייתה לי תוכנית עבודה 5 שנים קדימה, ידענו מי הזרים שאנחנו נביא, ומה אנחנו נעשה.
9: איתמר צ'יזיק אמר שיש לו באיזשהו רעיון בזמנו, קצת לפני שאני הגעתי למכבי חיפה, 14 שחקנים מהנוער שהם במסגרת. מוטי, הם נשארו במסגרת.
1: אני שואל אותך, לא, עזוב את זה רגע. אבל רפי, בוא, אתה קרוב למערכת הזו, היא השתנתה?
9: היא לא השתנתה, תראה. יש צוות שאחריות מוטלת עליו. להביא שחקנים ולא לפגוע, אי אפשר להתעלם. האחריות על מי שמביא את אותם שחקנים. וכשמגיעים לפה למכבי חיפה שחקנים בינוניים, בסדר? אז ככה זה נראה. עכשיו שוב, הגיע שחקן כזה או אחר לפני שבועיים, שלושה, צריך סבלנות. אי אפשר לשפוט...
8: זה נכון, זה ללא ספק
9: נכון. אי אפשר לשפוט אחרי שבועיים, שלושה, וצריך סבלנות. מה גם שהקבוצה לא טובה. אז קשה לך להיות ולהוכיח את עצמך ולבוא לידי ביטוי ולהביא את היכולות שלך. הלחץ הוא מטורף פה בחיפה. אני לא יודע מאותם שחקנים שהגיעו, מאיזה מועדונים הגיעו כאלה ואחרים, שהיה שם 2,000 איש או 3,000 או 5,000 או 10,000. אתה מגיע לסמי אופר, 30,000 איש, ואתה מרגיש את זה, מה לעשות? אתה בתוך המגרש עצמו משחק, וכל וואו כזה, כל אחד מאיתנו, גילי, מוטי, כל אחד מאיתנו מכיר את זה. זה לחץ מטורף.
1: כן, אבל אנחנו לא מדברים על שני שמות שהם, שיא הביקורת הם סביב ליאור רפאלו וברק בחר. אז מה דעתך? אוקיי, אמרת, המערכת לא השתנתה. זאת אומרת, מבחינתך, ינקה לשחר, אור שחר, עושים את שלהם כמו תמיד. אז מי בעיניך, הבן אדם שקצת שינה את הדרך?
9: השניים שהזכרת, אחריות מוטלת עליהם, ללא ספק, בוודאי. השניים שהזכרת, הם... שני אנשים שאחראים על העניין המקצועי, שאחראים על איך הקבוצה תיראה בעונה הזאת, איך הקבוצה משחקת בעונה הזאת, רק שניהם. עוד הפעם, ושוב, צריך סבלנות פה, עוד הפעם, אני אומר שוב, זה לא פשוט, כי אתה רואה כשמה שמביאים, וכשאתה מביא תוך כדי לחץ, אז זאת בעיה.
0: אבל הם לא הביאו תוך כדי לחץ, רפי, היה להם להתכונן כל הקיץ, הם כבר סוף עונה שעברה ידעו שהם לא יהיו באירופה, היה להם מהגדולות את הכי אורך רוח להתארגן 4 חודשים מראש, להביא את מי שהם רוצים, ואת יודע, אני מסתכל מהצד על הזרים, עכשיו שבאר שבע מביאה שחקן בהשאלה מינוריץ' עם רזומה, ומכבי תל אביב...
1: אבל זה לא אומר כלום, רגע, כי גם בנסון היה לו רזומה.
0: לא משנה, כן, אין ערובה לכלום. מכבי תל אביב מדברים על הטאברניר הזה שאולי יחתום, כוכב מגלאסגו ריינג'רס.
1: נכון, עכשיו הוא באמת עם רזומה מטורף, השאלה מה נקבל.
0: מכבי חיפה מביאה בלה מליגה שלישית באנגליה, וחלוץ שבקושי נתן גולים בליגה שנייה באיטל, כאילו הייתה איזו התפשרות, אבל מצד שני אין בעיות כלכליות, אז כאילו אני לא מצליח להבין את הפערים האלה שמכבי חיפה תפסה משאר הגדולות.
8: אני חושב שהשאלה המרכזית במכבי חיפה היא קשורה ישירות בסוף לברק בחר. כי הוא על הדשא, הוא בחדר הלבשה, הוא באימונים, והשאלה אם ברק בחר היום, במצב המנטלי שהוא נמצא, לא כמאמן, אין
0: פה הרבה... אבל מוטי, אני אשאל אותך אחרת, מאמן אחר יכול לעשות יותר טוב מהכלים האלה?
8: יכול להיות, לא בגלל שיהיה מאמן יותר טוב, בגלל שיבוא מאמן עם אנרגיות אחרות, עם פחות לחץ, עם פחות תסבוכות שיש לו היום בתוך הראש, שהוא שובר את הראש על כל מיני דברים, שמאמן חדש בא, הוא בא נקי. הוא בא עם הדעות שלו, עם המחשבות שלו, עם הרעיונות שלו, ברק כבר בטוח, בתוך הסלט הזה, מעורבב בו כל כך קשה, שזה לא פשוט, זה לא פשוט לצאת מזה. כל דבר שהוא עושה, הוא צריך לחשוב מיליון פעם. והוא בחר במשהו, והמשהו הזה לא מסתדר, אז יושב לו בראש, למה עשיתי כך? הוא במצב היום, שמאוד מאוד קשה לו להוציא את הקבוצה מהבוץ הזה שהיא נמצאת בו.
9: מוטי, אני אקח את מה שיפיין אותך ויפיין אותי, בסדר? שהייתה לנו תקופה גם במכבי תל אביב שלך וגם במכבי חיפה שלי, בסדר? אני מדבר על משהו רחב כדי שהמסר יעבור למאזינים. אז המאמנים שלנו לימדו אותנו, חבר'ה, תנו 200-300% במשחק, אנחנו לא טובים, אבל הם הבינו שאם נייצר עבודה קשה ונרוץ עוד 200% יותר, וניתן עוד עבודה על המגרש, קודם כל אולי ננצח 1-0, ועוד 1-0. היום זה נראה לי כאילו כל הזמן מנסים לייצר כדורגל יפה, לנסות לראות יפה, לראות ולספר לי שה-DNA של מכבי חיפה הוא כזה ואחר. בסדר, ה-DNA הוא כזה או אחר, אבל קודם כל בוא...
8: אבל ה-DNA... אני לא חושב שמכבי חיפה השחקנים שלא לא רוצים, אני חושב שהם רוצים,
9: הם פשוט לא מספיק טובים. בחיים אני לא אגיד עליו ספורטאי. לא לזה התכוונתי. אני אומר, רגע, בואו ניתן יותר 200%, בואו נהיה יותר טובים, בואו ניתן לכאלה שהם עם אופי יותר כזה של לשחק ולא לספוג, לנסות לגנוב לאט לאט 1-0, לעבור עוד משחק ועוד משחק ועוד משחק.
8: אבל מי יושב על הספסל שהוא כזה ולא משחק?
10: רגע, סליחה, פועל יהוד, עיר נפלאה. אבל זה לא הגיוני שאתה אומר ככה, בואו נגנוב את 1-0 על מכבי חיפה. אני אשאל שאלה אחרת, אבל יש פה עניין, שירד קרנה בעיני ישראלים. הישראלים הטובים לא רוצים להגיע למכבי חיפה היום.
0: אני לא בטוח.
10: לא?
0: אני לא בטוח, לא. שמכבי חיפה קוראת לך, ואם ינקלה משלם יפה, עדיין חושב. העניין הוא שנהיה היצע של קבוצות גדולות עכשיו.
10: אוקיי.
0: אם פעם היו רק, אתה יודע, שתי קבוצות, עכשיו זה כבר חמש. חמש קבוצות שיכולות לפתות בכסף. מכבי חיפה בעיניי, מעבר, דיברת על עניין של ברק, אולי כבר מנטלי, והוא קדנציה שלישית במכבי חיפה, אני חושב שגם אם מאמן אחר, הכלים שם די מוגבלים בצד המקצועי.
8: כן, הם לא הקבוצה שהם היו פעם, אבל לפעמים, אתה יודע, שבא אנרגיה חדשה יכולה לשנות...
10: פרימו שלח לי אוסמו, חיים ליפקוביץ' הביא לך האליפות.
9: חיים ליפקוביץ',
10: איש יקר. איש יקר, חשוב מאוד.
9: חדרתי.
10: חדרתי, תודה לפרימו. טוב, אז בזאת נסיים, כי אנחנו צריכים להתקדם. רפי, יהיה בסדר. יהיה בסדר.
9: אני בטוח, אני לא יודע אם בשבוע הבא אני אעלה לרעיון. אני מקווה שכן. מקווה שכן, אז אני אנצל את ההזדמנות, ואם יהיה בשבוע הבא עוד פעם, אז זה גם בסדר. אני מאחל לכם, מאחל לכולנו, שנה טובה, חג שמח, וקצת קצת יותר שקט בעם הזה, יעזור לכם.
10: אמן. תודה רפי אוסמו.
9: תודה רבה לכם.
10: טוב, עכשיו חוזרים להפועל מול ביתר, ותמיד המאבק הזה היה גם מאבק בין כוחות פוליטיים, בוא נקרא לזה ככה, הרבה אוהדי... ביתר ועודי הפועל.
8: זה היה, הוא נשאר.
10: הוא נשאר, הוא נשאר. אז אני רוצה להגיד שלום לשאול מרידור, מפלגת ישר, לשעבר ראש אגף התקציבים באוצר, עודי ביתר. שלום שאול.
11: שלום שלום.
10: מה העניינים?
11: אתה יודע, תקבל טוב בסוף הערב הזה, זה מה שחשוב.
10: רגע, אתה יותר במתח מסגירת הרשימות, או יותר במתח מהמשחק הערב?
11: בערב כזה יש דבר אחד שיש לי בראש, ואני אהיה בחוג בית, אבל החבר'ה שלי יודעים שצריכים להדכן אותי בכל התפתחות במגרש, זה יותר חשוב כרגע.
10: מה זאת אומרת חוג בית? רגע, שנייה.
0: תעשה חוג בית בטדי, תעשה חוג בית בטדי, תודה איזה חשוב זה.
11: א', זה לא משחק בית שלנו, משחק בית של הפועל, לא שלנו.
10: רגע, אבל לפחות שיפתחו שם טלוויזיה, כאילו מחצית שנייה, 20 דקות אחרונות.
11: אל תדאג.
10: הבנתי. אוקיי, חוג בית, אבל... אתה אומר, אתה תפתח את הטלוויזיה.
11: אני תמיד רואה ביתר, ובעיקר מתעדכן, ואני יש לי מנוי, אתה יודע, אז אני בכל משחקי הבית נמצא, וכמעט אין דבר שיכול להזיז את הדבר הזה.
10: תגיד, אבל דן, אתה יותר שרוף מאבא שלך, נכון?
11: אני חושב שכן, אני נמצא בכל המשחקים. חוץ משנתיים שלא הייתי עם כל האירוע שהיה עם הצ'צ'נים, אבל כשאוחנה ובניון הגיעו, גם אני חזרתי, והאמת שהקהל מתנהג למופת בשנה האחרונה, זה כיף לראות.
10: יופי, אז רגע, אני לא סתם הזכרתי את אביך, כי פעם, זאת אומרת, הפוליטיקאים גם נהנו להגיע למגרש יחד, אוהד הפועל, אוהד ביתר, יחד, ישבו יחד. בוא נגיד שלום ליושב ראש הפועל תל אביב לשעבר, כמובן גם המון תפקידים בממשלה. חיים רמון, מה העניינים?
12: שלום, מה שלומכם?
10: הכל נהדר, הכל נהדר.
0: חיים, תגיד, שאתה מסתובב ברחובות תל אביב, עדיין מזכירים לך את המעבר שלי למכבי?
10: בוא נדבר.
12: כן, כן.
0: אתה יודע, הרבה פעמים שבאים אליי בתלונות, אז אני אומר להם, תשמעו את הרעיונות שלך, אם הוא עושה לי את היחצנות הכי טובה.
10: רגע, תפרט.
12: אני כל הזמן אומר שלגילי לא היה מושג עד אחרי אותו דרבי שהוא עובר למכבי.
0: יפה.
10: אז זה היה תרגיל כאילו?
12: אני מגן עליו בחירוף נפש.
10: יפה, כל הכבוד.
12: מבחינת הפועל זו הייתה עסקה שהצילה לנו את השנה אחרת, הפועל הייתה מתפרקת כי לא היה כבר כסף.
10: אתה חייב לכל מקום שאתה פוגש עוד הפועל, ללכת או עם תמונה של חיים, או עם הקלטה של החצי דקה הזו, וזהו, אתה...
0: אמרו לי, אתה מרצדס, אנחנו במצבנו יכולים רק על סוסיתא לנהוג.
10: הבנתי.
0: זהו, חיים, אתה מגיע לבלומפילד לפעמים?
12: כן, לפעמים, היום לא, אבל לפעמים, כן.
10: זה עושה לך עדיין משהו, המפגשים האלה?
12: בטח, מה, זה שאתה לא מגיע לבלומפילד, ואתה רואה את זה בטלוויזיה, וגם בטלוויזיה זה כמו במגרש, ואתה מתרגש ומתעצבן ושמח, ואני מקווה שלאחרונה אנחנו יותר שמחים מעצובים. אתה מבין, אם הפועל תל אביב מרגישה בצדק תחושה של סוג של החמצה קלה במפגשים עם אטלנטה, וזה אומר על הקבוצה, ואני מעריך שהקבוצה תהיה גם השנה בצמרת הגבוהה ותגיע שוב לאירופה. אנחנו הגענו השנה לאירופה אחרי...
10: זאת אומרת, אתה לא בונה על אליפות, אתה לא כמו שאול שמציר שאתם לוקחים אליפות, שאתם לוקחים אליפות.
12: לא, לא, לא, אני לא השנה.
13: תגיד, אתם מכירים על עדי הפועל ש... עדי הפועל...
12: הנהלה לא, זה הנהלה והבעלים עובדים מאוד בשכל, ולא פועלים בעמוק לנסות להשיג, ולאט לאט, שנה שעברה הייתה יופי של הפתעה להיות מקום רביעי, וגם השנה אנחנו נהיה פחות או יותר שם, אולי שלישי אפילו, ואולי שני, אבל נהיה שם, ולאט לאט, בתוך 3-4 שנים, אנחנו נעשה אליפות.
10: ברדה רוצה יותר מהר. אתה לא...
8: האוהדים רוצים יותר מהר. מי...
12: האוהדים רוצים כל הזמן. אני גם רוצה, אבל אני גם פוקח.
8: איזה מהמפגשי עבר הכי זכור לכל אחד ממכם, מכל אחד מהצד שלו? מההיסטוריה?
10: בוא נתחיל עם שאול, כי הוא בטח... רגע, הלכתם פעם יחד? כאילו, שאול עם אבא יחד עם חיים?
12: אלה?
13: היינו אולי באותו זמן ביחד, אבל אף פעם לא ישבנו ביחד כי אנחנו לא באותו קהל. אני אגיד שאני מודה שבשנים האחרונות אנחנו נהנים בדרך כלל לפגוש את הפועל תל אביב. אני מקווה שגם הערב פתאום הבנתי שהפאנל הזה כולו הפועל, אין פה אוהד ליתר אחד לרפואה.
10: לא, מוטי וניר זה הפועל.
13: לא, מוטי וניר הוא לא ביתר, יש אוהדי הפועל.
8: הוא יותר ביתר מאשר הוא הפועל.
13: אבל לגופו של עניין, אני רוצה לאחל, אפרופו השנה החדשה והיותנו עם אחד, אני מאחל להפועל להגיע מקום אחד פחות מביתר השנה הבאה.
10: לא חשבנו אחרת.
13: אנחנו שואפים הכי גבוה שאפשר.
8: אבל לא אמרת לנו איזה מפגש אתה הכי זוכר, ודרך אגב הבן שלי אוהד ביתר שרוף, אז...
10: יפה,
13: יפה. קודם כל אתה בכיוון הנכון?
8: כן.
13: אני חושב שנה שעברה...
10: אני שכן שלי אוהד ביתר.
13: היו שני מפגשים מעולים, אבל האמת שאני לצערי זוכר בעיקר מפגש אחד טראומטי, שהפועל לקחה אליפות בטדי, ואנחנו כאב לנו מאוד, ואנחנו לא שוכחים את הדבר הזה.
8: לא באימקה, בטדי. אני חשבתי שמישהו יגיד על אימקה.
12: יש שני מפגשים. אחד עתיק מאוד.
8: אימקה.
12: של אימקה.
10: משה סיני.
12: שבו רפאת טורק עשה רפאת טיל, ונדמה לי מנע מביתר... או הוריד את ביתר, אני כבר לא זוכר, אבל הוא מנע מן האליפות.
10: לא, זה סיני.
8: לא, זה סיני ושבתאי לוי.
12: זה סיני.
8: היה משחק אחד שג'ימי באמת נתן גול מרחוק שם, אבל אתה מדבר על המשחק שמנע מביתר אליפות, זה המשחק ה3-1 של סיני ושבתאי.
10: והשני זה גילי בטדי.
12: זה שלקחנו אליפות בטדי, ווליד בדיר, הוא זה שהרים את הצלחת. זה היה הנאה כפולה של להגיד להעודי ביתר, שחלקם גזנים, לבוא ולהגיד, הנה, בביתר הפועל לוקחת אליפות, אפילו דאבל, ווליד בדיר, קפטן ערבי של הפועל תל אביב. זה היה אחד הימים.
13: דבר אחד חשוב לי להגיד, הרוב המכריע של אוהדי ביתר, הם לא גזענים, הם אנשים טובים.
12: חלקם.
13: ישראלים.
12: יש, יש.
13: לא, יש...
12: שאול, אתה יודע.
0: בשורה התחתונה לא משחק שם שחקן ערבי.
12: שאול, זה לא במקרה לא משחק שחקן ערבי בביתר מאז היווסדה. איך הם אומרים, היה מחננו טהור.
13: גם זה יכול וצריך להשתנות. אני
12: נכון.
13: בעד כל
12: זה לא ישראל
13: הערבים,
12: אבל בעיקר בעד כדורי דיקור. אני אגיד שאתם לא גזנים, אוקיי? שאין גזנים בביתר. אוקיי? בוא, הנה, עשינו עסקה. אתה עכשיו בפוליטיקה, אני מאחל לך הצלחה, ואחד הדברים שתשתדל לעשות, תבוא לבעלים של ביתר, ותגיד להם, הגיע העת לשחקן ערבי. זה סופר חשוב מהרבה בחינות, ואני מקווה שאתה, שתצליח בזה.
1: שאול, קדימה, הנה.
12: אז יש הרבה מאוד סממנים גזעניים בקרב חלק בעיקר האולטרה של ביתר.
1: חיים, מי מההיסטוריה, הניסיון שלך, מהחבר'ה בכנסת, אוהדי ביתר, מי הכי פנאט? אוהד אמיתי, שאתה אומר, בוא נעו, כאילו, באמת אוהד של...
12: שנה את מי? את ביתר?
1: לא, לא שנה, פנאט. פנאט כאילו אוהד אמיתי.
12: פנאט היה, בזמנו היה אהוד אולמרט. אהוד אולמרט, והתראיתי משחקים ביחד, שהפועל תל אביב וביתר, ואהוד אולמרט היה הכי פנאט. הוא היה ממש פנאט, ורובי ריבלין הרבה שנים, עד שקרה משבר עם האוהדים, אבל היו שניהם...
8: רובי ריבלין היה חלק מהמערכת.
1: נכון.
12: מה?
1: כן, רובי היה גם יושב ראש.
8: חלק מהמערכת.
12: גם יושב ראש, אבל הם היו ביתר, ביתר במובן הכי עמוק של המילה. הם היו ביתרים. היו מהצד הפוליטי של ביתר, גם אהוד אולמרט וגם רובי ריבלין.
1: שאול, בצד של ביתר, כאילו מי אתה רואה אוהד הפועל תל אביב הכי פנאט, שהיה בכנסת, אתה יודע, גם בעבר ובהווה? יש איזה פנאט
13: אחד. שהדובר שלנו אוהד הפועל, בימים כאלה אנחנו משתדלים לדבר פחות.
0: אתה יודע מה הכי מצחיק? שאול, חיים, אתה יודע מה הכי מצחיק מהיום מזוהה בכנסת?
1: יריב לוין.
0: יריב לוין. אני לא יודע אם הוא יכול להתקרב לבלומפילד בכלל.
12: הכי פנאט זה יריב לוין.
0: איזה הזיה.
12: יריב לוין היה הולך, עכשיו הוא לא יכול, היה גם שעבר כנסת, היה בשער שמונה, יושב עם המשפחה, אני לא פעם, לא פעם אמרתי, בוא תשב לידי ב... הציע כבוד, אמר לו, אני כמו אוהדים בשער שמונה, היום טעמי פחות, הוא לא יכול לעשות את זה.
13: אז זה אומרים, אמור לי מי אוהדיך. אז זה אומרים, אמור לי מי אוהדיך, ואגיד לך מי אתה.
1: אוקיי, ובנימה פייסנית זו, חברים, שנה טובה לשניכם, וכמובן הצלחה לשניכם הערב. רגע, אימו.
13: שנה טובה.
1: חיים, כמה ייגמר? כמה ייגמר היום?
12: תקו במעלה להפועל.
1: תגיד תוצאה.
13: כל כך אופייני לאוהד הפועל, 3-1
1: לביתר.
12: אני יכול להגיד לך, פעם שעברה התראיינתי לפני הדרבי, ואמרתי, הפועל מנצח בדרבי, זה אחרי המון שנים, ואנחנו ניצח. והיום, אני לא בטוח, אבל אם אתה תדחוק אותי, איך היה אומר אלי מוהר, ש-20 שנה לאוהד מספר 1 של הפועל, שהיום אנחנו מציינים 20 שנה לפטירתו, 1-0 גדול.
1: 1-0 גדול, אוקיי, אז 1-0 גדול, 3-1 קטן, שאול מרידור, חיים רמון, תודה רבה לכם.
12: תודה רבה לכם.
1: ווינר.
14: אם לא תשלח,
15: איך תיקח?
1: טוב, עכשיו אנחנו ננחש מה יקרה שם. הפועל תל אביב מארחת את ביתר ירושלים, השלמה היא ממחזור הפתיחה, שתיהן לא מנצחות במחזור הראשון, אנחנו יודעים גם מה קרה, 0-0 להפועל תל אביב, 1-4 מפסידה ביתר, וכאן, הפועל תל אביב 2-20, X-3-25, ביתר 2-85, מוטי נתחיל איתך.
8: תראה, אני חושב קודם כל כמו חיים, אני X או הפועל, אבל אנחנו צריכים ללכת על אחד מה, כאילו זאת אומרת, אין לנו פה X או הפועל, אז אני אלך על טקו, יש לי הרגשה שזה טקו היום.
0: אני גם חושב כמו מוטי, אני אפילו חושב על טקו עם קצת שערים, זאת אומרת 0-0 או 1-1, אני מקווה שאני טועה, בדרך כלל משחקים כאלה צמודים, גול מוקדם עושה טוב למשחק ופותח אותו, אני חושב טקו.
1: אני הולך על ביתר, יש לי איזו תחושה של הפתעה, כי זו הפתעה,
10: ביתר זו הפתעה, גם לפי הווינר.
8: זה לא, לא הפתעה, אבל זה לא צפוי עכשיו, זה לא צפוי.
0: זה מה שנקרא משחק קלאסי משולש.
10: נכון, נכון, למרות שהטקו פה זה ה... זאת אומרת, אם אתה הולך על טקו, אתה גם מרוויח יותר, אני מבין שלכן גם שמתם טקו. אז סך הכל שערים, תוצאת סיום, אז 1-0 זה 4.50, 3-2 זה 1.90, וואה, ו-2.35 על 4 שערים פלוס.
8: אני לא רואה במשחק הזה, יש שם כאילו שני שערים? אני לא חושב שיהיה...
10: כן, לא, סליחה, בין 2-3 שערים זה 1.90, ו-4 פלוס זה 2.35.
8: 1.90, סיימן.
10: 1.90, אתה?
0: כן, אז אמרתי גם, לא...
10: האמת שגם אני הולך על זה. אוקיי, ליגה ספרדית ראשונה, ריאל סוסיידד פוגשת את סלטה ויגו, ריאל סוסיידד בשלושת המחזורים הראשונים, אחרי שלושה מחזורים, מדורגת במקום ה-13, ניצחון ושני הפסדים, סלטה עם טקו ושני הפסדים, במקום ה-16, בקיצור, קרב תחתית, סוסיידד 1.80, טקו 3.35, סלטה 3.90.
8: אתה יודע למה יש לי סיכוי לדעת מה יקרה?
10: כן.
8: כי אין לי מושג מה יקרה שם. ברגע שאתה לא יודע כלום מה יש שם, יש
10: סיכוי לדעת. אז אתה הולך לפגוע.
8: סוסיידד.
10: סוסיידד, מה אתה אומר?
0: גם אני.
10: גם אני הולך לסוסיידד, מה לעשות? ככה זה מרגיש. ליגה צרפתית ראשונה, טולוז פוגשת את ליל, ליל עם ניצחון ושני, בפעמיים טקו בשלושה מחזורים, טולוז עם הפסד ושני טקו, מה זה, זה קבוצות, גם תחתית. טולוז 3.90, טקו 3.50, וליל 1.75. אני הולך על ליל. הפתעה.
8: אני רציתי ללכת על ליל, בגלל שאתה הלכת עליהם, אני אלך על טולוז.
10: לא, לך, לך.
8: לא, לא, טולוז חייבים לנצח שם.
10: טולוז חייבים.
8: אתה לא מבין מה הולך שם בעיר.
0: למרות שקוראים להם טולוז.
8: כן, טול, לא, או, יש לחץ בעיר. לא חושב,
10: כמה זמן אתה מחזיק את זה אצלך? אתה...
0: באילתור. אני הולך על טקו.
10: אוקיי, טוב, בינתיים אני רואה פה את שקד ואת זנדני, גמרו את כל הפיצה, הזמינו אלק פיצה, והם לא מפסיקים לאכול פה משולשים. גלי, גומרים לך את כל הפיצה. טוב, פרסומות.
15: אתם מאזינים לתוכנית הספורט עם לירן שכנר, גילי ורמוט ומוטי וניר.

0: ביום שישי, גיליון סוף השבוע של מעריב, עם הסיפורים הכי מעניינים. 33 שנים אחרי פרשת הקלטת הלועטת והרומן עם בנימין נתניהו, דוקטור רות בר מספרת לבן כספית בריאיון ראשון אי פעם על ההיכרות עם מי שהפך לראש הממשלה, בנייתו כמותג פוליטי ומאפייני מכונת הרעל. הסקר השבועי של מעריב, במי אתם בוחרים ואיזה שינויים חלו במפת המנדטים. ליאור דיין נפרד מאימו קרוליין לנקפורד שהלכה לעולמה. אורן סמאג'ה מסביר בריאיון מהלב לסרי מקו ורבליקוב מה באמת הוביל אותו להיכנס לפוליטיקה. וגם ארבעה מתכונים מיוחדים של פסקל פרץ רובין לקראת שולחן החג בערב ראש השנה. מעריב סוף השבוע, כוכבית 24-28, וגם באתר מעריב.
1: טמבור מציגה, 90 שנות צבע. הרוב

0: חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: השתלת שיניים ביום אחד עושים רק אצל המיוחד דוקטור רוואד, משה שרת 86 חיפה, 04-605-3666.
2: והנה זה קורה בירושלים. קו אל 3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. בשיח חלקה, קדימות בצמתים.

0: ירושלים. קו L3 נפתח. כל תחנה, מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: דוקטור פאדי חורי, המרכז לאסתטיקה והשתלות שיניים מהמתקדמים בישראל. כל הטיפולים במקום אחד. שימוש בטכנולוגיות המתקדמות בעולם רפואת השיניים. השתלת שיניים ועיצוב החיוך בשיטה ממוחשבת. דוקטור פאדי חורי, 1-800-280-282.
3: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פרדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
4: אופטיקנה, אופטיקנה.
5: Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר כפוף לתקנון.
6: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים, ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
7: הורים, השנה את ממרח הפטי ברשלה ללחם מותר להביא לכיתה, ללא חשש בוטנים, אגוזים, חלב או סומסום, רק בצנצנות החדשות עם הסימון הירוק. להפיק בטעמים פטיבר קלאסי ובטעם כדורי שוקולד.
8: אם לא תכסו, שלא תתבאסו. בלעדי לחברי האגודה לתרבות הדיור. כיסוי ביטוחי מוזל לרכוש המשותף של חברת הפניקס. כוכבית 8484, כפוף לתקנון.
9: מחשבת מסלול מחדש להייטק. היעד הבא, פארק הייטק צפון.
10: הייטק בצפון זה הכי טכניון. הטכניון לימוד.

0: טכנולוגי, להכיר את המסלולים המבוקשים ביותר ולשמוע מפאנל מומחים ייחודי על לימודים, תעשיית ההייטק ומה שביניהם. 7 בספטמבר בשעה 3, פארק הייטק צפון, אזור תעשייה ברלב. לפרטים נוספים חפשו בגוגל בית הספר ללימודי המשך של הטכניון.
1: מבצע חם על קפה קר בעלונית? שווה כל שקל.
2: עכשיו בדור אלון, קפה קר בשקל אחד, בתדלוק של 25 ליטר ויותר, כפוף לתקנון.
1: שקל!
3: בראש השנה, חוסכים בקרפור, עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
4: בקו נמכר יותר,
5: יותר,
4: יותר,
5: יותר
4: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
6: ביקיור לייזר במבצע משוגע לחג. 1,990 שקלים בלבד לשלושה מכשירים. להזמנות חייגו. ביקיור לייזר, כוכבית 3414, כוכבית 3414.
7: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
8: רדיו צפון 104.5 FM.
9: אתם מאזינים לתוכנית הספורט עם לירן שכנר, גילי ורמוט ומוטי וניר.
8: רדיו צפון 104.5.
10: חזרנו. קודם כל תודה לשקט ולזנדני על הכיבוד הקל. אז אנחנו רוצים לדבר על אתמול, על הפועל חיפה, הפועל באר שבע. הפועל באר שבע ש... אתם יודעים, אנחנו לא פותחים תוכנית עם באר שבע בדרך כלל, ואני קיבלתי ככה, פגשתי כבר פעמיים באירועים מועדי הפועל באר שבע, והם אומרים, את אותו דבר, הם מרגישים שלא נותנים להם מספיק תקשורת, לא מדברים עליהם מספיק, גם בשני המשחקים הגדולים מול סבח, לא פתחו את מהדורות הספורט, אתם מסכימים?
11: שורה תחתונה, ודיברנו על זה, אני לא זוכר אם זה היה פה בתוכנית, כאילו...
12: היה פה, גם פה.
11: כן, דיברנו ש...
12: כן, ביום שרובי דנילוביץ' היה איתנו...
11: אורן סגרון, אורן סגרון היה.
10: אורן סגרון היה בשבוע שעבר.
12: גם רובי, אבל שבוע לפני זה, התעסקנו בזה.
11: שדיברנו על זה שבאתרים הכי גדולים, ביום המשחק של באר שבע נגד סבח בקו, צ'מפיונס ליגת, פלייאוף ליגת אלופות, לא היו כתבות גדולות על הפועל באר שבע, הם היו בתחתית האתרים, ומרגישים שהסיקור התקשורתי לא זה לשאר הקבוצות הגדולות, ואז אמרתי, שעובדתית זה נכון, כי האתרים אכן, ביום של משחק היסטורי, לא נתנו לזה את החשיפה הגדולה, מצד שני, סוף כל האנשים שמנהלים את גופי התקשורת האלה, מעניין אותם טראפיק, ומעניין אותם הקלקות, ומה לעשות שאוהדי ביתר, מכבי תל ומכבי חיפה, מביאים יותר טראפיק, הם מסה יותר גדולה.
10: מקליקים יותר.
11: וזה מה שמעניין בסוף את בעיית, אורחי האתרים.
12: אני חושב, קודם כל זה נכון. בואו לא נתכחש לזה, זה נכון. הפועל חיפה, הפועל באר שבע לא מקבלת את הכבוד הראוי לה.
10: אז אתה אומר, זה עוול.
12: זה נכון. זה לא עוול, זה העולם. גם באיטליה... יש קבוצות שלא יקבלו את המקום, לא של מילאן ולא של אינטר ולא של יובה, ובצרפת לא יהיה פריס סן ז'רמן וליון ומרסיי, לקבוצות אחרות. יש שלושה מועדונים בכל מקום בעולם, שכל העיסוק הוא קודם כל בהם, כשהם טובים וכשהם רעים. כי כשהם טובים מעללים אותם, וכשהם רעים, אז הנה, תראה כמה מתעסקים במכבי חיפה, שלא עושה כלום, אבל כל מה אנחנו מתעסקים בה. ולא בבאר שבע, אבל ככה זה.
10: רגע, בוא, אתה יודע מה? קודם כל שלום עופר טלקר.
13: ערב טוב, אני שמע.
10: מה העניינים?
13: בסדר גמור, שלום לכל החברים שם.
10: שלום, שלום.
12: שלום.
10: אז תגיד, כשהפועל חיפה לקחה אליפות, זה היה ככה? כי כביכול היא לא הקבוצה הגדולה של העיר, זה לא אחת הגדולות המסורתיות, אבל דווקא לא זוכר שקיפחו אתכם.
13: לא, לא כיפחו, אני חושב שבפועל חיפה גם היה סיפור היסטורי, סיפור מעניין, קבוצת פועלים שהגיעה מלמטה לנצח את מכבי חיפה בעיר, זה היה בלתי אפשרי, אני חושב שזה היה סיפור קסום, ולכן כן היה התעסקות בזה, אתם יודעים, גם... צריך להגיד, רובי שפירא זה היה איש אחר בכדורגל הישראלי, ולכן קיבל תשומת לב.

0: ערב אחרת. אני לא הרגשתי, אני הרגשתי שאנחנו היינו בכותרות כל הזמן.
1: היו גם כוכבים שמשכו את התקשורת. מה, ג'ובאני רוסו היה שם? נכון?
0: ג'ובאני היה עושה אפצ'י, היה ארבע כתבות בעיתון.
1: ג'ובאני רוסו, ברגע שיש לך כזה שחקן בקבוצה.
2: אתה אומר שבבאר שבע היום אין מספיק סקסיות.
1: כן, אני חושב שמאור בוזגלו היה בבאר שבע, ומליקסון היה בבאר שבע, וכל מיני שחקנים בזמנו שהיו בבאר שבע. כן, התעסקו בהם יותר.
2: טוב, טאקר, מה דעתך על הפועל חיפה של פתיחת העונה עד עכשיו?
0: תראה, הפועל חיפה, אני גם הייתי במשחק האחרון שלהם, נגד הפועל תל אביב, והפועל חיפה צריך לחלק את זה לשניים. מבחינת תוצאות, הם עושים תוצאות טובות, כי להביא בתקציב של הפועל חיפה, להביא תיקו נגד הפועל תל אביב ותיקו נגד באר שבע, אז התוצאות הן טובות לפתיחת עונה, ובהחלט עומדים בציפיות. אבל צריך גם כן לא לשכוח שאני חושב שהיכולת לא מספיק טובה. אני ראיתי את הפועל חיפה נגד הפועל תל אביב, חסר שם משהו. אנחנו צריכים גם לזכור שבשני המשחקים האלו, הפועל חיפה אלילת המזל, מה שאומרים, הייתה איתם, כי הפועל תל אביב בחצי שני הגיעו להמון המון מצבים, אתמול בדקה 95 לקבל פנדל, זה בהחלט תקופה שהמזל כן הולך איתם, והפועל חיפה זה תעלומה כבר כמה שנים, אתה יודע איך הם מתחילים ולא יודע איך הם מסיימים, לכן יש פה תעלומה גדולה מאוד של הקבוצה הזאת, חסר ליציבות.
2: תראה, אני יכול להגיד לך משהו על הקריירה של סילבה, ש... מדי פעם גם, ואני מאוד אוהב אותו, בא לעבוד איתנו בצ'רלטון כשהוא לא מאמן, הוא תמיד מתחיל טוב. ולפעמים זה קורה בתחילה.
3: לא, לא, אני אגיד לך על סילבס. הוא, בכל העונות האחרונות, מתחיל עונות לא טוב, מפוטר, זיוות נובמבר, דצמבר, ינואר, הוא מגיע לקבוצה חדשה ומשקם אותה.
2: הוא עושה שם טוב.
3: ומשקם אותה, ואז הוא מתחיל, הוא כאילו חי לפי שנה קלנדרית.
2: אבל אני חושב שאת העונה הזו התחיל מצוין.
3: נכון, אז הפעם זה אולי אפילו קצת יוצא דופן, ובסוף מה עושה הבדל? שחקן כזה כמו קייטה שפוגעים בו? ולהבדיל, אופר, אופר בשנים האחרונות, הרי מחלקת הנוער של הפועל חיפה היא לא כמו אז שהייתה מייצרת, והפעם רואים גם את יעד גונן, שעושה רושם שמשתלב יפה.
0: נכון, משתלב יפה, ואני רוצה להגיד משהו על סילבס. תראי, יש הבדל גדול בין להגיע לקבוצה באמצע עונה, לבין לפתוח ולבנות את הקבוצה. זה שני דברים שונים לחלוטין, ולכן אני חושב שהמבחן של סילבס, באמת עכשיו שקבל את הקבוצה, ובחר את השחקנים, והציב את השיטה, ובנה נכון את כל מה שצריך, זה באמת, אתה יודע, יש עוד כמה מאמנים כאלו שאתה... לא יודע להגיד מימר, שרון מימר כזה, אנחנו צריך כל הזמן להסתכל אחורה שלא באים להחליף אותך, ולכן אני חושב שסילבס היה לו את כל הזמן, אין לי מושג בדיוק מה התקציב שם, הקבוצה שם נראית קבוצה שעובדת נכון, סילבס אתם מכירים את הקבוצות שלו, עומדות כולם אחרי הכדור, אבל חסר שם איזה שובר שוויון, חסר שם איזה שחקן קטלני, אני מקווה שאם ימצאו אותו ויביאו אותו, כי הפועל חיפה סוף סוף צריכה לגעת כל הזמן בפלייאוף העליון, וזה לא קורה בשנים האחרונות.
2: מה, כי פתיחה של תיקו מול הפועל תל אביב ומול באר שבע, תחשוב, קיבלו הגרלה מאוד קשה, פתחו מצוין, זאת אומרת, אבל המבחן יהיה מול הקבוצות שהם באמת צריכים לנצח, ושם לייצר את הרצף. ובהמשך למה שאתה אומר, אופר, קשה מאוד לאחד כמו יואב קץ, ואני מדבר על דומיו, 7-8 קבוצות כאלה, שהן לא הגדולות, לתת למאמן, הנה, קח שנתיים, מה שיהיה כדי לייצר משהו יותר עם ביטחון, גם בחדר הלבשה, גם למאמן עצמו.
0: אתה יודע, אתה אמרת עכשיו שניים, שלושה משפטים שם סיפור חיי. כי אם תשאל אותי למה אני לא מאמן, כנראה אימנתי בליגה לאומית והייתי קרוב לליגת העל, אימנתי. זה בדיוק העניין. זה בדיוק העניין שלדעתי, לקחתי הצידה, הלכתי למחלקות נוער, איש משרד החינוך, ברוך השם, אני אוהב את העבודה שלי. לא נותנים לך זמן. יש לך שלושה משחקים, שלושה חודשים, מומנטום ולך הביתה. ואני אישית לא התחברתי לזה. אני רוצה לעבוד לאורך זמן ותקופה, ובאמת אתה צודק. אין את זה פה אצלנו, והמאמנים גם מגיבים בלחץ, בפעולות של לחץ, בעקבות זה שמה שאמרת עכשיו, לא נותנים פה שנתיים חוזה, אתה מאמן, אתה לא שנתיים חוזה, תגיד לו, תשמע, אתה פה עד הסוף, תבנה שיטה, תבנה זה, תבנה צעירים, תבנה הכל, ואז הוא לא מסתכל אחורה, אבל כמו שאמרת, אין את זה פה, וזה בעייתי, זה בעיה גדולה מאוד בכדורגל הישראלי.
2: יש חריגים, נגיד, זיו אריה, כל שנה פתח רבה פה לירושלים, ו... בשנים הראשונות לפחות בליגת העל הוא סיים טוב, הוא כן חריג מהבחינה הזו, והשאלה הם צריכים ללמוד מועדונים אחרים, מה שעשתה הפועל ירושלים.
3: בגלל זה הפועל ירושלים חריגה בנוף, כי היא מנוהלת מאוד שקול, והכל שם בצורה שונה, ומפתחים צעירים ומוכרים אותם, ובאמת הפועל ירושלים זה מודל שאין כמו בכדורגל הישראלי. אתה יכול ללכת למכבי פתח תקווה ואשדוד, ומועדונים שמשקיעים מיליונים במחלקות נוער, ועולים, יורדים, עולים, יורדים, הפועל ירושלים שומרת על יציבות. אגב, אמרת זיו אריה, אז הוא פעם ראשונה, עונה בקריירה שלו, מנצח במחזור הראשון, עם מכבי פתח תקווה, והפועל ירושלים ממשיכה במשבר של פתיחות עונה.
0: אגב, אחת הסיבות שהמכבי פתח תקווה ואשדוד עולות ויורדות, עולות ויורדות, זה כמעט שכל שנתיים, שלוש, מוכרים שם, שלושה, ארבעה, חמישה שחקנים, ושוברים את כל עמוד שדרה שלהם, אז יש מחיר לזה גם.
2: עכשיו, הפועל חיפה, דיברנו עליה ועל הפתיחה שלה.
1: הפועל חיפה, אני חושב שהמחזור הבא שלה עם מכבי נתניה. נכון? המשחק הבא של הפועל חיפה?
0: זה משחק גדול, אני לא יודע איך
1: הם עוברים את המשחק. אני חושב שזה, אתה יודע למה זה משחק מעניין? כי אנחנו כל הזמן מדברים מי תהיה הקבוצה הנוספת בפלייאוף העליון, ונראה לי שזה סוג של קרב, אני חושב שכן, לפי דעתי זה המשחק הבא.
2: ביום שני, פועל חיפה מכבי נתניה. פועל חיפה מכבי נתניה,
1: עכשיו כל הזמן דיברנו על מי תהיה בפלייאוף העליון, והם...
3: בהנחה שמכבי חיפה יהיו חמישי.
1: כן, כן, אנחנו משאירים את מכבי חיפה שם.
2: אתה אומר, פועל חיפה או מכבי נתניה...
1: נראות הקבוצה שתהיה בפלייאוף העליון, ופתאום הן נפגשות אחת מול השנייה, וזה קרב שילו שגם יגיד לנו הרבה להמשך לגבי זה.
2: כן, ששתיהן פותחות טוב את העונה. אבל אנחנו רוצים לדבר גם על הפועל באר שבע, כי התחלנו לדבר על האווירה מסביב, אבל פתאום משחק מאוד חשוב ביום שני, כי איבוד נקודות כבר בפתיחה, שער בדקה 90 בפועל רמת גן, עם כל הכבוד למה שהיא עשתה באירופה, הפתיחה בליגה לא כמו שקוז'וך רוצה.
1: היא לא כמו שהוא פרצוף, רוצה, אבל אותו. אני... לא, אני לא חושב שזה מעיד על משהו רע.
2: אוקיי.
1: במועדון. זאת אומרת, אני חושב שהפועל באר שבע קבוצה
2: מצוינת. לא מדבר על המועדון, השאלה אם צריך להיכנס ללחץ.
1: לא, לא. קורה שאתה יודע, אתה מתחיל בפעמיים בתוצאות כאלה שמגומגמות קצת, אבל בסך הכל הקבוצה מאוד מאוד חזקה.
0: אני חושב שאפשר להצביע שם על 1-3 קל בקלי קלות, זאת קבוצה שתהיה ב-1-3, לא משנה מה היו התקודות.
2: 1-3 ברור.
0: 1-3 ברור, זאת אומרת, זה מכבי, באר שבע ונגיד בית ירושלים או משהו כזה, אבל באר שבע היו שם, לא צריך לדאוג להם, עם כל התנודות, ואפילו מה שקרה אתמול, זה דברים שבסטטיסטיקה של עונה קורה לקבוצות, הם יהיו למעלה עם קבוצה חזקה, עם סגל שחקנים, עם מאמן טוב, עם תנופה של אירופה ושל אליפות, אני חושב שאין פה מה לדבר בכלל.
2: יום שני, מכבי תל אביב מול הפועל באר שבע, זה משחק שחוץ מיוקרה, בפתיחת עונה, אני מניח, לא יקבע הרבה. מי מגיע יותר מוכנה?
3: אני חושב שמכבי תל אביב, אחרי הפתיחת עונה הטובה שלה בליגה, למרות ההדחה מאירופה ומה שקרה, ופתאום מקבלים את קניקובסקי, ופתאום מדברים על טאברניר שאמור לחתום, ופתאום המערכת קיבלה אוויר, הקהל פתאום מפסימי נהיה אופטימי, חושב שמכבי תל אביב מגיעה מאוד מוכנה ובמצב רוח, אבל באר שבע גם אתמול הייתה טובה, זאת אומרת, הרבה יותר טובה ממה שהיא שיחקה נגד הפועל רמת גן, וכן ניצחה, קרב שקול לגמרי, לגמרי, לגמרי שקול.
1: כן, אני חושב שמכבי תל אביב בא יותר טוב למשחק הזה. קודם כל, היא אחרי שני ניצחונות בליגה, היא מגיעה עם 6 נקודות, באר שבע מגיעה אחרי התוצאה הזאת, ומכבי תל אביב מארחת המשחק הזה, מכבי תל אביב כבר פגשה את באר שבע השנה באלוף האלופים, וניצחה אותה בטרנר. יש בעיניי סוג של יתרון למכבי לפני המשחק הזה, למרות שאני לא חושב שבגדול מכבי תל אביב קבוצה יותר טובה מבאר שבע. אני חושב שבאר שבע נכון להיום, מבחינת הסגל והקבוצה, היא
3: הרבה יותר עמוקה.
1: היא יותר עמוקה ממכבי תל אביב, אבל במשחק הספציפי הזה, יש לי הרגשה שמכבי בא יותר טוב.
3: אופר, בתור...
0: אני גם חושב שמכבי תל אביב, אתה יודע, יש שחקנים שאומרים שיש עליהם את הבגלה מעל הראש, אני חושב שבכל שנה אתה מזהה איזה קבוצה שתיים שיש להם את זה בגלה על העונה הזאת, אני חושב שמכבי תל אביב התחילה את העונה, שיש עליהם איזה שרוח שנחתה עליהם, של הרוח שאנחנו מכירים, קוראים לזה מכביזם, אני לא יודע איך קוראים לזה, אבל אתה רואה מכבי שכאילו כועסת על זה שדת האליפות, ועכשיו היא רוצה להחזיר אותה.
2: תחשבו, איזה עיקרון קצר יש לנו, לפני שבועיים דיברנו על הניהול הרע, שהם לא מביאים שחקנים, מה השתנה תוך שבועיים?
3: הגיע קניקובסקי, נזכיר, קיץ שעבר מכבי תל אביב איבדה אותו בחינם, ועכשיו שילמה עליו 1,000,000 יורו כדי להחזיר אותו, זה לא קורה בדרך כלל, ונכון אבו פרחי ורביבו הלכו, אבל אמרנו עוד זר יגיע, ואני חושב שיגיעו עוד חיזוק, והתוצאות עושות את שלהם, לתת שלישייה למכבי חיפה בפערי רמות, אז זה עושה את ההבדל. עופר, אני רוצה לדבר איתך, היית מגן ימני אגדי, אפילו נכון, נתת שישייה במשחק.
0: נכון, נכון.
3: לאיזה מגן ימני אתה הכי מתחבר, שיותר תוקף, שיותר היום חלק מהמגנים הימניים בענת כדור הופכים לבלמים בכלל? למי אתה מתחבר? לאיזה סגנון?
0: תראה, בשנים האחרונות אני חושב שדאסה מאוד מאוד הזכיר את הסגנון, שגם היה פורץ, גם היה מרים, גם כן היה סוג של פליימקר בצד ימין. אתה יודע, מגן ימני לא רוצה להיות רק לתקוף ולשמור בהגנה, הוא צריך כמובן טיפה לשחק. המגנים בשנים האחרונות גם נכנסים לאמצע, וכשאתה נכנס לאמצע אתה צריך להיות עם אופי של קשר, דבר שאני אישית נולדתי איתו.
2: אבל דווקא מבחינת מספרים, רוי רביבו מזכיר אותך, כי
0: נכון, רוי רביבו מזכיר, רץ להתקפה. תראה, אני רוצה להגיד לך משהו, שאתה יודע, אני יושב לידכם מוטי וניר, מוטי וניר זה בדיוק הבן אדם שקיבל אותי ברגע שעליתי לבוגרים.
3: איפה?
0: באשדוד.
3: לא ידעתי ששחקת באשדוד, מוטי.
2: אתה שם לב שכל מרואיין שלנו או שיחק עם מוטי,
1: או התאמן אצל מוטי,
3: או רב עם מוטי, או קיבל כניסה ממנו.
0: תקשיבו טוב, תקשיבו טוב מה שאני אומר לכם. ערן לוי, הביתה שלו זה כמו פס חלש ליד הביתה של מוטי וניר.
1: שהייתה.
0: לא ראיתם ביתה כזאת בחיים שלכם. אני עוד לא ראיתי שוער באימון אומר, אני לא עומד בביתות של מוטי בועט, אני לא עומד.
3: בלי טילים.
0: משהו מטורף, באמת.
2: רגע, הוא הגיע לאשדוד, בן כמה היית?
0: הייתי בן 8, לפני שעברתי לפועל חיפה, שנה לפני שעברתי לפועל חיפה.
2: מה הוא לימד אותך, מוטי? קדימה, תספר לנו.
1: לא לימדתי אותו כלום, אבל הייתי, באתי כשחקן מנוסה. אשדוד עלתה פעם ראשונה בעונה הזאת, זה היה לאומית, זה לא היה ליגה, זה היה לאומית.
2: זריאן, גלילי.
1: נאור גלילי, רביבו, אבל איך קראו לרביבו שלנו?
2: איתן
1: רביבו, גם הוואט היה
0: נכון, נכון,
1: רפי נידם היה, אז כן, הייתה קבוצה מעניינת. אמיל ולב היה איתנו, כן, היו. ואני כאילו באתי על תקן של שחקן מוביל לקבוצה שעלתה פעם ראשונה לליגה הלאומית, ואופר היה בין הצעירים הבולטים, אפשר היה לראות מההתחלה שם מדובר ב... והיית קשר אז לדעתי עוד בתקופה הזאת.
0: הייתי קשר, כן, ואז הציטו אותי למגן, ושם זה התחיל, אתה יודע.
1: כן.
2: אבל שאלתי שאלה, אופר. מה? קצת ההשראה שקיבלת ממוטי על ביתות...
0: אני אגיד לך מה ההשראה שקיבלתי ממוטי, כי כשהיה פרסומים שהפועל חיפה רוצה אותי, אז ההשראה היחידה שקיבלתי ממנו, הוא בא אליי ואמר לי, בוא שנייה, תקשיב, בחוזה, אתה מבקש 1, 2, 3, 4, הכל תקבל, כי מוטי גם הגיע מהפועל חיפה, אם אני לא טועה, נכון מוטי?
1: כן, הייתי שם לפני זה.
0: היית שם לפני זה, ואז מוטי, אז לא, אבל האמת שמוטי גם הגיע עם שחקן עם המון המון ניסיון, אנחנו התרגשנו שהוא הגיע, נתן לי המון המון טיפים, כיוון אותי, וקצודים, זה הצליח.
2: טוב, רגע, ואתה אז קיבלת את גילי להפועל חיפה, נכון? עלה לבוגרים?
3: לא, לא. אני עליתי ב-2002, נראה לי זה היה תקופה שאחרי עופר בדיוק.
0: נכון, שאחרי עופר, אבל גילי תמיד זה היה קוסם, אתה יודע, זה לא... אני חושב שבהפועל חיפה, אם יש כמה שחקנים שחקוקים שם בסלע, אז גילי זה אחד מהם, זה אין פה ספק בכלל.
2: טוב, עופר, תודה קודם כל.
0: תודה רבה לכם.
2: טוב שבאת לבקר, שנה טובה.
0: שנה טובה, שנה טובה, ניפגש.
2: פרסומות.
4: אתם מאזינים לתוכנית הספורט עם לירן שכנר, גילי ורמוט ומוטי וניר.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: שלום, זה שוב אני, העכבר מהמחזורית של פעמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח, והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך. סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר טאבי מחזור פסולת אלקטרונית.
2: איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
3: ועכשיו קונים 399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג באזריאלי. זה לא הכל, משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2500 שקלים. 10 זוכים בכל יום עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי, כפוף לתקנון באתר.
4: אני רוצה לאזריאלי.
5: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, יהודה שלזינגר מוציא אגרסיות לקראת הבחירות בפודקאסט פוליטי, ומארח את יולי אדלשטיין לרעיון מיוחד. שנתיים אחרי שאיבדו את בנם, הוריו של רב סרן אופק בחר קיבלו את הבשורה, יהיה להם נכד ממנו. עכשיו הם מחפשים את האישה שתביא אותו לעולם. הרצל שתל כאן עץ לפני 128 שנה. היום המקום הזה מנסה לרפא את פצעי 7 באוקטובר. המלחין שאחראי לכמה מהשירים הגדולים במדינה מדבר על החרטות הגדולות בקריירה ולמה יש לו בטן מלאה על מה שקורה פה. נקניקיות שף, שניצל ענק ובירה קרה מהחבית. לרגל החזרה של הליגה מצאנו את המקומות הכי טעימים לאכול בהם אחרי המשחק. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
6: הבית הספרדי בחיפה, המקום הטוב ביותר עבור יקיריכם בגיל השלישי. הבית הספרדי כולל מרכז שיקום לחיילים ושפע פעילויות. ועכשיו מבצע מטורף לדיירים, 50% הנחה על החודש הראשון. התקשרו עכשיו 073-250-4200.
7: מתחדשים לחג בסדרת תמי 4 אג' ונהנים ממים איכותיים וטעימים. ימים אחרונים להתקנה עד ערב החג. הצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.
8: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
9: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
10: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
11: אפשר יותר נמוך?
10: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
11: אז תגיד מחסן החשמל.
12: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
13: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
14: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
15: בחבילת הערוצים של ספורט אחת מהפרמייר ליג, ליברפול מחפשת ניצחון ראשון העונה ופוגשת את העולה החדשה איפסוויץ', ובשבת מכבי חיפה מארחת את הפועל פתח תקווה.
16: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת,
15: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
17: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגד קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל כל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל, מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
18: מבצע חם על קפה קר בעלונית? שווה כל שקל.
19: עכשיו בדור אלון, קפה קר בשקל אחד, בתדלוק של 25 ליטר ויותר, כפוף את הגנון.
18: שקל!
20: רדיו צפון 104.5 FM.
21: אתם מאזינים לתוכנית הספורט עם לירן שכנר, גילי ורמוט ומוטי וניר.
20: רדיו צפון 104.5 FM.
22: טוב, אנחנו חזרנו עם אורח מיוחד, דור מיכה, מה העניינים?
23: מה קורה חברים?
22: הכל בסדר.
0: ספר לנו על מי לשרק במועדונים הכי גדולים, לרדת לשרק פתאום בליגה לאומית, איך עושים את ההתאקלמות הזאת, שאני באופן אישי לא הייתי מוכן לעשות ופרשתי. וחוץ מזה נציין שגם ויתרת על הצעות אחרות מליגת העל.
22: קודם כל, מה שלומך?
0: אנחנו ישר, אנחנו קצרים בזמן.
22: מה, גילי, גילי פתח פה? תקשיב, גילי פתח פה, עוד שנייה.
1: מה שלומך? איך אתה מרגיש?
0: מה
1: אתה חושב על מכבי ביתר היום?
22: דור, אתה מתגעגע לגילי, כל מיני שאלות
0: כאלה. ואנחנו בוואטסאפ בינינו, הכל טוב.
22: טוב, דור.
1: פועל ביתר, למה אני אומר מה?
4: גילי בא ראול היום.
22: מה זה?
4: מה הייתה השאלה, גילי?
22: אני לא יודע, לא זוכר כבר.
0: השאלה היא, איך אתה מתאקלם בליגה הלאומית, כמה זה קשה מבחינת פחות קהל, פחות תקשורת, רמה פחות טובה אולי?
4: אני התכוננתי לנורא מכל, אתה לא מבין כמה הפחידו אותי. באמת, זה גם פעם ראשונה בחיים שאני עושה משהו שהוא נגד מכל העצות שהקרובים שלי נתנו לי ושחקנים וכולם אמרו לי, אל תתקרב לליגה הזאת. אבל לא יודע, משהו הרגיש לי שזה המקום הנכון בשבילי. עד עכשיו אני נהנה, לא אומר לך סתם, עד עכשיו אני מאוד נהנה. בוא נראה שיתחילו משחקים בשישי צהריים. זאת המכה.
0: ואתה אומר, אנשים המליצו לי לעשות דברים אחרים, היו לך הצעות מליגת העל, נכון?
4: היו לי הצעות, הכי רלוונטית ואלה שבאמת הכי רצו הייתה, היו הפועל רמת גן.
0: שהייתי בטוח הפועל חיפה דווקא.
4: הפועל חיפה גם הייתה תקופה שהיה שלב שהם מאוד רצו, ובאיזשהו שלב, ממה שאני הבנתי, התחרט המאמן שם.
0: כן,
1: אבל הוא לא יכול הפועל רמת גן, כי היה בעיה בהכוח רמת גן, זה קצת...
4: בעיה, מצד שני, אני יליד גבעתיים, וכולם פה עד הפועל רמת גן, וזה, אז זה כן היה, זה...
0: מיכה אורדון.
22: אז ההחלטה המקצועית היא... אני רוצה רגע, כי גילי באמת הוא התקפי, אני קשר אחורי. אז אני רוצה לדעת, אתה יושב בבית בתקופה הזו של בן לבן, יש לך הצעות מפה, ליגה טל, ואז אתה אומר, אתה כאילו מתלבט אם לרדת לא ברמה, אלא בא, אוקיי, זהו, סיימתי עם הליגה הבחירה, האם כסף, האם מקצועית, לא, מה גורם בסוף להגיע לאשדוד?
4: זה לא היה מהמקום הזה. קודם כל, ההצעות של רמת גן ואשדוד היו מאוד מאוד קרובות בכסף, אז זה לא היה העניין הזה. אני בראש כאילו חשבתי לעצמי שאני בשביל להביא את עצמי כמו שצריך ואת היכולות שלי, אני צריך קבוצה שהיא דומיננטית. ולא משנה אם זה בליגה צהל או ליגה לאומית, קבוצה שהיא שולטת בקצב המשחק ומחזיקה הרבה בכדור, וככה אני יכול להביא את עצמי הכי טוב, מאשר קבוצה שאני גם בראש ראיתי את הפועל רמת גן אחרת, נראה שהם אחלה קבוצה ובנו שם אחלה סגל, הם עושים באמת עבודה טובה. כאילו אני בראש אמרתי קבוצה שתבוא ותסתגר ולעשות הרבה הגנה, פחות בשבילי. אז בסוף זה היה השיקול שלי.
0: ומפתיחת העונה הזאת, כבר אנחנו אחרי שלושה מחזורים בליגה הלאומית, זה עומד בציפייה מבחינת הדומיננטיות והחזקת בכדור של אשדוד?
4: כן, האמת שכן.
1: חוץ מהמשחק הראשון שהם היו קצת בהלם באפולה.
4: נכון, גם המשחק באפולה, נכון, היינו הסדנו והכל.
0: אפולה חזקים העונה.
4: אבל שלטנו לדעתי איזה 80% מהזה, ונגעתי המון בכדור והייתי מעורב. אני כאילו כן מצליח ליהנות מהמקום הזה. ברור שיש קשיים בלאומית, ולא הכל ורוד, ואין קהל, ו...
22: טוב, גם נוסעים ל...
1: מקצועית, אבל מקצועית, אתה מרגיש שזה קצב פחות גבוה מליגת העל, שהמגרש, המשחקים אולי יותר אגרסיבי מאשר בליגת העל, שונה.
4: ליגה שונה, כן, אולי טיפה, קצב בטוח שהוא פחות גבוה, פחות אינטנסיבי, יש לך קצת יותר זמן לחשוב עם הכדור, יותר שטחים. יותר צפיפות קצת מליגת הקבוצות שעומדות יותר מאחורה, צריך להתרגל לליגה הזאת, יש יתרונות וחסרונות.
0: מי המאמן עכשיו? ניר ביטון? איך זה הולך שם?
4: גיא וייזינגר וניר ביחד.
0: גיא וייזינגר וניר ביטון ביחד?
4: כן.
22: שין גימל, כאילו. שין גימל?
0: זה שין גימל, אבל הגימל עם הצ'ופצ'יק למעלה, ג'קי.
1: כן, הם שניהם העוזרים של ג'קי.
22: דור, אל תגיב, הם באו התקפים, אמרתי לך. אבל אני רוצה להחזיר אותך שנייה, בוא נגיד, לתקופה שסיימת בביתר, אתה מרגיש שלם? זאת אומרת, היית יכול יותר, ברק נתן לך מספיק, נקודת המבט שלך.
4: מבחינתי, אני שלם עם הדרך שעשיתי.
22: כן, עם כל מה שקרה בביתר.
4: אני מהצד שלי חושב שכן, שעשיתי הכל, עשיתי הכל בשביל להרוויח עוד עונה אחת לפחות בביתר, ושזה לא קרה.
22: אז אתה לא, זאת אומרת, אתה שלם עם עצמך, אבל אתה מרגיש פספוס.
0: הוא לא רצה לעזוב שם.
22: כן.
4: מרגיש פספוס, גם זה... בוא נגיד שבחודשים האחרונים כבר ראיתי לאן זה הולך, אבל לפני כן אם היית אומר לי, נגיד בחודש ינואר, את השנה הבאה לא תהיה בביתר, הייתי אומר, אתה לא נורמלי.
0: אז מה קרה באמת? כי אני נגיד הולך להסתכל על הדקות משחק שלך בביתר, ועד תחילת פברואר אתה בהרכב, פחות או יותר, שחקן דומיננטי, ביתר נראה טוב, אמנם אינו מגיע בינואר, אבל כאילו ממש, אתה הולך ודואך, יש משחקים שאתה לא נכנס אפילו, מה קרה פתאום?
4: שאינו הגיע, אני באיזשהו מקום ראיתי לאן זה הולך, וידעתי שזה יבוא הרבה על חשבוני. אז באמת, היה כמה משחקים בהתחלה ששיחקנו יחד, אחרי זה אני זזתי לספסל, וכמו שאתה אומר, עם הזמן שהגענו לפלייאוף, היו משחקים שאני נכנסתי 5 דקות, 10 דקות, היה משחק אפילו שלא נכנסתי, ומשחק נגד באר שבע, אז...
0: וזה היה מקצועי נטו של יצחקי, או שאלמוג החליט שאתה לא ממשיך עונה הבאה, אז בוא נתחיל להוריד לו בדקות?
4: זה אני לא יכול לענות לך, אני כן יודע שאלמוג, והוא אמר לי זה גם בשיחות, ואלמוג בן אדם הכי אמיתי וישיר שיש, הוא אמר לי כבר מחודש ינואר, אני לא חושב שאתה צריך לפתוח בהרכב. אני חושב שעם מה שאתה מביא, אתה תהיה הרבה יותר אפקטיבי, אם תשחק 20 דקות, חצי שעה.
22: אבל בסופו של דבר זה לא קרה. זאת אומרת, הוא אמר לך, בוא תהיה שלום תקווה, נכון? זאת אומרת, תהיה זה שעולה מהספסל, עושה שינוי, כאילו השחקן הוותיק הזה...
4: ככה הוא ראה את זה, אני יודע שברק חשב אחרת, והיו להם קצת חילוקי דעות בנושא הזה. באיזשהו שלב, אתה יודע, הוא יישאר איתו קו, הם יישארו אחד עם השני. אני באמת לא יודע להגיד לך מי החליט ומאיזה מקום זה בא.
1: תשמע, אני אמרתי לגילי, דיברנו לפני שדור עלה, שאם אני הייתי מישהו שמקבל החלטות בביתה ירושלים, לא הייתי מוותר עליו, גם לא בעונה הזאת. לא כשחקן הרכב,
22: אבל, בחדר
1: כן, אבל כן שחקן בסגל שיכול לתרום מהניסיון, מהיכולות. אני חושב שבשנה שעברה הייתה לדור, עד שהוציאו אותו מהרכב, עונה טובה, הוא קצת השתנה בסגנון המשחק שלו. זאת אומרת, הוא... עשה דברים אחרים שלא ראינו אותו בעבר.
4: זה מוציא בכל הקדנציה בביתר. זה כאילו סוג של...
0: יותר שחקן 50-50 כזה.
1: כן, פחות, ירד מ-10 להיות יותר 8, אבל אני חושב... אפילו 6.
4: זה כאילו 6-8 אפילו מהמבחינת...
1: יפה, ובגלל זה אני חושב שאחרי שירין לוי עזב, אתה לפחות היית צריך להישאר, כי... זה משהו שלדעתי חסר לביתר היום, והיא הייתה צריכה להשתמש בדור, גם אם לא שחקן הרכב כל משחק, שכן יהיה לה אותו מתי שצריך. אני חושב שהוא היה מקבל את זה ונשאר
0: בסדר. הוא רצה, הוא רצה מאוד.
4: אני חושב שבראייה של הבעלים, זה לא מתקבל שחקן כאילו, איך אני אגיד את זה, במעמד שלי, עם השכר שאני מרוויח, שהוא יהיה שחקן ספסל ויכנס רבע שעה 20 דקות, או לפעמים גם לא ייכנס.
0: הצעת, הוא ידע
4: ש... הוא יעדיף במשבטת הזאת, הוא יעדיף שחקן.
1: והיית נשאר בשכר מופחת? אם היו אומרים לך, תקשיב, אנחנו כן רוצים אותך, אבל אתה לא יכול להרוויח את הסכומים של פעם, תרוויח ככה וככה.
4: הייתי נשאר, כן.
22: כן, גם אם להיות, אתה יודעת, אמרת, אוקיי, עשיתי כבר מספיק, מעדיף להיות שחקן בקבוצה גדולה, שלא משחק יותר מדי, אבל לפחות שייך למעמדים היותר גדולים.
4: אני מניח שכן, שמע, אני קל לדבר עכשיו, יכול להיות שבפועל זה היה קורה ולא הייתי יכול לעמוד בזה, כי אני לא אחד שאוהב וקל לא לשבת על הספסל, גם בפלייאוף זה היה לי מאוד קשה, אבל כן, שאתה שואל אותי ככה, אז ברור שהייתי מעדיף.
0: איך הודיעו לך שאתה לא ממשיך?
4: אלמוג חיג אליי, יום אחרי שנגמרה העונה, האמת ששלושה ימים לפני כן הוא כן זרק משהו לי ולאבא שלי, תקשיב, אני מנסה כן לגבש איזה הצעה, אני מנסה לדבר עם אברמו, ואני כן מנסה להביא איזה הצעה, שכן שדור יישאר איתנו, אמרנו סבבה, נדבר בסוף העונה, אחרי שלושה ימים נגמרה העונה, חייג אליי, אמר אין באמת הצעה שאני יכול להציע לך שהיא מכבדת אותך מספיק, אז אני
22: פשוט... אבל עשה את זה כמו שצריך.
0: בדיוק, כי שמענו את חזיזה לפני כמה ימים, שחיכו לו לפתיחת האימונים, אז זה בסדר.
4: עשה את זה הכי יפה והכי מכבד שיש, יותר מזה. הוא גם אמר לי, אני הכי קל לי לבוא ולהגיד לך, דור, את השנה הבאה לא צחק, ובוא תיקח סכום מאוד מאוד נמוך, שאתה תגיד לי לא, ואז להוציא אותך לא טוב. הוא אמר לי, אני לא עושה את זה. אני רוצה שתציים פה כמו מלך, אני רואה איך הקהל אוהב אותך וזה, זה בא מהצד שלנו, ובאמת בקטע הזה הוא...
22: עכשיו, ממש... אז בוא נדבר על אלמוג מול, מול ברק. הופתעת או שהבנת שזה הולך לשם? לפרידה מברק.
4: לא, הופתעתי ממש.
22: כן? זאת אומרת, אתה מבחינתך בסוף עונה מרגיש שברק כבר מכין את העונה הבאה.
4: כן, הייתה תחושה כזה, תשמע, יותר הופתעתי מזה שאלמוג נהיה מאמן, מאשר שברק לא ממשיך.
22: ומהניתוח שלך, מהכירות שלך עם ביתר, מה זה היה? זה רצון של שני הצדדים, או בעיקר ברק? ברק אברמוב.
4: לדעתי זה היה שילוב ששני הצדדים לא היו בטירוף. שניהם כאילו אמרו, יאללה, בוא ננסה, נסגור, יסגר, יסגר, כן, כן, לא, לא, כאילו אף אחד מהם, שני הצדדים לא היה בטירוף, הוא לא בטירוף להמשיך, והם לא...
22: כן, כאילו ברק יצחקי קצת צבא לקראת סוף העונה?
4: אני לא יודע, לא יודע מה היה שם, זו התחושה שלי, כאילו, לא יודע, יכול להיות שהוא רצה לצאת לדרך עצמאית, אני לא יודע מה, זה לא משהו שהוא אמר לי, סתם זו הייתה תחושה שאני קיבלתי.
22: טוב, האמת ש...
1: מה יהיה עם ביתר היום, דור? מה דיברנו על המשחק של היום, איך אתה רואה את זה?
4: הוא מאמין שלא יפסידו.
1: שלא יפסידו.
4: לא יפסידו היום, לא.
22: יש לך...
4: יהיה קשה, יהיה קשה, ברדה אימן אותי שנתיים, הוא חי עם המשחקים האלה, מאוד אוהב את המשחקים, שהוא כאילו בא כזה נגד קבוצה שהיא יותר דומיננטית, אבל לא יודע, יש לי תחושה שהם לא יפסידו.
0: באמת נגעת?
1: איפה ברדה אימן אותי?
0: בבאר שבע. נגעת באמת בברדה, וזה מעניין אותי, כי נגיד על יצחקי ואלמוג, אנחנו יודעים שהם מאוד התקפיים, וללחוץ גבוה, ולהחזיק בכדור, ולהיות דומיננטיים. יש מאמנים כמו נגיד יוסי אבוקסיס מהצד השני של הסקאלה, שלתת לקבוצה יריבת הכדור. איפה ברדה בסקאלה הזאת? כי הוא, אתה יודע, הוא במועדון גדול, אבל הכדורגל לא הכי אטרקטיבי. ממה שחווית אותו בבאר שבע, באיזה כדורגל הוא מאמין? איזה מאמן
4: הוא? הוא איפשהו באמצע, הוא קצת יותר, נגיד, נקרא לזה, מבוקר מאלמוג וברק, יותר זהיר במשחק שלו, בטח נגד הקבוצות הגדולות, הוא תמיד טיפה יעשה אמצע קצת יותר חזק, והקבוצה שלו יותר, יותר טקטית, יותר קשה לשחק נגדה, פחות אטרקטיבית, כמו שאתה אומר, פחות, מאמן פחות התקפי.
0: ואתה סבלת מזה שם?
4: לא, לא, בכלל לא, בכלל לא, אני בעונה השנייה בבאר שבע מאוד נהניתי איתו.
22: טוב, דור, אני רק רוצה להזכיר יחץ, באמת, כאילו באמת בקטנה, ששערה בממלכה מתחילה בשבוע הבא, ועשיתי שיחה עם דור על חבר שלו, שרן ייני.
0: הרקדן.
22: הולך להתארח, הרקדן. ואז דור הזכיר לי, מוטי, סליחה, ששרן בעצם את הפריצה שלו עשה אצל מוטי, וגם דור עשה את הפריצה אצל מוטי.
0: בסוף כל הדרכים מובילות למוטי.
1: כן, תגיד להם שאצלי הכי נהנית, לא יצחקי ולא ברדה.
4: דיברתי היום בפודקאסט אצל מוטי, אמרתי שלפעמים באמת שחקן צעיר, צריך מזל, נתתי את הדוגמה שלי, אז בתקופה ההיא לא היה דבר כזה, ששחקן עולה מהנוער של מכבי, עולה לבוגרים. זה לא כמו היום שכל שחקן נוער עושה כמה משחקים וכל החשיפה...
0: אבל עליתם במסה, שנתון 92, עם קיאד ומונס.
4: אני הייתי הראשון שהוא העלה משום מקום, כאילו זה היה אז, אמרו כאילו מה הוא עושה, בן אדם לא נורמלי, כאילו צריך אומץ בשביל לעלות כך הילד מהנוער ישר להרכב.
1: אני זוכר את המשחק הראשון שלו.
0: הגול בכורה בווינטר.
1: המשחק הראשון שלו היה בספארי, בווינטר.
0: גול בכורה, כן.
1: זה היה גם המשחק הראשון.
4: נגד הפועל רמת גן, נכון, נכון.
1: נגד הפועל רמת גן, ועוד, והיה לו גול מדהים נגד דינמו קייב בליגה האירופית, בבלומפילד, ב-1-1. נכון. היה שער אדיר, שכמובן ראיתי מהיציע כי הייתי מורחק, אבל היה שער יפה.
22: למה מורחק? רגע, זה היה עם...
1: למה מורחק?
22: זה היה יום אחרי, זה היה שבוע אחרי הנעל, או שזה לא...
4: למה לא מורחק?
22: לא, אתה צודק. אבל לא, אני זוכר מהקמפיין האירופי של מוטי את הנעל של יואב זיו.
0: בסטוק סיטי.
1: נכון, אבל המשחק שהעלה אותנו לשלב הבתים היה גומלין באתונה נגד פנתינייקוס.
0: בבלומפילד הצגה, 3-0.
1: 3-0. בגומלין הורחקתי לשישה...
22: מה עשית? מה עשית? את מי קיללת?
1: את הספסל שלהם.
22: מצבניוני.
1: והוחקתי לשישה משחקים, ואת כל המשחקים הייתי, כל המשחקים בבתים הייתי בחוץ.
22: מה, שישה משחקים? תחשוב מה צריך להגיד כדי לקבל שישה משחקים?
1: ועוד באנגלית.
22: ועוד באנגלית, וואו, איזה רפרטואר. קיצור, אתה זיכרונות טובים. דור. טוב, יפה. דור מיכה, קודם כל שיהיה המון בהצלחה.
0: רגע, השאיפה, מיכה, זה עונה הבאה לשחק בליגת העל עם אשדוד, נכון?
4: כן, כן, כן, הלוואי, אני מקווה. חתמתי לשנתיים ו...
1: מה עם האצטדיון שם? אתם כבר מזהו?
4: הלוואי כן, אנחנו
1: הוא כבר...
4: האצטדיון היה צריך להיות מוכן, ברגע שהם ראו שהם בלאומית, אז הם הורידו הילוך שם, וג'קי לא רוצה להשיק אותו בלאומית.
1: טוב. נאחל לכם שתשיקו אותו בעונה.
22: אז עדיין ביהוד א', נפרדנו ביהוד א', אמרנו זהו, לא נראה אותו יותר, ו...
0: נגיע להשקה, מוטי.
22: יפה. דור, שיהיה מאוד בהצלחה.
4: יאללה חבר'ה, תודה רבה.
22: תודה.
1: זה לא כך קל לעלות מלאומית ליגת העל.
0: תראה את בני יהודה כמה שנים נתקעו.
1: כן, הרבה קבוצות שחשבו שהן יורדות ועולות ישר גילו שזה... זה ליגה מאוד מאוד קשה.
22: חברים ההרכבים, ההרכבים, ככה, הפועל תל אביב, הנה, זנדני שלח לי, בוא נראה, כן. צור בשער, ליידנר, צ'יקו, מיימבו וקוקו, בקישור קרייב, אלקוקין, פלקאו, רוסו, בואטנג וסתיו טוריאל. מה אתם אומרים?
0: יפה, אז זה משחק ראשון לדעתי שהרוסו וטוריאל פותחים ביחד. זה אומר שאלטמן בחוץ, כי אלקוקין בעשר.
1: לא, מוחק.
0: אלטמן מורחק, נכון.
1: אלטמן עם אדום, נכון. אבל השאלה היא מי הולך שמאלה, כי שניהם אוהבים את צד ימין עם רגל שמאל.
0: לדעתי אוסו, זה כמו שעשו עם לואיזו.
1: מי אמרת השלישי?
0: אלקוקין בעשר.
22: לא, אלקוקין בעשר, כן.
1: אז שאלה מי יהיה בעשר, אלקוקין או אוסו, כי אוסו גם יכול פתאום אולי להיות בעשר.
0: נכון.
1: אבל כן, הרכב טוב, כרגיל.
22: הצד השני, סילבה בשער, מוזי מגן ימני. קרבלי, גדרני, אלי מלך, אינו בן שימול ו...
1: רגע, אתה אומר אלי מלך.
0: לא, אתה לא יודע מי בצד שמאל.
1: ש... בדיוק, אני חושב מוזי. שמוזי יכול להיות בצד שמאל דווקא.
0: על טוריאל? כן, אבל קודם כל, אנטווי לא קשיר, שזה מכה עבור ביתר, ודבר שני, ירדן כהן פצוע, ועדיין הוא לא שם את נבו שדו בגלל ההופעה הלא טובה נגד נתניה.
1: רגע, אז לא השלמת את ההרכב.
22: אנסה שואה ואצילי.
0: רגע, אינו בן שימול.
22: ווורקו.
0: ווורקו. אז מוצ'ה יוצא מההרכב.
22: אנסה...
0: ויוסף יוצא מההרכב.
22: אנסה שואה ואצילי, כן.
0: ושון וייסמן יוצא מההרכב.
22: כן.

0: מחר, בחבילת הערוצים של ספורט אחת, והפרמייר ליג, ליברפול מחפשת ניצחון ראשון העונה ופוגשת את העולה החדשה איפסוויץ'. ובשבת, מכבי חיפה מארחת את הפועל פתח תקווה.
1: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
0: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
2: הלו, קצת תרבות חברים.
3: האגודה לתרבות הדיור. איתכם. גם בייעוץ לגינון בלא עלות. חייגו עכשיו. כוכבית 8484 לחברי האגודה. כפוף לתקנון.
4: ביום שישי, גיליון סוף השבוע של מעריב עם הסיפורים הכי מעניינים. 33 שנים אחרי פרשת הקלטת הלועטת והרומן עם בנימין נתניהו, דוקטור רות בר מספרת לבן כספית בריאיון ראשון אי פעם על ההיכרות עם מי שהפך לראש הממשלה, בנייתו כמותג פוליטי ומאפייני מכונת הרעל. הסקר השבועי של מעריב, במי אתם בוחרים ואיזה שינויים חלו במפת המנדטים. ליאור דיין נפרד מאימו קרוליין לנקפורד שהלכה לעולמה. אורן סמאג'ה מסביר בריאיון מהלב לסרי מקו ורבליקוב מה באמת הוביל אותו להיכנס לפוליטיקה. וגם ארבעה מתכונים מיוחדים של פסקל פרץ רובין לקראת שולחן החג בערב ראש השנה. מעריב סוף השבוע, כוכבית 24-28, וגם באתר מעריב.
5: ביקיור לייזר במבצע משוגע לחג. חבילת מתנות להורים ולמשפחה, גם וגם וגם. גם ביקיור לייזר לטיפול בכאב ודלקות, גם מכשיר להסרת שיער עם טכנולוגיית קירור מבית אמפיירטק ארצות הברית, וגם מכשיר דרמה אייליפט יוקרתי. 1,990 שקלים בלבד לשלושה מכשירים. גם לי כקריין זה נשמע מטורף. להזמנות חייגו, ביקיור לייזר, כוכבית 3414, כוכבית 3414.
1: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
6: מחשבת מסלול מחדש להייטק. היעד הבא, פארק הייטק צפון.
7: הייטק בצפון זה הכי טכניון. הטכניון לימודי המשך מזמין אתכם ליום פתוח טכנולוגי, להכיר את המסלולים המבוקשים ביותר ולשמוע מפאנל מומחים ייחודי על לימודים, תעשיית ההייטק ומה שביניהם. 7 בספטמבר בשעה 3, פארק הייטק צפון, אזור תעשייה ברלב. לפרטים נוספים חפשו בגוגל בית הספר ללימודי המשך של הטכניון.
8: רדיו

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
1: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
2: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
3: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
4: ללקוחות דיסקונט, המחיר של מוצרי החשמל זורם במיוחד. ככה זה כשגם בשקם אלקטריק משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים, באמצעות הארנק הירוק שבאפליקציה דיסקונט. יש ארנק ירוק!
5: רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.

0: שלום רב לכם, ערב טוב. בחיזבאללה מנסים לגרור את איראן למערכה נוספת מול ישראל. כך מעריכים היום גורמים בכירים במערכת הביטחון. זה קורה בשעה שכוחות צה"ל ממשיכים לפעול בתוך השטח הלבנוני, דבר שמטריד מאוד את ארגון הטרור השיעי, ובתקופה שנראה שאיראן עם הגב אל הקיר. ניר דבורי, פרשננו הצבאי, אנחנו פותחים איתך, ניר, עם פרטים חדשים וגם עם המוכנות בישראל.
1: נכון מאוד, יונית, וצריך להגיד שבישראל עוקבים אחר הניסיונות הללו של החיזבאללה, שמוטרד מאוד מהפעילות של צהל במרחב הבופור ברכס אליטייר. חיזבאללה למעשה קורא לאיראנים להתערב ולסייע במעצירה של הפעולה הישראלית שם. יש כאן ניסיון של חיזבאללה לחבר את האיראנים, לנסות ולבנות מחדש את הציר השיעי שנהרס במהלך השנתיים האחרונות, ואיראן בעצמה מאיימת שהיא תתערב עם ישראל תמשיך את פעולתה. מבחינתה של מדינת ישראל, המשימה הזאת תימשך. ההחלטה היא שהמתחם התת-קרקעי במרחב הבופור יהרס, וצריך לומר, בישראל לא מכירים שיש שם קצינים של משמרות המהפכה, כפי שאולי מתפרסם בכל מיני מקומות. בצהל לוקחים בחשבון שזה יכול להוביל להסלמה ולאימות אולי מוגבל במרחב הצפוני, אולי אפילו ימי קרב, למרות שהסבירות לכך לא גבוהה. וצריך להגיד, במקביל עם התגברות חילופי המעלומות בין ארצות הברית לבין איראן, גוברת העצבנות באיראן, גם הלחץ הכלכלי משפיע שם מאוד, וזה עוד יכול להתפתח, כך מעריכים במערכת הביטחון, ולכן צהל ממשיך לשמר את הכוננויות הגבוהות שלו, עם שיח הדוק עם האמריקנים, ואם צריך, ישראל ערוכה להקות חזק מאוד באיראן אל מול מה שיכול להתפתח. וצריך להגיד בסוף העניין הזה, הערב הזה, אנחנו בתקופה שהיא רגישה מאוד, שיש בה הרבה מאוד חוסר ודאות, וצריך לומר גם הרבה מאוד משתנים שלא הכל תלוי בנו. ולכן זה מצריך מישראל הקרנה של כוח, סבלנות מצד אחד, אבל דריכות ומוכנות מצד שני.
0: ניר, תודה רבה. כשזה ברקע, ישראל שחררה היום 5 שבועי לחימה ללבנון. ירון אברהם, כתבנו המדיני, אתה פרסמת לראשונה את הצעד הזה מוקדם יותר ב-N12, הערב עם פרטים חדשים, מה עומד מאחורי ההחלטה?
2: נכון, כמה שעות אחרי הפרסום יונית, לשכת ראש הממשלה מאשרת אותו בהודעה רשמית, והיא מספרת שהוא נובע, הצעד הזה, מסוג של מחווה ישראלית, לאור התקדמות שכבר נעשית בתוך לבנון, בכל מה שנוגע לאיתור והשבת גופותיהם של ראשי הקהילה היהודית במדינה, אותם אלו שנרצחו ונחטפו ב-1985 על ידי ארגוני טרור. עכשיו, אותם 5 לבנונים שישראל משחררת היום נעצרו בשטחים שבשליטת צהל בדרום לבנון, חקרו אותם, עשו להם את תהליך הקלירנס, מה שנקרא, לוודא שהם לא קשורים לארגוני טרור, ולכן אין סיבה להמשיך להחזיק אותם בישראל. מבחינת ישראל אפשר לשחרר אותם ולייצר איזושהי התקדמות במסע ומתן. בכל מקרה, וזה מעניין, זה עדיין לא תפוח האדמה הלוהט. מה כן? בישראל יש פעילי חיזבאללה שמוחזקים כאן ומוגדרים משפטית כלוחמים בלתי חוקיים. אני אומר כהערכה שלי, בסבירות גבוהה, השחרור שלהם, אם יהיה כרוך רק בהתקדמות בעניין רון ארד, רק בדבר הזה. גורמים מדיניים אומרים לנו את הדבר הבא, השחרור היום נועד לתת לביירות הישג ולסייע להמשך המגעים. לגיטימציה פנימית לממשלה בלבנון היא נשק נגד חיזבאללה, ובתמונה הכללית יש יותר מה להרוויח מאשר להפסיד. בכל מקרה זה ללא ספק מעיד על איזושהי התקדמות במגעים בין ישראל ללבנון, אולי בעוד היבטים.
0: ירון, תודה רבה, אתה נשאר איתנו להמשך המהדורה. עד לשעה זו לא הגיבה ארצות הברית לשתי המתקפות האיראניות האחרונות, הבוקר לבירת קווייט ואמש לעקבה הסמוכה לאילת, שם נשמעו פיצוצים בעקבות יציאת מיירטים לעבר המטרות ששוגרו מאיראן לירדן. ראש הממשלה נתניהו מצהיר לפני זמן קצר בהרמת כוסית עם פורום מטכ"ל, המשימה המרכזית נותרה הפלת המשטר והיא בהישג יד, הוא אמר. הדיווח של עורך חדשות החוץ הרדניר.
3: איראן ממשיכה להסלים את תגובותיה למלחמה הכלכלית שאותה הנשיא טראמפ מעדיף עכשיו. מטח הטילים הבליסטיים ששיגרו משמרות המהפכה לפנות בוקר לקווייט סיטי הוא השני ברציפות מאז התקיפה האחרונה של ארצות הברית שלשום. תקיפה שבה לפי מקורות איראנים שצוטטו גם בתקשורת האמריקאית נהרגו 18 בני אדם ויותר מ-100 נפצעו. טראמפ סיפר אמש שהתקיפה הזו השמידה פיתוח איראני חדשני להנחת מוקשים ימיים.
4: We saw that they were building it. We see everything that they're doing. They can't move. They can't go to the bathroom without us seeing it. So we saw that, we took it out, we took out some other things.
3: ארצות הברית טוענת שכמות הנפט שעובר דרך מצר הורמוז מן המפרץ הפרסי לשווקים עולה בכל יום. הלחץ הכלכלי נותן את אותותיו, ושער הריאל האיראני איבד בשבוע האחרון כמעט 10% מערכו, ותמורת דולר אמריקני אחד יידרשו 2.25 מיליון ריאל איראני, וזה השער הרשמי.
5: اون یکم تحت شما متاسفانه قرار میده. شاید اگر این قضیه اقتصادی یه ذره الان مناسب تر بود، ولی فکر کنم یکم اون قضیه اقتصادی
3: אלא שההנהגה העליונה באיראן לא רק שאינה מוכנה להיכנע לדרישות ארצות הברית, היא לא מוכנה לאפשר לטראמפ להכריז על סיום המלחמה.
6: פאוסו נירוהי מוסלה מה תנביה סחטר דושמנון מתזאבס חוהת בוד.
7: תקיפה איראנית על מדינת ישראל ששחררת ישראל מכל מגבלה קיימת בתקיפה על איראן.
3: שר הביטחון של מדינת ישראל ספק מאיים, ספק מדרבן, אלא שבדבריו לעובדי משרד הביטחון היום מסתתרת אמירה מרחיקת לכת.
7: תקינו בהם בעוצמה פעמיים, השמדנו את תוכנית הגרעין וחיסלנו את חמינאי ופגענו קשות ביכולותיהם האסטרטגיות.
3: כן, קץ חוזר על דבריו של טראמפ מלפני יותר משנה.
8: Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated.
3: וזה לא הביטוי היחיד ששואל שר הביטחון של ישראל.
7: נקה בכל התשתיות הלאומיות והצבאיות והאזרחיות באיראן, כולל תשתיות האנרגיה, ונחזיר את איראן עמוק לתקופת האבן והחושך.
8: We're going to bring them back to the stone ages where they belong.
3: נושאת המטוסים אברהם לינקולן הטילה אתמול עוגן בתאילנד, חבוטה וחלודה, אחרי 9 חודשים כמעט בלב ים, רובם סמוך להורמוז.
9: Many of them expressed to me that they actually wish that they hadn't even done a port call at this point. They wanted to just go directly home.
3: אתמול שאל טראמפ ברשת החברתית שלו, מתי העם האיראני יקום ויתקומם? כשנשאל הוא אם ישלח סיוע, לא שב להתחייב.
8: The regime is getting weaker and weaker by the day, and at some point they're not going to be able to shoot so easily because I think the people aren't going to take it.
3: ראש ממשלת ישראל הערב משוכנע יותר.
10: אני משוכנע ביכולתנו להסיר את האיום הזה אחת ולתמיד, כלומר להפיל את המשטר הזה. זו המשימה המרכזית שעדיין לפנינו, אבל היא קרובה, היא לא בלתי אפשרית, היא בהישג יד.
3: אלא שבאיראן בינתיים ממשיכים לגזור עונשי מוות ושנות מאסר ארוכות על משתתפי המחאה בינואר, כולם מחבלים כמובן בעיני המשטר. טראנה רחימי, מדריכת רכיבה בת 20 אספהאן, נידונה השבוע למוות כי השתתפה במחאה. אחותה התאומה רומינה נידונה ל-25 שנות מאסר. טראנה, שהסוסים היו כל חייה, אומתה קשות. היא סובלת מפציעה חמורה ברגלה וממחלת ריאות קשה. המועד שבו תוצא להורג לא ידוע.
0: עכשיו למעצר ראש מנגנון ביטחון הפנים של חמאס בעזה. הערב אנחנו מביאים פרטים חדשים מתוך החקירה, וגם על הזעזוע בחמאס והצעדים המיידיים שעשו מחשש לפעולות נוספות של צהל. אלמוג בוקר, פרשנן בדרום, אחרי החקירות הראשונות, גומי ביטחון כבר אומרים, מדובר כאן באוצר מודיעיני.
11: כן, לחלוטין. צריך לומר, יממה וחצי יונית חלפה מעזה, המעצר הדרמטי שלו בלב העיר עזה, וכבר עכשיו אחרי כמה חקירות, גורמי מודיעין, גורמי ביטחון אומרים, מדובר באוצר מודיעיני לא פחות מזה. ההנחה היא שהוא משתף פעולה בחקירה ומספק מידע, שימי לב לזה, שמוגדר טוב, חשוב וחיוני, כך אומרים לי. לא ניכנס לפרטים, אבל ההנחה היא שמה שמעניין את החוקרים, ומטבע הדברים גם עומד במרכז החקירה, נשק של חמאס, כוח האדם של ארגון הטרור, תשתיות הטרור ברצועה ודברים נוספים שלא ניתן לפרט. נזכיר, ראש הממשלה נתניהו אתמול בעצמו חשף שזה מדובר במפקד הבכיר, מהבכירים ביותר שנותרו ברצועה, שהיה אחראי על בניין הכוח, ניסיונות שיקום, השבת המשילות של חמאס ברצועה, וגם הניסיונות להונות בכל מה שנוגע לפירוז הרצועה. זה יכול ללמד כמה מידע אפשר ומנסים החוקרים להוציא ממנו. על פי גורמי ביטחון, המעצר של ראש השבק של חמאס גרם לזעזוע בתוך הארגון. בחמאס תגברו את המוכנות ההגנתית שלהם אחרי הפעילות של המעצר מחשש לפעולות נוספות של צהל. זאת הסיבה אגב לדיווח שלנו אתמול על התראה בעוטף עזק שגרמה למוכנות וכוננות גם בפיקוד הדרום. זה לא נבע מפעילות התקפית מתוכננת של חמאס אלא מאותה פעילות הגנתית מהחשש שלהם שמה לא מדובר בפעולה יחידה אלא שיהיו פעולות נוספות. נוספות וגומי ביטחון אומרים לנו את הדבר הבא, מפקדי חמאס בתחושת נרדפות, הם לא יודעים אם התקיפה הבאה תגיע מהאוויר או מפעולה קרקעית, ונחזור שוב על הכותרת, אוצר מודיעיני, כך מכנים גומי ביטחון את ראש השבק של חמאס שנעצר אתמול אחרי כמה חקירות שהוא כבר עבר.
0: אלמוג, תודה רבה. 54 ימים לבחירות וחמישה ימים לסגירת הרשימות. הלכו איתכם, עמית סגל, דפנה ליאל, ירון אברהם, אלי הירשמן, מתחילים איתך עמית בהמשך המהדורה, מחכים לרעיון ראשון שאתה ערכת עם אופר וינטר.
12: כן, ובעצם בלב העניין, כמו תמיד בימים אלה, השאלה על מי הוא ימליץ, על מי הוא לא ועל מי הוא יישב, הוא כבר אמר שהוא ילך עם, ימליץ רק על נתניה, אבל המלצה היא רק דבר אחד, והערב אופר וינטר, בניסיון לבלום את המתקפות מנתניהו ומתומכיו, נשבע, ליטרלי, מילולית, שהוא לא יישב תחת בנט וליברמן, שימי לב לנוסח שהוא בוחר.
13: אבל אתה לא תשב תחתם?
14: אני לא אשב ולא אעשה את המעשה ש, ש, שלא אהבתי שעשו לי.
13: לא אומר, תשב תחת ליברמן.
14: אני אומר לך, אני אומר לך, אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני, אני אומר את זה, אומרים את זה, כל יהודי אומר את זה, אני אומר לעצמי, יש דברים שאני לא אלכלך את השם שלי, לא אני, ולא אנשים שנמצאים איתי במפלגה.
0: זה הרעיון בהמשך המהדורה, עכשיו נדבר על התפתחויות לקראת סגירת הרשימות.
12: כן, אז קודם כל עכשיו זה סופי ורשמי, טלי גוטליב עוברת, נמסרת לאימוץ במפלגת עוצמה יהודית, נתניהו שחרר אותה, בהנחת רווחה אפשר להניח, קרי זה תהפוכות של הפוליטיקה, לפני חודש עוד דובר בנכבדות, כמקום הראשון בפריימריז בליכוד, עכשיו היא כבר מחוץ, אחרי מתקפה רבתי שלה על הליכוד והעומד בראשו, ושריו הבכירים, בן גביר שמח, הוא מאמין שהוא יקבל עוד מנדט שניים מזה, נתניהו בטוח שהוא יקבל עוד מנדט שתיים רק מהעובדה שטלי גוטליב לא נמצאת איתו, אז בסך הכל הייתה שם הסכמה. השאלה הגדולה אגב, האם באמת קרה לגילה גמליאל הנס המדהים של לזכות בלוטו בלי למלא כרטיס? היא כבר בחוץ הייתה, המקום 35, עכשיו היא מתקדמת כי היא התפנה שריון לאישה במקום ה-25, אבל עדיין הדבר הזה לא ברור, יש שם כל מיני משחקים של הרגע האחרון, נתניהו גם היה שמח להיפטר מניר ברקת, הדברים האלה יסגרו ממש ברגע האחרון, אבל גילה גמליאל שיפרה ערב מאוד את סיכויה להיות שם. בחזית המרכז, דדי סימפ,

0: מה שנראה כרגע הוא שגנץ יעמוד בראש בלוק טכני, כאשר במקום השני גלעד ארדן, ובמקום הרביעי יולי אדלשטיין, ושם הקרב במרכז הוא מאוד צפוף, כשהשאלה היא האם בכלל יכול להיות שמישהו יעבור. טרופה עוד לא פורש למרות הלחצים עליו, אייזנקוט ובנט מאוד רוצים שהוא יבוא, אבל הוא נשאר שם וגנץ נשאר שם. אני לא בטוח שנגיע ליום שלישי הקרוב, כששתי המפלגות רשומות להתמודדות.
1: תודה רבה, עמית, וכאמור בהמשך הרעיון הראשון, עם אופה וינטר שאתה ערכת היום. עכשיו אנחנו איתך דפנה ליאל, מצטרפת לעניין הזה של חיבורים אפשריים נוספים. דפנה.
2: כן, אז באמת נותרו ימים בודדים ויש מגעים, הייתי אומרת אפילו בין כל מפלגות האמצע, הקרב הגדול ומי העמוד בראש, הדבר הזה עדיין לא סוכם, ולכן עוד אי אפשר לומר שהדבר הזה בוודאות יוצא לפועל, לכן כל השחקנים בוחנים, מגששים ובודקים אופציות נוספות, שמעניין במיוחד הוא זה של חילי טרופר, כי לא בוודאות יש הצעות, יש מקום בטוח, גם אצל אייזנקוט, אני חושבת שגם בנט היה שמח לקבל אותו לשירותיו, אני יכולה לומר לך שהמסרים שטרופר מעביר הוא שהוא מגיע כעסקת חבילה עם שירה שפירה ועם אליסף פרץ שיצאו איתו למסע הזה, ולכן זה כבר הופך להיות אירוע קצת יותר מורכב, זה מין סיעה בתוך סיעה, חיל טרופר יצטרך לקבל החלטות בזמן הקרוב. בינתיים בוא נראה מה קורה ביש עתיד, הרשימה שממשיכה להתפרק לגמרי לאור מיעוט המקומות שיהיה ליש עתיד, כפי שזה נראה כרגע בכנסת הבאה, אחרי מיקי לוי ומאיר כהן, הוותיקים, גם קרין אלהרר, פרלמנטרית חרוצה ומנוסה, מוצאת את עצמה בחוץ, ועכשיו כבר אפשר לומר איך תיראה הרשימה שבכל זאת תישאר בפנים, מי שיהיו בסופו של דבר בפנים היחידים, הם ככל הנראה מרב בן ארי, מרב כהן, נאור שירי, ולדימיר בליאק, רם בן ברק ונועם טיבון המצטרף אתרי. אנחנו לא יודעים עדיין לומר מיקומים, זה ייחשף ביום ראשון באירוע השקה שבנט ולפיד יעשו לקראת סגירת הרשימות.
1: דפנה, תודה רבה. ולשכת נתניהו מפרסמת הערב את הלוז של ראש הממשלה בבוקר 7 באוקטובר. רון אברהם, כתבנו המדיני, נתניהו מאשר שהוא שוחח לראשונה עם ראשי מערכת הביטחון רק בשעה 9:55 בבוקר.
3: נכון, זה לא מקרי שלשכת ראש הממשלה מפרסמת את הלוז דווקא עכשיו, זה לא בגלל 3 שנים ל-7 באוקטובר, אלא בגלל שנתניהו חושב שיצא לו מזה איזשהו רווח פוליטי, אבל בהפוך על הפוך, נתניהו דווקא מאשר את אותם פרסומים שהוא מכנה אותם באותה הודעה כפרסומים שגויים, כי על פי הלוז שמאשרת ומפרסמת לשכתו, הפעם הראשונה שבה מתקיימת הערכת מצב בבור, בהשתתפות כל הגורמים הרלוונטיים, ובמילים אחרות, הפעם הראשונה שנתניהו מדבר עם הרמטכ"ל בבוקר הזה, היא ב-9:55 בבוקר, כלומר 3 שעות ו-26 דקות מאז הפלישה הראשונית לישראל. יש עוד נקודה בלוז הזה שאנחנו רואים עכשיו שבעיניי מעניינת. לשכת ראש הממשלה אומרת שב-9:47 בבוקר, המזכיר הצבאי של ראש הממשלה מקבל לראשונה את אותו מסמך הערכת מצב של ראש השב"כ, כן, שדיבר על האינדיקציות שיש ברצועה מהשעה 5 בבוקר. מה שנתניהו לא מספר בהודעה הזו, ששין, קצין המודיעין של המזכירות הצבאית, קיבל בזמן אמת מצהל, כולל שיחת טלפון שהמטרה שלה לוודא שהוא בעצמו מכיר את החומר המודיעיני. כך שזה נכון שאת נתניהו לא העירו בליל 7 באוקטובר, זה לא במכוון, אלא כי ראש השב"כ והרמטכ"ל לא חשבו ולא העריכו שתגיע הקטסטרופה. מי שכן היה צריך להעיר אותו, זה אותם גורמים בלשכתו. ואני אגיד רק במשפט, יונית, אני חושב 3 שנים אחרי, ברור לכל ישראלי שהאחריות למחדל המבצעי זה על צהל ועל השבק, אבל האחריות לתפיסה הכוללת, לקונספציה, למימון של חמאס, לבידול בין הזירות, היא על נתניהו. ולכן הוא מאוד מאוד רוצה שנדבר על ליל השישה והשבעה באוקטובר, הפעם זה פחות הצליח
1: כן, לו. כן, ליל השישה והשבעה באוקטובר קדם 10.5, גם על זה צריך לדבר, תודה רבה. תודה ירון. בזמן שש"ס מקדמת קמפיין עם סרטונים בעד החיילים, יושב ראש המפלגה אריה דרעי מתראיין היום לרדיו ולא מוכן לקרוא לחרדים שלא לומדים תורה להתגייס, הוא קורא לצבא להתמודד, כדבריו, עם המחסור בכוח אדם. באופוזיציה גינו ותקפו את האמירות, הכתבה של כתבנו לענייני חרדים, אלי הירשמן.
4: אז אתה תקרא למי שלא לומד ללכת לצבא?
5: אני לא צריך לקרוא לזה הצבא, עם כל הכבוד, שיודע להפציץ את איראן, הצבא הזה גם יודע להתמודד, שיתמודד, הצבא לא רוצה חיילים חרדים, תכניס את זה לא לראש.
6: יושב ראש השר ידרי, שאינו מרבה להתראיין בתקשורת הכללית, התראיין לרדיו החרדי קול ברמה, ושטח את משנתו על גיוס חרדים לצהל. המראיין יעקב גרוטקה ניסה להבין מה דעתו של דרעי על חרדים שאינם לומדים.
4: מה אתה מייעץ לו? אדם שלא לומד תורה, בחור.
5: כל עוד שאין בצבא מסלולים אמיתיים.
4: אין כרגע מסלולים אמיתיים?
5: לא מה שהיה כל השנים.
4: חשמונאים?
5: אני לא בדקתי את זה בזה, אבל אני אומר, יש מישהו זה רק גדולי ישראל.
6: התגובות לא איחרו לבוא, יושב ראש ישר, גדי אייזנקוט כתב, אריה זה נגמר,

0: הפעם אתה תתמודד. צהל ומשרתיו מתמודדים כבר שנים. אם היית מחובר לעם ישראל ומדינת ישראל, היית יודע היטב עד כמה הם מתמודדים. יושב ראש ישראל ביתנו ליברמן הוסיף, אריה דרי הפך למעודד השתמטות מספר אחד בישראל. מרן הרב עובדיה יוסף מתהפך בקברו כשהוא רואה את ההתנהלות שלו.
1: דרי תוקף ופוגע בחיילי צהל. דרי לא יכול לשבת בעוד ממשלה בישראל. לא יכול. צהל זועק לחיילים ודרי משקר.
0: דרי גם תקף את החסידויות שהחליטו להעביר את בתי הספר שלהם מרשתות החינוך של המפלגות החרדיות לממח, לחינוך הממלכתי חרדי.
2: ממח, אתה רואה, לא נעים לומר, שמענו כל מיני מוסדות או חסידויות שהלכו לממח. יש רצון לסגור את הרשתות של החינוך של הציבור החרדי כדי להפוך את זה לממח, לממלכתי חרדי, כדי להכתיב ולגדל פה דור של ילדים שלא שומעים לגדולי ישראל ושמקבלים חינוך אחר. זה כל המלחמה, לא לחינם גדולי ישראל נלחמים בכל כוחם נגד הממח.
3: עכשיו הוא מנסה לגדף ולחרב תלמודי תורה ומוסדות חינוך שנפתחו בברכת רבנים ואדמו"רים בחסידויות חשובות. הציבור החרדי יבוא חשבון עם מי שמחלל שם שמיים ומבזה רבנים.
0: דרי מנסה לתמרן בבחירות האלה במסר כפול. מצד אחד להסביר לציבור החרדי האדוק שהוא נגד גיוס חרדים, ומצד שני לאותת לציבור המסורתי שהוא בעד החיילים ובני משפחותיהם. איך שני המסרים האלו מתיישבים יחד? ליושב ראש שס הפתרונים.
4: המשטרה עצרה היום עצור ראשון שהשתתף בפרעות בכפר כוסרה שהתרחשו בשבת. כתבנו הצבאי ניצן שפירה, אתה מדווח ניצן על עצורים נוספים שביצעו פשיעה לאומנית ביהודה ושומרון וגם על ההיערכות של המשטרה למעצרים בנתב"ג לקראת ראש השנה.
5: נכון מאוד יונית, וזה קורה לאחר 5 ימים מהפרעות שהתרחשו בכפר כוסרה בשבת האחרונה. המשטרה עוצרת היום פורעי היהודי ראשון שלקח חלק באותם אירועים בכפר לא רחוק משכם. הם מגיעים הבוקר לאתר בנייה, על פי המשטרה אותו ישראלי בשנות ה-20 לחייו היה בהסתתרות בבריחה בתוך אתר הבנייה הזה. הפלאפון הנייד שלו הותר במקום אחר בתוך ארגז כלים כחלק מהניסיון שלו להתחבא ולברוח מגורמי המשטרה ומערכת הביטחון השונים שהגיעו אליו הבוקר ועצרו אותו. נזכיר שמדובר בפורע יהודי אחד מתוך כ-70 שלקחו חלק באירועים הללו, ואותו עצרו במהלך הבוקר הזה. בנוסף, במשטרה עצרו היום 3 פורעים יהודיים נוספים שלקחו חלק באירועי פשיעה לאומנית ביהודה ושומרון, 2 שהשתתפו באירועי פשיעה לאומנית בכפר התוואנה ואחד בתור מוסעיה. על פי המשטרה מדובר על חייל בשירות סדיר שנעצר שם והובא היום לחקירה. בסך הכל 4 ישראלים שלקחו חלק באירועי פשיעה לאומנית ונעצרו במהלך היום והובאו לחקירה. על רקע תקופת החגים לרבות ראש השנה והנסיעות לאומן, במשטרה מעריכים שיצליחו לשים יד על פורעים יהודיים נוספים, ישראלים נוספים שהשתתפו באירועי פשיעה לאומנית. הם יגיעו לנתב"ג ויטוסו ושם מקווים שיצליחו לעצור אותם. זו ההבנה וזו הערכה של המשטרה, וכאמור היום פורע יהודי ראשון שנעצר לאחר שהשתתף בפרעות בכוסרה.
4: ניצן, תודה רבה. אחרי שהרמטכ"ל התריע על הקיצוצים הצפויים בפעילות צה"ל ואף כינה את הוויכוח התקציבי עם האוצר מערכה על התקציב, הערב המאבק הזה מסלים. אנחנו חוזרים אליך פרשננו ניר דבורי, מכתב אזהרה שכתבו בכירי התעשיות הביטחוניות לראש הממשלה. הם אומרים עצירת הכספים על ידי האוצר מסכנת את ביטחון ישראל.
6: ממש כך, המכתב הזה הונח על שולחנו של ראש הממשלה בימים האחרונים, כל ראשי התעשיות הביטחוניות הגדולות חתומים עליו, ולמעשה בשורה התחתונה הטענה שהמצב הקיים בו הכסף שאמור לעבור והונחה שיעבור על ידי ראש הממשלה 40 מיליארד שח, הדבר הזה לא קורה, הוא מסכן את ביטחון מדינת ישראל. וכך כותבים ראשי התעשיות, בהיעדר הזמנות וחוסר נכונות להתחייב מצד הממשלה, אנחנו עומדים בפני סגירת היצור בחודש הקרוב בקווי היצור של חלק מהחימושים, באופן שיפגע ביכולת צהל לממש את משימותיו. בכדי לשמר את רציפות היצור נדרשת פעולת חירום מיידית. הכוונה כמובן לאותו כסף שאמור היה לעבור מהאוצר, אמרנו 40 מיליארד שח, מסיבות כאלה ואחרות של משרד האוצר הכסף לא עובר. בנוסף צריך לומר, בצהל נערכים כבר לקיצוצים עמוקים בימים הקרובים כדי לא לחרוג מהתקציב ולפתח גירעון בתקציב הביטחון. כבר בימים הקרובים אמרנו, כבר יתחילו בקיצוץ מיידי של ימי מילואים. הדבר הזה יטיל עומס גדול יותר על הסדיר, צריך להבין את הדבר הזה. עצירה של שיפוץ ושיקום טנקים ונגמשים שנפגעו במלחמה, ויפגע וידחה רכש של פלטפורמות אוויריות, מסוקי קרב, מטוסים, דברים שהיו אמורים להגיע והתאחרו לפעמים בשנים קדימה, וזה נזק שיכול להיות משמעותי. אז יש לנו כאן התחייבות מצד אחד, יש לנו עדיין את כל הזירות פתוחות מצד שני, ולא נכון, פשוט לא נכון, לאמר על הביטחון.
4: ניר, תודה רבה. במקביל למתיחות כאן במזרח התיכון, בישראל נערכים להתגברות המאמצים של איראן לפגוע בתיירים ישראלים ובקהילות יהודיות בחוץ לארץ. יורן אברהם, אנחנו חוזרים אליך, אתה מביא את הדברים בפרסום ראשון.
7: נכון, בהערכות המצב שמקיימים גם בדרג המדיני וגם במערכת הביטחון בימים האחרונים יונית, עולה החשש שאיראן באמצעות כוח קוץ וחמאס חול ביחד מגבירים את הניסיונות לפיגועים נגד ישראלים בחול. יש פה הצטלבות זמנים שיכולה להיות מבחינתה מיתוי מוצלח. קודם כל, תקופת החגים בישראל, שר הביטחון ישראל קץ רמז לזה, 3 שנים לשבעה באוקטובר, וכמובן, מה שמכונה פיגוע איכות, שמעביר את התגובה האיראנית למגרש אחר, עם אפילו אפקט גדול יותר. עוד עניין אחד חשוב מאוד, ראינו אתמול ירי לעבר עקבה, הערכה בישראל שזה לא מקרי, יש פה איתות לישראל. לא שאנחנו צריכים תזכורת לזה שהאיראנים יכולים להגיע לפה, ראינו את זה לפחות פעמיים, אבל במערכת הביטחון תופסים את זה כעוד תעוזה שמראה אולי על כוונות איראניות להמשך, אני אומר את זה בזהירות, שלא במקרה, בעקבות המתיחות הזו, הממשלה צפויה ביום ראשון להאריך את ההכרזה על מצב מיוחד בעורף עד 23 בספטמבר, לא מן הנמנע אומרים לי בישראל שזה עוד יוארך.
4: תודה רבה, ירון. היום בשעות הבוקר פשטה המשטרה על המושבה יבנאל ועקבה על החקירה 16 בני אדם בעקבות עדויות על נישואי קטינים בקהילה. גלעד שלמור כתבנו עם הפרטים על מה שמתרחש בתוך הקהילה הברסלבית הסגורה.
8: כן, זו תופעה שמתרחשת מתחת לרדאר משהו כמו 30 שנה, אבל זה עלה על הכותרות בשנים האחרונות. תופעה שמאוד קשה לעצור, אבל המשטרה בהחלט מנסה. הבוקר, כאמור, פשיטה על כמה בתים ביבניאל, שבעטייה נעצרו 16 אנשים, בעיקר קטינים שעומדים להתחתן או התחתנו לאחרונה, והוריהם, בין החשודים, גם ילדה בת 15 עם תינוק פשוט, בן חודשיים. היא לא נלקחה לתחנה מפאת המצב הרגיש, אבל היא צפויה להיחקר. בסופו של דבר יקחו אותם לתחנה ויחקרו אותם כדי לנסות להוכיח שהם אכן התחתנו, אולי עברו על הטלפונים שלהם, ינסו למצוא ראיות, כי החתונות האלה זה דבר שהוא מורכב להוכחה. קודם כל, הטקס הוא לא טקס שגרתי, הוא קצת שונה, הוא נחשב כניסויים מבחינה הלכתית, אבל לא מבחינה משפטית. אז הגשת כתב אישום עדיין רחוקה. כל הדבר הזה קורה בתוך קהילה של ברסלב ביבניאל, הקהילה של המוהרוש. הוא ייסד את הקהילה, הוא ייסד את המוסד של נישואי קטינים, וזה מתחבר לנו לפרויקט חדש, תיעודי, שאנחנו עומדים לשדר ביום ראשון הקרוב, הברסלבים, סדרה בת 3 פרקים על החסידות הזאת שבשנים האחרונות סוחפת אחריה רבבות. באחד מהפרקים אנחנו נצלול לעולמם של הקבוצות הסגורות, בין היתר הקבוצה הזאת ביבניאל. בואי נראה קטע מתוך הכתבה שתשודר בשבוע הבא.
9: הסיבה הפנימית של הדבר הזה, זה שבעצם מחזיקים אותך בתוך הקהילה, כשאתה מתחתן בגיל צעיר. חתנת בגיל 15, הבאת ילד בגיל 16. לאיפה תלך, נשמה? אתה בפנים. תראה, אני קראתי את כל ההגדרות של הכתות, ואנחנו עונים לכל ההגדרות.
10: בבקשה, תקח את התמונה, תסתכל.
11: היית גולנצ'יק.
10: הייתי גולנצ'יק, כן.
12: בעברו הוא חי בקיבוץ וגם לחם בכמה ממלחמות ישראל. כשהשתחרר חזר בתשובה, הצטרף לקהילה ביבניאל והביא לעולם 11 ילדים.
11: כמה ילדים חיתנת בנישואי קטינים?
4: הפרויקט הזה החל מיום ראשון. גלעד, תודה רבה.
8: תודה.
4: הפסקה של דקה אחריה, רצח רביעי בנצרת בתוך יממה, וגם בכיר נוסף עוזב את המוסד, מיד חוזר.

0: לכולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
2: We have had some technical problems.
3: ניתן להזין לרדיו צפון 104.5 FM גם ביישומון אפליקציה דרך ערוצי הרדיו של יס, הוט וסלקום TV ובאתר 104.5.FM.
4: רדיו צפון 104.5 FM.
5: כיוון 30 נורא למוות בנסרת, יממה אחרי ששלושה בני אדם נרצחו בעיר. שרון קנובלך, כתבתנו, את עם הפרטים, שרון.
6: קניונית, ארבעה נרצחים בתוך יממה בנצרת הערב. סמוך לשעה 7 מתקבל דיווח על גבר בשנות ה-30 לחייו שהוא מחוסר הכרה. צוותים שמגן דוד אדום מגיעים לזירה, מוצאים אותו שהוא במצב אנוש, ירוי בראשו, מפנים אותו לבית החולים האיטלקי בעיר, שם נאלצים לקבוע את מותו. נאמר שמפרטים ראשונים הוא ישב ממש מחוץ לביתו ונורה מטווח קצר. הרצח הזה מתווסף לשלושה מקרי רצח שקרו אתמול, והכיוון המרכזי שנבדק במשטרה הוא שמדובר במאבק בין כנופיות בעיר שמנסות לתפוס את השליטה. אחרי שבחודש פברואר הוגש כתב אישום נגד ארגון בקר, ארגון ששלט בעיר נצרת במסגרת הפרשייה שמשתלטו על העירייה. כתב אישום הוגש גם נגד ראש הארגון, גם נגד סגנו וראש עיריית נצרת השעבר, והערב אנחנו רואים ארבעה נרצחים בחברה הערבית במסגרת המאבק בין הכנופיות. ונאמר, מתחילת השנה 172 קורבנות באירוע אלימות ופשיעה בחברה הערבית, ועל רקע המאבקים בכנופיות בעיר נצרת, יכול להיות שבימים הבאים אנחנו נראה עוד מקרים שכאלה.
5: שרון, תודה רבה. לפני שלושה חודשים, מינויה של רומן גופמן לראש המוסד היה תלוי באדם אחד, תת אלוף ג' מי ששוחח בזמן אמת עם גופמן על הפעלת הנער אורי אלמקייס. התצהיר של תת אלוף ג' לבגץ סלל את מינויה של גופמן, שמאז נדרש להכריע אם להשאירו במוסד, אומרים אני ואתה מביא הערב את ההחלטה.
7: נכון, קודם כל תזכור את תת אלוף ג' ראש חטיבת ההפעלה באמן במהלך טבח 7 באוקטובר. הוא לא מכיר אחרי הטבח באחריות שלו, מנסה להתמנות למפקד 8200, לא מאפשרים לו, נבלם, והוא מושאל אז למוסד. הרמטכ"ל עושה עוד מהלך, ובקבלת ההחלטות שלו בזמנו אומר, האיש הזה לא ממשיך בצה"ל, הוא מקווה להשתבץ בתפקיד בכיר מאוד במוסד. אותו תת-אלוף ג' הוא גם מי ששוחח בזמן אמת עם רומן גופמן בפרשת הפעלת הנער אורי אלמקייס. הוא שואל אותו אז, האם אתה היית מודע להפעלה הזאת, האם אתה מכיר אותו. לפני קצת פחות, קצת יותר משלושה חודשים, המינוי של גופמן לראש המוסד תלוי באדם אחד באותו תת אלוף ג', התצהיר שלו לבגץ היה אמור להכריע האם אמר אמת, האם גופמן אמר לו אמת, האם ידע על הפעלת הנער. נוצר מצב בעייתי קצת, שגופמן תלוי בתת אלוף ג' המינוי שלו, ותת אלוף ג' תלוי בגופמן על עתידו במוסד. תת אלוף ג' אז מגיש תצהיר לבגץ שמגבה לחלוטין את גופמן וסולל את דרכו למוסד, ואז עולה השאלה האם גופמן יגמול לו. חולפים מאז קצת יותר משלושה וחצי חודשים, ועכשיו מתקבלת ההחלטה של גופמן, לא גומה לו, הוא מחליט, תת אלוף ג' הולך הביתה למרות לחצים שהוא הפעיל, בקשות שלו, הוא לא ממשיך. בימים האחרונים הוא ארז את החפצים שלו, עזב את המוסד, צריך לומר, בכיר באמן בטבח 7 באוקטובר, אז למרות החשש שעלה, לאור הבעייתיות פה, גם הוא מסיים את תפקידו, גם בצהל וגם במוסד, ולא ממשיך במערכת הביטחון.
5: עמרי, תודה רבה. אנחנו רוצים להפסקה ראשונה, מיד אחריה, אחרי חודשים של מאבק והפגנות חרדים, קפה בסמטה בירושלים, יסגור את שעריו בשבת. מוסף הטיולים שלנו, תמיר סטיינמן בביקור ראשון בבית הכנסת המפואר בירושלים, שנפתח למבקרים 78 שנים אחרי שהופגז בידי הירדנים. אחרי ההכרזה, אופר וינטר בראיון ראשון לעמית סגל מתחייב שישב רק תחת נתניהו ורומז שישקול את צעדיו במידה וידשדש בסקרים.
8: כשיגיע רגע, אנחנו נבחן את צעדנו באחריות, כי עם ישראל יותר חשוב מאיתנו.

0: מכירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
1: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
2: הורים, השנה את ממרח הפטיבר שלה ללחם מותר להביא לכיתה. ללא חשש בוטנים, אגוזים, חלב או סומסום. רק בצנצנות החדשות עם הסימון הירוק. להשיג בטעמים פטיבר קלאסי ובטעם כדורי שוקולד.
3: לילות וסליחות בירושלים. חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת. לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
4: מתחדשים לחג בסדרת תמי 4H ונהנים ממים איכותיים וטעימים. ימים אחרונים להתקנה עד ערב החג. הצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר. לפחות 1,000 יחידות במלאי.
5: אתם או הוריכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי? ייתכן שאתם זכאים לקצבאות בשווי כולל של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עד היום למגן מומחים.
6: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
5: כפוף לתנאי השירות, השירות אינו משפטי.
7: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
8: אפשר יותר נמוך?
7: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
8: אז תגיד מחסן החשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
10: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוב. כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
11: רדיו צפון 104.5 FM.
12: We have had some technical problems.
13: עדיין מסתובבים עם הטרנזיסטור? תתקדמו!
14: ניתן להזין לרדיו צפון 104.5 FM גם ביישומון אפליקציה. הורידו חינם והאזינו מכל מקום, בכל רגע. וגם דרך ערוצי הרדיו של יס, הוט וסלקום TV. ובאתר 104.5.FM.
15: רופא פרטי, מיטב המומחים, בשיחה אישית עם פרופסור יעקב בורנשטיין.
16: שלום, כאן פרופסור יעקב בורנשטיין. אני מזמין אתכם להצטרף אליי לתוכנית רופא פרטי. מדי יום שישי ב-10 בבוקר, הארח באולפן את מיטב המומחים בנושאי רפואה שמעניינים את כולנו. אז קבענו.
15: רופא פרטי עם פרופסור יעקב בורנשטיין, כל שישי ב-10 בבוקר, ברדיו צפון, 104.5 FM ובדיגיטל.

הגיע הזמן למשהו חדש במזרח התיכון. ההרשמה לעונה החדשה של כוכב הצפון יצאה לדרך. אם אתם חיים ונושמים מוזיקה, אם אתם שרים ולא מפסיקים לקבל מחמאות, ואם אתם חולמים להגיע לבמות הכי גדולות, זו ההזדמנות שלכם. שלחו לנו קטע קול או וידאו לוואטסאפ 054-796-1045. האזינו בכל יום לבריזה עם אסיה ג'וקר ברדיו צפון 104.5 וברדיו 101.5 התחנה, ואולי נגשים לכם את החלום.

0: חדשות וחוזרים ללבנון, ועכשיו ניתן לפרסם את פעילות צהל ברכס עלי טהר, מה שאי אפשר היה לדבר עליו במלוא החופשיות עד עכשיו. ניר, אנחנו איתך.
1: נכון, ודיברנו על כך בתחילת המהדורה, את מה שקורה שם במרחב הבופור, במיוחד במתחם התת-קרקעי הגדול מאוד שאיראן מימנה עבור החיזבאללה ברכס עלי טהר. צה"ל למעשה השלים את הטיהור של אותו מתחם תת-קרקעי ענק, וצריך להגיד, לא נותרו בו עוד מחבלים חיים. מי שלא הצליח להימלט, ויש בודדים כאלה, חוסל בידי כוחות צה"ל, והטיהור הזה למעשה הושלם. עכשיו נערכים כל הכוחות כדי להשלים את ההריסה של המערך הסבוך התת-קרקעי הזה, ועד עכשיו לא ניתן היה לדבר על הפעולות הללו, לא כדי לתאר או לאפשר לחיזבאללה להבין את מה שקורה שם ולאנשיו הנצורים, וכדי לא לסכן את חיילי צה"ל. צריך להגיד שאחרי ההריסה, וזה צפוי להיות בימים הבאים, צה"ל מתכוון לפרוס את מערך ההגנה שלו מחדש באזור. זאת אומרת, לא בטוח שצה"ל יישאר בבופור, אלא יתכנס למקומות אחרים לאורך הקו הצהוב. זה תלוי בהערכת המצב. עד עכשיו נזהרו מאוד בפרסומים על מה שמתחולל שם, כדי לא להדליק לא את חיזבאללה ולא את האיראנים. ראינו את האיומים שלהם בכל הימים האחרונים. ולבסוף צריך לומר, הפרסום הזה הוא גם מסר לצד השני. מה קורה כאן ואיפה אנחנו עומדים כרגע? האם זה יוריד את גובה הלהבות? אני חושב שזו הסיבה שמערכת הביטחון החליטה לפרסם. זה לא אומר שחיזבאללה או אחרים ינסו להגיב אל מול מה שהם מבינים עכשיו ואולי לא ידעו עד כה. ולכן יש כאן הערכות, יש כאן מוכנות, יכול להיות שיהיה כאן ניסיונות של חיזבאללה להגיב על הדברים הללו. צריך לקחת גם את הדברים הללו כשמסתכלים שבוע הזה קדימה בחשבון.
0: ניר, תודה רבה. בשבוע שעבר הוא השיק את מפלגתו החדשה. בשבוע הבא, המבחן המכריע הראשון, סקירת הרשימות, כאשר מחנה הימין כולו לוחץ על אופר וינטר להתמזג עם סמוטריץ' ולמנוע שריפת קולות. ברעיון ראשון לעמית סגל הוא מבטיח לשקול את המשך דרכו, אם מתברר שהוא מדשדש בסקרים, מתחייב שלא לשבת תחת בנט או ליברמן, וגם מנסה להסביר את הסתירה, למה הוא חושב שנתניהו צריך ללכת כמו שאר הפוליטיקאים שכיהנו בשבעה באוקטובר, אבל בכל זאת יתמוך בו לראשות הממשלה. הנה הרעיון.
2: אופר וינטר, שלום.
3: שלום וברכה, עמית.
2: וברוך הבא לפוליטיקה.
3: ברוך הנמצא בביצה.
2: בדיוק. עוד מעט נדבר על מרות בהרחבה, אבל עם יד על הלב, אם הייתי אומר לך לפני ההשקה, שבחמשת הסקרים האחרונים, אתה בשלושה מהם לא עובר את אחוז החסימה, ובשניים על ארבעה מנדטים. אתה לא חושב שזה מסוכן?
3: בוא נתחיל מההתחלה. לפני שבוע השקנו את מפלגת עמך ישראל. באנו עם חזון ועם תקווה לעם ישראל, כדי לסתום לעשות פה שינוי. תמיד חשבתי, אני חייל של עם ישראל. זה השיקול העיקרי שהיה לי בראש.
2: אתה יודע, אני למדתי ממך משהו. אמרת, כשאתה בהתקלות, הדבר הכי גרוע הוא להגיד, נתקלנו קדימה הסתער. האם זה לא מה שקורה לך עכשיו? אתה אומר, יצאת לדרך, נתקלת, ביבי נגדך, השמאל נגדך, וסמוטריץ' נגדך, ואתה בכל זאת קדימה מסתער.
3: אז זהו, שאני באמת באמת חוויתי המון המון חוויות של קרב. אני לא ממהר ולא נכנע כל כך מהר. אני מבין שאנחנו מזיזים את הגבינה להמון המון אנשים. עכשיו, מי שחושב שמה שהיה יכול להישאר אותו דבר בדיוק אחרי שלוש שנים של מלחמה, אחרי הכישלון הכי גדול שקרה לעם ישראל מאז קום המדינה, בעיניי, הוא לא מבין את המציאות.
2: אז אתה לא מתחם.
3: אני אגיד רגע עוד דבר אמת. אני חושב שב-27 באוקטובר תהיה פה הצבעת מחאה. מי שלא רואה את זה, הוא בקונספציה.
2: אז אתה יודע מה? בוא נתקדם בדיוק בזה. אחת ההצהרות הכי חזקות שלך הייתה, גם בהשקה, שאתה לא תביא לרשימה שלך אפילו אדם אחד שהיה שותף למחדל. אז אם אני מבין נכון, נתניהו לא יכול להיות אפילו מספר 120 אצלך, אבל הוא כן יכול להיות ראש הממשלה.
3: אמרתי שאנחנו נמליץ על נתניהו. התחלנו לקבל המון המון טלפונים. החלק הראשון היה, אנחנו שמחים שאנחנו לדעת שאתה בימין ולא תעשה לנו את מעשה בנט. זה לא פשוט, עם ישראל עבר טראומה. והדבר השני שקיבלנו, תגובות מהצד השני.
2: למה אתה ממליץ?
3: נתתם לנו תקווה בהשקה, ואיך אתה אומר לנו נתניהו?
2: אם הוא לא מתאים להיות ברשימה...
3: אז אני אגיד, אני אגיד. בסוף, אני בימין, ונתניהו הוא ראש מחנה הימין. אמרתי את זה, ובמקביל אמרתי עוד דבר. אני לא... לא אני, ולא מי שאיתי, אנחנו לא עובדים אצל אף אדם.
2: אתה אומר, תראה, אני לא בחר, אני בימין, ומנהיג הימין הוא נתניהו. אוקיי.
3: אנחנו נשאף למדינה, לממשלה...
2: רחבה.
3: רחבה ככל
2: שאפשר. בראשות נתניהו. ליברמן הוא לא בימין?
3: אז... ליברמן, ואני רוצה לומר רגע לא רק עליו, אנחנו נשמח שכל מי שמגדיר את עצמו ימין...
2: שבו.
3: יחזור חזרה הביתה. דרך אגב, אולי כך... הממשלה הזאת לא תישען על רוב של גולדנו וגפני, וסוף סוף יהיה אפשר באמת לא להמשיך בתקיעות שאנחנו נמצאים בה.
2: אז ליברמן מוזמן לשבת בממשלת נתניהו הרחבה ובנט, אבל אתה לא תשב תחתם?
3: אני לא אשב ולא אעשה את המעשה שלא אהבתי שעשו לי. הסיפור הזה שמפלגה קטנה בסוף לוקחת את ראשות הממשלה, והדבר השני זה שלוקחים את הבחירה שלך ומעבירים אותה לצד, הולכים עם מפלגות ערביות שהן אנטי-ציוניות. אני מבין את התחושה.
2: ולכן לא תעשה זאת פעם.
3: אני לא אעשה.
2: לא תשב תחת ליברמן.
3: אני אומר לך, אני אומר לך, אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני, אני אומר את זה, אומרים את זה, כל יהודי אומר את זה, אני אומר לעצמי, יש דברים שאני לא אלכלך את השם שלי, לא אני, ולא אנשים שנמצאים איתי במפלגה.
2: ההתחייבות היא רק תחת
3: נתניהו? אז ההתחייבות... היא להיות בממשלת ימין. אנחנו נעשה שהיא תהיה ממשלה רחבה. דיברנו כבר.
2: בראשות נתניהו, אוקיי.
3: דיברנו.
2: אולי זה הפער בינינו בין הצבא לתקשורת. אני שמעתי זה חרך, אבל...
3: פי וליבי שווים.
2: בוא נדבר על המהות, בסדר? ברשותך.
3: בוא נדבר על המהות.
2: מי שעוקב אחריך רואה שחשוב לך מאוד לדבר, סליחה, לצרפתית בלי בולשיט. אז דבר בלי בולשיט, בסדר, מקובל?
3: בהחלט.
2: אמרת שלא תיכנס לממשלה בלי חוק שיגייס את כולם ויעבור עוד לפני הקמת הממשלה. אבל זה אותו אופר וינטר שאמר לפני כמה שבועות, אני מקריא, תקימו יחידות מתאימות לחרדים, תראו שלא צריך חוק. כל פעם שזה הופך למשהו פוליטי, החרדים רואים את זה כגזרות שמד. איך זה מסתדר?
3: מסתדר היטב. זכיתי 12 שנה, 10 שנים בצבא, ואני שנתיים מחוץ לצבא פועל באותו כיוון. לעשות כל מה שאני יכול כדי לשלב את הציבור החרדי בצהל. כשהייתי מח"ט, הקמתי פלוגה חרדית בגבעתי, רמת, הקמתי פלוגה חרדית נוספת בצנחנים, והתוכנית שלי הייתה להקים פלוגות בכל הצבא. יש לי תוכנית. התוכנית בנויה משלושה מרכיבים. מרכיב אחד זה מרכיב החקיקה. אני לא אמרתי חוק גיוס. יש חוק גיוס לכולם. לא צריך חוק גיוס.
2: לכן התפלאתי.
3: כולם חייבים להתייצב לשירות.
2: אוקיי.
3: כשאומרים דרך אגב, מתכוונים לחוק אי-גיוס. הדבר השני... מרכיב הצבא, והדבר השלישי מרכיב משרד הביטחון. נסביר בקצרה את הדבר.
2: החוק.
3: בוא נסביר. החוק נועד לייצר מצב שמי שמשרת מקבל יותר, מי שלא משרת לא מקבל.
2: זאת אומרת, החוק בעצם בכלל לא עוסק בגיוס עצמו, אלא אומר, אני שירתי במילואים, אני אקבל את הסבסוד במעונות.
3: יפה מאוד. החוק מייצר תגמול למי ששרת, ומי שמשרת יותר, הגעת לגיל 18, זה אומר, הסדרת מעמד, נכנסת למקום, אתה מקבל זכויות מהמדינה. לא הסדרת מעמד, אתה לא מקבל זכויות מהמדינה. עכשיו, אני לא רודף אחרי אף אחד.
2: הבנתי.
3: אתה תרדוף אחריי, להסדיר את הזכויות שלך. צהל הוא מרכיב חיוני, הוא גם היה חלק מהבעיה שנים. ברשות רמטכ"לים שדיברו אחד בפה, אחד בלב, ולא עשו הרבה כדי לשלב את הציבור החרדי בצה"ל. צה"ל פגע באמון, ואני רוצה לומר לך משהו. מרכיב משרד הביטחון. הישיבות החרדיות יבואו להסדיר מעמד מול משרד הביטחון, בדיוק כמו שקורה בציונות הדתית. אני לא ממציא.
2: מה, פוליסית שיבואו להסדיר מעמד?
3: אני אסביר, בהחלט כן.
2: אוקיי.
3: בהחלט כן. יש לך, תקבל תקציב. אין לך, לא תקבל תקציב.
2: ואתה רוצה חוק, ואני אומר לך שאם החרדים זה לא עובד, והחרדים הם הפרטנרים של נתניהו, אז אין באמת ממשלת ימין.
3: יש באמת ממשלת ימין, לא באילו
2: ממשלת ימין. כן, אוקיי, אין ממשלה לנתניהו.
3: אז אני אומר את זה שוב, אז אמרתי, אני אעשה כל...
2: אתה רוצה את החרדים מהממשלה?
3: אנחנו, מפלגת עמך ישראל, רוצה להוביל שינוי.
2: אוקיי.
3: נעשה כל מה שאנחנו יכולים.
2: השינוי הזה לא יכול לקרות עם החרדים, אתה יודע את זה.
3: אז לכן,
2: בלי בולשיט,
3: סליחה, גם השינוי, גם הממשלה שלהם לא יכולה לקרות בלי מפלגת עמך ישראל. גם לנו יש תנאי, יכול להיות
2: שזה... אתה עם ארבעה והם 18, מה לעשות?
3: אני מקווה, אני מאמין, שעם ישראל יראה במפלגה הזו תקווה, וזה לא יהיה ארבע, זה יהיה הרבה יותר, ככל שעם ישראל יותר לא יותר כוח.
2: אני מנסה להבין האם אתה, כשאתה מפנטז על הממשלה שלך, ועם החוק הזה שלך, האם יש בה את המפלגות החרדיות או אין בה?
3: בשמחה רבה שיהיו מפלגות חרדיות.
2: לא, אבל מה אתה
3: גם חושב? אני אומר, אני אשמח, אני לא פוסל אף אדם.
2: לא פוסל, אני מבין. על מה אתה חושב? אתה רואה ממשלה כזאת עם חרדים?
3: אני רואה שהממשלה הזאת, דרך אגב, לא פגענו בחרדים, הפוך. אבל אין פה הפקרות.
4: כן.
3: אין פה הפקרות. אוקיי. מה שהיה, לא יהיה. אוקיי. נקודה.
2: טוב, אתה, נעבור לעזה. אתה מבטיח שתביא הכרעה. אני חייב להגיד שזה נשמע לי כמו סיסמה. זה כמו בדודה של הניצחון המוחלט. אבל אני אגיד לך למה. היית בזמנו נגד תמרון קרקעי לתוך עזה, יצאת במקום זה מצור. תוכנית לא ריאלית, במקום התוכנית שבסוף כן קרתה.
3: קודם כל אתה יודע להגיד שיצאתי מה יצאתי, זה מצוין. אני רוצה לומר...
2: זה מה שאומר נתניהו, הוא אומר, הוא הציע לי מצור, הוא אמר לי אל תיכנס לעזה.
3: הוא אומר את זה לפחות.
2: ככה אני שומע.
3: אוקיי, בסוף, העזתים, החמאס תכנן את הקרב הזה בדיוק כמו שאנחנו נלחמנו בו. הוא תכנן קרב... בשטח בנוי, רווי אוכלוסייה, הוא מבין את עוצמתו של צה"ל ושהוא לא יכול לעמוד מול צה"ל.
2: אתה יצאת מצור.
3: רגע, ברשותך.
2: כן.
3: הוא הבין. רגע, ומה הוא כן הבין? הוא הבין שהוא אם ינצר לו פיגועים הומניטריים, הוא יוכל ליצור ג'נוסייד, ולא הוא יעצור אותנו. העולם יעצור אותנו. ולכן הצעתי, באופן מאוד פשוט, לא לפעול באופן ש... חמאס תכנן לגרור אותנו למלחמה, אלא לעשות לו הפוך.
2: מצור.
3: לדחוק את האוכלוסייה דרומה, את כל האוכלוסייה דרומה, לוודא, להפריד בין האוכלוסייה לבין חמאס, ולעשות מצור על שני שליש מהרצועה.
2: כן.
3: כך חשבתי שיהיה אפשר להביא לידי ביטוי את כל עוצמתו של צה"ל, ותזכור, בסוף הם היו נכנעים. הם לא תכננו, ולא היה להם מספיק אנרגיה לחודשים. תמיד לפעול חכם ובתחבולה.
2: אז יצאת תמרון, אבל לא את התמרון הזה. זה מה שאתה אומר.
3: בהחלט.
2: יופי. איך תכריע את עזה היום?
3: אני מאמין שעזה חייבת לעבור ממוד שיקום למוד הגירת עמית. נראה לך הגיוני שאחרי 3 שנים של מלחמה, אנחנו, אלה שבונים את עזה ונותנים להם את התקווה, ואני אומר לך, זה חייב להיות אחרת. זה הסיפור.
2: אוקיי. האם אתה תומך בוועדת חקירה ממלכתית שימנה נשיא העליון יצחק עמית?
3: שאלה. שוב, מלכודת.
2: זה היה עבוד תפקיד שלנו.
3: אני חושב שלא תקום פה לא ועדת חקירה ממלכתית ולא תקום פה ועדת חקירה לאומית. אנחנו נלך לבחירת נשיא ראש ועדת החקירה והסגן שלו בשיטה שבוחרים נשיא במדינת ישראל.
2: והצבעה חשאית בכנסת.
3: והצבעה חשאית, כלומר...
2: אוקיי.
3: כל 10 חברי כנסת יוכלו להביא מועמד, ואחר כך, ואז יהיה גם, תראה, יהיה גם לפוזיציה וגם
2: לקואליציה.
3: בדיוק.
2: תגיד,
3: אנחנו רוצים להביא אמון הציבור, אנחנו רוצים משהו אחר, לא רוצים עוד פוליטיקה.
2: איך היחסים שלך עם נפתלי בנט?
3: אין לי קשר עם נפתלי בנט הרבה שנים. כולם אומרים שאנחנו חברים.
2: אתה נזפת כי נפגשת איתו כשר בקבינט?
3: לא, א', לא נפגשת, כן.
2: אז.
3: אני רוצה, אתה יודע מה? חשוב, כבר הערת את הדבר הזה. אתה יודע, שאל אותי נפתלי, מה קורה בעזה? אמרתי לו, תקשיב, יש פה מנהרות שחוצות, בערך 15 צירי מנהור. אומר לי, מה? אמרתי לו, אתה לא יודע? אומר לי, לא, כן, אני יודע. לא היה נעים להגיד לי שהוא לא יודע את האירוע הזה. הסתירו, הדרג הצבאי לוקח מידע, ושר הביטחון, ומסתירים מידע מהקבינט. עכשיו, זה לא היה נעים שיגידו ש... הדרג הצבאי והדרג המדיני הסדיר מידע מהקבינט, אז מה עשו? אמרו, אופר וינטר הוא הבעיה, הוא מתדרך שר.
2: אז אתה איתנו...
3: תבין את החומרה של הדברים.
2: אני מבין. אבל בכל מקרה, לגופו של עניין, עם בנט אתה לא בקשר היום, לא תמליץ עליו לראשות הממשלה, כמו שאמרת, והליברמן כנל. גדי איזנקוט אמר שאתה לא יכול להיות שר ביטחון כי לא היית בפיקוד האסטרטגי של הצבא. תגובתך?
3: אני מבין. אני מבין, גדי איזנקוט לא חשב שאני יכול להיות גם מפקד אוגדה. עובדה שבסוף נהייתי. גדי איזנקוט חשב שאני גם לא יכול להיות מזכיר צבאי, והפכתי להיות גם של שר הביטחון וגם של ראש הממשלה. אני אגיד כך, צר לי על המילים, אני שמח שהוא אומר שלא הייתי בדרג האסטרטגי. הסגן של גדי זה יאיר גולן, מספר 3 זה אהרון חליבה, מספר 4 זה ראש אמ"ן הרצי הלוי, אז תגיד לי מי הכוורת שלך, אני אגיד לך מה דעותיך. אני שמח שאני לא הייתי בדעה, והדבר השני בעניין, אני יודע, וזה גם מה שאמר לי הרצי הלוי כשהוא אמר לי, תלך הביתה. החשיבה האסטרטגית שלך לא מתאימה לנו למטה הכללי. אתה יודע מה זה היה בעיקר? אני הלכתי בכל קורסי הצבא, קורסי מגד עם אחת, בכל המקומות שהרציתי בה ואמרתי, חיי חיילים שלנו, חיילי צהל, לפני אזרחי האויב. כשהרמטכ"לים תדרכו, בדיוק הפוך. לא, לא משתמשים בכל האמצעים, לא בכל העוצמה, זה אזרחיהם, לא, לא, חבר'ה, אני לא מתבלבל. זה המוסר האמיתי.
4: טוב, אני עוקב אחר ערוץ 14, גלי ישראל, הרשתות החברתיות, ואני רואה מתקפה שלא הייתה כמותה כבר הרבה זמן עליך.
3: כנראה שאנחנו עושים את הדבר הנכון.
4: כן, זאת אומרת, אתה לוקח את המתקפות האלה. טוב, אבל זה נתניהו מתדרך נגדך? מה האירוע שם?
3: אני לא יודע מי מתדרך. אני יודע שאנחנו מזיזים מפלגת עמך ישראל.
4: לא, אולי...
3: מזיזים את הגבינה, אנחנו תמונת...
4: אבל הגבינה היא 4% שומן, היא לא עוברת את אחוז החסימה ברוב הסקרים.
3: קודם כל, היא עוברת.
4: אבל אם תגלה, שבוע לפני הבחירות שאתה עדיין מתנדנד, אתה רץ עד הסוף?
3: כשיגיע הרגע, אנחנו נבחן את צעדנו באחריות, כי עם ישראל יותר חשוב מאיתנו. שבוע לפני הבחירות,
4: נדבר. טוב, ספר לי משהו על הפגישה עם בנימין נתניהו. הוא מזמן אותך לפגישה לפני חודש וחצי, ומציע לך שני שריונים נדמה לי, לך ולעוד מישהו.
3: אני לא יודע לי מאוד הוא הציע. אני מכיר את ראש הממשלה הרבה שנים. תזכור, אני הייתי מזכיר צבאי שלו. שנה שלמה עבדתי איתו. ויש, היה לו אמון, לא סתם הוא ביקש.
4: נראה לי שעבר לו האמון.
3: אני לא חושב, אני לא יודע, אני לא בוחן.
4: תראית מה הוא אמר עליך.
3: אני אסביר לך משהו שוב. אני חושב שהמפלגה שלנו משקפת פה משהו, היא מין מראה. לכל מיני אנשים, זה באמת מזיז להרבה הרבה אנשים.
4: על הגבינה, כן. תגיד, שאלה אחרונה, אם אתה מחד גבעתי היום, אתה שולח לקלט על הלוחמים שסרבו לעלות לנמר עם הפרמדיקית?
3: אני רוצה לומר, וזו עמדתי, כל שנותיי כמפקד בצהל, לא מסרבים פקודה. כך נהגתי בפינוי, בגירוש מגוש קטיף שפינו את המשפחה שלי משם, אמרתי, לא נסרף פקודה. העוצמה של צה"ל, זה המשמעת. אין דבר
4: וכך
3: כזה.
4: וכך גם עם פרמדיק עובד בלמר.
3: וכך גם היה מצופה מחיילים.
4: אז היית שולח אותם לכלא, למחבור של 10 ימים.
3: אני הייתי נותן להם, אני אומר עוד פעם, הם היו צריכים לי, אני לא יודע, לא נכנסתי לעונש שהם קיבלו, ואני לא נכנס...
4: מה שנייה, אתה היית עושה?
3: אני הייתי מעניש אותם על סירוב פקודה, ואחר כך הייתי עושה בירור. אנחנו רוצים שלוחמים יהיו בצה"ל, ואנחנו רוצים שלוחמות יהיו בצה"ל. ולא חייבים. בכוח לדחוף אצבע בעין, ואני רוצה לו, ובמיוחד שאנחנו רוצים לשלב חרדים גם. לא כל דבר צריך לקחת לוויכוח פוליטי. הצבא יודע לעשות את הפעולות.
4: שאלה אחרונה, אז אתה נעלבת מראש הממשלה על המתקפה שלו?
3: לא.
4: חשבת להתקשר, לסמס?
3: שום דבר אישי.
4: אוקיי.
3: כמו שאמרתי, חמישה אנשים אומרים, אגו, אפס אגו. אני בא לפה משליחות אמיתית.
4: עוד לא פגשתי פוליטיקאי עם אפס אגו, אל תעלב.
3: אז אני אומר לעצמי כל בוקר...
4: אפס אגו זה משפט שאנשים עם...
3: אז אני רוצה לומר, כל בוקר וכל צהריים וגם בערב, ואני אתפלל 3 תפילות ביום ואומר לעצמי בסוף, אלוקיי, ניצור לשוני מרע, ונפשי כעפר לכל תהיה. אני משרת את עם ישראל, אני עובד על המידות שלי, ומתכוון לשרת רק את עם ישראל. כל שנותיי סיכנתי את חיי. הלכתי בראש לוחמיי וידעתי שעם ישראל לפניי, לפניי. כך נהגתי, כך אנהג גם עכשיו.
4: עופר וינטר, ראש מפלגת עמך ישראל, תודה רבה לך.
3: תודה רבה.
0: אנחנו רוצים להפסקה אחרי המשבר ההתפלה שגרם למחסור חמור במים ברחבי המדינה. כתבנו בסיור ראשון באחד ממתקני ההתפלה שנפגעו. אחרי חודשיים של מאבק, הפגנות חרדים והשחטת רכוש, קפה בסמטה בירושלים החליט לסגור את שעריו בשבת. מוסף הטיולים שלנו, הפעם תמיר סטיינמן בביקור ראשון בבית הכנסת המפואר בירושלים שנפתח למבקרים 78 שנים אחרי שהופגז.
5: ברדיו צפון 104.5 FM

0: וחצי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: חזרת וגם צברת.
3: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר.
4: והנה זה קורה בירושלים. גב אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים. איזה מהלך מרענן. רגע,

0: ירושלים! קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: השתלת שיניים ביום אחד עושים רק אצל המיוחד דוקטור רוואד, משה שרת 86 חיפה, 04-605-3666.
3: ידיות, פחים, אביזרים לאמבט, מראות ואביזרים דקורטיביים לבית, כל מה שצריך לעיצוב הבית במקום אחד. יעד, פרזול ועיצוב הבית, ולרגל הפתיחה המחודשת, מבצע קנה ב-500 שקלים, שלם 400. היוצר 3, קריית ביאליק.
4: שימו יעד פרזול
5: באינטרנט, הקישו יעד פרזול.
6: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? שקל?
7: שווה כל שקל.
8: עכשיו במיני סופר עלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
7: שקל?
9: משתלת מנדה, מגוון פרחים ועצים לכל עונה. כל מה שצריך לעיצוב גינה וכלים לבית במקום אחד. 25 שנות ניסיון ומקצועיות. משתלת כפר מנדה, כביש ראשי כפר מנדה. כשהטבע והעיצוב נפגשים.
10: אני רוצה להגיד.
11: ועכשיו קונים 399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג באזריאלי. זה לא הכל. משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2,500 שקלים. 10 זוכים בכל יום. עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר.
10: אני רוצה

0: אלעד ברדיו צפון 104.5 FM לילות אהבה
1: רדיו צפון 104.5 FM
2: We have had some technical problems.
3: עדיין מסתובבים עם הטרנזיסטור? תתקדמו! ניתן להזין לרדיו צפון 104.5 FM גם ביישומון אפליקציה. הורידו חינם והאזינו מכל מקום, בכל רגע. וגם דרך ערוצי הרדיו של יס, הוט וסלקום טיווי. ובאתר 104.5.FM. רופא פרטי, מיטב המומחים, בשיחה אישית עם פרופסור יעקב בורנשטיין.
4: שלום, כאן פרופסור יעקב בורנשטיין. אני מזמין אתכם להצטרף אליי לתוכנית רופא פרטי. מדי יום שישי ב-10 בבוקר, הארח באולפן את מיטב המומחים בנושאי רפואה שמעניינים את כולנו. אז קבענו.
0: רופא פרטי עם פרופסור יעקב בורנשטיין. כל שישי ב-10 בבוקר, ברדיו צפון, 104.5 FM ובדיגיטל.
5: שלום, כאן גבי זוהר. כבר 20 שנה שאתם עושים איתי בכל ערב שבת את זוהר צפוני. כבר 20 שנים של כל הזמרים, היוצרים, הסופרים, המשוררים, סיפורים אישיים, תוכניות מיוחדות, שירים ישראלים נהדרים, ובעיקר תרבות, הכי תרבות שאפשר ברדיו. בשישי הקרוב נמשיך להיפגש, כי את המנגינה הזאת אי אפשר להפסיק.
0: זוהר צפוני עם גבי זוהר. כבר 20 שנה איתכם בכל יום שישי, 3-5, רק ברדיו צפון, 104.5 FM.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
7: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV. הטוסון שאתם כל כך אוהבים. עכשיו גם היברידי חשמלי במחיר מנצח בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
8: לקוחות דיסקונט, בואו נשים את הדברים על השולחן. של החג, כן? גם בזאגה פינות אוכל משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים, באמצעות הארנק הירוק שבאפליקציה דיסקונט. יש ארנק
9: ירוק! רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
10: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
11: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
12: חדשות 12, השעה 9, שלום רב לכם באולפן, תליה כהן עם החדשות. בג"ץ הקפיא את חוק מח"ש בצו ביניים. בצו נכתב כי התמיכה ניתנה בשל ההשלכות המיידיות על פעילותה של המחלקה לחקירות שוטרים ובשל תקופת הבחירות. שופט העליון נועם סולברג היה בדעת מיעוט. במקביל פסל בית המשפט העליון בפה אחד של 9 שופטים את החוק להקפאת מעצר עריקים. צהל הודיע כי כוחות אוגדה 36 השלימו את טיהור התשתיות התת-קרקעיות של חיזבאללה ברכס אלי טהר בדרום לבנון וכעת פועלים לנטרולן. במהלך הפעילות השיגו הלוחמים שליטה מבצעית מעל ומתחת לקרקע וטהרו את המרחב ממחבלים. בצבא מציינים כי מדובר בתשתית אסטרטגית שנבנתה במשך 2 עשורים במימון ותכנון איראני וחללה חמלים וחדרי שהייה שאפשרו למחבלים לנהל לחימה ממושכת. בעיר נצרת הנרצח הרביעי תוך פחות מיממה, שרון קנובליך כתבתנו עם הדיווח.
13: עוד רצח בנצרת הרביעי בתוך יממה. גבר כבן 30 נורה ערב בעיר, פונה במצב אנוש לבית החולים, שם נקבע מותו. רק אתמול נרצחו בנצרת 3 גברים בשני אירועי ירי בתוך שעות. כיוון החקירה המרכזי הוא שרצף החיסולים קשור למאבקי שליטה בין כנופיות פשיעה מקומיות. לאחר שבחודש פברואר הוגש כתב אישום נגד ארגון הפשיעה בקרי, ראש הארגון ובחירים נוספים. מתחילת השנה, 172 קורבנות באירועי אלימות ופשיעה בחברה הערבית.
12: מפלגת הליכוד הודיעה כי הגיעה להסכמות עם חברת הכנסת טלי גוטליב, שלפיה היא תוכל להתמודד בבחירות לכנסת ה-26 בסיעת עוצמה יהודית ולא תוכרז כפורשת. נכתב כי במסגרת הסיכום גוטליב מחויבת להיות כפופה למשמעת הסיעתית של מפלגת הליכוד בהצבעות עד לכנסת ה-26. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
14: קחו נשימה, דמיינו, אתם בחול. החלקתם ליד הבריכה. אבל אתם, אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל את אייר דוקטור עם 20,000 רופאים מוסמכים ב-78 מדינות. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
15: שלום לכם, הטמפרטורות היום ירדו, זה אומר שהלילה זה צפוי להיות קצת פחות חמים. מחר בשעות הבוקר מזג האוויר יהיה מעונן חלקית במשך היום בהיר, אבל נרגיש ירידה בטמפרטורות והקלה בעומס החום לאורך כל סוף השבוע, וגם ביום ראשון מזג האוויר צפוי להיות נוח לעונה, ביום ראשון בשעות הבוקר אפילו קיים סיכוי לטפטוף.
16: עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה. מקס, בתוקף עד הלוואי באוקטובר 2026.
12: את החדשות הביאה לשידור כרמית אביבי, עד כאן מחדשות 12.
17: דלתות תבור,
18: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
17: דלתות תבור.
19: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר, ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה, טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
20: עכשיו ברדיו צפון 104.5 FM, ל

ערב טוב, השעה כבר 9, יום חמישי בשבוע, ואתם איתי כאן בלילות אהבה, בדיוק הזמן לשחרר את כל העומס של השבוע, להיכנס לספה או להיכנס לרכב וליהנות מהנסיעה. הערב אנחנו פותחים רמקולים לכבוד סופרסטאר אמיתי, לוצ'יאנו פברוטי. מעבר לזה שהוא הנהיג את שלושת הטנורים, לפברוטי היה קסם שאי אפשר להסביר במילים. קול חזק מהחיים, קריזמה מטורפת וחיוך אחד שכבש מיליונים והביא את האופרה ישר לתוך המיינסטרים. הוא אמנם עזב אותנו בשישה בספטמבר 2007, אבל התשוקה והכישרון שהוא השאיר מאחור עדיין עושים לנו צמרמורת. בשעה הקרובה בלילות אהבה נביא לכם את שירי האהבה הכי גדולים שלו, הדואטים המפתיעים והביצועים שנעשים רק פעם בדור. אז קחו אוויר, תגבירו מעט. שעה של פברוטי יוצאת לדרך.

0: ועכשיו קונים 399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג באזריאלי. זה לא הכל. משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2,500 שקלים. 10 זוכים בכל יום. עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר.
1: אני רוצה לאזריאלי.
2: חוגגים ראש השנה בזר פור יור. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
3: דוקטור פאדי חורי, המרכז לאסתטיקה והשתלות שיניים מהמתקדמים בישראל. כל הטיפולים במקום אחד. שימוש בטכנולוגיות המתקדמות בעולם רפואת השיניים. השתלת שיניים ועיצוב החיוך בשיטה ממוחשבת. דוקטור פאדי חורי, 1-800-280-282.
4: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
5: אופטיקנה, אופטיקנה.
6: Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר, כפוף לתקנון.
7: הורים, אתם כל היום רצים, לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום, משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
8: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק בעלם. כפוף לתקנון.
9: מחירת החגים במחסני חשמל, התחייבות למחיר הזול בישראל, עוד היום אצלך בבית.
10: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגד קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
11: מתחדשים לחג בסדרת תמי 4H ונהנים ממים איכותיים וטעימים. ימים אחרונים להתקנה עד ערב החג. להצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר. לפחות 1,000 יחידות במלאי.
12: השתלת שיניים ביום אחד עושים רק אצל המיוחד דוקטור רוואד, משה שרת 86, חיפה, 04-605-3666.
13: והנה זה קורה בירושלים. קו אל 3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע

0: הכבישים. קו L3 נפתח. כל תחנה, מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
3: רדיו צפון, 104.5 FM.
4: עכשיו ברדיו צפון, 104.5 FM.
5: די-ג'יי איתי גלו. הסט של איתי גלו.
6: סוף שבוע טוב ונעים, אקו 99 FM, רדיו 104.5 FM, אני איתי גלו, ואתם מאזינים לתוכנית השבועית שלי כל יום חמישי מ-10 עד חצות. השבוע יש לנו מיקס עוצמתי ומעניין, אנחנו פותחים ביחד את ספטמבר, אנימה, וינטג' קולצ'ר, אריק פרייז, מדוזה, קלפטון. תזכרו את השם הזה, קלפטון. אופוס בגרסה מאוד מעניינת, וגם קלאסיקה, M28. וסוגרים את סוף השבוע ביחד, פותחים אותו, סוגרים אותו, כל אחד יכול להסתכל על זה בזווית שלו. ספטמבר מתחיל בכל הכוח, פותחים עם קריסטינה אגילרה, ג'יני אין דה באטל, עוזרת לנו לרחבת הריקודים בגרסת אפרו האוס מעניינת. אז אני איתי גלו, אנחנו פה עד חצות, יישארו איתי ותרימו את הווליום.

0: Italo.
1: From Dubai to Ibiza, from Ibiza to Saint Tropez.

0: DJ איתי גלו. הסט של איתי גלו.
1: חצי שעה לתוך הסט, אני איתי גלו, אתם באקו 99 FM וברדיו 104.5 FM. עכשיו אנחנו שכים קצת עם טרק כחול לבן, עם DJ ישראלי דארקו. קראו מוב, מוזיז את הקהל, טרק מעניין מאוד, לפתיחת סוף השבוע. אנחנו כאן את חצות, יישארו איתנו.

0: עכשיו ברדיו צפון 104.5 FM DJ איתי גלו הסט של איתי גלו.
1: שעה שנייה של מוזיקה כאן באקו 99 FM ברדיו 104 נקודה 5 FM. אני איתי גלו, אתם מאזינים לתוכנית השבועית שלי כל יום חמישי. אנחנו פתחנו את חודש ספטמבר בכל הכוח. שאנחנו ממשיכים ארגי, הפרודקשן היווני, משתף פעולה עם סקיס 7 בטרק שפשוט הורג אותנו מרוב שהוא טוב. אני מת על זה. מלודיק טקנו לפנים. אנחנו מתחילים.

0: DJ איתי גלו. הסט של איתי גלו.
1: עכשיו נשכים חצי שעה אחרונה עד חצות, אנחנו כאן באקו 99 FM וברדיו 104.5 FM. אני איתי גלו. בא לי לעשות בתוכנית איזה פינה כזאת עם ספיישל ריקווסט, אז אם יש לכם איזה בקשה מיוחדת, טרק מיוחד שאתם שומעים ככה במסיבות או באירועים או בכל מקום והוא מוזיז אתכם, הוא אלקטרוני ובא לכם שאני נגן אותו, אני אשמח שתשלחו לי לאינסטגרם DJ איתי גלו. אנחנו כאן את חצות, יישארו איתנו.

זה אנחנו סוגרים שעתיים של מוזיקה ביחד. תודה רבה לדי-ג'י אהרון מור על עריכה מוזיקלית, תודה רבה לאקו 99 FM, רדיו 104.5 FM. אני הייתי איתי גלו, שלכולם לילה טוב.

רציתי ביטחון עצמי כמו אבא, לכתוב המנון בינלאומי כמו האישה, האישה.